0: Нэ Еланган олон улсын эрүүл мэндийн савлалтын соёл жуулчлалын хажигвартай компанийн ажилтан Ванг Мин сурвалжлах хүлээгтэн. Чигэн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан оргоног бордуур ба үхрийн басны чанар нь бүр нөлөөцсөн. Хоньштой хамтал чанаа санамж тогтож урдаар баг хөвчгөр дэлгэр улна гэлээ. Чигэн улаан хорхойн үн өртөж өхөн үнэрж огсох биш. Өвөр Монголын Жижи Юан амьд үтсэн шинлэухан чигт мөрөгжлийн хажигвартай компани жилд 5 тонн мөхлөгтэй оргоног бордуур үйлдвэрлэх ба 200 тонны чигэн улаан хорхойн үйлдвэрлэлийн шугамыг бүтээн байгуулж энэ хэдэн өдөр тохируулан туршиж дөхөрөмжийг ухсарж байна. Төлөвжүүлгийн үндэслэл аж ахуйлал нь дараачийн алхмад чигэн улаан хорхойн өдөө хэсгүүрийг гарган авахын мөрөгжлийн туршилтын тасаг байгуулж чигэн улаан хорхойн биеэс уургийн усчлан жадруулах нэгжүүлийн эсхүр болох өдөө хэсгүүрийг гарган авч эм судлан нэхэд хэрэглэх болно. Шанхайн жамхарлчааны их сургуулийн тариалан хийгээд амьд үтсийн дээд сургуулийн профессор Лийн шин сурвалжлах хүлээгтэн. Чигэн улаан хорхойгоор маш улан эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн хийж болно. Тэр нь жүрэг тархины чосон судлын өвчнийг эмнэн жасчд ийлэхэр барахгүй хавдрыг эмнэн жасчд ийлнэ. Маш чанга судлан дэх үн өртөгтэй. Одоохонд манай улсын чигэн улаан хорхойг эмийн жүс болгох хэрэгцээ маш их байна гэлээ. 2028 оны төрөлжилийн төлөвжүүлгийн үндэслэл чигэн улаан хорхой тэжээн үржүүлэх суурин газрын жилийн малын ялгадас шийдвэрлэх хэмжээ 6 том тооныг давж жилийн үйлдвэрхүүний өртгөн 80,000 том төргийг давж орон бүсийн хамаахын аж үйлсийн өртгөн 1 доншуур төргийг давн 30-аад хүнийг шууд дайчлан тогтуунаар ажил олгож малчин тараачны хүн дунджийн орлогыг 25%-аар нэмэгдүүлэх болно. Хаягдмалыг өөрчилж эрдэнэ болго мөрөгжлөөс аж үйлсийн хэлхээгээр үр ашиг үүдэх болтол Шилэнгол аймгийн Засгийн ордон аж ахуйлал ихтэй сургуул шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн хэрэглэгчдийн хамжилчлуулан шиний үүдэж чигэн улаан хорхойгоор орчил аж үйлсийн хэлхээг бий болгож хаягдмал үйлсийг орлогоо нэмэгдүүлэх их баялаг болгон хавруулахын хамт тал нутгийн гажир орны их баялагийн орчилдуулан ашиглах хөгжүүлтийн шин арга замыг сөөгчлэн гаргажээ.
1: Манай хорооны мэдээ Ерөнхийд хил хязгаар орныг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ажлыг гүнжгий ахуулж, хил хязгаар орны суурь төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн төгөлдржүүлж, оюунт араачууд хэлэвсэр хил хязгаарыг бэхжүүлэх инженеринг Лавдун Баттай найдваржуулж, Малж хорны мэдээж ангийн үйлчилгээний эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлэхээр дамжуулан тоочлолтоор хил хязгаарыг бэхжүүлэх, соёлоор хил хязгаарыг өмтлөх, ардад ашиг хүртэж хил хязгаарыг хөгжүүлэхийг биелүүлж, үндэсний бүлхэмдэл хил хязгаарын амар тогтун Хил хязгаарын хөгжил чижиглэлийн суурийг бэхжүүлж, умарт хилийн чанар сайтай хөгжилтөд хөдөлгөө хүчин нэмрэлж байна. Гэрэлт од сумны хөгжилт хуяа гачааны малчин Ганбатынхан Аражо телевизийн сүлжээгээр дамжин телевиз програмаа хүлээн авч үжиж байлаа. Аражо телевизийн сүлжээний тохио тогтун болохоор бойд бөглөө малж хорны малчин түмний өдөр тутмын амьдралд нэн дүгэм үжүүлж байна. Малчин Ганбат сурвалжлах хүлээгтэн уулдаан телевиз үжихэд дүгмгүй байжээ. Одоо сүлжээ нэвтэрснээс маш дүгэн болсон гэлээ. Ерөнхийд Өвөр Монголын оюунт аражо телевизийн өргөн бүст сүлжээг бүрхүүлэх ба үйлчлэх инженерийн төшөглөн Чимээ холбооны өргөн бүст сүлжээг бүрхүүлснээс Малж хорны Чимээ холбооны тохоо аанай байсан хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж одоохонд оюунт аражо телевизээр хил хязгаарыг бэхжүүлэх инженерийн нэгэнт Ерөнхийн бүх хөвчөнд ашиглалтад орж тухайн газрын аражо телевизийн салам учир төхөөрөмжийг ажилуулж хамгаалах өрхөт гөрч үйлчлэх ажлыг байнгжуулан сайтар хийж чанар сайтай олон нийтийн үйлчилгээг төг төмөн өрхөт шууд хүргэж байна. Оюунт аражо телевизээр хил хязгаарыг бэхжүүлэх инженерийн бол Ерөнхийн хил хязгаарыг хөгжүүлж ардыг баяжуулах ажлын хурангуй дүрс болно. Жам жасах усыг чевэршүүлэх чагалхааныг батлахаас одоо сүлжээ нэвтрүүлэх хүртэл тухайн газрын засгийн ордон хил хязгаарын олон түмний амьдрал дундах бодтой дутуудлыг нэгд нэгээр нөхөрлж Чимээ холбооны тор сүлжээг бүрхүүлж олон нийтийн үйлчилгээг шилдэгжүүлэн соёлоор хил хязгаарыг өмтлөн тоочлолтоор хил хязгаарыг бэхжүүлж үйлчилгээр хил хязгаарыг тогтворжуулад Ерөнхийд яг бодит ажиллагаан үндэсний бүлхэмдлийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж байна. Өвөр Монголын сүлжээний хязгаарт компанийн Ерөнхийн хуваар компанийн дэд ерөнхий даамал Лүбин сурвалжлах хүлээгтэн оюунт аражо телевизээр хил хязгаарыг бэхжүүлэх инженерингийн төрөлжилийн ерөнхий бил оруулалт 1640 төмөн төгрөгт хүрч Бүх хотын эл гачаа тосхон хилийн жижигрлэх чигд сүлжээний тохоог бүрэн бүрхүүлэхийг биелүүлчихэ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ ари өдөр улгын хамаарлын орны дотоодын хамгаалалт товчооны жамхарлчааны хамаарлын ихэнг Том хөлөврийн тариалангийн машин дөхөрмж болон өвс бордоо тээвэрлэх тэрх усхий чагдан бачаа гэрчмэн чангаруулж зам нэвтрүүлгийн эмх дэглэмийн журамжуулан намрын уларлын өвс хадаж нөөчлөх хугацаанд их зам харилцааны амар түвшний халахвчийг бэхжүүлжээ. Намрын хураалтын хугацаанд их зам нэвтрүүлгийн байдал чиглүүлэн зам харилцааны хамааралтын ихэнг чагдаа тэмэлж годлогтой зам шугам ба оргил хугацаах чанга анхаарж торин бача хүрээ хөвчөгийн өргөтгөн торин чагдаг давтамжуудаар нэмэгдүүлж мара таварыг ихэд өргөн ихэд өндөр тайвэрлэх сэргийлэн хамгаалаг төхөөрөмж дутагдах ядраад машин дэрэг жолоодох зэрэг амар түвшний гэмсогийг голлогтой байчааж чигчлэн засгийн хамт тухайн талбайд жалруулж чигчлэн сайжруулжээ. Дахвал ухуулгын эрч маань чангаруулж олноо болосноор тэрэг жолоодхийг хөтлөн жолооджээ. Улгын хамааралтын урны дотоодын хамгаалалт товчооны жамхарилчааны хамааралтын их ангийн туслах чагдаа лювжен тос сурвалжилх хүлээхтэн жолооч нар жам гарахаасаа өмнө тэрэгэн сайдур байчааж хэтэрдэл ачаалхаас жайлсхийн эдвараг эрхүүшээ чанга ууж жамын уулжураар өнгөрөхтөн хурчан удаашруулж хулаас зөрчөн аянчин жоврлохгүй тогтолоос зөрчөн жамдар жохсгүй байхыг батлах хэрэгтэй гэлээ. Дараачийн алхмуудаа улгын хамааралтын орны дотоодын хамгаалалт товчооны жам гарахчааны хамааралтын их анг жам шугамны чанга байчааж голлогтой чаг голлогтой жам голлогтой тэрх усхи оновчтой хамааран эжимдэж олон тумны амар түвшнийг бүх хүчнээр нь сахин хамгаалахар байна.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын даатан олон улсын шилэн хот дох уурхан үйлсийн хижгарт компани төвийн аж ахуйлын давуулгаан бадруулж аж ахуйлын нийгмийн хариуцлагаан санаачилгаасан гүйцэтгэж 13 хавсран тэтгэг төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхээр дамжин орон нутгийн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлж байна. Орд аж ахуйлын тайвс хошууны бовчон болгосны Даашанков тосгонд 542 тонн дулаалгын нүүрс гүргэж олон тумны өвлийн уларлын дулаалгын хүчир асуудлыг шийдвэрлжээ. Аж ахуйлын тосгоны ардын дулаалгын хэрэгчээ шаардгийг урьдчилан ойлгож, ил төрлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, дулаалгын нүрсийг чаг тухайд нь тоо ёсоор тосгоны ардын гэрд хүрэхийг баталжээ. Тайвс хөшөөний бовчон болгосны Даашангу тосгоны ард Чүчүн Юу сурвалжлах хүлээхтэн Даатан компанийн бидэнд нүрс үргэсэнд баярлж байна гэлээ. Ойрын жилэс Өвөр Монголын даатан олон улсын шилэн хотын уурхан үйлсийн хижгарт компани шилэн хотын булган сумны хан уулгача тайвс хошууны бовчан болгосны Даашангов тосгоны хөгжилтийн бодит байдал суурлан төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлж оновчтойгоор хавсран дэтгэх ажлаг өрнүүлсээр иржээ. Аж ахуйлан урд хожид 1 жуу бөгөөд 8 түмэн төгөргийн бил оруулж 13 хавсран дэтгэх төрөл зүйлийг найдваржуулан нурах аюултай гэр байшинг өөрчлөн жасах, пен хорог шинтгэх, үхэр хонин махны үйлдвэрлэл борлуулгын талаар хавсран дэтгэх зэрэг инженерин хэрэгжүүлж олон түмний бачимдаж, төвөгдөж, жовонч хүсэж байгаа асуудлыг шийдвэрлэв. Аж ахуйлан бас уурхан орны ногооруулалт ба тэжээл өвсний тарамлыг уйлдуулах чагварыг сүвгчилж, их баялагын нэн хөгжүүлэлт болон ам ахуйн хамгаалалтыг хамжилчуулан хөгжүүлэх арга замыг сүвгчилэн уурхан орны үйлдвэрлэлийн эргэн тойрны орчин тойронд үжүүлэх нөлөөг багасгахын хамт тэжээл өвсний хамгаалгыг нэмэгдүүлж аж ахуйлын хөгжилт болон ам ахуйн хамгаалалтын хос үр ашиг хүртхийг биелүүлж Өвөр Монголын даатан олон улсын шилэн хотын уурхан үйлсийн хижгарт компанийн сахлаг бат байча хорооны шүүжи Жууя Чан сурвалжлах хүлээхтэн хойшид хавсран дэтгэх эрчмэн үргэлжлэн чангаруулж аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх ардын амьдралын үндсэн зүйлийг батлах суурь төхөөрөмжийг сайжруулах зэрэг талаар үргэлжлэн хүчилж олон түмэнд бодтой ашиг үрдэх ардын амьдралын бодтой явдлыг сэтгэл тавин сайтар хийн гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ Ард Сүнжин хошууны Баяндуур болгосны давшил гачааны хадлангийн бэлчээрд машин механик хүрчигнэн малчид тунгалаг сайхан өдрөөр өвс хадах ажлаа амжуулан мал мэнд ондруулах өвс бордооны батлахыг сайдвар хийж байна. Энэ жил Сүнжин хошуу олон жилийн арга замаар өвс бордоо нөөчилж 21 тум 3500 тонн өвс бордоо нөөчлөхөөр төлөвлөж байна. Энэ үүнд байгалийн өвс 5000 тонн, хуучин өвс 1 тум 5000 тонн, хүний хүчээр тарсан тэжээл өвсийг 2 тум 3600 тонн өчлөж гаднаас 10 тум 9900 тонн өвс бордоо шилжүүлэн тавхруулж нийгэмчилсэн нөөчлөлтийн өвс бордоо 5 тум тонн бачин байдлын арга чанх өвс бордоо 1 тум тонн төвлөрүүлэн нөөчлөн одоохонд ээлжүүлэн ажил яг эмх журамтай явагдаж байна.
1: Залгаа тавч мэдээ сонсгоё. Баруужимчин хөшөөний ардын шүүхөрө төргөн шүүх бомт шувтлах ангийг жохон байгуулж жаргалтахаас өмнө эйдүүлэх ба төргөн дасалж шүүхийг нэг чогччуулах хэрэг гүйцэтгэх чагварыг хэрэгжүүлэхээр дамжин ардын амьдралын нэг бүлэг хэргийг төргөн мөртөн өндөр үр бүтэмжтэй гүйцэтгэжээ. Энэ жилэс нааш төргөн шүүх бомт шувтлах анги нь 1000 бүгэд 78 хэргийг гүйцэтгэж дуусгав.
0: Намраас нааши авах хошины хонгоргол болгос, өвс бордоо нөөчлөх тариалангийн машин төхөрөмжийн сэлвэн жасах, малын жарчуулалт, бачин байдлын аргачлал системийн байгуулалт зэрэг өвлийн улирлын бэлтгэл ажлын нэгдэлтэд төлөвлөн ахиулж, өвлийн улирлын мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн баталгааны сэргийлэлтийн шугамыг бүх талаар бэхжүүлж байна.
1: Ойрт шулуухан хөшөний 3 дугаар хугацааны жалуучууд багчуудын машин хүм ба жалууч хүйн эсвэлийн уралдаан явагдаж, бүх хөшөний 5 дундад баг сургуулийн 76 сурагч уралдаанд оролцжээ.
0: Ойрын өдөр Өвөр Монголын урт танцсан хорны хань тогтог дугайлангийн хянан харгуйлжийн үнэлэн жишээлтээр дамжин шулуухан цайн хөшөний улаан жагалмайтны нийгэмлэгийн эдвэцийн нөөчийн хөмөргөн, урт танцсан хорны улаан жагалмайтны нийгэмлэгийн 4-р дэсийн улаан жагалмайтны эдвэцийн нөөчийн хөмөргөр хань тогтоогдож, бүх хөшөний бачин байдлын аргачлал баталгааны чухал жагсаалын газар болжээ. Энэ шинэ нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцагуудаас 8.12-61 та бүхнээ сонин мэдээний сүүгсэн гахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удул Чичиг, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Шилэнгулын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлог тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр хойд буян гажар оронд тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, өмнө буян гажар оронд үүлтэй гэсэн тунгалах шиж баруун хоноос 5 дэсийн салхсалхлана. Охор хугацаанд 6 дэс үүлт салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалгаас үүлшиж баруунаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэйгээс тунгалах шиж баруун хоноос 4 дэсийн салхсалхлана. Шилээ хоторонд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 5 дэсийн салхсалхлана. Охор хугацаанд 6 дэс үүлт салхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 11 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлшиж баруун хоноос 3-4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ тгээс доош 2 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр хойд буян гажар оронд тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, өмнө буян гажар оронд үүлтэйгээс тунгалах шиж баруун хоноос 5 дэсийн салхсалхлана. Охор хугацаанд 6 дэс үүлт салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалгаас үүлшиж баруунаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэйгээс тунгалах шиж баруун хоноос 4 дэсийн салхсалхлана. Шилээ хоторонд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хоноос 5 дэсийн салхсалхлана. Охор хугацаанд 6 дэс үүлт салхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 11 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлшиж баруун хоноос 3-4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ тгээс доош 2 градус. Чаврын мэдээг Алтан Долгоо нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл Чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн Чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь Чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуул авлах утас нь Т313-4011-855.
0: Алмагтай байшгийн гал тэрэгний сэргийлэх хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
3: Талмагтаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэн.
0: Галын их сурвалжийн цан хязгаарлаг бол талмагтаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэх жангалаг болно.
3: Мянга түмэн муу ой шугаатай байсан ч гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
0: Ой шугай бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугай хамгийн догшин дайсан мөн.
3: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугай амар төвшин батлахтай болно.
0: Хэжээ хаач гисэн гал тэмрийг сэргийлээ.

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа нарлаг алтай гэсэн шин дуугийнх танилцуулж байна. Өн дуу бол шулуун хөх хосууны сангийн талай балгаснаа алттай овоо гацаагаар нутгтай нутгийн ахмад томоотон өөлөд ловсон чирэнгүйгийн өөрийн төрөж өссөн нутаг болох алттай гацаа байгуулгаснаа жирен жилийн ойдон зориулж бичсэн сүлэг байгаа юм аа. Аяг өвөр Монголын өртөн засаг орноо сарнаа шаглаад оссон уран бүтээлц өө хөгжилт жогоож хоёр уран бүтээлцийн бүтээлийг залуу дуучин залам харийн шин одон цимбай дуулсан байна.

Сая та бүхэндөө өөлөд лосон чирэнгийн үх өөх хөгжилтийн ая дуучин Цимбайгийн дуулсан нарлаг алтай гэхэд өөх сонсголоо. Нарлаг алтай тус дуунаа үгийг бичсэн өөлөд лосон чирэн сүлэнхөх хосуунаа сангийн далай баргаснаа алттай хацаанаа малцсан уулын цахар аймгийн мянган тайвс хосуунаа 18 дугаар сомнаа 6 дугаар 18 малцсан гүнд самбу Жолма хоёрын ууган хүн болц. Хулан сарга даагийн элснээ боривт гэсэн сайхан нутагт одоогийн алттай булга гачаан төрчээ. 1977 оноос 2000 бөгөөд 3 он болтол алттай булга гачааны дараг намын үрийн шүүцгийн тусалыг харуулчиж өнгөрөв. Төрөөр урд хожид алтан ширээд гөгөн болон түүнээс шавнаар алттай булга гачааны жирен жилхэмөө хоёр номоо Өвөр Монголын ардын хөвлийн хоронд хөвлүүлсэн байна.

Нарлаг алтай дууны аяа зогоосон өө хөгжилд сүлэн хөх осуна хадан хөсөө сумоор нутгатай. Өөр Монголын өртөн засах орноо сарнаа шаглалд олсон уран бүтээлч юм а. Тэр уулын сүлэн хөх осуна улаан мөчөрт ажилд байснаа одоо ажил шилжин. Сүлэн хөх осуна 3 дугаар дум сургууль урлагийн багсаар ажилд байна. Өх сургууль мөрөөдөл далсан орон Санди Мактаал Захар Түмнэ Мактаал Буман Цагаанай Туул Сүлэн Хөхийн Мактаал зэрэг дуу хөөмэй Холва Мактаал зогооч бас гурван сүргийн бэйлэл өөрүүл зэрэг бүдгийн ая зохион бүтүүлсэн байна. 2007 онд болсон 4-р хугацаанай бүх орны улаан мөчрийн урлагийн цуглаанд нэгд мөрөгсөн олонд цагаарсан хов хүнээ санглыг хүртсэн байна. Залуу дуучин Цэмбай сүлэн хөх осугаар нутгатай уран бүтээлч хөгжмийн зохиолч хөгжмийн найруулагч

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ чингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэрүү дум дундын утаг дэлгсэн жорох шиг гэрэлтэн солонгорж, түүний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодорн танигдана. Энэ хөх чанай чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн үзэгдэнтэй дундад улс дугаартан Шилэнгол аймгийн Хуваачар хошууны тухай танилцуулъя. Эрт үеийн эндэг нутаг 12 түмдийн алтан хаанай Гудвар дүү, Баясгал Хүндлэн хаанай Долон утаг Юншабу болон Гурван утаг Харчны эрхшил байж, Умрат Вян улсын Баруун гарын гурван түмнэ гурван их төрөвийн нэгнийх нь эзэмшил нутгын болж байжээ. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр Хуваачар хошууны уугуул ажилласаа амарсан багш Төвчин Эрдэнэ Батраас Хуваачар хошууны тухай танилцуулсан танилцуулгын 2 дугаар бүлгийг сонсгоё.
1: Эх орны дуулал.
3: За сонсог та бүхэн сайн байна уу? Сайхан намарчиж байна уу? За зэрэг өвс хадлан утган өхөрмалын тарг гүцсэн сайхан намар болж байна ба. А дивэл хөөшөр хөшөөнэн байн тусамнэ таны ус хачаан сууж байна. Та уулын уулын багшийн ажил хийгээд дэтүүр гараад бас та 26 дугаар жил болж байна. Тэгэдэг 2000 гэдэг онд бол багшийн атлаас амралт аваад хөдөөгөө очсон юм аа. Хөдөөгөө одоо тэгээд мадам малчхийн дагуу басчийн орон нутгийн хан түүхэн сонирхолтой болоод ном бичих, түүхийн ном бичгийг үйлдэж чуглуулжээ. Бас одоо нэгэд олон удааны дээр соёл түүхэн судлын ярилц хуралд оролцож, тэгэхэд олон одоо эрдэмтэн багш нараас баггүй юм сураад бас өөрөө бас нэг багсаага өгүүлэл төрвж бичээд төвшүүлсэн юм. Өнөөх нь дагуу одоо 2021 онд би бас нэг хөөшрийн хошуудчуд гэдэг номыг бичээд Ленин үндэсний хөвлийн араас хөвлөлт тархаж энэ чинь 2024 онд бол Хөөшрийн бараг гэдэг энэ нам бол одоо Хөөшөр нутагт байгаа бараг чуудын ахмадууд барагын хаан тухай Хөөшөрт байгаа бараг сумуудын тухай түүх, ирэл, гарал, зан үйл одоо түүхэн өнгөрөлтийн тухай бичсэн жилийг өмхөлж найруулаад нэг Хөөшрийн бараг гэдэг номыг төвлөө тархаас юм аа. Тэгэхээр миний юу бол одоо нэг юм манд ахан дээрхэн сэтлийн хэрээр би нөгөө надаа нутгаарныхан соёл түүхийг хөрөлдөж сонж бидний ойлд болох бидний юм тэмдэглэж үлдээх нь одоо миний энэ батлаа насны өснөг жохол ажиж үзээд оролддог юм аа.

0: Ховчоргошуу Байжин хотоос 380 км, Танжин гараамаас 550 км, Хөх хотоос 330 км, Эрен хотоос 270 км жайтай байж. Жинийн Түнлеогийн Төмөр зам, Хөх хот Хайларын Том Жасмал зам, 2-8 болон 3-7 Можийн Дөсийн зам шугам тус хошуугаар дайран өнгөрч, Умрааш Эрен хотод нэвтрэн, Жүнш Шилээ хотод хүрч, Баруунш Хөх хот Бүгд Ордост холбогдсон Омнош Бэйжин Тянжин Тангшантай жалгалтсан зам гаралчаанд орж ирэх хөдөлгөөлсөн байна.
1: Тэнгэрд итгэцийн үе биш. Энэ ч одоо бас өннөөс амс 70 жил өнгөрчихнө. 1755-56 үе. Зунгаар хаад усны ардаан Галдан Чирэн хаан Насартны дараа дотход эрхийн тэмцээ их гарчээ. Ингээд одоо багш 3 бүлэг хүн манжид орж өгсөн юм уу да. Тэгэн үед одоо Жавшааны дайланд болоод Тэнгэр бүтэц хаан их чирэг дамдаад айрдыг үйлсэн шүү дээ. Айрдыг үйлсэн боловч одоо энэ дунд одоо Манусын сайн мэддэг амар санаагийн учир гарна. Манжийн гүтнээр Жунгарыг одоо эрхшээгээд өөрөө хаан суугасын. Тэрний одоо манж юу гэж өгшөрнөд. Дахиад одоо Тэнгэр бүтэц хаан амархан жижилчсэн барь 2-3 сард юм. Өргөд их давталт гарсан шүү дээ. Хэд удаач одоо 3-4 удаа жинжин чиргэн сөөсөн учир байна. Цэрм хүний хэлэхээр 40 том хуулийн үлдээс үүдээ 10 том үлдсэн юм уу гэнэ. Дээн даалгадчихэ, бичиг гарчээ, хажуугийн касах руу дутаж. Дээн үед л үлдэт тусны нас одоо жахар руу. Миний жахар нэмэн гэсэн бүр нэг хоёрын жишээтэй сум. Ирүүс очир байна. Хүнээ таан чоох юм. Цэрмэн хагас сум, цэрмэн хугас сум. Нэр одоо Гүйсэрийн 19-р сум бол шинэ үйл сум гэнэ. Энэ бараг хүнэн чөөхөн хугас байж мэднэ. Үгтэр одоо яг түүхэн дээр үйл Гүйсэрийн үйл 19 сумтай бийж их юм. Тэгвэл өннөөсөн гадаа басны цөр байна. Энэ Захарын Гүйсэрт хамсаргаасан хошуудын хоёр гүн цанцаг тээж болоод өннөө алуут ардгэж байна. Өнийн үйл Гүйсэрт бол хамсаргаажээ. Тэгэхээр энэ одоо алуу хүн тэр яа байхгүй гүйтгэхгүй. Одоо хаан нэг төрөөс ус яхан фэндэж юм. Одоос тавтан хугацаанд бол хаан эжинд одоо бараалаад бүлэгсэлтэн хургасаар бас перуа шан гүрчдэг ийм нэг бүлэг хүн байж. Энэ нь бол одоо дөвөн хөлсээр энэ хошууд хаад усыг байгуулсан Гүйс хааны хайчсан байна. Гүйс хааны амьцаад дөрөвгөр үйл хаан нь Лацан хаан гэж байжтэй. Лацан хаан бол одоо тэр Түгтэн миний түрүүний хэлсэн Дэмаа Санжуудан соёлын хооронд одоо төрийн эрхийн томчин их хүн болгүй харилцан одоо зэрж өсөх хөдөлгөөр Амрын сүлдэн Лацан хаанаас тэр Дэмаа Санжуудан сүйж алччихжээ. Тэгэхээр энэ үед одоо тухайн байгаа Галдан Чирэнгийн хэчиг Сөөр Авдан бас энэ Төвдөд Чирэг оруулсан учир үү? Төвдөд Чирэг оруулаад Төвдийг өдлөөч авч Чигтэр одоо энэ хамгуулан хааяа сандарт энэ Лацан хаан мөсхийн энэ хамгуулан хааны төштөг ба нэг удаа чирэг оруулаад энэ хамгуулан хаан дийлэгчээ манжин чир хоёрдугаар одоо бол их чирэг оруулж өргөд одоо тэр чирэг дагуулаа хөхнөрийн тайд нарын тэр дагуулаад төвдөд оржээ. Тэгээд энэ хамгуулан хаан манч одоо төвдөд эдлэх штэ. Энэ үед төвдөд орсон Анта Жунгар хаад усын цөөр битэнгийн хуяа бочаад явчихсан. Юунгоо там бол Лацан хааны нэг нөх бах хүн гэж нэр өгөөд амбал энэ төр нь бол Анта Жунгар таваад явчих. Тэгэд одоо 20 жил өнгөртөр манжийн чиргээ орж өргөө болоо. Эд дүүсийн хайч дахиад одоо манжид олжлогдоо манжийг дагсан байж та. Тэгэд бол одоо Жунгар таа суугснаа тэггүй бол Гүхнөрд бол одоо тэр Гүш хааны басна хойцсан чинь ярва болсон байж та. Тийш очиг. Тэгэ одоо Манчоцод сэжиглэн штэ. Тэр энийг одоо энэ нөгөө хүний захарын хөвөсөөр яваасан юм байна. Тэнгэд бол Монгол вангийн илтгэл систем дээр энэ нь тодорхой байна. Сүртэн гэдэг хоёр улс төр туслагч хүн бас нэг тэргуун жиргийн тайлтай. За эргээд энэ хоёр гүнд нь юм уу бас нэг алуут

0: байна. Харатар. Нүгүнээ одоо зунгаараас лалтай гараар энэ цэргийн өртөгөөр дамжаад иржээ. Энэ бараг 1758 оны үед иржээ. Ингээд тийм ус мөхтөр бүрвэл одоо энэ захууны суугаад дэшэн алав яг үйтгэхгүй цэрэг өнтөр явахгүй байж ич. Тийм ус өхнээ үйлдэл яран гэсэн. Эднос энэ жирэг өрхмэний харгалцсан ийм учир байж та. Жирэг юу гэнэ үсэ өсхөөс учир бай. Тэгээ одоо яг Тэвангийн үед хурж ирээд энэ юу гэвэл дахиад сум болгож ингээд одоо хөвөшрөө 20 сум тавилж.
1: Орой нуулаа энэ жахарнайм усын манчхал хөвөшр хөшөөл ганцхан жахраар бүрлсэн мишээ. Өнөө бүтчин бол олон штэ бүтчих гэсэн энийг ярьж. Төл энэ сангатаа басын хөвөшрд анчхай нэг нь бол жахрын хөвөшрд тавсаргасан хошоодын гүн жатаг тэтнэр гэсэн нэг үл хүм байна. Энийг бол одоо сум хуваасан гоё. Хөвөшрд хамаарсан боловч одоо астаа алуу бай. Манжи хааны тэр үеэр бол энэ чинь уван гүн одоо жасаг тэргүүн жиргийн тайж эндэрч мас жилдээ нэг бөөжин орж жилийн жишээ гэж ханд бараад штэй. Ийм юмд бас ордог байж энэ гүн. Бас хаан төрөөс бас фэнлүүд нэ тавин нь сүлдэн иргэн ус бас нэ дараа тавин бас сум болгочих. Ингээд бол хөөшөр бол иргэн усын донч бол 20 сум юм бай. Энэ бүхэл энэ жахар найман ушундаа бол мөн манжи найман ушунтай адилхан. Хөөшөр, шолон шар, шолон чухан бол дээдийн 3 ушуу гэж. Энхнэр юм бол сум нь хамгийн ер байна. Хөөшөр бол одоо 19 юм уу сүлдээ 20 сумтай. Шолон шараар үлж 19 сумтай. Шолон чагаанаар үлж 18 сумтай гэдэг. Тэр би гол нь одоо хөөшрийн чимсэн үеийн нэг ерөнхий гажир нутгийн таймын ирчих юм. Тэр нэ чахар найман гошуу бол ерөнхийдөө бүхий л одоо өвөр Монгол төрөө нэлээд анчхай. Нэг нь бол энэ гадгад Монголд багтахгүй. Татхад Монгол. Энэ одоо засаг дихаргааг нэ гажир нутгийн эрхмэдлийн талаар бол татхад засаг гошуу гадгад Монголын засаг гошуу гэдэг юм. Гажир нутгын үл их тус гажир нутгаар нь өөр юм гэсэн эрхмэдлгүй юм билээ. Бүхэл одоо жахар найман жахар найман гошуугаар үйлдэл өмнө шим бол цаан харим толно. Энэ одоо нёсын цаан харим гэж хэлж байна. Төвийн шим бол одоо чуудын чуулганы гişхтэн өрнө. Барын шим бол томд хоёр одоо жим барын гошууны томд жим гошуу өрнө штэ. Одоогийн гажраар бол одоо чишаагийн өрнө зөөс шанаас ус дүнхэн гарна. Хоёр шим бол одоо барын тайганы хэсээр бол улаан чавын чуулганы дөрөвд гошуугаас эхлээд баруун сүнд, зүүн сүнд авах гошууны хоёр авгын өмнө жавхур хэм билээ. Ийм мөргөн удам нутгтээ. Энэ дотор хөвөшрийг ярьсаар бол хөвөшр ерөнхийдөө гол хэвд нь байж та. Энэ Берлинаас авч иж бол одоо яг голд нь бол зүүн талд нь хөвөшр, баруун талд нь одоо шулуун шар, гүшэр. Одоо зүүн шам бол шулуун чагаан, хөвөшр, шулуун гохурна. Барын шам бол шулуун шараасан барын шам бол гүл улаан, төвөт болон хөвөт хөгж ингэж байрсан юм а. Тэгэхээр одоо хөвөшрийн нутаг бол ерөнхийдөө өмнө шам бол Аттагийн Шанхай хартна. Энэ одоо тэр Минь улсын үеийн одоо чан харим толж байна. Аттагийн байрлаар хэзвэл Жангаку хотын цүнлийнэ одоо болон цүнлийн шанг түр хэдэн жил цүнлийн тойр болж бидний нутаг хөрнө. Одоо хоёр шам бол баруун сүндийн ногоо нуруу хөрнө. Ингээд одоо баруун сүндтэй бол хоёр шам хамгийн их жахалж байна. Зүүн сүнттэй бас нэг хэсэг жахалж байх шиг юм аа. Эннийхэн тухай ерөнхийдөө одоо гажир нутгийн байжийн тухай бол Тэнгэрд итгэгчийн үед бичигдсэн гурван танхимын айллага гэж байна. Энэ бомтын гадаг. Энэ дотор бол одоо нэлээд тодорхой бичиг. Энэ төр хамгийн одоо тодорхой нь бол энэ өмнө жахан хаа байноу гэсээр бол Жаньякуны гаднах

гэж хэлж байна. Төв өмнө чихэн зүүн хойм чихэн баг 15 газрын жээтэй бол улаан хаад гэсэн газар байна. Одоо яа улаан хаад гэсэн ийм монгол нартай даажиман хаалгаар гараад одоо төмийн яхуу улаан хаад төрчихнэ. Энэ бол одоо одоогийн цүнгийн там харагдана. Тэгвэл энэ нэг хавийн газрыг бол хөвөшрийн хүмүүс бол одоо настай хүнштай 3 голын газар гэдэг байна. Энэ улаан хатаас энэ чүн хайрыг хэлнэ. Бараг одоо тэр хөндөр даваа артлах. Энэ газар бол одоо энэ ерөнхийдөө бол уулын хондын юм аа. Энэ уулын хондууд бол тэр хамгийн хойно өндөр, хамгийн өндөр оргил нь бол одоо монголоор хэлбэл хостын даваа гэж хэлдэг юм уу. Квафидин гэсэн газар байна. Энэ уулын дээр бол одоо Улаан гус мод бол улаан гус мод ариваар оно. Энэ хэвд бол улаан гус ариваар гэдэг. Энэ бараг талын дулшнаас 2000 хэдий ч дээ өндөр үүсгэсэн газар. Энэ бол одоогийн цүнгийн улаад жангийн жаг байна. Мөн ч одоо тухайн үед бол бас хөвөшрийн жаг гэж одоо хэлж байна. Тэгвэл Хуафилиноо таар юм уу? Энэ хаваас бол нийтэн энэ чинь ерөнхийдөө цөлийн цагаар дэрвэл уул өндөр уул ярва. Эргээд одоо энэ чинь бас бам хараад өгсөн юм ерөнхийдөө мөлэн их шугай. Өртнээ шугай байж. Энэ нэг усын одоо сүлийн үед энэ хөний зажимшт хийхгүй байж. Нэг ус бол бүтэхгүй. Гэвч бол харин тэр үеийн омрат яна. Одоо Түмдийн Алтан хааны дүр Баясгал Хөндлөн хааны гэж хэлдэг шүү дээ. Тэрний хойчос бол энэ хавийн хөжимжиж. Одоо энэ Бэсхий бол бас урагшаа ороод Нэмасын хүлээж гарыг дээрмд намны уусна одоо Бэнка эрэлж байгаа хаа шүү дээ. Умрат яны гачна. Тэр одоо түүхэн дээр одоо одоо энэ эрэлж яны тухай дайв үүссэн. Нэлэн уядан энэ умрат аюнэ Урат яне үед өссөн тайшуд одоо хоёр түмэн чиргээр мэн улсын хааныг олж авсан Күмү боогийн хэрэг гэдэг чинь эндээс дэми халгүй Шонхагаас өмнө хүн байна энд гарсан шүү дээ. Энд дээр сүүлийн үед мэн улс чинь одоо том сүүлийн үед бол бэйндэн зүгүү өгсөн шүү дээ. Тэр одоо энэ Умрат яне монголчууд бэйндэхэн урагшааж нэгэд бам хадрын үед гэж мэмэ хийнэ одоо эрмтэй мэмэ эхнэр гон нь бол Ахтмара арилж байна монголчууд. Одоо нэг ус бол одоо төмөрлөг юм уу? Гар бэлдэрийн хэрэгслээр арилж алдаг байна. Тэгмээр энэ цүнгийн нэтер газар бол ерөнхийдөө монголчууд л энэ харчин төмнөө хэн байсгаад орж ирдэг байна. Энэ түр үед миний явсаар бол бас тэр энэ зөв юм аа цүнгийн нэтер давааны ангид усныг байсгал хөндлөн хаа. Нэ хойцын хүн усныг онгон байх юм лээ. Онгоны нас малчих юм өгт давж ирсэн тийм ч юм байж ирсэн юм ба. Хуафилийн болоод энэ хэвийн уур нуруунаас 3 одоо нэг булаг байна. Өргөлж байгаа булаг. Тэгэхээр бүхэл одоо 3 голын газар гэдэг нь бол одоо энэ би ус сайн чайлчихгүй нэг нь бол байчин гол, нэг нь даашин гол, нэг нь баг сүйхийн гол гэж юм а. Тэр үед монголчууд бол чөлд нэрлдэг байж. Тэр одоо зүүн хад талын Уулнаас амбал даашаан урснаа. Ингээд одоо улаан хатын тэр хавьд ирээд нийлээд нэг болд нийлнэ. Дахиад одоо жаньяк хүнээ тэнд байгаа. Тэнд одоо урсж байгаа. Тэрий чаа одоо чинсүй хөө гэж хэлж байна. Бол нэг болвол ихтэй. Тэр одоо түүхэн дээр бол хөөшрийн монголчууд энэ газрыг 3 гол гэж үү. Одоохондоо амбал энэ цүнгийн хүнээ бол энийг нь одоо газар жийл дээр амбал тэнгу Сику Тунгуч. Одоо юу гэсэн юм даа та? Колин Олтун Коната Сандаш Тунгуч Сику. За энэ Колин Гүүгэр бол одоо тэр үед монголчууд ясууж ийцээ. Сүүлийн үед л одоо нэг жиргэд орж ирээ.

0: Хуваачир хошууны Алтан улсын Хермийн буурн бүх улсын голдолгод түүхэн дурсгал зүйлийн хамгаалаг нэгчээр тогтоогдож, Хаян Хервас сум, Нарангулын эртний хотын буур болон Улаангуугийн бүлгөлөл онгон Уртанжис хорны дэсгийн түүхийн дурсгал зүйлийн хамгаалаг нэгчээр тогтоогдов.
1: Сүүлийн тэр Устрын зөвлөгөөний нээдлгаар уснаг Монгол төвөд гажрын нэрээ одоо байчаан судлах тусна 3-4 өдөр ярьсан юм байна. Энэ одоо гол нь тэр Монгол нэрээ гэсэн баггүй байна. Ингээд тэр тосгонд очихгүй тосгоны адаар настай томоотой хүн нэвэл одоо 80 хэд юм уу 90 ярьсан ус байна. Энэ хамгийн хэрвээ ярьчихан бол энэ уул нь бол одоо хөөшрийн газар, Шанхан жинэ газар. Одоо манус энэ газар тэр энэ газрыг дөрөөсөс юм уу ярьсан юм аа гэж ингэж ярих юм билээ. Эргээд нэг нь одоо би Хөөшөр хусоны харчин 18 болсон гэдэг үл. Энэ нь бараг 1695 оны үед хагассан байрлалаар. Өнөөг бас бол тэр чигээрэл одоо болохоор суулжчих юм байсан үл байна. Энэ бас тус өрийг Монгол гэжийн бас Хөөшрийн Монгол гэдэг бүр төр мэднэ. Эндээсээ гадаа Хөөшрийн Захар 3 дугаар сумны ус нэг үлэг айл байна. Энэ бас одоо Монгол юм уу Хөөшрийн хаан гурван сумтай харьцаатай гэдэг мэднэ. Дээр жоны 30-40 оны үеэр бол бас явалчаатай байж. Бас чуун дооных нь бол одоо бас явалчаатай байна. Тэргээд цунгийн үл ерөнхийдөө 9 том гараа байна. Цунгаа 9 том гараа гэж нэг одоо 10 том өргөж байна. Энэ дотор чуун тод үндэстэн бол бараг 90,000 гараа байна. Өнөө дотор Монгол гэж данстуулж байгаа хүн бол 60,000 гараа байна шүү. Тэгвэл 60,000 гарааны дотор бол энэ Хөөшрийн энэ харчин 18 бол сумны Захар 3 дугаар сумны хайлс байна. Өргөд нэг одоо анчхалан ярих явдал нь бас нэг 2 жил байна. Нэг нь бол энэ Танжахугаас одоо гарсан Алтай замын чиргээ өртөг гэж. Энэ нэг хамгийн баны үе. Одоо Талхайрдын дэмэ дараа байгуулагдсан шүү дээ. Гол нь одоо ойрдож чиглүүлсэн. Зунгарыг одоо байлах юм уу сэргийлэх юм. Энэ одоо тэргуун өртөө бол Танжахугаас дэмий холгүй цагаан толгой гэсэн газар гэх. Хамгийн анх уулсад төтэй. Тэр өртөө нэ одоо сүүлийн үеийн жалан гэдэг юм. Тэр өртөөний дарга байсан. Одоо ноён байсан. Энэ баг аваа сүүлийн уцраа бүрэн засч юм. Дэмрэн жав гэдэг юм бол Хөөшрийн тэргуун сумны хүн гэж. Тэргээд одоо сүүлийн үед юм. Эдний бол энэ таваны ангирах нь таваны ард болчихсон юм лээ. Хаад одоо тэр таваны ангир засных туураа. Энэ бол Хөөшрд бол одоо ий турватаа нэг таны хөлөг гэж ярьсан. Таны хөлөөс өөр уснаг чаагүй амжин байна. Тэр ийпэн зүйч. Энэ нь бол хан төрөөс баглагсан тераа байна. Тэр нь одоо тэр эзэмшиг. Тэр тераагийн дөрөөссөн газар үүд юм байна. Эмээхэн тухайда үзгэр арим байдлын тийм юм ярихгүйна. Хөөшрийн өмнө жахын нутаг бол ийм юм байна. Ерөнхийдөө өнг хамгалангийн үе юм уу? Найрлт төвийн үе хүрээд орж ирэхэд бол нэгэнтээ таваны ард бол одоо манжи одоо бам торсны дараа чөгөн хавч ерөнхийдөө ойлгонгүй гад ир юм чинь дээ. Одоо энэ хааны ухсаа юу гавьяат төчмөд төвөнд одоо ариун ирээд гажир хэжилжээ. Одоо тэр мэр тавталгаад гажир хүрээлэн гэдэг чинь барай өндөө нүгэл гарч штэ. Тэгмээр энд бол одоо цүнгид бол байчи юм уу хүн чи юм энэ төргээд тугийн нэрээр гарсан гажир бол арим байш шүү. Одоо тэгэхээр өднөөсөн сүлдэн иргэд оруулсан юм байна. Тодорхой данс байхгүй. Тэрний тухай бол нэг юуны үед байдаг юм аа. Манж одоо анх орсны дараа чинь зоргоор штэ. Энэ нэг ээр засахчийн үе нэг гадаад зүйн явдлыг засах сайд гэж нөө. Мэнхэн шашин дээр гэж нөө. Ань хүнээ нэг дэш өргсөн найлтхал байна. Ингээд энэ одоо гарчих нь бол гурван голын газрыг Хөөшрд, Монголын Хөөшрд өгсгөө гэсэн юм ялтхан байна. Ингээд одоо ерөө засагч хаяа зөвшөөрч, энэ баг ерөө засагч хаан тэр үед баг дөрвөн өхөд тэмдэг өрхөө хатгсан юм уу? Тэр ерөнхий уулга нь бол эхлээд одоо энэ хэвэн газрыг дөрвөн бол одоо хүн хараа малжуулахгүй. Энд одоо аагны гэдэг юм уу? Чиргийн одоо боловсрол хийх гэдэг байна. Тэгэхээр одоо дөрвөн өгч гэсэн юм хань тэр хэвэн Одоо монголчууд нэг үлэг монголчууд байж штэ. Герман терачинд гүч явдаг юм уу? Герман одоо ангөрөө хийдэг юм уу? Герман бол энэ тастай төр ан хийдэг гарчгай шууд хийдэг юм уу? Герман бол энэ нам сум хийдэг юм юу? Лен одоо ингээд амьдрал гүчтэй байна. Өнийг одоо өгнө гэж хэлж дандаттай газрын нэр өгдөр байна. Ингээд одоо шүнсүү ханди өнийг одоо шунхан жохолоор бичээд зөвшөөрч штэ. Энэ гасаг газар бол одоо хөөсрийн гэдэг нэн тодорхой штэ. Эргээд тухайн үеийн одоо байдлаар үйлчлэл Захрын хөөсөр ч одоо Монголын хөөсрийн хаан шууд жихралтад байжээ. Эндээр одоо хөөсрийн хүн бол энд байна. Намайг энэ сундид явсан хүчаад одоо өөрийгөө Чирэн гэдэг хүн арим байна шүү. Чирэн гэдэг чинь 38 хүн штэ. Энэ чинь Монголын хөөсрийн чирэнгэн Захрын хөөсрийн буян чирэнгэн Манди хөөсрийн чадаа мөн буян чирэнгэн. За тэгэхээр ерөнхийдөө одоо энэ хамгалангийн үеэс эхлээд 50 болонгуудад нүүдлийн эргэж орж ирэн нэг үлэг одоо энэ хааны ухсай Мандийн гавьяат төшөлд чадаа тератрад одоо энэс ашиг болно одоо нүүдлийн эргэж оруулаад. Нэрс төв я өхнө үе болоход одоо нүүдлийн эргэж бас баггүй араа ирсэ. Ингээд одоо хамгийн түрүү энэ гурван тэнхэн гэдэг нэг жанжаку тэн гэдэг нь хамгийн түрүү байгуулагдчихэ. Нэрл төгөө эхний хонд. За энэ ч одоо даваны ангирд орж ирсэн нүүдлийн иргэдэд хамаар нэгсүү штэ. Өнхнөр одоо мингэн гэж штэ. Ирэхч бол харин жахалтай нэг фүүс юм уу. Одоо энэ гарчээ.

0: бүрэнд дараагийн хугацаанд үргэлжлэн хуучир хөшүүний тухай танилцуулъя.
1: Шилэн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

0: аялахуу цагтай үргэлжлэх юм.
1: За сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялалгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг эрхэм сонсогч та бүхэнд өргөн дэвшүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Совтон Жижиг байна. За ингээд аялалгын нэвтрүүлгийн Кангаргийн 2-ны дуу таах тоглоом тусгай дугаартаа та бүхэн идэвхтэй оролцох хийх уран жалж байна. За мөн видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогчдоо өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Ингээд мөн нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдоод та бүхэн бас манай дуу таах тоглоомд идэвхтэй сайхан оролцох хийх хүндэтгэн орж байна гэдэг өнөөдрийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

ингээд тоо чи намуухны дуулсан дуунуудаар манай нөтрүүлэг эхэлж байна. За видео дугаараа саяхан нэг жаса давлаа сучаахан шуугантай байсан. Манайхан одоо ахад шинээр ороод ирээрэй видео дугаар дээрээ. Ороод ирээрэй гэв видео дугаар дээр холбогдоод бас видео дугаараа саяхан нэж хаха тойрогт хуваалцаад хамтдаа бөөндөө өнөөдөр дуу таах тоглоомд оролцох болно гэж сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Үргэлжлэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж манай нөтрүүлгэд оролцож бас дуу таах тоглоомд оролцоорой.

сайн өглөөний мэнд, өглөөний мэнд гэж манай сонсогчид маань сайхан мэнд тустай орж ирж байна. За та бүхэн үргэлжлэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлэгт анхаарлаа хандуулж, за боломжтойвол видео дугаар дээр бас холбогдоод ороо. Дэрэрээ гэж сэтгэл хэсгэд өөрсдийнхөө сэтгэлийг бичиж болно, байршлаа илгээж болно, мэнд тусаа мэдлчиж болно. За бас мэд манай дуу таах тоглоомд та бүхэн сэтгэл хэсгэд өөрийнхөө таавраны бичээд ирүүлж болно. Галгаар бичиж болно, үсгээр бичиж болж юм. Тэгээд хооронд нь чатаа бичихий бодорой манайхан. Жишээлбэл амьдрал сайхан гэсэн гарчих гэж бодвол амьдрал гэсэн үсгэнийг бичээд чалгуулж бичээд дараа нь голд нь нэг жай хаяад дараа нь сайхан гэсэн үсгэн бичээрэй. Гэвэл яг бүгдийг ингэ жалгуулаад бичихсээр уншихад амар хэцүү байдаг юм. Тэгээд манайхан галгаар бичиж болж юм, үсгээр бичиж болж юм. За та бүхэн өөрт нь одоо аль нь амархан байвал тэрийг нь бичээд ирүүлээрэй гэж сонсогч та бүхэн хүлэн сонсож байгаа. Шилэн голын Аражу телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар эхлэн явагдаж байна. Манай дуу таах тоглоом тусгай дугаар явагдах болно гэдэг дугаар нөтрүүлэгт хамт байж сайхан хөгжилтэй дуунуудаасаа таачхай.

Яа мэнэ видео дугаард ихэнх хүн орж ирсэн байна уу? Улаан агч орж ирсэн байна. Булгаа агч, соёл чичг гэж ин мөнх баяр гэж ин донжов гэж ин. За манай олон сайхан сонсогчд маань одоо ар араасаа орж ирж байгаа юм байна. Дармын та бас эхлээд явагд чинь тав хүн нөтрүүлгийн цааш нэг түгээгээд өгөөрэ баярлсан шүү. За тэгээд анхны дуугаан хөтөлөн тааж үжиж аа. Анхны дуугаан таагаад за энэ дуугийн хэр таах нь, хэр мэдчих нь, өнөөдрийн дууны даваанууд ер нь хатуу байна уу, жөөлөн байна уу хамтдаа бас үжи. За одоогийнх сайхан дуулгаж байгаа энэ дуу болохоор нарсын дуусан санан гэдэг салхитуу байна. За энэ дуугаа сонсож барчаад анхныхаа дуугийг тааж үжи аа.

санана гэдэг салхитай байх сонслоо. Одоо өнөөдрийнхэн анхны одоо таах дууганых эхлэлтэй хөгжмийн хэсгээс нь сонсъё. Ингээ манайхан тавраан сайхан бичээд ирүүлээрэ гэд буруутсан байх хамаагүй. Ер нь таанд дуугийг сонсч байсан уу? Танил санагч гин уу? Хинэд олсон ямар дуу гэж бодож гин? Дууныхан гарчгийг бишиж болж гин? Тэгвэл дуучныхан нэрийн хэрвээ энэ яг одоо дуулсан энэ хөгжмөн дээрвэл хэн гэдэг дуучин дуулсан гэдгийг мэдэж байвал бас дуучнааны бичээд ирүүлж болно. За үг аяын жохоох чинь бүр чааш нь сайн мэдчихвэл бас бичиж ирүүлж болно шүү. Чи анхны дуугаан сонсъё бүгдээрээ.

За ямар дуу байна уу? Дууныхан гарч хэм мэджигэ хүн байна уу манайхаа? Дууныхан гарч хэм мэджигэ хүн байна уу? Ямар дуу байна уу? Тэгвэл энэ дуу ихэн дуулсан байж болох уу? Манайхаа одоо сэтгэл хэсгэд бичээд ирүүлээрэ. За Сарна Шилийн гол аймгаас үжижин жин. Дараачийн сонсогчийн нэр нь ямар нэртэй байх юм? Өмнөх дээр ягаад дутуу гарчих. Аа за хайр гэсэн үгээр эхлүүлсэн. Нэртэй сонсогч маань Ордос хотоос гжин Нурхан Шилийн гол аймгаас гжин. За өглөөний мэндэ. Сонсож гарахгүй байна гэж байна. Манай улаа ихчүүл шууд чагаан тугаан өргөөд бууга өгчлөө. Амра амар тийм ээ. Би бол сонсоод мэдхгүй гэж. Би бол мэдхгүй зүгээр гэж. За жимсээ юу гэж байна уу? За их танил сонсох чинь ганцхан дууныхаа нэрийг бодож олохгүй байна гэж. Одоо нэг сонсоод сайхан сонсоод манайхан сайн сонсчихсан дуу байх та. Одоо нэг сонсъё. За тэгэд мэдхгүй л аргагүй тийм ээ.

Чи манай жолоо янжуур тамих гэсэн байна. Бадрах гэсэн сонсогч маань баян намрын дуулсан гэж бодож байна. Миний үчигээр бол баян намрын дуулсан дуу гэж чинь. За янжуур тамих гэж байна. Янжуур тамих гэдэг ардын тоо тийм ээ. Туту үлхэлж байна. Сүүн ерөөлтэй хурмаа гэж чинь. За ян зэнзи хариултууд гарч ирж байна. Миний хамгийн дуртай үе болохоор ян зэнзи хариултууд гарч ирэх сайхан санагддаг. Янжуур тамих уу, баян намрын дуулсан дуу юу, сүүн ерөөлтэй хурмаа. За гурав сонсглоо тийм ээ. Манай сонсогчуд мань 3 жилийн хариулт гаргаад аваад ирсэн байна. За бусдын чимээг байхаар үжил таг мэдгүй дуу юм байна, сонсож өнгөрөөгүй юм байна, ер нь бодож олохгүй юм байна тийм үү? Чимсээ бол хамх сүлдэн дүгэн чинэ, бүгдээр тарахгүй гэж. За манай хянахч багш хэлж байна, бүгдээр тарахгүй гэж. Өөрөө бол мэдгүй гэж байна нэгсэн. Гэ та нарын бас тарахгүй гэж байна. За даян шанхар бас бүгдээр тарахгүй гэж. Тэгвэл ямар дуу байж тарах уу? Манай хянахчдын дугаалангаас бол тарахгүй гэж. Би өөрөө хөдөөгөр мэдгүй ч гэсэн та нарын тарахгүй гэдгийг бол мэдж байгаа шүү гэж. Чи энэ дууган сонсъё. Хамтдаа дууган сонсъё. Ямар дуу? Бүтнөөр нь сонсоод одоо хариултыг хэлдэхгүй бол би сарахгүй.

За ямар дуу байна уу манаха? Та чадсан хүн байхгүй тийм ээ. Янжуур тамих биш байна. Бас ямар хариулт гарч ирсэн бэлээ? Янжуур тамих биш. За сүн ерөөлтэй хором биш. За баян намрын дуу биш байна. Хүнээ дуусан ямар дуу байна уу? Одоо баг сонсоод гарсан байхаа. Дуучныхаа энэ дуучны дуугийг бас сонсчихсан. Тэгээд

Манай жимсээ жив хариулсан байна. Амьдралаа хайрлаарэ гэж. Жадуучин, жалуудуучин өв уянгийн дуулсан амьдралаа хайрлаарэ гэдэг энэ дуу сонсогч та бүхнөрөө таалгасан байна. Эрхэм сонсогч та бүхэн Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн кэн Гаргийн 2-ны дуу таах тоглоом тусгай дугаараа сонсож байна. Өв уянгийн дуулсан амьдралаа хайрлаарэ. За энэ дуус та бүхнөрөө таалгаж үдлээ. Сонсогчдаа сорьж үдлээ. Манайхан дуунуудаа хэр сонсож гин уу гэдэг даалуураа хэр хийлүүлж гин уу үтс юм аа. За ингэ сонсогч та бүхэн үргэлжлэн манай нөтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарай. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн манай өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна гэд сонсогч та бүхэн үргэлжлэн нөтрүүлэгтэй хамтаагаарай. Үйдээ дугаар дээр олон сайхан сонсогчд маань одоо хойноноос орж ирж байна. Та бүхэн бас манай нөтрүүлгийг цааш нь түгээгээд хуваалцаад өгөөрэй гэж найдаж байна шүү. Бүр илүү олон сонсогчдыг нөтрүүлэгт аваалаад оруулаад аваад ирээрэй гэж тавхандаа найдаж байна. Амьдралаа хайрлаарэ гэж тийм амьдралаа хайрлаарэ гэж залуудуучин өв ингийн дуулсан дуу байна. За дуулахгүй байхын аргагүй гэдэг энэ дууг нь бол та манайхан сайн дуулсан, сайн сонссон. Тэгээ хором найр юу гэвэл одоо бүр сайн ч дуулдаг болсон байна сүүлийн үед. Тэгэхээр нь өв ингийн энэ дуучны талаараа бас манайхан нилээд одоо сайн нилээд сайн мэднэ гэж хэлж бол манай нөтрүүлгээр бас өв уянгийн дуулсан одоо ээж минь ч юм уу шилийн гол ч юм уу дуулахгүй байхын аргагүй ч юм уу за иймэрхүү сайхан дуунуудын одоо бас олон удаа хуваалцж исэн учраас дуучныхаа хоолойг бол бас антахгүй сайн мэднэ байхаа гэж бодож байна.

Ваа, жив тааруулчлаа гэж. Ваа, жимсээ ямар амар юм бэ? Дууган сонсныхаа дараа жив тааруулла шүү, тийм ээ. За, Хүлэмбэрийн тэр дуучна уу гэж. Уланхатын дуучин өө уян голохоор Уланхат хотын хэшигтэн хошуугаар нутгтай. Хэшигтэн нутгтай дуучин байгаа. Чи бүгдээрэндээ өглөөний мэнд манайхан бас жармууд нь жоохон хочроод орж ирсэн байна. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа тав хүнд өглөөний сайхан мэндийг эндээс өргөн өргөн дэвшүүлж байна. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар хөргөлжилж байна. За амьдралаа харьлаарай гэдэг энэ сайхан дуугаар одоо сонсогчдоо сорж нөтрүүлгийг эхлүүлж байна. Жалгаа тус хэдэн сайхан дуугийн хамтдаа таах болно. Тав хүн таахад бэлхэн болоод байгаарэ. За жалгаа бас нэгэн дуух таа гэд дууган дуучинтай нөлөөд өгчгүүл яах вэ? За ингэж жалгаад авангнууд юм уу? Тийм үү? Хэшигтэн биш үү? Би хэшигтэн гэж хэлээд байсан. Улаан хатгийн хэшигтэн хошуугаар нутгтай хэшигтний дуучин шиг санагдаж шүү дээ. Онгнууд ингэж юу? Онгнууд хошуугаар нутгтай юу? Тэгвэл би андууч хэдэлсэн юм байна шүү дээ. Би бүр амар бат хэдэлсэн байсан. Хэшигтэн нутгтай хүн дээ гэж. Тэгвэл би андуурсан байж магадгүй шүү. За жалгаад бас нэг сайхан дуучныхаа дуулсан дуух та бүхнөрөө таалгая.

гэж барж байгаа юм шиг байна шт. За манай жолоо маш төргөн хариултаа ирүүлсэн байна. Хаврын хураагч. За тембиэн гэж наасан. Тэнгэрийн хаяа гэж. Тэнгэрийн хажгаар гэж. Аа сараавл хэлсэн байна. Шүүдрийн төмөн гişхэ гэж. Аавэрийн дулсан доо гэж. Цэцэн гэрэллэгч. Аа баярын дулсан доо гэж. За одоо мөлөөрч шуухан шүү манайхан. Бараг л үндсэндээ хариулт бол гарч ирж байгаа шүү.

0: сайн байна уу?
1: Сайн, сайн уу?
0: Сайн, сайн.
1: Өглөө минь дүргэе.
0: За, өглөөний сайхан дүргэе.
1: За. Амгийн соёл гэрэл.
0: Амгийн соёл гэрэлч.
1: Шүүтрийн том өгш гэсэн дуу байна аа, баярын.
0: Аа, баярын. Шүүтрийн том өгш гэсэн дуу байна тийм үү?
1: Аа.
0: За. Соёл гэрэл дарааж байгаа сонсож байгаа юм байна тийм ээ?
1: Сонсож байна. Аа,
0: видео дугаар үдчихгүй юу?
1: Атаа нэг тавайгуул байж шүү дээ, видео дугаараа.
0: Ягаад үдчихгүй байх юм? Ямар ч
1: танаас. Атаа үдчихнэ.
0: Одоо заавал үдчих.
1: Тэгэ.
0: За, тоглосон.
1: За, шүүтрийн том өгш тооруу гээд.
0: Дармын та өрхи дармы дарна гэж үү?
1: Тийм, тийм.
0: Аа. За, тэг. Баярлалаа.
1: Мм, за, баяртай.
0: Баяртай. Чи манайхан шууд утсан дээр манай сонсогч маань орж ирээд манай хуучин сонсогч байнгын сонсогч аялгын нөтрүүлгийн бүр айл эртний анхны дугаараас эхлүүлээд одоо хүртэл одоо сонсож байгаа байнгын сонсогч маань аав нутгтай сонсогч соёл гэрэл аа баярын дуулсан шүүдрийн төмөн гшиг гэсэн дуу мөн гэж хэлсэн байна. За саявал шүүдрийн төмөн гшиг гэж бас сара хариултаа өгсөн шүү тийм ээ. За тэгээд энэ дуугийн сонсны дараа ямар дуу хнэд дуулсан гэдгийг ойлгочихно.

За, шүүдрийн түмэнх шиг гэсэн дуу мөн байна тийм ээ. Дуу чи Эрдэнэ гэрлийн дуулсан шүүдрийн түмэнх шиг гэсэн дуу мөн байна. Манай Сара Вулжүв таасан. За, шууд утсан дээр одоо 8022497 8021525 шууд утсан дээр холбогдоо таавраа үчигөө дуу тааж байгаа сонсогчд маань дуугаа таалгаж байгаа үед орж ирээрээ шууд утсан дээр. Тэгээд хэжээс үлдэн бүр дуучин тийм ээ гарч ирээ дуугаа туулаад эхэлсний дараа бүгдээрээ шууд утс руу шуураад орж ирээд тэнгэр ямар ч утга болохгүй болчихно. Бид нар дуугаа тавиад эхэлсэн учраас тэгээд дуугаа сонсгоо таалгаж байгаа үед нь манайхан дуугаа тэр үед нь таагаад ороод ирээрээ. Дуу бараг хагас дуулагдсны дараа таавал одоо ярангуй хэн дуулчих бүр мэдчихэж штт. Тэгээд таалгаж байгаа үед нь илүүхэн таагарэ. За сонсогч тавхны хүлэн сонсож байгаа шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар их өргөлжилж байна. За Эрдэнэ гэрлийн дуулсан шүүдрийн түмэнх шиг гэдэг энэ сайхан дуугаар нөтрүүлэг маань өргөлжилж байна. Тавхан за видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчд маань бас заримга идээрэй гэнэ. Аа заримг явуулсан юм уу? Баярлалаа, баярлалаа. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчид маань бас видео дугаар дээр өөрсдөө баярчлаа илгээж болно. За видео дугаараа чааш нь сайхан түгээгээд бас олонтойгоо хуваалцаад тийм ээ нэн олон сонсогчдын нэвтрүүлэгдээ орж ирээд хамтдаа сайхан дуу таагараа гэж уриалж болно шүү. Манайхан нэвтрүүлгээ чааш нь илүүхэн түгээгээд өгөөрэ. Эрхий дарамныг одоо бас өсгөж өгж байгаа, тоог нь өсгөж өгж байгаа, эрхий дарам дарж өгж байгаа сонсогчид тавханда баярлалаа. Тавхан өдрлөө шүү. За манай нөхтрүүлгийн чавгас нэлээд явцсан байна. Өнөөдөр видео дугаар жоохон оройтод нэгдлээ. Яг их эхлээд нэгдэхдээ зэрэг шуугантай байсан учраас бид нэгийг тохируулаад ахаад нэгтэр бас нэг хэсэг чавхахчаа жоохон алдагдсан байна. Тим учраас одоо жалгаад бас нэгэн дуу хамт та тааж үжий.

За энэ дуугийн энд хүртэл сонсхий гэдэг эхлэлтэй хэсгээс нь жоохон сонслоо. За энэ дуу ямар дуу? Тэгээд ямар дуу чинь дууссан бай гэдэг тавхан хариултаа өгөөрэй. За ганцхан дууныхаа гарчгийг хариулаад таасан ч болно. За дуучнаа таасан ч болно. За хоёулаг таасан ч болно шүү. Манайхан хариултаа бичээрэй.

За би ийм хөөхөн хариултууд гарч ирэхэд амар дуртай шүү. Оюун чимэх. Оюун чимэх гэж юм тийм ээ. Оюун чимэх. А улдаар буруу бичсэн юм уу? Чагаан сарын үчлэг гэд бичсэн байж тэгвэл чи гайхаж авсан чинь дахиад чалруулцсан байна. Хавар гэж тийм ээ. Ганч хүсгнээ жирэгээс болоод шаал ондоо бүрнэр гарч ирлээ шүү. За сараа бол найр хамтлаг гэж юм. Чичин гэрэл бол хавар боллоо гэж юм. Жулаа бол урхан хавар гэж юм. Бүрэн баяр урнагийн дулсан гэж юм. Урхан хавар гэрлээ гэж юм. За манайхан нэг хаварч бол хавартай юм байна тийм ээ. Хавар боллоо юу, хавар ирлээ юу, хавар уу. Чохом тийм ээ. Хавар болж гин үү, ирж гин үү? Хавар ирлээ, хавар боллоо, хараачаа ирлээ, үүр барьлаа, өндөг төрлөө, үжиж байтал олуул боллоо гэж. Чи хавартай холбоотой дуу байна, хавар гэсэн дуу байна, тийм үү? Хавар гэсэн дуу. Найр хамтлаг мөн үү? Найр хамтлаг ялтчих юм уу? Жаа сонсхи дуугаа.

За сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За манай хорвоо видео дугаар дээр орж ирсэн байна. За хөтлөгч өглөөний мэнд гэсэн байна. Өглөөний мэнд. За бүгдээрэндээ өглөөний мэнд сүулдэж орж ирсэн шин орж ирж байгаа бас анх удаа орж ирж байгаа олон сайхан сонсогчдоо өглөөний сайхан мэндийг хүргье. Та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдрийн нөтрүүлэгт одоо дуу таах тоглоом маань үргэлжилж байна. Сайхан дуунуудаасаа дуу уран бүтээлүүдэ та бүхнээрээ таалгаж байна. За найр хамтлагийн дуулсан хавар ирлээ. За энэ дуух хавар ирлээ таарна гэж байна. Та нарын төмөнж өвөө. Тийм болохоор хавар ирлээ. Тэгээд хавар ирлээ гэсэн энэ дуух таалглаа. Эрдэнэ гэрлийн дуулсан шүүтрийн төмөг шиг гэдэг сайхан уран бүтээлийг бас сонсогчдоороо таалглаа. Ээ уянгийн дуулсан амьдралаа хайрлаар гэдэг сайхан уран бүтээлийг бас тавхнороо таалглаа. Баярлалаа гэ манай сонсогчид маань сайхан идэвхтэй хариулж. За хамаагүй заримдаа жоохон жүрсэн ч гэсэн тийм ээ маш идэвхтэй оролцож байгаад нь баярлалаа. Шоу. За шууд утсан дээр бол манайхан дууган тааж байгаа үед орж ирээрээ тааж байгаа үед ороод ирээрээ гэсэн чинь манайхан таага бараад найр хамтлагийн дуулсан хавар гэсэн дуу гэд хэлчихэд дууга тавхаар нь тэн дээр нь нааша утас оруулаад байх юм аа. За тэгээд жалгаад бас нэгэн сайхан дуу тааж үчи. Манай нөтрүүлгийн чавгаас одоо нэг 10 дахь минут үлдэж байна тийм ээ. Өнөөдөр бас видео дуугаар оройтсонтой тийм болохоор бид нар чагаан хэмнээд бас нэгэн сайхан дуу тааж үчи. Манайхан саяхтай гайтлахын дууныхаа нэрийг, за дуучныхаа нэрийг маш жорохтойгоор өөртөө итгэлтэйгээр тэгээд идэв хитэйгээр бичээд ирүүлээрэ.

чи энэ дуугийн энэ өмнөх хэсэг одоо эхлэлтийн хөгжмийн сонсмох чан та бүхэнд бас ямар дуу ч вэ энэ чи сонсож исэн за юу лээ гэсэн тийм бодол орж ирж гинөө эсвэл яг ямар ч юу ч одоо мэдрэгдэхгүй байна уу

Болохгүй болохгүй, би аял бол одоо танаасыг үр төөрөгдүүлэх юм байна. Шаал өр дууны нэр хэлжиж магадгүй. Голоос нэг жоохон сонсъё. Манайхан таг байж хаар үжил бараг сонсож байгаагүй сайн мэдгүй байгаа бололтой тийм ээ. Дармын тоо гэвэл аим бутартал дарж байна. Бараг дууныхаа нэрийг бодож болохгүй. Тэгээ дармаан дараа суутлаа, өрхи дармаан дараа суутсан юм ба. Жи голоос нэг жоохон хэсэг сонсоод үжил яадаг юм бол тийм ээ. Голоос бас нэг дууных нь хоёр үгийн олоо сонсвол бас таажиж магдгүй.

да дэрэрэ дэндэ дэрэ дэндэрэр жай маштай байна. Сос ч өнгөрчсэн гэхдээ нэрийн бодож алахгүй байна гэж байна. Манай жулаа юу гэж нү арахгүй амар гэж нү. Вау. Жулаа өнөөглөө жоох халсуу байна уу юу? Янжор тамхилж байна. Юу лээ хэрэгэд. Арахгүй амар гэж байна. Бас нэг сайхан хариулт өгсөн чинь ямар хариулт өгсөн бэ? Чи жоо хууцсан уу юу? Өглөөгөр. За амргийн хамаатай хайрын тухай дуу зүв байна жула. Зүв байна бас ойртуулж шүү. Гэхдээ арахгүй амрган ч үйнд.

0: амархат аргагүй амарх минь гэсэн чинь аргагүй амар гэтсэн байна уу. Сэчингэрл бас тэг чин ам а амарх минь гэнэ. А чамдаа би хайртай гэж жимсээ бол сонсож сонсож байгаад нэг голоор нь явуулж байна тийм ээ. Бараг жишээлээд. Чаянто ямар нанэ нарны хорвоод аргагүй амарх минь насны хэн чамда чамдаа би хайртай гэдэг штэ. Юу л сте өнөр байдгаараа өнөр байдгаараа л сте өрвих дэрвих өрөөл та нарыг таалгачихыг чармэж ин өннөөс өөр яах юм солгой буруугаар дуулж ийн аялж үдж ийн байдгаараа л чармэж ин та нарын төлөө сайн байна уу?
1: Сайн. Дагантаа байна дүргэ.
0: Яач ч байндахан гэдэг. За.
1: Хоёо.
0: Яа хоёо гэдэг нь.
1: Насны ханигсан дуу ба?
0: Насны ханигсан дуу?
1: Аа.
0: Хэн дуулж байгаа юм бол? Хэн дуулж ирсэн үү? Ер нь хэнэ дуулж ирснийг сонсож ирсэн үү?
1: Тэр нэг тухай байх шиг байна. Нэрийн автист дуу.
0: Гэхдээ ер нь энэ дуу уулна сонсож ирсэн байх та. Насны хань гэж мэдчих хэрэгтэй.
1: Хэн дуулла? Эхвэл дуулж ирсэн мөн үү? Я мартад өчтэй.
0: Яга марччих уу да.
1: Аа сонсоо байна.
0: Тийм үү. Ата
1: ойрт. Аа тэгээд батгина. Та муу юм уу биш юм бэ?
0: Аа энэ ойрт сонсоог үний ч одоо яануу да. Аракуй амарагамен. Насны хэн чамта. Чамда би хайртэ.
1: Мхм. Овин ч бас яг тоолонгоос нас орж ийж өгш юм аа.
0: Ямар хэмээр орж ирч ийн вэ? За баярлалаа нэвтрүүлэгт холбогдсон.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа. За авгийн соёл гэрэл орж ирээд насны хань гэсэн дуу гэж байна. За манайхан юу хчихсэн байна уу? Жимс за чамд би хайртай гэж чингэрл насны хань гэж чинь чингэрл хамгийн түрүү насны хань гэж бичсэн байна уу? Тийм ээ, тийм байна. За, тэгсэн чинь сүчингва насны хань гэж бичсэн байна, жүв байна. Амрак, амрак минь гэж ин насны хань гэж ин. За, голд нь бас манай видео дугаарыг дагсан хүн байна гэж. За, хасаа гэсэн хүн амар хийнесэн байна. Вандан дуламсрынгийн хоёрын дуусан гэж ин. Тэгсэн чинь сэрэн чимэд дулсан гэж ин. Тэгсэн чинь тема жүв жүв гэж ин. За. Энэ дуу ихэн дулсан байна уу? Ямар ч байсан насны хань гэсэн дуу л мөн, тийм ээ. Насны хань гэсэн дуу. Хэн дулсан байна уу чи?

Жия манайхан насны ханын дуун дээр бас арван нилээд ондоон бодол сонлууд гарч ирж байгаа юм уу? Хоорондоо ярьж байгаа юм байна манайхан. Хэн яг энийхэн дуулсан гэдэг нь тийм ээ? Аа, саяын дуулсан мөнх баяраа гэж нь. Тэгсэн чинь байгаль чичигвэл алтан сүмбэр дуулсан гэж нь. А хөгжилтүүл хөтлөгч хэн гэдэг юм бэ гэж чаа намайг совтон чичиг гэдэг. Манайс ч гоо бол алтан сүмбэр дуулсан гэж байна. За баян жаргал дуулсан гэж байна. А энийг бол одоо энэ яг дуулж байгааг бол алтан сүмбрөө гэж байна. За тэгсэн чинь сэчингэрл бол энэ дуулж байгаа бол уянг дуулж байна гэж байна. Вау, та нар бүр ондоо үжил бодолтой энэ дуунд дэрстэ. Алалтаж өгж штэ тийм ээ. А мөргэн элжина би бол одоо хамгийн анх одоо вандан дуламсрын дуулж исэн гэж хэлж байна гэж юм. Тэг манайхан голд нь баахан эрхий дарамдарсан байна, алга дашсан байна. За алтан сүмбэр гэж байна. Тэгсэн чингэрл биш шиг гэж юм. Улаагт сайхан дуу гэж нь гоё байна гэж юм. Яа үнэхээр вандан дуламсрын дуулсан байх та анхны дуу. Над ч гэсэн тийм юутай байна шүү. Тим суугдалтай байна шүү. Насны хэн чамд чамдан би хайртай тийм ээ. За энэ дуулж байгаа дуучин болохоор алтан сүмбэр гэж чалуу дуучин байна. Би хэрвээ буруу ч хэдлэгвэл сүнчин ошуугаар нутгтай байхаа. Сүнчин ошуугаар нутгтай чалуу дуучин алтан сүмбэрийн дуулсан насны хэн дуугийг та бүхнөрөө таалгаж ариун хүмүүс одоо бас адилгүй таавар дуучны хувьд ч гэсэн адилгүй тааврууд гарч ирлээ. За чагийн харагаас бол манай нэвтрүүлэг өндөрлөх болцсон байна шүү. За энэ дугаар нэвтрүүлгээнд хүргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж хөтөснөн совдн чичих шууд утас нөхтлөгч дулаан хянах чалмас ерөхи хянахч бүрэнт дараачийн дугаартаа олчихъя. За маргааш 9 цагтаа манайхан үйдээ дугаар дээр хурж ирээрэй. Арааж байгаа сонсоорой гэд хамтдаа маргааш сайхан дуртай дуунуудаасаа сонгон сонсчих болно. Баярлалаа. Баяртай.

0: Бүх аж ахуйн хөгжүүлнэх ширс мэдээллийн чигийн улаан хорхын орчил хэлхэнээс уламж ашиг хүртнэх 3 дугаар мөчлөг.
1: Ирээ хот малж хөрхөд араажуу телевизийн сүлжээ нэвтрүүлэн үйлдвэрлэл амьдралдаа дүгм үжүүлж байх.
0: Улгын хамааралтын орон намрын уларлын өвс хатаж нөөчлөх хугацаанд их зам харилцааны амур төвчний халахвчийг бэхжүүлсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн чигийн улаан хорхойгоор бохирлгүй аж ахуйн хөгжүүлнэх ширс мэдээллийн чигийн улаан хорхойн урчил хэлхэнээс уламж ашиг хүртнэх 3 дугаар мөчлөгийг сонсхи. Манай аймагын Үхрийн балсын хуран авах чигийн улаан хорхой тэжээнг үржүүлэх, нарлаг ичүүлэх, амхаг ясан сэргээх бохирлгүй аж ахуйн хэлхэг бүрдүүлж, аж ахуйн урашиг, амхаг урашиг ба нийгмийн урашиг хүртэж байна. Одоохонд авах хөшөөний хонгоргол болгосны баян хөгжил гачааны малчин сарнагийн чигийн улаан хорхой тэжээг том хөлмжөөсөн чигийн улаан хорхойгоон хураана. Энэ жил сарна Өвөрмөнгөлийн Жижиян амьд утсын шинэлүүхэн чиглэн бүржлийн хязгаардаг компанитай гэрээ тогтсон болохоор ажилчид чигийн улаан хорхой болон оргоног бордуурын нарлага ялгаж байлаа. Энэ жил сарнагийнх 6 том хөлмжнөөсөн бараг 4 том гарай төргийн орлого олох болно. Малчин сарна хэлэгтэн чигийн улаан хорхой тэжээснээс нааши манай орлого тогтуунаар нэмэгдсэн. Өнөө жил би модон ажлын тал байдаг Өвөрмөнгөлийн Жижиян амьд утсын шинэлүүхэн чиглэн бүржлийн хязгаардаг компанитай гэрээ тогтсон болохоор тэжээнг үржүүлсэн чигийн улаан хорхой ба чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан оргоног бордуурыг тус компани нэгдэлтэй худалдаж авна гэлээ. Өвөрмөнгөлийн Жижиян амьд утсын шинэлүүхэн чиглэн бүржлийн хязгаардаг компани нь модон ажлын талбайн амхын тэжээнг үржүүлэх суурин гажирт чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан оргоног бордуурыг ашиглан гуа жимс, ичин ногоо, чичиг ус, буудай зэрэг элжвэлийн тармал тарьсанд ургалтын байдал нь энгийн хөрс шороод тарихаас илэрхээ сайн байлаа. Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан оргоног бордуур нь хөрс шорох сайжруулах огсон үйлдэлтэй байдаг. Энэ байдал чиглүүлэн аймгийн шинэлүүхэн чиглэн мөрөгжил тариалан малааж ухаа ойн шугаа нутаг улчаар жирэх 3 салаа мөчрийнхэн тусгай сэдвтэ судалгаа өрнүүлж чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан оргоног бордуурыг эсрэг гажрыг засах тал нутгийн амхаг сэргээхэд хэрэгжилж байна. Одоохонд аж ахуй холбоо малч хөрөх туршин хэрэглэхээр дамжин малчин сарна чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан оргоног бордуураар эсрэг гажарт хөвөн оройтой чичиг туршин тариад амжилт олжээ. Авах хөшөөний хонгоргол болгосны баян хөгжил гачааны малчин сарна сурвалжлах хүлээхтэн чигийн улаан хорхойн амхаг ясан сэргээхэд маш ашигтай. Тачирцсан нутаг улчрыг ясан сэргээх бол миний хамгийн их хүсэл болно. Хойшд нэн улам малчтай дайчилж чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан оргоног бордуураар тал нутгийн амхахыг ясан сэргээ гэж бодож байна гэлээ. Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан оргоног бордуурын ашиглан тарьсан байгалийн бүтээгдэхүүн худалдаачдын анхаарлыг татаж байна. Сурвалжлаг дунд сурвалжлагч яг Шинжэнэ Илан Ван олон улсын эрүүлжил савлалтын соёл жуулчлалын хязгаардаг компанийн ажилтнад энд ирж шинэлэн байчаал хийж байхтай тааралдав. Шинжэнэ Илан Ван олон улсын эрүүлжил савлалтын соёл жуулчлалын хязгаардаг компанийн ажилтан Ван Мин сурвалжлаг хүлээхтэн чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан оргоног бордуур ба Үхрийн басны чанарын бүр нөлөөцөн хойштой хамтлал чанаа санамж тогтож урдаар бах хөвчгөр дэлгэрүүлнэ гэлээ. Чигийн улаан хорхойн үн өртөг зөвхөн үнэрж огсох биш. Өвөрмөнгөлийн Жижиян амьд утсын шинэлүүхэн чиглэн мөрөгжлийн хязгаардаг компани жилд 5 тонн мөхлөгтэй оргоног бордуур үйлдвэрлэх ба 200 тонны чигийн улаан хорхойн үйлдвэрлэлийн шугам бүтээн байгуулж энэ хэдэн өдөр тохируулан туршид төхөрөмжийг ухсарж байна. Төлөвжүүлгийн үндэслэл аж ахуй хэлэлэн дараачийн алхмад чигийн улаан хорхойн өдөөх эсхүрийг гарган авахын мөрөгжлийн туршилтын тасаг байгуулж чигийн улаан хорхойн биеэс уургийн усчуулан жадруулах нэгжвэлийн эсхүр болох өдөөх эсхүрийг гарган авч эм судлан дэхэд хэрэглэх болно. Шанхайн зам харилцааны их сургуулийн тариалан хийгээд амьд утсын дээд сургуулийн профессор Лин Шин сурвалжлах хүлээхтэй чигийн улаан хорхойгоор маш олон эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн хийж болно. Тэр нь жүрэг тарихны чосон судлын өвчнийг эмнэн засчд ийлэхээр барахгүй хавдрыг эмнэн засчд ийлнэ. Маш чанга судлан дэх үн өртөгтэй. Одоохонд манай улсын чигийн улаан хорхойг эмийн жүс болгох хэрэгцээ маш их байна гэлээ. 2028 оны төрөлжилийн төлөвжүүлгийн үндэслэл чигийн улаан хорхойг тэжээнг үржүүлэх суурин гажрын жилийн малын ялгадас шийдвэрлэх хэмжээ 6 том тооныг давж жилийн үйлдвэрхүүний өртгөн 8,000 том төргий давж орон бүсийн хамаахын аж ахуйн өртгөн 1 доншилт төргий давн 30-р хүнийг шууд дайчлан тогтуунаар ажил олгож малчин тараачны хүн дундчийн орлогыг 25-аар нэмэгдүүлэх болно. хаягдмалыг өөрчилж эрдэн болох мөрөгжлээс аж үсэн хэлхээгээр ураш шиг үүдэх болт.

0: Хөвсгөл, Шилэнгол аймгийн Засгийн ордон аж ахуйлал ихтэй сургууль, шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн хэрэглэгчдийн хамжилт чуулган шинийг үүдэж, Жигэн улаан хорхойгоор орчил аж үйлсийн хэлхэг бий болгож, Хаядмал Бэцгийг орлого нэмэгдүүлэх эх баялаг болгон хавруулахын хамт тал нутгийн гажир орны эх баялагийн орчилдуулан ашиглах хөгжүүлтийн шин арга замыг сөөгчлэн гаргажээ.
1: Манай хорооны мэдээ Ирэх хот хил хязгаар орныг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ажилгийг гүнжгэ ахуулж, хил хязгаар орны суурь төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн төгөлдржүүлж, оюунт аражууд хэлэвсээр хил хязгаарыг бэхжүүлэх инженеринг Лавдан Баттай найдваржуулжээ. Малжи хорны мэдээ жангийн үйлчилгээний эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлэхээр дамжуулан тоочлолтоор хил хязгаарыг бэхжүүлэх, соёлоор хил хязгаарыг умдлах, ардад ашиг хүртэж хил хязгаарыг хөгжүүлэхийг биелүүлж, үндэсний бүлхэмдэл хил хязгаарын амар тогтун, хил хязгаарын хөгжил чичгэлийн суурийг бэхжүүлж, умарт хилийн чанар сайтай хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нэмрэлж байна. Гэрэл тод сумны хөгжил туяа гачааны малчин Ганбатынхан аражуу телевизийн сүлжээгээр дамжин телевиз програм хүлэн авч үжиж байлаа. Аражуу телевизийн сүлжээний тохио тогтун болохоор бойд бөглөө малж хорны малчин түмний өдөр тутмын амьдралд нэн дүгм үжүүлж байна. Малчин Ганбат сурвалжлах хүлээхтэн уулдаан телевиз үжихэд дүгмгүй байжээ. Одоо сүлжээ нэвтэрснээс маш дүгэн болсон гэлээ. Ирэх хот Өвөр Монголын оюунт аражуу телевизийн өргөн бүс сүлжээг бүрхүүлэх ба үйлчлэх инженерийн түшиглэн Чимээ холбооны өргөн бүс сүлжээг бүрхүүлснээс малж хорны Чимээ холбооны тохио аанай байсан хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ. Одоохонд оюунт аражуу телевизээр хил хязгаарыг бэхжүүлэх инженерийн нэгэнт Ирэх хотын бүх хөвчөнд ашиглалтад орж, тухайн газрын аражуу телевизийн салам мөчр төхөөрөмжийг ажилуулж хамгаалах, өрхөт гүрч үйлчлэх ажлыг байнгжуулан сайтар хийж, чанар сайтай олон нийтийн үйлчилгээг төг түмэн өрхөт шууд хүргэж байна. Оюунт аражуу телевизээр хил хязгаарыг бэхжүүлэх инженерийн бол Ирэх хотын хил хязгаарыг хөгжүүлж, ардыг баяжуулах ажлын хурангуй дүрс болно. Жам жасах, усыг чавэршүүлэх, чагалгааныг батлахаас одоо сүлжээ нэвтрүүлэх хүртэл тухайн газрын засгийн ордон хил хязгаарын олон түмний амьдралд ундах бодтой дутуудлыг нэгд нэгээр нөхөрлжээ. Чимээ холбооны тор сүлжээг бүрхүүлж, олон нийтийн үйлчилгээг шилдэгжүүлэн, соёлоор хил хязгаарыг умдлан, тоочлолтоор хил хязгаарыг бэхжүүлж, үйлчилгээр хил хязгаарыг тогтворжуулаад, Ирэх хот яг бодит ажилгаараа үндэсний бүлхэмдлийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж байна. Өвөр Монголын сүлжээний хязгаарт компанийн Ирэх хотын хуваар компанийн дэд ерөнхий даамал Лүбин сурвалжлах хүлээхтэн оюунт аражуу телевизээр хил хязгаарыг бэхжүүлэх инженерингийн төрөл зүйлийн ерөнхий бил оруулалт 1640 төмөн төгрөгт хүрч, бүх хотын эл гачаа тусхан хилийн жижигрлэх чигд сүлжээний тохиог бүрэн бүрхүүлэхийг биелүүлчихэ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ ойрын өдрийн улгын хамаарлын орны дотоодын хамгаалалт товчооны зам харилцааны хамаарлын ихэнг том хөлөврийн тариалангийн машин төхөөрөмж болон уус бордоо тээвэрлэх тэрэг хүсгийг чагдан бачаагч мэн чангаруулж, зам нэвтрүүлгийн эмэг дэглэмийн журамжуулан намрын уларлын уус хадаж нөөцлөх хугацаанд их зам харилцааны амар түвшний халахвчийг бэхжүүлжээ. Намрын хураалтын хугацаанд их зам нэвтрүүлгийн байдал чиглүүлэн зам харилцааны хамааралтын ихэнг чагдаа тэмэлж, годлогтой зам шугам ба оргил хугацаах чанга анхаарж, торин бачаа хүрээ хөвчөгийн өргөтхөн торин чагдаг давтамж удаар нэмэгдүүлж, мара таварыг хэт өргөн хэт өндөр тайвэрлэх сэргийлэн хамгаалалт төхөөрөмж дутагдах ядраад машин тэрэг жолоодох зэрэг амар түвшний гэм согёо голлогтой байчааж чигчлэн засгийн хамт тухайн талбайд жалруулж чигчлэн сайжруулжээ. Дахул өхөлгийн эрчман чангаруулж олноо болосноор тэрэг жолоодох хөтлөн жолооджээ. Улгын хамгаалалтын орны дотоодын хамгаалалт товчооны зам харилцааны хамгаалалтын их ангийн туслах чагда лүжэн тоо сурвалжлах хүлээхтэн жолооч нараа зам гарахаасаа өмнө тэрэгэн сайдур байчааж, хэтэрдэл ачаалахаас жайлсхийн эдвараа гэрхүүшээ чанг ууйж, жамын уулжураар өнгөрөхтөн хурчан удаашруулж, хулаас зөрчөн аянчин жөөвөрлөхгүй, тогтолоос зөрчөн замдар жохсгүй байхыг батлах хэрэгтэй гэлээ. Дараачийн алхамд улгын хамааралтын орны дотоодын хамгаалалт товчооны зам харилцааны хамааралтын ихэнг зам шугамын чанг байчааж, голлогтой чаг, голлогтой зам, голлогтой тэрэг хүсгийн оновчтой хамааран эжимдэж, олон түмний амар түвшнийг бүх хүчнээр нь сайхан хамгаалахар байна.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын даатан олон улсын Шилэн хот дахь Уурхан үйлсийн хязгаарт компани төвийн аж ахуйлын давуулгаан бадруулж, аж ахуйлын нийгмийн харилцаагаан санаачилгаасан гүйцэтгэж 13 хавсран тэтгэх төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхээр дамжин орон нутгийн хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлж байна. Орд аж ахуйлан тайвс хошууны бовчон болгосны Даашанков тосгонд 542 тонн дулаалгын нүүрс гүргэж, олон түмний өвлийн улирлын дулаалгын хүчир асуудлыг шийдвэрлжээ. Аж ахуйлан тосгоны ардын дулаал

0: хийх хэрэгцээ шаарддгийг урьдчилан ойлгож, ил төрлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, дулаалгын нүрсийг чаг тухайд нь тоо ёсоор тосгоны ардын гэрд хүрэхийг баталжээ. Тавис хөшөөний бовчон болгосны даашангу тосгоны ард Чүчүн Юу сурвалжлах хүлээгтэн датан компанийн бидэнд нүрс үргэлсэнд баярлж байна гэлээ. Ойрын жилэс Өвөр Монголын датан олон улсын Шилийн хотын уурхан үлсийн хижгарт компани Шилийн хотын булган сумны хан уулгачаа Тавис хөшөөний бовчон болгосны даашангу тосгоны хөгжилтийн бодит байдал суурлан төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлж оновчтойгоор хавсранд итгэх ажлаг өрнүүлсээр иржээ. Аж ахуйлан урд хожид 1 жуу бөгөөд 8 түмэн төгөргийн бил оруулж 13 хавсранд итгэх төрөл зүйлийг найдварж булан нурах аюултай гэр байшинг өөрчлөн жасах, пен хорог шинтгэх, үхэр хонин махны үйлдвэрлэл борлуулгын талаар хавсранд итгэх зэрэг инженеринг хэрэгжүүлж олон түмний бачимдаж, төвөгдөж, жовнж хүсэж байгаа асуудлыг шийдвэрлэв. Аж ахуйлан бас уурхан орны ногооруулалт ба тэжээл өвсний тарамлыг уялдуулах чагварыг сүвгчилж, их баялагын нэн хөгжүүлэлт болон амь ахуйн хамгаалалтыг хамжилчуулан хөгжүүлэх арга замыг сүвгчилэн, уурхан орны үйлдвэрлэлийн эргэн тойрны орчин тойронд үжүүлэх нөлөөг багасгахын хамт тэжээл өвсний хамгаалгыг нэмэгдүүлж, аж ахуйлын хөгжилт болон амь ахуйн хамгаалалтын хос үр ашиг хүртхийг биелүүлж, Өвөр Монголын датан олон улсын Шилийн хотын уурхан үлсийн хижгарт компанийн сахлаг бат байжа хорооны шүүжи Жууя Чан сурвалжлах хүлээгтэн хойшид хавсранд итгэх эрчмэн үргэлжлэн чангаруулж аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, ардын амьдралын үндсэн зүйлийг батлах, суурь өрөмжийг сайжруулах зэрэг талаар үргэлжлэн хүчилж олон түмэнд бодтой ашиг хүртэх ардын амьдралын бодтой явдлыг сэтгэл тавин сайтар хийн гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Ард Сүнжин хошууны Баяндуур болгосны давшил гачааны хадлангийн бэлчээрд машин механик хүрчигнэн малчид тунгалаг сайхан өдрөөр өвс гадах ажлаа амжуулан мал мэн дондруулах өвс бордооны батлахыг сайдвар хийж байна. Энэ жил Сүнжин хошуу олон жилийн арга замаар өвс бордоо нөөчилж 21 тум 3500 тонн өвс бордоо нөөчлөхөөр төлөвлөж байна. Энэ үүнд байгалийн өвс 5000 тонн, хуучин өвс 1 тум 5000 тонн, хүний хүчээр тарсан тэжээл өвсийг 2 тум 3600 тонн өчлөж гаднаас 10 тум 9900 тонн өвс бордоо шилжүүлэн тохируулж нийгэмчилсэн нөөцлөлтийн өвс бордоо 5 тум тонн бачин байдлын арга чаг өвс бордоо 1 тум тонн төвлөрүүлэн нөөцлөн одоохонд илжүүлэн ажил яг эмх журамтай явагдаж байна.
0: Чалгаа төвч мэдээ сонсгоё. Баруужимчин хөшөөний ардын шүүхөөр төргөн шүүх бомт шувтлах ангийг жохон байгуулж, жаргалтахаас өмнө эйдүүлэх ба төргөн дасалж шүүхийг нэг чогччуулах хэрэг гүйцэтгэх чагварыг хэрэгжүүлэхээр дамжин ардын амьдралын нэг бүлэг хэргийг төргөн мөрдөн өндөр үр бүтэмжтэй гүйцэтгэжээ. Энэ жилэс нааш төргөн шүүх бомт шувтлах анги нь 1000 бүгэд 78 хэргийг гүйцэтгэж дуусгав.
1: Намраас нааш авах хөшөөний хонгоргол болгос өвс бордоо нөөчлөх тариалангийн машин төхөрөмжийн сэлвэн жасах, малын жарчуулалт, бачин байдлын арга чаг системийн байгуулалт зэрэг өвлийн улирлын бэлтгэл ажлын нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, өвлийн улирлын мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн батлахны сэргийлэлтийн шугамыг бүх талаар бэхжүүлж байна.
0: Ойрт шулуухөх хөшөөний 3 дугаар хугацааны жалуучууд багчуудын машин хүм ба жалуучгүй нэсэглийн уралдаан явагдаж, бүх хөшөөний 5 дундад баг сургуулийн 76 сурагч уралдаанд оролцжээ.
1: Орын өдөр Өвөр Монголын урт онцгой хорны хань тогтоох дугайлангийн ханин харгуулжийн үндэн жишээлтер дамжин Шулуунхой чаан хөшөөний улаан жагалмайтны нийгэмлэгийн Эдвэцийн нөөчин хөмөргөн урт онцгой хорны улаан жагалмайтны нийгэмлэгийн 4-р дэсийн улаан жагалмайтны Эдвэцийн нөөчин хөмөргөр ханин тогтоогдож бүх хөшөөний бачин байдлын арга чаг батлахны чухал жагсаалын газар болжээ. Энэ шинэ нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцагуудаас 8-11-2-61 та бүхнээ сонь мэдэнэ сүгсэн гахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, Далгийн нэвтрүүлэгч Мөчр, Шингэгч Арим Чанаа, Хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, Хянагч Удуул Чичиг, Ерөнхий Хянагч Бөрөнд. Шилэнгулын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өчтөрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлог тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр хойд буян гажар оронд тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй, өмнө буян гажар оронд үүлтэйсэн тунгалаг шиж баруун хоноос 5 дэсийн салхсалхлана. Охор хугацаанд 6 дэс үүлт салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалгаас үүл шиж баруунаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үйлдэгсэн тунглах шиж баруун ханаас дөрөнд сэн салхсалхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунглах сэгтэн үйлдэл баруун ханаас 5 сэн салхсалхлана. Охор хугацаанд 6 сэл салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 11 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунглагаас үүсчиж баруун ханаас 3-4 сэн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ тгээс доош 2 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр хойд Буян Гажар оронд тунглаг хэсэгтэн үүлтэй. Өмнө Буян Гажар оронд үүлтэйсэн тунглаг шиж баруун ханаас 5 сэн салхсалхлана. Охор хугацаанд 6 сэл салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунглагаас үүсчиж баруунаас 4-5 сэн салхсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэйсэн тунглаг шиж баруун ханаас 4 сэн салхсалхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунглаг сэгтэн үүлтэй баруун ханаас 5 сэн салхсалхлана. Охор хугацаанд 6 сэл салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 11 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунглагаас үүсчиж баруун ханаас 3-4 сэн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ тгээс доош 2 градус. Чагрын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Т313-4011-855.
1: Алмагтай байшгийн гал түмрийн сэргийлэх бол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
3: Алмагтай ой шугаан гал түмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшэлэн.
1: Галын их сурвалжи чанх ажгаарлаг бол талмутаг ой шугаан гал түмрийн сэргийлэх жанглаг болно.
3: Мянга түмэн мүү ой шугаатай байсан ч гал түмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
1: Ой шугай бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугай хамгийн догшин дайсан мөн.
3: Чанг байцааж чанг хамаар бол ой шугай амар төвшин батлахтай болно.
1: Хэжээ хаач гисэн гал тэмрийг сэргийлээ. Амтны хижиг өвчний сэргийлэн хорголог төвөөс малчадан сануулах нь намрын уулралдын амтны хижиг өвчний сэргийлэлтийн тарилга нэгэнтэй бүх талаар эхэлжээ. Малчин түмэн бол амтны хижиг өвчний сэргийлэх 1-р хариуцлагатан мөн. Тиймээс бид бүгдөр малд сэргийлэлтийн тарилга хийх ажлыг дээд хэмжээгээр чухалч хэлж, хижиг сэргийлэгчтэй идэвхтэй хамжилчин тэжин үржүүлэг үйлсийнхэн эрүүлэр хөгжихийг батлая.

Сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнжин хошуугаар нутагтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дуунай улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунай уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд найрал дуунай ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэд дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дуунай Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төвлөрд хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунай Ерөө Уянгалаг Хэв Намб, Авга Авах нарын уртын дуунай Уран Нэрлэг Гоо Эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунай Хээнчир Сайхан Уужим Чулуутай Ончилгыг Түгэлдэр Шингэн, Гоч Хөвөрмөч Дуулалтын Хэв Намбыг бүрэлдүүлж, одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн Жалуу Хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунай Вилсийнхэн төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо бид хамтаар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Баян баргийн манаа.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүрлаас үлсэн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүншиг.
0: Малчин түмнээ үр ухаанэ оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.

0: Шилийн голын араачуу Тэлвэс орооны Монгол араачуугийн малчтын хан тусга нэвтрүүлгийг эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна. За өнөөдөр 2026 оны 10 сарын 13 гарагийн 2 болж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Сүнэд баруун хөшөөний Жүрх Балгасны Баян гол хацааны намын үрийн шүүжийг гацаан дарах Эрдэмтэй утас холууд ярилцаа өрнүүлэхэд бэлхэн болоод байгаа юм аа. За ингээд нэвтрүүлгийн хүлэн сонсож байгаа сонсогч та бүхэн үргэлжлэн бидний нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу. Одоо өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн жичний утсыг нэвтрүүлгэд урьж оруулъя. Сайн байна уу та?
1: Сайн.
0: За сайн байна уу?
1: Сайн байна.
0: Сонсож байна уу та?
1: Аа,
0: сайн чинь. Тэгэхээр бид нэвтэрж байна. Сайн байна уу?
1: Сайн. Яагаад мо байна ба?
0: За, манай сонсогч утас. Заахан тасалдаад байгаа юм болов уу? Эргээд утсын залгая. Сайн байна уу та?
1: Сайн.
0: Сайн байна уу? За, танд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе юм уу? Нэвтрүүлгийн урлагийг хүлээж өөрийнхөө хацаан нутгийнхаа талаар сонсогчдаа сайхан ярьж өгөх гэж байгаад их баярлаа. Тэгэд юуны өмнө бас манай нэвтрүүлэг сайхан ярилцсан өгч ёо дахинтаа баярлсан сэтгэлээ итгэлтгий. Тэг ингээд ойрын өдөр одоо ажил төрөл яруу байгаа өгтөө бас.
1: Тийм.
0: За Сүнэд баруун хөшөөний Зүрх Балгасны Баян гол хацааны ойрын жилийн хөгжил тавралт бас ардан байгаа. Энэ талаар сонсогчтойгоо уулзаар ярилцгоо. Тэгвэл ерөн Баян гол хацаа бас Сүнэд баруун хөшөөнаас хэдийн зайтай байдгүй энэ талаар сонсогчтойгоо уулзвал.
1: Манай Баян гол хацаа тал бас Сүнэд баруун хөшөөнөөс Сайгандар баруун урагшаанаа аюулын газар байдаг. Зүрх Балгасны хөшөөнд байгаа. Сэстэн. Энэ манай нэг төгсөөр бол тэгэн хам том муу нэг төгс. Одоо уулахгүй газар бий.
0: Ха газраа голж байгаа юм шүү дээ, тийм?
1: Наа, уулахгүй газраа голж.
0: Тийм байна. Одоо бол өвлийнхөө бэлтгэл ажлыг бүрт өхөндсөн байхаа малчид.
1: Тийм, үнсэндээ бүрт өхөндсөн.
0: Тийм байна. Танай гацсан тэгвэл энэ малын зарчуулт ч юм уу, өвлийн бэлтгэл ажлаа яаж чиг тохируулсан уу, өнөө жил явд?
1: Энд манай ишэн жан гантай гантай жигээ малчтууд уус ортон үнсэндээ мастай бүр өндөрсөн.
0: Тийм
1: ба, мөн гаднаас тийм ба? Аа. Малын гол таатах юм хийж байна.
0: Тийм байна. Тэгэд одоохонд энэ гаднаа борлуулж байгаа нь юу бас өөрөө тээжээг амлчид тань уу?
1: Манай бол үнсэндээ 160 баг үнсэндээ гаднаа борлуулж байна. 140 хийтэн борлуулж.
0: Тийм ба штэ. Танай гацаа бас одоо хөдөө нутгийн хаан сайхан үзсгэлэнтэй байгаа тийм ээ. Тэгвэл ерөн энэх талдаа ашиглаж уусан арван онцлогтой зүйлийг хийж байгаа юм байна. Энэ талаар өнөөдрийн нэвтрүүлгээр сонсогчдод хуваалцвал.
1: Манай гацаа бол одоо голдуу юу шүү. Одоо нэг зам хайцаа дүгэн болох нэг юм байна. Зүйл болохнаас. Тэгэхээр манай энэ бол уухай. Ампам панерва. Тэгэ нэг багтуда манаас цоотлаа бишлэж. Ажигт нэгэн дээр стацад тасман дэрэн жибэт 1450 томны бол мөнгөнд тачаа. Доотлиш биш. Багт байгаан дээр хэрэгж хийж байна.
0: Өөрмөч онцлогтой одоо ховсглын их баялаг болон тал нутгийн байгалийн үжимжийг чийж та. Тэгэхээр энэ талаараа маш илүү онцлогтой байгаа юм байна. Өнөө жил эхэлж хийгээд ямар шиг үү?
1: Өнөө жил эхэлж хийгээд одоо нэг хаагуулаг тал хаагуулаг тал юм уу? Эхлээд арван дараа юу эхэлж хийж яваа. Тийм сайн биш. Одоо хаагуулаг тал сайн хийж чадсан гоо энэ жил.
0: Тийм байна. Энэ үндэ мэд бас мэдээж одоо малчтаар л голдуулсан байх.
1: Тийм.
0: Яг танай гацаан суугаа малчд хэдий байна?
1: Манай гацаа баян суугаа малчин 100 даваад өрхгүй. 300 гараг үнэтэй.
0: Тийм байна. Нутаг дэвсгэрийн явд авч хэдвэл?
1: 65 тонн мөвлөж.
2: Яг одоо
1: манайд аа манайд хүн айдва. Тэн бат яг ам өөр юм бол 300 гарай. Өөрх. 500 гарай хүнтэй. Энэ хүн бүрээс наагдах болчих юм гэдэг 1000 гарай мөн.
2: Тийм байна. Одоо энэ сайхан нутаг үлчээр дээр амлчад бас өөр өөр яаж л үйсэн сахан эрхэлж малчлын ажил үйс тийм ээ жахвага ангаж эрхэлж явах тань бол ер нь уламжилт малчлын орлогч юм уу эсвэл одоо отоогчлсон бол жахвага малчж байгаа ч юм уу эрхэлж байгаа ч юм уу ер нь мал малчлын талдаа хүчил бол мал жахван хан талаар бас таны агцаа яач хэл хураар явагдулж байна.
1: Манайхын контоо онтой юугаар онтой баг мандаар болсон ч гэнэ манай гачаад баг үндсэндээ баг ихэнхээр баг сүнэд мал малч чөөмөр өгдөөд одоо өглээд шимэндар малч ийм байдалтай байна.
2: Тэгвэл одоо сүнэд тонны аж үйсийг хөгжүүлж тийм ээ байх талаар ус танай гацаа энэ талаа бахтаж байгаа байх та. Тэгвэл энийг яаж одоо сүнэ тонны аж үйсийг эрхлэх тумдаа хөгжүүлэх тумдаа одоо ер нь мал аж ахуйн эс чиндийг дэвшлүүлэх тумд яаж чиг ахуулж байна?
1: Энэ манай гачаа нь одоо сүнэ тонны яах тул одоо тус байдлаар энэ нь сүнэ очи мандж байгаа. Огкос сүнэ аачлах юм одоо яах вэ?
2: Тийм байна шүү дээ. Яг энэ удаа бас хамтын аж ахуйдаа багтаж байна уу яг тань? Аа,
1: хамтын аж ахуйдаа багтахгүй шүү.
2: Хавайл тийм ээ, өөрөө хийж.
1: Аа, хавайл.
2: Аа. Тэгвэл одоо орны төсөн ч юм уу, аймгийн төсөн ч юм уу, энэ одоо сүнэ тань яаж эсээр хөчж ирсэн малч өрх байна уу танай хацаанд?
1: Манай хацаанд нэг яг тийм байхгүй.
2: Тийм байна.
1: Өөрийнхөө
2: нутгийн байдалтай тохируулж үзэн сүнө тонио илүү малчж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэд яг хамтын аж ахуйн талаар авч хэлвэл гацааны одоо хамтын аж ахуйг бүжгаруулж тэгвэл хөдөө толсны хөгжилтдээс ямар хүчин нэмэрч ирсэн бай Баянгол гацаана.
1: Манай Баянгол бол хамтын аж ахуйн талаар бол ордог жилийн ордог 100 гаруй тэмдэг. Эндэл манай бол одоо манай хачааны хамтын юугаар хамтын хөрөнгөөр компани уурхайд бэл оруулна. Бэл оруулна. Дахиад хамтын машин тогногоо дүрээслэн газраараа бэл олно оруулна зэрэгээр. Ариун талаар зэрэгээр хамтын оруулна.
2: Олон татын чиглэлээр хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлж байна
1: баян гоц.
2: Тэгвэл энэ хамтын аж ахуйхаа одоо тусгай орлогыг бас малчтай яаж чиг төгөөж байна? Ер малчтынхаа мал аж ахуй дээр үс яаж чиг хавсарл үзүүлэх юм уу? Айл өргөтөн тусгайлан гэж ямар шиг аргаар бас хуваарлж байна уу?
1: Э манай хамтын аж ахуйна юу гэм бэ? Аба намарта өвс хадгалж өөс хатгалаа чигээр одоо шаврын шаврын үед өөс нөхөртөө өөс тараа. Дахиад хамтын нэг бүлэг орлогоороо мацтан анаанад горсон үнэмлийн 150-50 башааж өгнө. Дахиад нэг гэнтийн үнэмлийн татгал гэдэг байна. Тэрийн 100-100 башааж өгч.
2: Тийм байна.
1: Дахиад нэг бүлэг жаас гаргаад одоо яг бол царгаж орсноо зурхтдээ шагнах юм уу? Байгалийн гамшигт. Байгалийн гамшигт. Яасан өргөтүүд ихтэй байна гамшигт гамшигт өргөтүүдэд бас нэг бүлөө. Йоо. Хаа дэ нэг ив өвчнөр өвчсөн

0: зэрэг хажууд хэд байна.
1: Одоо танай гацаавас хүн олонтой болохоор гацааны ходомолчдын хорсон эмнэлгийн 150-ыг төлөөс хэнтийн төлөөс болсон даатгал хэнийг бол одоо бүхнийг тушааж өгч байгаа байж тээ. Энэ бас одоо амьдчдыг ерөн өөрийнх нь одоо эрүүлийн талаас гаргахуулчихсан бас хүн ам олонтай айлуулаас нэлээд гарган тий. Тэгээд жохой хасаалцал үзүүлж байна. Тэгээд өнөө жил ихэнх одоо энэ хамтын аж ахуйгаар бас энэ өвс бордооныхаа адилхан яаж нөөцлсэн байна. Та сая ярьлаа хавртан бол одоо өвсөн бас малчтан хамтдаа ургуун хайрвас өгнө гэж. Энийг ам бас нөөцлөөд барчих уу?
0: Өнөө энэ жил одоо манай гацаанаас өнөөхөө аруулаа барсан хадлын 200-300 дун өвс хатгалаад байна одоо хөмрөнд.
1: Тийм байна.
0: Энийг одоо хавар нэг тамаа 4-500 дасан хүртэл байгаа юм багтаа ч юм уу?
1: Тийм байна. Танай гацааны малчид бас одоо отор нүүдэл явж байгаа ч одоо өрийн жил байна уу?
0: Өрийн жил манай ишаа гантай шүү чихнээ юм байна. Байна. Отор нүүдэл явж байгаа бол хүү байна.
1: Тийм байна. Өдөөлөгд одоо Баянгол гацааны энэ намын байгууллагаар хөтлөн дагуул хийх их сайхан баримтлж хийсээр ирж байнасан. Энэ талаараа бас сонсогчтойгоо хаваалцууд. Ер нь намын байгууллагаар хаж явахын хөчлөлтийг хөтлөн дагуулгч юм уу, ажилвэсийн хөчлөлтөөр ард түмнээнд адилхийг бол хүү одоо баталсаар ирсэн гацааны нэг ажиг ажтай. Тэгэхээр намын гишүүн хэдий байна? Ер нь намын байгууллагын ажлыг яаж хийж байна?
0: Манай Баянгол намын байгуулалтын талаар одоо манай намын өр бол 26,000 гишүүнтэй. Энэ манай гацаа бол одоо дээрснээ 3 сурцаа гэвэл цаг тухайд нь болчих юм агуул. Тэгээ малтдан намын гишүүнээ байдлаад малтдан сайн гүнжгэрч тэгээ малтдан оршиж байгаа асуудал энэ бугаа бүр хачиж. Тэгээд энэ манай гачаа бол нэгэн бас бүх аймгийн Батчанг бэхлтийн жишээс гачаагаа бас сунгаж ирсэн.
1: Батчанг бэхлтийн жишээч гачаа тийм ээ? Тийм байж тээ.
0: Тэгээд манай ахын жилдээ бас ахын намын гишүүнтэй юм бол жил болгоо Жонс Монгол боцоо гэх юм уу.
1: Бахнууд нь тийм ээ? Бас Ахмад намын гишүүнээс суралцах тал бас арим бий гэж. Ерөн одоо голдлогот намын гишүүний өрхөдэй байна танай хацаанд.
0: Манай голдлогот намын гишүүнд дөрв бий.
1: Тэд нар бас одоо ямар шиг үйл ажиллагаараа одоо малчин төмнөнд дагуулж байна уу?
0: Тийм манайх нь энэ дөрвөн голдлогот өрхөл одоо гацааныхаа дөрвөн татан байрч байгаа болохон амар дөрвөн гацаагаа мөн дөрв хуваагаад. Ардууд юм аяга чирээд өөрх юм бол бадлаа өгч. Тэгээд энэ дөрвөн хондол өгч нь бол одоо энэ бадлаа өндөрт гомбод гаж юм уу биш аплаа амдуга гаж юм уу юм уу бүгдээ үстэрэд хийгээд.
1: Тийм байна. Ингээд одоо намын гишүүний жишээч өрхөдөг бол бас одоо малчин төмөндөө дагуулгач өгөх хэрэгтэй тийм ээ. Жишээ үзвэл дагуулж олон төмөндтэйгээ бас идэвхтэй үйл ажиллагаанд оролцох, тэд нар бас хамтдаа дагуулж нэг гацаа нутгийн сахин хөгжилтөд хамтарч байж сахин үр бүтэмж гарган тийм. Тэгээ танай гацааны энэ хоёр зүйлийн ажлын талаар ярил бас н орчмын жил яаж чиг явагдуулж байна.
0: Манай гацааны хоёр зүйлийн талаар бол одоо Аптен байгаад цамд бүр бүр сайтай хийгээ чагаад бүр. Нэг ойрын энэ жил чинь одоо бүр Аптен нотон нотлох болох. Тэг юм даа Аптен аваалтаа сайхан хийгээ чад. Нотлогаан чинь нотлох яг энэ бас нэг Аптен чаддад бай. Тэг мэри чул. Чул. Ирэх чинь агаад одоо сул чагаа юу гарам бол одоо чангай чул одоо амбан чанай
1: хэлж байна. Та бас өөрөө залуучуудаа ингээд даган суралцуулах юм уу? Дагуулж тойруул суралцуулах юм уу? Ийм төрлийн ажлыг бас явагдуулдаг уу танай гацаана?
0: Явагдуул багш яа.
1: Өнгөрсөнд бас хийж ирсэн ажлаа дүгнвэл. Харин намын өөр нэмэх хажуудал нэмэх малжих хөрхийн хөгжилтийн загвар ивэл сайхан ашиглаж ирсэн гацааны нэг гэж бас дуулаа танай гацаа. Тийм байна. Тэгвэл сая та бас одоо нэвтрүүлгийнхэнд ярьлаа шүү дээ. Зам нэвтрүүлэг дүгм гэж ирсэн. Тэгвэл одоо энэ малчдын малжил үйлдвэрлэлийн бодот хүчиртэл чиглүүлж ер нь гацаан ингэж өөрөө ингэ зам зассан юм уу? Эсвэл ер нь уулаасаа одоо зам нэвтрүүлэг сайхан байдаг юм уу?
0: Ой манай санаа бол одоо нэг яг зам нэвтрүүлэг дүүмөд чинь яг сайхан манай бол одоо яг багдсан төвөл манай гацаанаа яг төв болд бий.
1: Аа тийм.
0: Аа уусын зам эсвэл томор зам хөтөл бүр манай гацаагаа байж. Нарийн талаа зам нэвтрүүлэг дүүм. Яг гацаандаа гэж бол мөн манай гацаа юм уу? Тэгээ зам хөтөлд басан дэ бүлүүн автчихсан.
1: Тийм байна. Бүр хайр чулуун зам шүний зам болгож
0: байна. Шүний зам. Шүний зам энэ жилд нэг 11 км явсан бай.
1: Тийм байна шүү дээ.
0: Дэлхийн багса багс. Дээр шатнаар эрэмлээд багса багс нэмжил байна.
1: Тийм байна. Тийм байна. Танай гацаавс одоо энэ ерөн нутаг үлчээр сайжруулал бас ажиллас хөгжөхөд их сайн тийм ээ. Малаа жоохон. Тэгвэл энэ ам ахыг хамгаалах талаар ямар шиг ажлуудыг хийж байна?
0: Ам ахыг хамгаалах талаар манай гацаа бодоо. Отоод байгаа нэг юм шүү дээ. Нутаг үлээ тэнцвэрийг гэх юм. Амаа шилдэг багмаач. Шилдэг гол интерком юм болоо. Амаа дээд талаар. Энэ талаар юу яаж вэ? Аа маа хөөж байна. Өөр одоо тааж байгаа ч юм уу.
1: Тийм байна. Танай хүн бас одоо махан газраар гол болж байна гэсэн тий. Тэгэхээр.
0: Тийм, манай гонтой малчхоор.
1: За эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын радио Тэлгүүс орооны Монгол радиогийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлэг болно. Өнөөдөр бид өхөнд сүн дөрөн хөшүүний зүрх болгосны баян гол хацааны намын үрийн шүжиг хацаан дараг эрдэм сайхан ярилцаа өгч байгаа юм аа. За баян гол хацааны сайхан хөгжил тохиолдлын талаар сонсогч та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгээ хүлэн сонсно. За сая одоо та амхан хамгаалагч талаар бас танай гацаа ячиг явагдуулж байгаа энэ талаар ярьлаа. Ерөн ойлгоход танай гацаа усн соёлын сургаан хүмүүдлийг их хүндэтгэж чухалчилж үздэг юм байна. Тэгээд одоо соёуттан дэмжлээ, их сургуульд орсон оюуттан бас харамт мөнгө өгдөг гэсэн. Энэ талаар ячиг явагдуулж байна уу?
0: Тийм, манай хана их сургуульд шалгаж авсан оюуттан аа сургач гэдэг юм. Гүн дөрөв яг 3000-аас 5000 гар. Өөрөөр сургууль төссөн эдэд шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл маш их адлын байгуулсан ажилт.
1: Тийм байна.
0: Аа. Харин манай энэ шинэ уурхай вилдүүр компанид харин биш үү?
1: Тийм, тийм.
0: Чинээ оюутан бол юу? Тэнс продукт. Тэгэл үндсэндээ бол бараг 180 дээрээс манай чанаа хэрэг тава оюутан цагаан ба Орон бол бараг үндсэндээ
1: Орон бас ажил олчих юм байна тийм ээ. Тийм ба. Энэ талаараа бас их тохиолыг атгаад та бас өөрийнхөө зүгээс ирэн гацааныхаа их сургууль төгсөж ирсэн оюуттай бас болохын дотор энэ орон нутгад ажил олчих гэх бас их баримталж тийм ээ. Их чухалч гэж тэд нар да багцсан бас сайхан ажлуудыг танилцуулж өгд юм байна шүү дээ. Өнгөрсөнд бас одоо арва оюутад л өөрөө бас ингэж ханамжтай сайхан ажиллаж одоо хүртэл ажиллаж байгаа бах та.
0: Мага хэнаа манай одоо тачаанда одоо манай одоо одоо сая ойлцсан би. Шалгаа.
1: Тачааны хаажлыг хийж байна уу?
0: Тана хаа чи тачааны субсидий хийж байна.
1: Тийм байна.
0: Дараа нь жирэм сургуулиуд төгсөр өгчөл одоо манай нуу улсын шалгаа нуу өнөө шалгаа мэдчихгүй юу? Эй, шалгахын дагуу бас ана үйлдвэр уурхайд бас хийж.
1: Тийм байна шүү дээ. Ингээд ирэхээс одоо танай гацааны залуучууд өөрөө бас ажил үйлсэрхэлж байгаа арим байна уу?
0: Бас ажил үйлсэрхэлж
1: байгаа.
0: А байж ёо.
1: Голдуу ямар ямар хүн шиг ажил үйлсэрхэлж байна уу?
0: Одоо голдуу дөрөх сууд юм хийж байгаа ч байна. Хадаа тарата юу? Одоо хана мадийн харамчаа хийж байгаа ч байна. Аавангар гаргаж байгаа ч байна. Эрүүн жилийн юу бүр хийж байна манай хачана.
1: Зүйл зүйлийн адилуудыг хийж байгаа юм тийм
0: үү? Бид зүйл хийж байна. Эрүүн жил.
1: Яг хөдөөнөө ингээд одоо өөрөө саал сугаан борлуулах юм уу? Эсвэл одоо гар урлах юм уу? Имэрхүү малчит байна уу танай гацаанд?
0: Яг хөдөөнөө одоо ч болоо хийж байгаа. Өөрөө гошуун дараа хийж шүү.
1: Тийм байна.
0: Өөрөөхөө малекан сансуури одоо гошуунаар бэлгүү гаргаж хийж байгаа бай.
1: Тийм байна.
0: Тийм байна.
1: Одоо малчлаасаа бас нэг хэсэг орлого олчихно тийм ээ. Өөрөө бас хоёр дуу хэсэглээд бас орлого олчихно. Тийм байна. Бид одоо нэвтрүүлгийнхэнд бас ярьлаа. Танай гацаанаас өнөө жилээс эхэлж бол бас жугаатлын аж үйлсийн хөгжүүлэгч хэрэглээр бас эхэлж ажилласан гэж. Хойштоо одоо энэх ажлаан бас яаж чиг явагдуулъя гэж бодож байна уу? Өнөө жил одоо мэдээж эхний жил болонгууд тийм ээ. Сүн харч хөөхөн юм уу? Бас хүмүүст одоо таниулах талаар бас ямар шиг байсан гэдгээ сайн нэвтрүүлгэд ярьлаа шүү дээ. Тэгэл хойшд бас энэ аж үйлсэн яаж эрхлэх гэж бодож байна уу? Тэгвэл яг одоо манай сонсогчтой танилцуулж ирэхэд баруун хэдий чиг байна, ямар ямар шиг хүн үзмжийг сонирхож тэлнэ энэ талаар ярих уу?
0: Э манай бол одоо энэ жил одоо бид нар гоолох гэж яаж ирсэн хийж чадсан гоо. Тэгэн жил сайн эрхэлж байгаа болно. Тэгээ дараа жил одоо ирэх жилээс бол манай одоо ачаан дээр жуганцын төвдөр хардын их наадам хийнэ.
1: Тийм байна.
0: Адуу сапа. Нэ. Бичүү. Багаад байна. Багаад байна.
1: Тоо хөгжмийн наадам тийм ээ.
0: Тоо хөгжмийн юу тийм их хийх санаа. Тэгээд аваад байгаа.
1: Тийм байна.
0: Тийм байна.
1: Энтэ өнөө жил бол баг гацааныхаа эдийн малчтыг ажилуулсан уу? Голдуу одоо тэд нар ямар ямар хэшиг ач хийх үү? Одоо мориунагаа аваачч болохгүй. Эсвэл одоо бас дохоорч юм уу? Одоо саал сүүгэн бордлуулах юм уу? Эсвэл сайхан орон сууч цэвэрлэх юм уу? Ирэн зүйл зүйлийн адилуудыг хийлгэснэ үү? Хамжуулсан уу?
0: Тийм, хийлгэж байна. Энэ жил тэр голдуу манай малчтууд энэ дээр хийж шүү. Одоо малчтууд мэрэг авчраад Оноо жигван тамаага авчирж байгаа байна. Сүү цагаан идэгэн холж байгаа байна. Жерман танд бас жоохон дэлгүүр гаргаж байгаа бүр бай. Жерман жатанд одоо үйлчлэгтийн ач хийж бүр бай. Энэ манай энэ жуудлын газар бол голдуу анх хасан өөрхөн хүчтэй хам авч идэх бодлоо тань гэсэн.
1: Тийм байна.
0: Чи танд дээр бол авчи хангаж өгч шүү дээ. Одоо ариун анаг нэг давчи хангаж өгнө. Тэ өөрөө очиж танд харагдаж байгаа бүр бол.
1: Тийм байна. Яг энэ газар бол одоо хамтын газар байж байгаа тийм үү?
0: Тийм тийм тийм.
1: Эсвэл малчин айлын бодлоготой газар юм уу? Хамтын газар тийм ээ?
0: Энэ жоохон газар нь бол аа тийм. Хамтын газар.
1: За тэгээд дараагийнхаа ажлын талаар ярилаа. Тавс одоо Баянгол гацааныхаа өдөрлөгийн ажлыг хийгээд олон жил болж байгаа хэрэгт энэ адилхан хийгээд хэдий жил болчихгүй тэгвэл ерөн ажлаа эхэлж хийснээс өнөө болоход бас манай хөдөө тосхны хөгжил тавралт ямар болж байна тавс хойштоо энэ талаар яаж их явагдуулъя ямар шиг айдлуудыг илүү хийгээд бодож байна
0: би энэ Баянгол гацааны намын үрийн сүүж гачаан дараа бодоо яг 5 жил болчихно. Ажио. Аа 5 жил юм уу гадаж авах бол манай гачаа бол зүрх багтаа бүгэ ядуу гачаан даарчсэн. Ядуу гачаа. Жилийн амбан. Аа гурван юм яснаа. Энэ гачаа. Тэрээс үүдэн одоо гачаа. Аа тийм үү. Манай гачаад одоо Japan бод үндсэн банк зөвлөлтөө одоо Japan дэлгэр үндсэн банк зөвлөлтөө нэвтэрчихсэн. Jamia одоо үндсэн банк одоо нэг ч юмстан үлдээ надаа чагтэр үндсэн банк манай гачаа. Тэр айд авсан юм жирхэн байна.
1: Тийм байна.
0: Юмшаа.
1: Бүх талын хэлбэр хувирулж хийсэн байгаа юм байна. Тэгэд өнөөдөр бол хотоос одоо малчтаан дагуулж их сайхан тус гацааныхаа хөгжилтийг зам мөдөнд татаж явж байгаа юм байна. За тэгэд өнөөдөр одоо нэвтрүүлгээр сайхан ярилцсан өгсөн танд их баярлалаа. Тэгэ таны гацааны хөгжилт улам сайхан болж мөн таны хийж байгаа ажил үйлсэд өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа, баяртай. Баяртай. За ирхэн хүндэт сонсогчдоо сая Сүнэд баруун хөшөөний Жүрх Балгасны Баянгол гацааны намын үрийн шүүжийн гацаан дараг Эрдэмтэй утас холбож ярилцсан өргөнөдлөө. Ингээд Жүрх Балгасны Баянгол гацаа намын байгуултаар жолоо дүмж болгож өөрмөш онтлогтой ховсголын их баялаг болон тал нутгийн байгалийн үжимжид төшөглөн ховсголт соёл жуулчлалын шин эзэгнэлтийн хэлбэрийг сөвгчлэн хөгжүүлж хөдөө нутгийн хөгжилт малчин төмөнд та баяжлын харгуйг зааж тэгвэл малчин төмний баяжилт хүчин нэмрэлж байгаа. Тус хацаа хөдөө нутгийн үзэсгэлэнд байгаад одод төгөх зүний сүний үжимж, ховсглын судалгаа, малчтын орон сууч, морьвондхийг бичлэн ойлгогч хэрэг соёл жуулчлалын аж үйлсийг алхам алхмаар хөгжүүлж, ойр хавийн малчин төмөнд ажлын байр хангаж, малчлын бос урдлыг тогтуунаар нэмэгдүүлж байна. За тэгвэл малчтын ажил олголтыг тогтворжуулж орлогын тогтуунаар нэмэгдүүлсэн баярлуучтай хувиралт нь Баянгол гацааны намын байгуултаар хөтлөн дагуулгыг баримталж аж үйлс өрнөн хөгжсөн амтлах хураангүй дүрс болно. Уламжилт малчлын орлогоос хадна малчин төмнийхөө орлогыг нэмэгдүүлж дахвал бас гацааны хамтын аж ахуйг бужигаруулж хөдөө тосгоны хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх зорилгоор гацааны намын үрийн тухайн газрынхаа одоо их баялагын давуулагдан суурлж санаачлагаасаа арга сөвөгчилж онн дээр нь хүчилж ховсглын их баялагийг хамгаалан ашиглах ба хөдөө тосгоны ончлогт аж үйлсийг үүнцгээ уялдуулж өнөөдөр болоход улс хөдөө тосгоны үжимжийн аж ахуй болгон хувируулж намын байгуултаар аж үйлсийн хөгжилтийг хөтлөн дагуулж аж үйлсийн хөгжилтоор ард олноон дайчилгийг үнэнхүү биелүүлж байна. За ингэ өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төрөө өндөрлж байна. Манай нэвтрүүлэгт сайхан чимээлэл мэдээлэл хангасан Сүнэд баруун хөшүүний хамжуутлуурын төвийн чимээлэгч оюун бэлэгд бас нэвтрүүлгийн төгсгөлд талархал илтгэе. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөн гүйцэтгэсэн нь Урхан, шууд утасны хөтлөгчд улаан Хинагч Алмас, ерөнхий хинагч бүрэнд дараа гаргийн нэвтрүүлгээр дахин зодгий нэвтрүүлгийн хүлэн сонссон сонсогч тань баярлалаа. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэд

0: Папуа Шинэгэн Ягийн тусгаар тогтносон улсын бүгдийг жахрахч Дадайтай харилцан баярын чахалгаан чимээлгэж, хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулснаа 50 жилийн ойгоо бэлгэлсэн байна. Ши Жинпин жахтаа. Папуа Шинэгэн Я бол Номхон далайн аралт улсуудын доторх дундад улсын сайн найз, сайн түнш, сайн ах дүү болно. Хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсан хагасч өнөө турш улс төрийн итгэлцээг тасралтгүй гүнжгэрүүлж, харилцан ашигтай хамтын ажиллагын талаар элбэг баялаг үр бүтээл олж, соёл иргэн шилийн солилцоо өдөр ирэх тусам өргөжиж, хоёр талын харилцаа урт хугацаа хөгжилттэй болж, хоёр улсын ард түмэнд буян жаргал эдлүүлснээр барахгүй, дундад улс Номхон далайн гаралт улсуудтай ховж яана хамтын чохчийг байгуулахад эрчтэй хөдөлгч хүчин хангасан байна гэж. Ши Жинпин чухалчлагтай. Би дундад улс болон Папуа Шинэгэн Ягийн харилцаанаа хөгжилтийг дээд хэмжээгээр хүндэтгэн үздэг. Бүгдийг жахрахчтай хамтаар хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсан 50 жилийн ойгоор аж тохиол болгож, уламжлалт нөхөрлөлөн үргэлжлүүлэн эл чар хүрээний солилцоо хамтын ажиллагаагаа чангатгаж, дундад улс ба Папуа Шинэгэн Ягийн бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг дахин шин шатнд гаргаж, хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн ашиг хүртээхээр чармайлах дуртай байна гэж. Дадай илэрхийлэхдээ гадаад харилцаа байгуулсан 50 жилийн турш Папуа Шинэгэн Я болон дундад улсын харилцаа ир мөн хөгжиж, хоёр улс ба хоёр улсын ард түмэнд ашиг хүртээсэн байна. Папуа Шинэгэн Ягийнхан дундад улстай байх урт хугацааны нөхөрлөлөн нандинн үжиж, нэг л дундад улс байх зарчмын эрс баримталж, хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсан 50 жилийн ойгоор аж тохиол болгон хоёр талын харилцааг нэн гүнжгий хөгжүүлэхийг ахуулах дуртай байна гэж. Мөн 12-ийн өдөр Дрибли орооны ерөнхий сайд Ли Чан Папуа Шинэгэн Ягийн ерөнхий сайд Марапетай харилцан баярын чахалгаан чимээлгэсэн байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ дунддын тал Папуа Шинэгэн Ягийн талтай хамтаар гадаад харилцаа байгуулсан 50 жилийн ойгоор аж тохиол болгож, нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулахыг түргэн ахуулж, дундд Папуа Шинэгэн Ягийн бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг тасралтгүй хөгжүүлэхээр чармайлах дуртай байна гэж. Марапэ илэрхийлэхдээ Папуа Шинэгэн Ягийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн дундад улсын чухал их хов нэмрийг манай засгийн ордон дээд хэмжээгээр магтан сайшааж байна. Папуа Шинэгэн Ягийн тал нэг л дундад улс байх зарчмын үргэлжлэн урт хугацаа баримталж, дунддын талтай эл чар хүрээний харилцан ашигтай хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлэн хоёр талын бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцаанаа тасралтгүй хөгжихийг ахуулах болно гэж.
1: Тугаараа жүгэмэд Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 12-ийн өдөр Мадисайд чахалгаан чимээлгэж, түүний бүгд найрамдах Эстония улсын ерөнхийлөгчийн тушаал гарсанд баяр хүргэжээ. Ши Жинпин жаахдан дундд улс болон Эстония уламжлалт нөхөрлөлтэй юм. Ойрын жилээс нааш хоёр улсын харилцаа тогтуунаар хөгжих хандшаа баталж, эл чар хүрээндх солилцоо хамтын ажиллагаа тасралтгүй шин ахилттай болж, хоёр улсын ард түмэнд буян жаргал өдлүүлсэн байна. Дондод Эстониагийн харилцааг хөгжүүлэхийг би дээд хэмжээгээр чухалчлан үзэж, ерөнхийлөгч Мадисайтай хамтар чармайж байгаад, энэ жилийн хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулснаа 35 жилийн ойгоор аж тохиол болгож, улс төрийн итгэлцээг нэмэгдүүлэн харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа өргөтгөж, соёл иргэншлийн солилцоогоо өргөтгөн хоёр талын харилцааны чаг үеийн агуулгад хүнийг тасралтгүй баялагжуулах дуртай байна гэж.
0: Ерөнхий шүүжийн шижинпин чухалчлагтай улсын чичрэлгээр гол чогч болгосон байгалийн хамгаалалтын орондоо суурлсан эл төрлийн байгалийн чичрэлгээр нөхөрлсөн байгалийн хамгаалалтын орны системийг түргэн байгуулж, төлөөлөг чанартай байгалийн ам ахуйн систем ба ховор чохог амтан ургамлын оршин оргоных орны хамгаалах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловснаа үжил санаанаа жолоодлого дор манай улсын анхны бүлэг улсын чичрэлгийн байгуулалт баялаг амжилтлуулсан байна. Дундад улсын очлогтой улсын чичрэлгийн систем тогточ үндсэндээ бүрлдэж, голдлогтой бүс нутгийн байгалийн ам ахуйн системийн чанар чансаа үргэлжлэн сайжирж, гол гол амтан ургамлын тоо хэмжээ тогтуунаар нэмэгдсэн байна.
1: Ам ахуйн системийн олон янз чанар, тогтуурт чанар, үргэлжлэх чанарыг дээшлүүлэх явдлыг ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин сэтгэлдээ тайлбар иржээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 2021 оны 10 дугаар сард дундад улсын гурван мөрнө их авсан том малар баавгай, Жүн хойтын бар ирвэс, Хайнана халуун бүсийн боронтой, Үй Шан уул зэрэг анхны бүлгийн улсын чичрэлхийг алуу ёсоор байгууллаа гэж нийтэлсэн байна.

0: Ши Цзиньпин илэрхийлэгтэн дундад улс одоо улсын цэцэрлэгээр гол шогш болгосон байгалийн хамгаалалтын системийг шалбдан байгуулж, байгалийн амь хүн системийн хамгийн чухал байгалийн өнг үзмжээр өөрмөч онцлогтой, байгалийн өв үлдэгдлээр хамгийн ох амьд ботсын олон янз чанараар хамгийн баялаг орон бүсийг улсын цэцэрлэгийн системд алхам алхмаар оруулж байна гэжээ. Улсын цэцэрлэгийг байгуулснаар чухал амиахын орон зайг тогтоох, бүх элемент, бүхэл чогчд чанартай хамгаалалт сэргээх ажлыг биелүүлжээ. 5 жилийн турш улсын цэцэрлэгнүүд уул, ус, ой тариа, нуур, өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засан чигчил хийх нэгдэлтэй тулвжуулан ахиулж, орных газрыг засан сэлбэх, хүний ажиллагыг хамааран эзэмдэх зэрэг арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлснээр орон бүсийн амь хүн үндэс зуур үргэлжлэн бэхжижээ. Гурван мөрнө их авсан улсын цэцэрлэг нь дунддын усан чамхах болсны хувьд усны их сургуулийн хадгалагчийн чадвар мэдэгдэм чангарч, хатан голын их авсан маадуушин гоц сайхан нуурын үзмж илэрчээ. Гурван мөрнө их авсан улсын цэцэрлэгийн хамааралтын товчооны дэд дарга Лэвжи Шан хэлэхдэн, гурван мөрнө их авсан улсын цэцэрлэгийн амьхуй байгаль орчин үргэлжлэн сайжирч, хар хөрснөө тан өсрөгөгдсөн өвс бэлчээр зэрэг 5067 тэгш дөрүүлжин километр газрыг жасан сэргэж, хөхмөрөн, хатан гол, ланцанжан мөрнө хөхнүүр мужаас гарах усны чанар урт хугацаа 2-р төрөл буюу түүнээс өндөр байх шилдэх сайн баримжаах тогтвортой баталж байна гэж.
1: Шинжлэх ухаан техник мэрэгжил бол амиахыг жасан чигчлэх, хүн байгаль зэрэгчэн орших шинэ хязгаарыг ханс өвчлөх жангалгийн хүчин болно. Час тул ой тайгад тохируулсан их тулаанаас үдэрлэх машинаас аваад нисгэлчгүй нисгэлээр чагдан хамгаалах баг, сансар охторг байд хөөрн дүүлж байгаа дагуулодна алас эжимшилдэх хүртэл улсын жичрэлэгт сансар агаар их газрын нэг чогччуулсан хянан хэмжих сүлжээ байгуулж, амь ахуйн ховролт хөөрийн амтнаа ажиллах зэргийг хөдлөнгүй хянан хэмжиж урдчлан сэрэмжлүүлэхийг биелүүлсэн байна. Зүүн хотын бар ирвсийн улсын чичрэлгийн Дүннин хотын хамааран хамгаалах төв газрын Чоянгу хамгаалалтын өртөөнө дарга Ван Ли Вэй хэлэхдээ, 5 жилийн хугацаанд бид чагдан хамгаалж хамааран хамгаалах арга хэмжээг туршин сувгчилж байснааса оюунлагаар хамааран хамгаалахыг хил дамнан хамтран хамгаалахтай уялдуулж уулан ойг мэдэржуулах тоо баримтын сүлжээ болгосон байна. Дүннин хотынхан үргэлжлэн Жүнхойд Азийн Муурын аймгийн том амтны хамгаалахад хууларуулж болох арга туршлага хангах болно гэж. Уул нуруудын хөхрөн түмэн бодис төлжин оршиж байна. Нэг гажар нэг бүс нутгаас дэлхий дээрх хамгийн том улсын чичрэлгийн системийг байршуулан байгуулах болтол манай улс дундад улсын онцлогтой улсын чичрэлгийн байгуулалтын замыг аажмаар бий болгож байна. Энэ жилийн 1-р сарын 1-ний өдрөөс улсын чичрэлгийн хуулийг эхлэн хэрэгжүүлсэн нь манай улсын улсын чичрэлгийн үйлс хуулаар жассан дүрмтсэн хөгжилтийн шин шатанд орсны харуулж байгаа юм. Улсын чичрэлгийн хуулийг хэрэгжүүлсэн ба улсын чичрэлгийн шин журмын тогтоохийг дагалдаад үжигслэнт сайхан дундад улсын үндэс суурьнэн өнгөжин чилгэрч хүн байгаль иж очилттай жирэгчэн оршсон шин хуудсыг бичиглэх болно.
0: Төвөрөө жүгэмэдэ Төрийн амтлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 12-ын өдөр Бээжинд Вьетнамын улсын хурлын төрөгүүлэгч Чан Чин Минтэй уулзжээ. Ли Чан илэрхийлэхдээ энэ жилийн 4-р сард ерөнхий шүүжи улсын төрөгүүлэгч Ши Цзиньпин, ерөнхий шүүжи улсын төрөгүүлэгч Сүүлинтэй уулзж, хоёр нам хоёр улсын харилцааг гүнзгийрүүлэх чиглэлийг цаашид тодорхойлсон юм. Нөхөр бүгөөд ахトゥ болсны хувьд бид Вьетнамын талтай хамтар уламжлалт нөхөрлөө үргэлжлүүлж, бүлхэмдэл итгэл чагаа нэмэгдүүлж, хөгжилтийн байлдах бодлогын авчил дагаан чангадхан, арилжаа бэл оруулалт харилцан нэвтрүүлж холболох, хиймэл оюун, цэвэр өнөрх, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээндэх харилцан ашиг хүртээх хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэн олон талт солилцоо хамжилж байгаа чангадхан хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн боян үлдэх дуртай байна. Хоёр улсын хууль тогтоох байгууламж хоёр талын боттой гэрхэнсэн хамтын ажиллагааг эрчимтэй дэмжиж, хууль чаачийн баталгаа хангах ардын сэтгэлийг холбох зэрэг талаар нэн их үйлдэл бадруулахыг хүсэж байна гэж. Шин Чингмийн илэрхийлэгтэн Вьетнамын тал нэг л дундад улс байх бодлогыг эрс бат хэрэгжүүлж, хоёр нам хоёр улсын дээд удирдах хүний чухал хамтын танилтын дагуу нэн өндөр төвшинтэй байлдах бодлогын аж холбогдолтой Вьетнам дундын ховжаны хамтын чогч хийх байгуулах болно гэж. Ван Дунмин уулзалтад оролцжээ.
1: Тугараж үгийн мэдээ. Өнөөдрийн өдрийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 12-ийн өдөр болж ёсоор Шинэ Зеландийн ерөнхий сайд Лаксентай утсаар ярилцсан байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ одоохонд дундад Шинэ Зеландийн харилцаа үргэлжлэн тогтуунаар урагшилж, ил чар хүрээний хамтын ажиллагаа тасралтгүй шин агчтай болж байна. Үүний зэрэгэр дэлхийн байдалд бас нарийн бодлоонтой ховролт гарч, ганц тал түжил арилжаагаа хамгаалах үжил дэлхийн аж ахуйг үргэлжлэн нөлөөлж байна. Дундад улс болон Шинэ Зеланд бол бүр олон тал түжил болон чөлөөт арилжааг дэмжигч, үйлдэлгэжүүлэгч болохоор нэн илүү ойлголчож хамжилчулж охно. Ирэх жил дундад Шинэ Зеланд гадаад харилцаа байгуулсан 55 жилийн огоон ухтах болно. Дундад улс Шинэ Зеландийнхэнтэй хамтар уламжлалт нөхрөллөөн үргэлжлүүлж харилцаа шинэ энерги машин төрөг, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээндх хамтын ажиллагаагаа өргөтгөж, Ази номхон далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа байгуулагдах хамтын ажиллагаагаа чангатгаж, дундад Шинэ Зеландийн харилцаанаа тасралтгүй гүнжгэрэн бодтойчхийг ахуулж, хоёр улс гажир орон чаашлуул дэлхийн тогтун байдал хөгжилж чиглэлд хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх дуртай байна гэжээ. Лаксэн илэрхийлэхдээ Шинэ Зеландийн тал нэг л дундад улс байх бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, дундадын талтай дээд давхаргын явуулчаагаа нэхтрүүлж, арилжаа зэрэг чар хүрээндх бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлж, дундадын тал Ази Номхон далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны байгууллагын удирдах хүмүүсийн албан ёсны бус уулзалтыг жохон байгуулахыг дэмжих дуртай байна гэжээ.
0: Төвөрөж үг юм даа. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны дараг Чаулози 12-ийн өдөр Бээжин дэх ардын хурлын танхимд Вьетнамын улсын хурлын тэргүүлэгч Чин Чин Минтай хэлэлцээ хийснэ хамт дундад Вьетнамын хууль тогтоох байгууламжийн хамтарсан комиссийн 2-р удааны хурлыг хамтар эрхэлсэн байна. Чаулози илэрхийлэхдээ энэ жилийн 4-р сард Ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин, ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Сүүлинттэй баялаг үр бүтэмжтэй хэлэлцээ хийж, нэн өндөр төвшинтэй байлдах бодлогын аж ахуйгалттай дундад Вьетнамын Ховчааны хамтын чохчийг байгуулахад жалгуурын атгаж чиглэлийг зааж өгсөн юм. Дундадын тал Вьетнамын талтай 2 улсын дээд удирдахчийн байлдах бодлогын жолоодлогыг дагаж, Дундад Вьетнамын Ховчааны хамтын чохчийн байгууллалтыг чаашид гүнжгэрүүлэн боттойжуулах дуртай байна. Хоёр талаараа байлдах бодлогын итгэлцээгэн баттгаж, эрс баттай харилцан дэмжих хэрэгтэй. Боттойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж, суур бэлтгэл төхөөрөмжийн талаар харилцан холууж нэвтрэлж хийгээ ахиулж, хиймэл оюун, чөвөр энерги зэрэг шинээр хөгжим мандсан чар хүрээндх хамтын ажиллагаа өргөтгөх хэрэгтэй. Ардын санааны суурийг баттгаж, соёл зэрэг чар хүрээндх солилч байгаа гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Олон талд хамжилж байгаа нягтруулж, бүх дэлхийн 4 их санаачилгыг хамтар үйлдэлгжүүлэх хэрэгтэй. Дундын тал Вьетнамын багтаасан зүүн өмнөд Азийн холбооны улсуудтай хамтар, өв найрамдал, амар тогтун, хөгжин чичгэлсэн, үзэсгэлэн цайхан, найрсаг нөхөрсөх 5 том гэр орно байгууллалтыг ахиулах дуртай байна гэжээ.
1: Төвөрөж үгийн мэдээ. Бүх дундын улсдан бутсан хараат нарын холбоо төрөл байгуулагдсанай 70 жилийн огт дурсахын тэмдэглэх их хурл 12-ийн өдөр Бээжинд болсон байна. Намын төв хорооно улс төрийн товчооно байнгын хорооно гишүүн улс төрийн зөвлөлгөөнө бүх улсын хорооно тэргүүлэгч Ван Хүнийн хуралд оролцсон яриа тавьж, хуралд оролцсон бүх төлөөлөгчтэй уулзсанай хамт олонтой дурсгалын гэрэл зураг авахулсан байна. Ван Хүнийн илэрхийлэгтэн Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин улсдан буцаж ирсэн хараат нар болон тэдний гэр бүл төрчлэн гадаадад байгаа хараат нарын ажлыг сайн хийхийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, шин чаг үе шин жамналдах хараат нарын ажилд чухал өгүүлэлт гаргаж, чухал жаавар буулгаж, хараат нарын ажлын хөгжилттэй холбогдсон чиглэлийн чанартай, үндсэн чанартай, байлдах бодлогын чанартай аль олон асуудалд гүнжгий хариулт өгсөн бөгөөд эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхийг ахиулсан юм. Бид ерөнхий шүүжигийн чухал шаардлагыг гүнжгий суралчин ойлгож бүх талаар туушлуулан найдваржуулж хараат нарын ажлын чиглэл ба үүргийг бат эжимдэх хэрэгтэй гэж.
0: Төвөрөж үг юм даа. Өвөр Монголын өөртөн засаг хором бол дундад улсын Өвхөмт намын удирдлаг доор байгуулагдсан анхны мужийн дэсийн үндэстэн өөртөн засаг хором болно. Өвөр Монгол ямагт дундадын үндэстэн хамтын чохчийн ухамсарыг баттгахаар өл төрлийн ажлын гол шугаман болгож үндэстэннүүдийн явуулчаа солилчоо уусалчааг ахиулж, үндэстэннүүдийн олон түмнээ өв санаа нэгдэн умраад хэлийн сайн сайхан гөр орно.

0: нон хамтар байгуул хийх жоргжуулж байна. 9 сарын сүүлчээр Өвөр Монголын тал нутгийн алгадах бөмбөгийн уралдаан жирэх ончлогтой олон төмөч уралдаан төмчийн нэгэн болох 2 дугаар хугацааны өв наримдалтай гоё сайхан хөдөө тосгоны малчин тражидийн алгадах бөмбөгийн уралдаан Ордос хотын отхын өмнөд хошуунд эхэлжээ. Өвөр Монголын Ил аймаг хот ба Шинжан, Нингша зэрэг газрын 63 уралдааны баг чуглаж бөмбөгийн ур мөргөжлөөн сорч нөхөрлөн жужаатгсан юм. Отхын өмнөд хошууны нанс болгосны улаан хошууга чанаа ард баян төгөөс хөлөгтөн хөрс сэргэлд айлгарынхан багсаг жирчл мөргөлдөөнтэй байвал хэдуда бөмбөг тоглобол бүр өвлөрч ихнэ гэжээ. Хөхотын Ичхэн тойргийн Чингчэн жилийн нийгмийн хороололд 11 үндэстэнэ хэдэн мянган ард хөрслөн сууж гаж нэг нэгнэн дэмжилчиж иржээ. Сар бүр нийгмийн хороололоос сугаал ардын төлөөлөгч нийгмийн хорооллын үйлчилгээний компани ба Хамаатай Салам Учрын төлөөлөгч их жохон байгуулж улаан анар өртөөнд чуглаж ардын амьдралтай холбогдсон боттой ажил хэргийг чиглэдэг байна. Өнөөдрийн Өвөр Монголд шинэ энергийн шинээр нэмэгдсэн машин чөгчлөөр ерөнхий машин чөгчлөөр чахалгаан гаргах хэмжээний бүр бүх улсад оролж байна. Бодлогын хүчнээ ерөнхий хөвчөө ба оюунч бодлогын хөвчөө нь бүр бүх улсын төрөнд оржээ. Хуурай жамын бомтор барааж өвөрлсөн хэмжээ олон жил дараалан бүх улсын төрөн баринд жагсаагдсан байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Өвөр Монголын чон тод үндэстэнэ хөгжилтийн үүргийн бүл мөнгийг нийт 35 дүншүүр 3900 төмөн төгрөг буулгаж хамтаараа чинээлэгжих төрөлж үйлийг 3640 хэрэгжүүлжээ. Үндэстэнүүдийн олон төмөн өв санаа нэгдэн дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтын шинэ хуудсыг хамтар бичгэлж байна.
1: Төбаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жагтаан дундад улс ил улс ил талынхантай дундад улсын том жагтэлгүүрийн ажид холын хамтар эдлхийг ахуулж улсын дотоодын жагтэлгүүрийн хүчрхэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн бараа таварын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахуулж үйлчлэгэний арилжаанаа хөгжилтийн тогтчийн талаар үүдэлтэй шинжилэлт хийж гадаадаас шилдэг чанарын бараа бүтээгдэхүүнийг оруулахан өргөтгөх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил манай улс аж ахуйн хөгжилтийн суурд үзүүлэх дотоодын хэрэглэгээний үйлдэлийг чангаруулж улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй жагтэлгүүрийн идэх хүйтэй байгуулж манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд түшиг тулгуур хангаж дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн өргөтгөхөд орон жай олгосон байна. Шандуммужийн гадаад арилжаа эрхэлдэг нэг аж ахуйлалт Чиндогийн бомтоос өнөөхөн уул гаралтын оронд нь урдчлан таслан тогтсон шийдвэрийн бичиг олгосноор энэ нь бүх улсад анхдагч Африка зорлох бараа таваард олгосон илэрхийлэлт болсон байна. Энэхүү илэрхийлэлтэд түшиглэн тус аж ахуйлалынхан Африкаас мааж оруулах үе бомтын гайл тушаахгүй харгалжиллыг хүртэх болсон байна. Тус аж ахуйлалын харуулчлагтан Фан Юнлин хэлэхдээ бидний удаа болгоно зөвврийн гэрч тэмдэг олох цаг хугацааг 7-оос 30 хоног богиносгон жилд гэрч тэмдэг олоход зарцуулах чардлын бараг 20 төмөн төгрөг арилгах болно гэжээ.
2: Бомтын бүртгэлийг үнэлвэл энэ оны дээр хагас жилд манай улсын бараа таварын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 төм 4700 дуншир төгрөгт хүрч нэдэн айдл хугацааныхаас 16.9-ор нэмэгдсэн юм а. Үүнд гадаадаас оруулсан хэмжээ 10 төм 7400 дуншир төгрөгт хүрч 22.1-ээр нэмэгдлээ. Одоо болтол манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таварын хэмжээ 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаартаа жагсаагдж байна. Худалдааны яамны гадаад арилжааны жуулганы дарга Янтоо хэлэхдээ дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таварын 122.1-ийн нэмэгдлийн хурдч нь гадаадад гаргасан хурдчаас мэдэгдэм түргэн болсон бөгөөд сар болгоны гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурдч 4 сар дараалан 120-ийг баталсан байна. Дундад улс гадаадаас бараа тавар оруулахан идэвхтэй өргөтгсөн нь түүхийн урсгалыг дагаж хөгжилтийн шинэ үжилтэд суурилсан байлдах бодлогийн арга хэмжээ болно. Дундад улс ил улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олноорон хамтаар холж амнахаар хүчлэн чармайх болно гэжээ. Гадаадад өндөр төвшинтэй нээлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шинэ байдлыг бий болгосон юм а. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслол дээр

0: гол жирэлт яра тавьж чухалчлагтан. Дундад улс эрээс говьшгүйгээр дэлхийн тахинтай зах дэлгүүрийн аз тохиолон хуваалцах болно гэжээ. Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улс гадаадаас бараа тавар оруулахан өргөдөхгүй нэн чухалчилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлт шинчилэлтэй жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж хил асалсан электрон худалдааны гадаадаас оруулсан бараа таварын сулаар борлуулах нарийн жагсаалтыг шилдэгжүүлж хилийн ардд жориулсан зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас оруулсан бараа таварыг эдчүүлэн боловсруулахыг ахиулж эргэн тойрны улс орноос бараа тавар оруулахаа нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
1: Үйлдэн бүтээгүйлсийн том улс болсны хавьд манай улс нэгэнт бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтад гүнжгий уусалчин орсон дээд дод урсгалын түнш нарааны дайчлан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болсон байна. Зүүн өмнөд Азийн холбоонд хандуулсан нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонго болсны хавьд энэ жилийн дээр хагас жил Гуаншигийн гадаад арилжаана гадаадаас оруулсан хэмжээ нэдэн айдл ухчаанаас жуунаа 25-аар нэмэгдэж өнгөд төмөрлөг болд төмөр амбудаа ичэн тосыг боловсруулах зэрэг аж үйлс түүхэн материалын оруулалтыг дайчлан нэмэгдлэн түрэгтгсэн байна. Гуаншигийн Фанчангангийн нэгэн амбудаа ичэн тос боловсруулах аж ахуйлын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлс нь одоогийн байгаа сууран бэхжүүлсэн мөртөө шин нэмэгдлийн шувталттай болсон сайн сайхан хамт шиг илрүүлсэн байна. Аж ахуйлын харуулжлагатан Лю Чун Лэй хэлэхдээ түүхэн материал болох шар бурчгийн шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангалгийн хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жах тэлгүүрийн тусгал идэх үйтэй байна гэж. Хэргэлгээний том улс болсны хавьд манай улс нэгэнт жуу жаргараа улс орноо гол болох арилжаанаа түнш болж дундад улсын жах тэлгүүрийн бүх дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалтыг дайчлах үйлдэлн үргэлжлэн чангарч өдр ирэх үе дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жах тэлгүүр болж байна. Жуумын тазын жимс Шинзлантын суу чагаайд Европын нүүр жаслын бараа бүтээгдэхүүн зэрэг нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн тасралтгүй дундад улсын жах дэлгүүрийг баялгажуулахын дагууд дөрвөнөө бэлтгэл төхөөрөмж жангалгийн сэлбэг тоног ба шилдэг чанарын түүхэн материалыг оруулж дундад улсын үйлдэн бүтээгдэхүүнийн нөхөр хэлхээг чангатхан өртгийн хэлхэнэ өндөр дэс давхаргад давшин ороход чухал түшиг тулгуур хангасан байна. Бомбын ерөнхий жахаргаанаа дэд дарга Ван Жун хэлэхдээ улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэгээний нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөн олон хэрэглэгчд бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таварын эдлэх бөгөөд дэлхийн гол улс бас дундд улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдлээс нэн их ашиг хонжвор олж эдлэх болно гэж.
0: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн бол ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин Баерн төлөвлөлд дурдж Баерн байрлуулж ахиулсан дэлхийн анх дахь гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахар гол сэдвэн болгосон улсын төсийн үзсгэлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтай гар дэлхийн дахинд зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн эхлэхэд 80 хоног хүрэхгүй боллоо. Одоо 99 улс орны 1200 гаруй аж ахуйлал үзсгэлэнд оролцох гэрээд гарын үсэгж урж энэ нь нэдэн айдл хугацааныхаас 100 гаруй аж ахуйлал нэмэгдсэн юм а. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлэх тавчааны дэд дарга Уу Чжимпин хэлэхдээ хөгжсөн аж ахуйн цогц мөн л үзсгэлэнд оролцох гол хүчин байж Америкийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шинзландын аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнт нэдэн нас давсан байна. Энэ жил бас Аз, Африкийн бараа бүтээгдэхүүний тусгай булан шилдэгжүүлж дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орны тус үзэсгэлэнд оролцохыг жоригжуулах болно гэлээ. Манай улс санаачлагтайгаар гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулах хэвжээг өргөтгөж байгаа нь төр цагийн арга чах бодлого биш харин дэлхийн дахин ба ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийг ахиулах алс гэтийн бодлого хэлэл болох юм а. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж дэлхийн зах дэлгүүрийн хөвчөө үргэлжлэн өргөтгөхий дагалдаж дундад улс гадаадаас оруулах арилжаанд чаашид дөгөн үзүүлэн гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчнийг уудалж дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Төв аж ахуйн мэдээ ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин

0: Хулчлагтан бид гадаадд өндөр төвчөнтэй нээлт хийхээ ахиулж манай улсын онц том хөвчөөтэй зах дэлгүүрийн дагуулагтаа түшиглэн улсын дотоодын их орчил эргэлтээр бүх дэлхийн их баялагын чухал элементийг татаж одоо байгаа гадаадын шилдэг бэлмөнгийг үлдээж авахар баггүй гадаадын нэн олон чанарлаг бэлмөнгийг татаж арилжааны бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны чанар чанасаа ба хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жилд манай улсын гадаад бэл мөнгө татаж байгаа байдал тогтуу нар сайж ирж, ялангуяа өндөр мөргөжлийн аж үйлсэт гадаадын бэл мөнгө татаж байгаа байдал үргэлжилэн түргэн нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулсан аж ахуйлууд манай улсын шин аж үйлс, шин ажил төрөлд бэл оруулах эрчим нэмэгдүүлэн бэл мөнгө татах бүтцийг цаашид шинчлэн шилдэгжүүлж байна. Свисийн 100 жилийн түүхтэй шоколадын нэрт тэмдэгт өнөөхөн анхны ерөнхий дэлгүүрээр нээснээр энэ нь Шанхай, Хуайхай худалдааны тойрогдох гадаадын бэл оруулсан бэлэг тэмдгийн чанартай анхны дэлгүүр болсон байна. Тус нэрт тэмдэгтийн хамаарагч Майкл хэлэхдээ манай шоколад хийх хичээлийн захиалаг маш түргэн дууссан байна. Би дундад улсын зах дэлгүүрт маш итгэлтэй бий. Миний үчгээр дундад улсын зах дэлгүүр бол ирмүүнээр хөгжиж байгаа зах дэлгүүр ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа зах дэлгүүр болно гэжээ.
1: Шанхай бол гадаадын худалдаачдын дундад улсад бэл оруулах чухал газар болно. Улсын өөрчлөлт нээлтийн туршилтын орн болсноо ховд дундад улсын Шанхай чөлөө тарилжааны туршилтын орно Линган шин тойргон дөрмийн шинчлэлтийн чар хүрээнд жорохтой сөвөгчлөлт хийж шувтлалт гаргаж гадаадын маш олон аж ахуйлын анхаарлыг татсан байна. Линган шин тойргийн хамаарлын комиссийн мөнгөн гүйлгээ арилжааны газрын 2 дугаар дэсийн эрхлэгч ажилтан Жанрун хэлэхдээ Линган шин тойргийн хүн тавыг чөлөөтэй болгож нёгийг дүгмчлэх дүрмийн системийг чанга найдваржуулж улсын нээлт хийхийг өргөтгөх ажлын байрлуулалтыг эрс туушлуулж гадаадын бүлийн манай улсад орохыг зөвшөөрөх хязгаарлалыг сулдах тухай төрийн бодлогыг хурдаар найдваржуулсан байна. Амьд удас эмнэлгийн чар хүрээнд гадаадын бүл орохыг зөвшөөрөх туршилтын чигийг ид хүйтэй байгуулж гадаад бүлийн аж ахуйлыг төвлөргүүлж байгаад эс ба гэнэ эмчилгээ хийх шин эм судлах зэрэг ажлыг байрлуулж хэлхээцэн нээлттэй аж үйлсийн орчны бүрдүүлсэн байна гэж. Зөвхөн нээлттэй дундад улсан сая одоохчлсон дундад улс болж чадна. 2025 оны 3 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Жинпин олон улсын бэлбэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчтэй уулзах үе жаахтаа нээлт хийх нь дундад улсын үндсэн бодлого юм. Дундад улс одоо өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг ахуулж 43 хэв маяг хамааралт баримжаа зэрэг дүрмийн чанартай нээлт хийхийг лавдуунаар өргөтгөж байна. Нээлт хийх эрчим улмаас улам эрчимжиж гадаад бүлийг ашиглах төрийн бодлогоч ховроогүй мөртөн ховрохгүй юм гэж.
0: Шин цаг үеэс нааш манай улс чанарлаг хөгжилтийг ахиулахыг баримталж өндөр төвшөнтэй гадаадад нээлт хийхээ эрээс говьшгүй өргөтгөн дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аз тохиолон хамтар хуваалчин гадаад бэлийн аж ахуйлал манай улсад ирж бэл оруулж үйлс бүтээхэд сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгон өгчээ.
2: Мэдээнүүдээ сонсохлоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Дээж Сэчин Тунглах, нөвтрүүлэгч Алтан Дүш Сарул Хунчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байж хана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өчигдрийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхүү Аламсийн сурвалжлан бичсэн хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлж ард олондон ашиг хүртэнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонирдуулсан билээ. Тэгвэл өнөөдрийн дугаараар тус шингээлттэй сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонсхий. Та бүхэн маань анхаарлаа хандуулмаа. Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Авга хошууны Хонгор гол болгосны ганган шил гачаа орон нутгийн их баялагын давуулагтан түшиглэн хамтын нутаг бүлчээрэн эрчимжүүлэн эжигнэх ам ахуй тал нутгийн соёл жуулчлалын ажилсыг хөгжүүлэх үхэр бордон таргалуулах зэрэг арх хэлбэрээр гачаанаахан хамтын аж ахуйг хөгжүүлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийн үр ашгийг өргөө олон малчин томд өнхөртэн хөдөө тусханыг хөгжүүлэх шинэ хууцыг бичгэлж байна. Ганган шилд гача элвэг баялаг хадлангийн их баялагтай байж түүнээрэн хамтын аж ахуйн гол орлогон болгож байдаг. 2015 оноос эхлэн хамтын хадлангаан хадаж хураахаа жилдэг гачаанаахан малчдыг оролцуулж малжилийн бос орлого үүдэгт нь нөхчил хангаж өгсөн бөгөөд жил бүр хамтын хадлангаас малчд дан хуваарлан малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулж ирлээ. 2025 онд ганган шил гачаа 50,000 мөн хамтын хадлангаан боож эсхэн шин соргогоор хадгалах төрөвнөө мэрэгжлийг туршин хийж 1,000 тонн шин соргог өвсийг амжилттай хадгалж чаджээ. Энэхүү мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлснээс нааш өвс хадаж хураах хадгалах явцдах хоргодлыг ихээр бууруулж уулын уламжлалт өвс хадгалах явцдах амархан уалах өвснээ шим алдагдах зэрэг асуудлыг тойлбартай шийдвэрлж чагаан жуд ган хагсарган зэрэг байгалийн гамшигыг арах чахад баталгаа хангажээ. 2025 онд ганган шил гачаа үжимжит сайхан байгаль орчиндон суурлан ам ахуй тал нутгийн соёл жуулчлалын ажилсыг хөгжүүлж гачааны хамтын аж ахуйгаас бэл оруулан малч данд ажиллан жуулчлалын үйлс эрхэлж эхэлжээ. Одоохонд жуулчлалын газар нь хоол унд хоног будал наадам чингүнэ ил талын нөхчлийг иж бүрдүүлж хол ойрын жуулчдад үйлчилж байна. Ганган шил гачааны малчин ургаа хэлхтэн
3: Нэтнэм бол одоо балгаснаас одоо энэ манай хацааны нэмэгтэйцүүдийн даргад бол утас ирээд танд одоо их сайхан газар байна. Улдаар нэмэгтэйцүүд нэг эрхлээд ингээд эхлүүлэхгүй юу гэд. Тэгээд манай нэмэгтэйцүүдийн дарга бас нэг хэдэн айл байдаг юм аа. Танд нь манайх байхгүй. Тэгснээс нь хоёр айл нь амжихгүй гэн. Тэгээд манай хоёр хоорондоо ярьцгаа манай хоёрс оролцож болно уу гэдэр даргаас нь асуусан болно гэд. Тэгээд хэдэн 9 айл хамтраад одоо ингээд юуцхүү ингээд нэг хоосон газар штэ. Тэндрүүл өнөө гадны улс энэ төр ингээд төр замаар яваад төр өндөр уул мундар гардаг. Тэгээд их сайхан газар гээд балгаснаас зугаатлын юу болно болгож болъё гэд. Тэгээд манусын нэг үзэн үү гэд. Тэгээд манайд хамтраад хийсэн. 9 айл. Айл гэрээр ангараад. Тэгээд одоо хэдүүлээ нэг айлын нэг Монгол гэрээ аваад нэг айлын нэг хойно нэг айлын нэг 20,000 төгрөг ингээд ирсэн. Тэгээд одоо хамтруулсан зоос мөнгөөр аяг шазаавлаа. Пэл тавгадаг жоохон жоохон юм авлаа. Гацаанаас одоо хоолон гэрээ, тогон гэрээ ингээд тогон гэр болоод тэр хооллог гэрээг бүр хацаанаас авч өгчээ. Тэгээд өөр багсаг юм манай хэдүүлээ хамтраад бас 50-аад өдөр баг хийчихээ. Тэгээд энэ нутаг орны улсууд аваа арва оцсон. Яг гадных тийм арва оцсон гоно. Готын найр өнгөрцөн бас хүмүүс зүгээ цуурц. Тэгээд мөн 8 сарын 25 энэ төр гэдэг тэгээд буугаад өв садлан гэдэг. Буугаарч.
4: Яг одоо энэ хов айлын талаас хийчихэд одоо юм үйлчлэг хүрээ хавчих яваа ямар. Ямархан зүйлүүд байчих. Хоол ундуу.
3: Тий, хоол ундгалтай. Одоо тэгээд өндөр уулан дэгүр ан гаргаад одоо сүүдэр зургаав нь тэмэрхүүл. Өөр харин наадам мадам оруулж үрдлээгүй. Дандаа нь хуваал.
4: Гадны дотхын хүмүүсээс олон ирж ивэ.
3: Бас болно. Гадных жоохон байх шиг өнө дөнгөөд эхлээд өнө наадмын зүйл байхгүй болохоор гадны ус ч одоо наадна гэтэл. Тий.
4: Харин нэг нь 2 сар эртээ хийж байна.
3: Тий, 2 сар арай л хүрээгүй тэмэрхүү.
4: 2 сар эртээ гэдэг нь орлогын талаар бас ирсэн.
3: Бас болно одоо. Яг юу ч уу газар тэгээд тэтэлээ. Ирэхэд бас болно. Тий. Дахиад одоо өнөө жилийн гацаанаас юусэн штэ. Голтой хамаа.
4: Өнөө жилийн хувьд л одоо бас нэг тангаас хэлгэдэх зүйл. Энэ бол гацааны дантай чухал талаас
3: Тий.
4: Дэмтлэг үзүүлж тас бэл.
3: Тий. Арим наадах зүйл энэ төр оруулаад өнөө жилийн гадны үнсүр арим оноо наадах зүйл ороод ирсэн бас их сонирхолтой. Тэгээд тэр нэг сайхан уулан дээр гарсаар ингээд үзмж нь гоё. Тэндэр их гарах юм аа. Олон усад гараад тэндэр. Тэгээд одоо тэр нэг хуацаа байна. Кадин ч хөтөл буул гэд. Тэгээд хөдөө талдагур тим наадмын үнсүр наадах дуртай. Тэгээд хүн ава арва нэтэн гаса. Одоо хойшд бүр улам арим болсоо гэж бодчих.
4: Өнөө жил таны одоо зургатлын газар дээр гацааны талаас одоо ер нь хайлал талаас байлаар өгч ер нь нэмгцэн зүйл олон байгаа.
3: Олон байна. Гацаанаас одоо их дэмцээ. Их дэмжээд арим юм авлаа. Одоо тэр наадмын төрөл тэгтэл одоо ажилчнуудаа тийм байр. Одоо бас нэг хэдэ арилжааны юу орсон шүү дээ одоо нэг чош одоо шармал энэ төр гэдгээр сэнгэр мэри бүр гацаанаас дэмжээд. Тэгээд бас гацааныхаа ардуудын мөнгө төгрөг олвол нэгэ тэдэн хүн бас тэр сорилго юм уу? Коршантын бас хийжээ. Тэгээд одоо өнөө жил бүр тендерэн бүр юм шүү дээ. Ажилчин ингээд цалин мөнгө өгч тийм ч хүн хэрглэж. Гацаанаас бас мөлөөд үн. Гаднаас нэг хоёр хүн. Тэгээд мөн л өнөө жилийн өнөө аж ярим өнөө арвин юм оруулаад юу чи болохоор одоо тэгээд бүгдөө жишээлбэл би одоо үйлчлэгч бол ганцхан үйлчлэгч их суухгүй шүү дээ. Одоо юу чадвал юугаа ингээд хамтраад бүгд өгдөрөн тэгээд бас 10-аад ажилчинтай. Тэгээд хийчээ. Тэгээд одоо яг сайхан хүн яа цөөрж ийн, сургууль эхэлж ийн, тэгээд тадлан мадлан болчихсон. Бас нэг 50-аад өдөр айдлаад л.
4: Тий.
3: Буугаад ирчээ.
4: Одоо сэрүүн цаг болж байгаа.
3: Тий.
4: Өнөө жил одоо бас энэ хөвчөний талаар үйлчлэгний өөр хөвчөө бас нэлээд өргөцсөн байжсан. Тэгэхээр бас хүлээж авсан 6-аад цагт юм уу бас хүмүүс эпэ батсан дамсан байгаа.
3: Тий, их сайхан сүр гоё илгээ тэлж байна. Наадам мадам нэмтгэсэн болохоор дахиад өндөр уулан дээр бас суугаад тэм нэг сүудэртэй тэм энтер юм бас тавьжээ. Тэгээд тэр уус уудэр сүудэр модертэн суугаад их сайхан гэдэл хоол умд одоо наадмын газар их ханамжтай ирсэн ч очоод.
4: Хонох сууцсаа.
3: Тий, хонох юу байна? Одоо хонох юу нэг жоохон вишенжэн энтер байхгүй гэж жоохон. Энд ч одоо усгүй шүү манай тэ. Ус их татгаж байна. Усхуу болохоор одоо тэгэл усхуу гэж жоо яриад байгаа. Усаан бол манаас үртэй.
4: Малчин айл, малчин хүмүүсийн хувьд одоо юм хөө зугаалтын газар тас ингэж оролцож гэдэг ингэж эрхэлж хийхэд одоо ер нь урлагийн талаа хаалц. Ер нь малчин бол малхлын бас орлого шиг урлагийн талаа бас ер зэрэг байж байна.
3: Тий. Одоо манаас давж илүү одоо зууны цаг бол лайхтар хөдөнө одоо тийм яаж гоо нэг одоо бүр захилгаа малцсан тэгээд услна. Тэгэлэр манаас зууны цаг жоохон аж байвал хийх юм уу гэд манай хоёулаа гарч ирээд сна 50-аад дотор ажиллачээ. Одоо тэгээд тадлаа эхэлсэн болохоор би одоос танд жоохон суух юм уу гэсэн энэ хадлан дээр бас нэг бөмбөнийг бариад эднөөсөө өмнө боожраад бас хоолоо ийн. Тэггэл өөрөө танд ажиллах бол бас энэ тайм бас хүн холсолно бас гэсэн. Тэгээд өөрөө энэ тайм боогаад ирчээ.
4: Энд юм бодоо орлогын талаар нэлээд зүгээр үү?
3: Бас зүгээрээ өдрийн бас 150 шуга тийм цаасаа том. Тий. Одоо 100-ны цаг өнөө хийдлгүү хийдл ааж байгаа болохоор тэгээд гараад ажив л бас амтралд дэмтлэг болно гэдэг ойлан гарч ирээд.
4: Хүүс бол юм байна. Дараа жилээс бас нэг юм хийх байна.
3: Дараа жилээс бас санаатай байна. Тий.
4: Дараа жилээс ер нь бас ямар талаа өөрчлөлт юм уу сайжруулах.
3: Тий, дараа жилээс бол улам сайжирчих гэж бодож байна. Одоо олонгийн юм дөхөн ч гэсэн. Одоо жоохон ус мусаа ингээд нэг сайн илүүхэн дөхөн болчих бол болгол бас нэг хотог ус зогч гэх юм уу гэд гацааны хос тэгээ ярьж исэн. Гэе манай танд амар гарахгүй гэж ярьж байна. Усны талаар их гүчирдэж байгаа юм байна.
2: Уламжлалт мал аж ахуйгаас одоогчлсон мал аж ахуйг хөгжүүлэх жамар жаманж гачааны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэх зорилгоор энэ жил ганган шил гачаа үхэр бордон таргалуулах ажлыг эхлэн хийж одоо 100-аад үхэр бордон тэжээж гаргалтандан бэлтгэж яарна. Ганган шил гачааны хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтын хэрэг мэдэгчдийн дарга сод билег хэлэхтэй.
0: Одоо гачааны 200 бол хамтын аж ахуйн жохон байгуулалтаас бол энэ бас дордож дараа жилийнхэн төлөвөнд оруулсан байсан. Тэгээд одоо 26-нд бол одоо 1200 бол хамтын аж ахуйн жохон байгуулалтын анхны хийхэлж хийж дуралтын ярдэ хийе гэж эхэлж явуулж энэ нь одоо 7 сар 9-нд бол Украинд цуглаагаад одоо болт нийт 50 өдрийн бордон тарвуулж ашигтанда явж байгаа. Одоо нэг 10-20 өдөр борцроод ийм бол зах талууд гарах нь.
4: Энэ бол анхор хугацааны бордон тарвуулалт гэж байна.
0: Тий, одоо энэ нь одоо хамаг бодом 75-аас 90 хоногийн дотор бол гарах нь зах тарна.
4: Ягаад бас одоо энэ их замыг сонгож бордон тарвуулалт болох юм тохиолдсон хэсэг байна.
0: Тэгээ энэ талаар бол гачааны удирдах байхаас олонтаа ярилцчих. Одоо нэ хамтын аж ахуй яаж хөгжүүлнү, юугаар хөгжүүлнү. Тэгэл бол одоо Одоо шатны төрийн бодлогийн найдвартлах энэ шатны материал дор ана үхрийн бордон тархал уух. Тэгвэл одоо малчтын үхрийн найдан тэжээх энэ талын ажлуудад хойштын бас нэг уламжлалт мал аж ахуйсан, одоо уссан мал аж ахуй шилжих энэ хандцд бол одоо энэ ярангуу бас нэг явагдах төрлийн адил юусэн. Одоо үхрийн бид охрох цан бордон тархалуулаад захад гаргалуусна жоох хэмжээний ашиглахтай аж ахуй одоо бас малчин өрх хамтраад бас энэ ажил хийж болно. Одоо ганц айлны 2-3 үхрийг бордох юм уу, энэ дээр гоч хот мөрэн талын мэрэгжилч юм уу бас дутмаг холно. Тэгэхээр одоо энэ юм нэгтэлтэй төвлөрүүлээ бордон талууд одоо шууд гадны том аж ахуйтай харьцаж үхрийн борлуулалт хийх юм уу, ийм талын ажил хийх болон тод хожим малчтын орлох аль тал дээр бас яа нэг тал дээр бас нөхөр болт хэлнэ. Дахиад нэг нус одоо орчмын зөвс одоо нутаг үзэм битүү үнэлж хийж гээ. Тэгвэл одоо айл азыр манай шим нутаг болж жоохон явчих. Тэгэхээр одоо нэг тал дээр бол одоо бид гэр бүлтэй бол нутагтаа тохируулсан уламжлалт мал аж ахуй малж болно. Тэгвэл одоо гачаа тосноо нээжлсэн одоо хүрээ бордон тархалуулах юм уу, найдан тэжээх юм уу, энэ талын ажил бол нэгтлээ жоохон голоо хийсэр одоо хожмын одоо малчтын орлогын тал дээр бас нэг хэмжээний нөхөр болт хэлнэ.
5: Одоо бол таны энэ бордон тархалуулах сайран газар ин одоо ер нь сайр бүтээн байгуулт юм уу, малын тоо толгоо нэг хугацааны одоо тархалуулах ажил бол бас дуусахаар орчихно. Одоохны энэ ахвай байдлын тухайд маш их.
0: Одоохон манай хачааны байгаа суур тохиом юм бол 100 төгрөг юм бол бордон тархалуулалт хийх суур тохиомжтой. Одоо энийг бас бид нэгэн сахтай бүтээж чадсан да. Хариу тусгал хийж мэдүүлж бичиж дараажлаас үл нэг өргөтгөн байгуулт хийж болохын дотор бас нэг 1000-аас юм уу 1000 ч юм уу 2000 толгой хөрийн бордон тархалуулах суур бүтээн байгуулалт хий байгуулж энийг бас гажаа тосныхан малчтын багтаасан. Тэгвэл одоо ойр орчмын малчтын хөрийн бас найдан тэжээх юм уу бордон тархалуулах адилаас хийж бид нас энэ талаар хийж байгаа. Эний одоо гачааны 200 бол хамтаа ч зөвхөн бол олонтой ярилцаж байгаа, олонтой судалж хийсэн адилаа.
5: Одоо бол энэ дээр хэдийн үхэр байна гэж байна.
0: Одоохондоо бол 100 толгой үхэр.
5: 100 толгой.
0: Одоохондоо 7 сая 9-нд ирсэн амбад бол үхэр бас мэддэн чим бол нэмэгдсэн байна. Одоо ашиг орлогын тал дээр бидний туслалтаар болно. Нэг хүр төрснө 5-аас 6 зуун засны цэвэр ашиг өтч гэнэ. Одоохон нь туслуулаад өтч байгаа.
5: Тийм.
0: Мэргэжлийн талаас одоо бидэнд бордо хангаж байгаа компанис л одоо мэргэжлийн жолоодлог хийж өгч байгаа. Тийм. Тэдний мэргэжлийн жолоодлоор одоо бид энэ бордог тохируулах юм уу, ус хурдааныхаа хамжаа томжааг явуул тэг тохируулж хийж байгаа.
5: Хамаг гол нь бол борлуулын асуудал.
0: Тийм. Борлуулын тал дээр одоо бид одоо орчин бас ярилцж байгаа. Одоо дотор орны компани юм уу? Эсвэл мали эч хүсэн борлуулдаг хүйтэн өмнөх юм уу? Энэ тал дээр харьчиж байгаа. Одоо аль талынх нь ашиг орлон өндөр бол одоо тэр талуудаа борлуулах санаатай байгаа. Тэгвэл одоо эдгээр ажил явуулт одоо манай анхгүй шүү хонгор болгосны хамаа ухы салам ачрын удирдах байгаас бол бидэнд бол олонтой бас хурлын маягаар юм уу бичиг материал бидэнд бас энэ талын ухаалаг хийж тэгээд бас энэ тал дээр гачааны намын уур ардын зөв бол хамтаа сонцохон болдог ус олонтой ярилцаж одоо хожим хааш та дан 5 жилийн дотор одоо гачааны хамтын аж ахуй яаж хөгжүүлнэ үү олон дөгний ашиг орлог яаж жоохон нэг төвшин төснө нэмэгдүүлнэ гэсэн тал дээр бол ажиллаж байгаа. Энэ одоо нийт 5 жилийн төлөвлөлтөд явж байгаа ажил. Тэгээд одоо хожим хааш та бас энэ талын ажил дээр бол манай удирдах багаас бол чармайн ажиллаж энийг юмс малчин дөмнөд бас нэг хэмжээний ашиг орлогыг үүднэ гэж чармайн ажиллаж байгаа.
2: Орчмын жил ганган шил гачаа ээл шатна урайлга дэмжлэгээр орон нутгийн дагуулган гүйчд ашиглаж ончлогт аж үйлсийг хөгжүүлэн хамтын аж ахуйгаа тасралтгүй бууж гайруулан малчдын орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлж гачааны ээл талын ажил жохох ам жилт бүтэмж олсон байна. Хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэн дон хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлж ард олон дон ашиг хүртээ нэм гэсэн шингээлттэй сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Сурвалжилг хангасан Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжилгч Борхүү Аламсад талархал илэрхийлье. Програмын найруулагч Мөнхбат Хянахч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт. Та бүхнөхөн хүлээн сонссонд баярлалаа.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдод. Төвийн радио телевизийн 90 хорооны Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаагийн програмд Өвөр Монголын Урт Хонжас хорны Баян Нуур хотын урдын дундад хошуунаа ганч мод болгосноо Баян Чаган гачааны малчин Сэрэн Содномы сурвалжилж бэлтгсэн монголчуудын үүч бэлдэх жаншлын тухай сурвалжилгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Сурвалжилгыг Өвөр Монголын Урт Хонжас хорны Баян Нуурын өдрийн сонины хорооны сурвалжлагч дүрлж хөтлсөн юм. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
3: Үүч бэлдэх гэдэг вэ хөөл? Баяжина. Өвлийн цаг болоод одоо монголчууд бол өвлдөн болвол өвлсөн дуваж гэж угаад сайхан тоглог ном болон орном ачаар суудаг. Тагчхэд бол үүчлүүлсэн хийдэг. Малыг бол тарган тавтай сайхан байхтан үүчлүүлс гэж хийдэг. Өвөл хавар хоёр чинийхэн юугийг бэлдэж тавьдаг. Тэгэхээрэн бол одоо ана үуч гэж нийлүү хэдэн мал гаргаж энэ хадгалж авч алж гаргаж ийдэг юм аа.
4: Яг л та бидэнд үуч хийх алхам дарааг хэлсэн нөө.
3: Үуч хийх алхам дарааг бол янз янз айл болгоно зан засалас өөрөөж магадгүй үуч мэнэ урд нутгийн зан задгалал гарга ерөнхийдөө бол айлхам байдаг хорын янзаар ата үуч хийдэг. Нэвит бол малынхаа махыг хөлдөөдөг. Энэ бол хөлдөөдөг нь ямар ашаас үү? Өвөлдөөн бол хөлдөөг нь бэддэг. Мексикийн бол бовчилж хатаадаг. Хойтон жилийнхэн жон хавар идэх маханыг хатааж иддэг. Илжирч хасахаас бол ээдэг. Тиймээсэн бол таач амтгаа. Үчээвэнийг 4 хуваагаад бидэр дотор арилгаад нэг үчээвэнийг 4 хуваасандан бидсэн 4 хэсгэлээд арилгаач бас энэний сайхан хийгээ нараа 4 хэсгэлдэг. Тэгчгээд 4 хэсгэлсэн юу гэвэл тэр гүжиндээ хийгээд хөлдөөдөг. Хөлдөөхлээр яхан тэр ээлэг уушиг бүр энэ 5 чулан болвол нэг гүжиэтэй гэсэндээ нэг жаахан хий нэг гүжиэтэй. Ингээд 4 хуваагаад бүхнийг тэр дотор хийдэг. Ингээд нэг шанахад бол нэг гоно ачраад шандаг. Хэрэгжи олон хүнтэй айл бол бас 2-ыг ачир шандаг байхаа. Энэ бол олон хүнгүй чөх хүнтэй л нэг л хүчтэй махыг ачраад шанахад бидэс дотор ачраад шанавал бараг ерөнхийдөө өртөө бол тэр бидэс дотор айдаж бардаг. Бидэс дотор хавар бол хатдаг. Тэр хатхаас нь өмнө бидэс дотор амьд эхэдэг. Тэгээд идчихэд махааны ясааныг ингээд одоо анаг зэрэг ингээд идэдэг. Ийм байт юм аа.
4: Тэгвэл одоо үуч бэлтгэхэд одоо ямар малыг сонгож гаргах вэ?
3: Үуч бэлтгэхэд одоо сонгож гаргах мал бол заавал яхан одоо өөрөө үучтэй байх тарган тартай. Яагаад энэ үүл их баг час хоёрын дунд үучийг хийдэнгүй энэ малыг тартай байхад нь хийдэг ястай. Энэ мал тартай. Энэ мал таргүй болсоор хавр удаа тийсэрэж таргүй мал иччихэ штэ. Тэгэхээр ариун ширгэн байлханд энэ өртгөн шиг энэ гаргаад байдаг. Тэгэхээр бол айлд бол айл айлын цан татгаал байдаг. Цан татгаал дээр бол сарим айл бол энэ баран талын хаагийн хар юм уу? Одоо ийм өнгөж өснө малыг бол яавал өөртөө гаргадаг. Өөртөө гаргаж ийддэг. За хүнд ингээд энэ баран хаан харж өснө малыг бол хүн төлөв тэр хаагийг бол үгүй яавал малан гаргаж ийдэх тэн тэрний өвдөд ийддэг. Эм ханалаас бэ хэлтэй хантаар бэ хэлтэй хариныхан тэр хөлийн авахтан бол заавал дэрс юм уу мод юм уу гэний нарийнхан зүйлийн юм тавиад тэр нэгэд огтлоо зүгээр үгээр бариад барин огтлоо бас тэр гадгаал бол одоо ямар ч хүн амтан бод тэр чинь төрийн штэ да тэр брэнийг хамгаалж явах ухаантай одоо нэг тэрний огтлж юм гэсэн биш энэ модыг огтлж юм гэсэн отог ойлгохтай ийм байдаг баха. Тэгэхээр яхан гаригийн өдөр юм уу? Одоо удаан өдөр одоо нэг улаачийн тахаа гэдэг юм уу, нохоо гэдэг юм уу, ийм юм өдрүүд малайг бол бараг гаргадаг уу. Энэ бол манай монголчуудын тийм татгаал. Тийм. Зүгээр одоо нэг тэр хонь бол одоо хонин өдөр гэж байдаг шээ. Хонин өдрөөс мал ангаргадаг уу. Одоо хонь өдөр чинь хоньны ивэл өдөр бараг гаргахгүй. Тэгээд өөр өдрүүдийн шилж явж чий байж гаргадаг тийм үд байдаг. Ийм л ажилттай байх уу. Таавал насаг гүйцсэн өдөө ханаа нэг өдөө мала ямаач гэсэн хань нас гүйцсэн юм. Тэр төлөг шүд гүйцэг юм аа бол тэр тухайн чиг үед л гаргадаг ба. Нас гүйцнэ. Тэр чинь бол үсэн дэшэн өдөр нь махан жужаар нь.
4: Ажаа тэгвэл ам бус олон айл бол бараг жилдээ намаар гаргаж үзсэн.
3: Одоо ам бус аргинтай хүн аргинтай айл энэ үчний амал гаргахад бол бас юу байдаг аа, олон шиг амал гаргадаг. Адагтан тэр үед одоо нэг 60-70 оны үед бол 78 аргатай гаргадаг. Ушир бол яхан гэхдээ хүн арван махан хүнээс илүү 60. Ер нь манай монголчуудын энэ хүмүүс бол тухайн цаг үед тэр үед бол яхан гэхдээ юугэр гол болгоно. Өйтөх бодаа бол одоо ховор штэ хамжилттай биш тийм нүгнээ одоо бодорог хамаа бодаа бол их баг өгдөг хамжилттай өгдөг. Тэр нь хөрчихгүй учраас сүү махан ангал болох учраас махан илүү гаргаж авал махан илүү бүхэл үйлчлэн бараг хөрөнд махаар гол болгоод ичих юм биш. Энэ дондтой бодаа гэдэг чинь нэг үсүүд ихтэй юм. Хүнсэн хоолыг бол юм ийм. Тэгэхээр сүү бай. Тэгээд ийм л байдаг. Ингээд үүдээ мал бол хүнгүртэй айл бол бараг 10 хайдаа. А хүн ч үүтэ нэг 3 4 хүнтэй нэг 4 5 56 энэ тэ жавар тэр махан хүнсээ илүү иддэг байха арван бараг одоо одооны чиг шиг одоо тэр өөр юм байх нар махан багварч тэр үеийг бол ингэж их жарддаг.
4: За тэгвэл үучэн төлөлдсөн махан одоо ямар ямар үед хэрэгэлдэг вэ? Энэ тухай яриад өгнө үү та.
3: Гал тагтэн мал бол гал тагтэн мал үучний үед нь гаргах нь тустаар гаргах. Гадаахан мал тустаар галын мал, өтөөний мах. Өтөөний мал гэж байна шүү дээ. Өтөөний мах гэж байдаг манай амьд чинь тийм дандаа гатаа. Өтөөнийх амалыг бол манай олоод яах вэ? Өтөөнийх амалыг одоо галын мал хоёр нэг л малаас гарч. Тийм. Галын мал бол өвчүү, хормойтой. Ингээд тэр хормойныхан гадар талаа арьсын эдийн өргөө ингээд тавиад одоо ингээд гаргадаг тэрний хайрчаад тэр өвчөнийхэн юу гэдэг дугаалаа тэр арьсын нөгөө тэр өвчгийн сайхан дотор юм ин хийгээдэг гэхэд боохот одоо тэрүүгээр нь ороогаад тогтоом гэсэн үг. Тэр энэ бол ямар ямар одоо шаат өнгөсчих ходоод одоо энэ жоохон жоохон үжүүр ашиганаг оргун сувэ зургуун өндөр дөрвөн өндрийн хальсын ингээ сайхан хуваалж авчихад моргохтож ийнө. Тавирганыхаа үжүүр дээр ингээ цаад махан бүгдийн сайхан шудаа авчих. Тэр чинь бүчаагаа энэ хүслийн нэг дээр нь дард тавиад тэгээд одоо тэр өвчин дээр ингээ хоёр талаас ингээ явж байгаа нэг талд нь одоо юу нэг штэ тэр өвчин дээр нэг талд нь горын сүгэн орно. Тэгээд дунд нь шантаа тавиад тэгээд тэр хадаад юу өнтрийнхэн үжирнээс нь жоохон жоохон ахтлаа тэр үжирээд нь ахтаа татсан нэг тэр одоо модд гэж юу яа одоо үдээнээс хань чагаал гэдэг юм. Энд жүрийн өвснөө сайхан соргог өвсүүдийг мал нь хажаагүй ургамлаараа байгаа соргог өвснүүдийг ачаа дотор нь хийгээд гадаа тавина. Хөөсөр хадам уу. Ийм аа тэгэхээр бүтүүнийх нь юу болов одоо сэр жишээлбэл манай яхан 5 хүнтэй айл ба заавал 6 гэж хийдэг 6 мөч одоо энэ мөч ямар мөч ч гэж байна одоо шаанта сэр одоо даала яваа даал барахтай гором тэр ба ямар ч юмд бол даал орно даал бол хүндтгэл хийд даал орно тэгэхээр энэ юу байв 5 хүнтэй бол 6 хүнтэй бол 7 4 хүнтэй бол 5 одоо нэг та жавал илүү байдаг та манай хүн нэг илүү болох гэсэн хүсэлттэй шүү дээ. Нэг хүн илүү болох гэсэн ийм хүсэлттэй юм байх юм байх ч тийм.
4: За тэгвэл бэлтгэсэн үуч буюу гаргасан шүүсэн жангалахад ямар ямар ёс зорн байдаг вэ? Хүн төтгөл ёс байдаг вэ? Энэ тухай яриад өгнө үү та.
3: Үучэнд гаргасан малынхаа махыг бол одоо яхаг хөргөлөх идэх чаг бол одоо тэр бас хоёр инжээр хийдэг. Хоёрын жаар хэлэхээр бол нэг хэсгийн нь бол махан ингээд шулаад борчилчихжээ. Тэрийг нь бол хижээч бид нь шанаж идэж ийм. нөгөө нэг инженерүүд нэг их гойных нь мах болоод хааных нь хавирга мавга махтаа гэдэг. Махтаа надад нөгөөд мөчтэй мөч гэж хэлнэ. Ингээд бөө махтаа навчтэй. Тарийн нь бол яах нь гэж заавал яах нь гэдэг. А ончгой одоо холын төрөл садан гэдэг юм уу? Ончгой нэг сайн танил одоо. Одоос гээх хаан чанга гэдэг. Ийм хүн дан бол тэг бүдүн бүдүн махтаа маханыг шанаж тавьдаг. Талгой ширэг бол яах нь гэдэг. Заавал хаврын чиг илүү шиг. Хаврын чиг өдөр урт болчих шиг. Таван дээр хэрэг шанаал тавьчих. Тэгсээр энэ чинь болж байна. За тэгэл энэ талгой ширэг чинь хэдэн ч үгэл байна. Доор нь идэ болчих. Тэг удаан хадгалагдахгүй тэр үе. Тэгж идэв. Энэ заавал юу вэ? Өвөл үлвэл талгой шанах одоо цохон та хавах хавах. Тэг талгой ариун идэг үл заавал харамслаа. Одоо үсийн гэж аавч байгаа тийм. Тэр хамтаа тэгээд яаруу шиг байв гэдэг одоо хордхан шиг хуулаад тэр харамсдах завгүй шиг хуулаад тэгээд нэг нь махан ариуу багштай мөн ирүү гэдэг хэл одоо энэ гадартлын ийм нэг махан харамсдсан махан аристай мэлстэй цайхаа идэхээс ариуу шиг юм. Тэр дөрвөн өндөр дал гэдэг юм ийм бол заавал махтай нь махан шанаад өндөр тавьж өгтөн далныхан хууцыг заавал болтол өвчүүгэн яад юм гэхтээ таавад бүтэрхий гэж хамгийн өндрийн авдаг таавад галтаа өргөдөг юм уу яадаг юм одоо энэ их таавад энэ бол баг айд болгох юм болоо надаа энэ бол далыг бол хоцтой тавьдгүй одоо тавихтаа дал мал ингээд таавад таавад хөрсөн тал гэж хэлдэг тань арьснаас нь хуулсан тал ань энэ таланыг бол таавад дэш нь харуулдаг тэр махан тал дээрээс байхныг бол ингээд эргүүлж тавьдгүй ооч энэ төр ингэ засахад явуул тийм үнэхээр заавал хөрсөн тараа тав нороо мороо гэх юмхад сайхан намилхайтай нэг аавсан бол заавал тэр хөрсөн талаа заавал дэшээр эргүүл тав өвчүүгийг бол зарим айл уруу нь харуулаад тавьсан зарим айл өвлгөө нүд нь харуулаад тавьсан тэр хоёрын нөхцөл бол яг нь уруу нь харуулж тавьсан үед ихэд амлах гэсэн өөд нь харуулж тавьсан бол яг энэ мал бол ингэж явж байдгаа гэсэн юм байна. А энэ үед өөртөө хүчтэй явж байгаа харж байгаа шээ. А энэ бит чаддгаа гэсэн юм байна. Энэ тавьсныг бол та өөрөө дэргүүлж байгаа багтаж байгаа. Тэгээд л өвчүүгийг бол багийн хүн ингэж а нэг секунд хоёр талаас нь огтаж ийдэв. За энэ үед бол бас ари манай Монгол хүн байгаас яс байха. Энэ үед тийм ясан бариг тийм байх. Гэхдээ яхам бай зарим хүн бол ингэж хүндлэн ингэж ингээ ингээ огтаж ийдэв. Энэ нь үлгэр ягаад юм бэ? Олон хүн идэв. Адагэд нэг их ингээ ингээ огтаад олон хүн гэдэг хугаад чинь. Энэ үс. Энэ хоёр талаас нь идэв гэж зэрэг тэр мах чинь далба далба идэв идэв өргө идэв урт юм хаалгах чараа идэв шттэ. Танарт л нэг л хүн идэж хоёр гурав хүн хуваагаад идэх юм хүрчихгүй шттэ. Тэгвэл далыг үлгэр заавал олон хүн. Нэг их хэдэн хүн байв. Нэг их хүн нь хуваагаа хуваагаа яхан яхав. Дал даяараа. Ийм багтаа. Далайг бол даяараа гэдэг. Энэ бол. Далайг гахч хүн болж ирдэг. Огны хавирга гэж. Огны хавирга одоо үнчи хавирга гэж байдаг шүү. Үнчи хавиргыг бол заавал яхан гэхлээр мөлдөгөө. Заавал махан тэр их махан аваад, жижиг махан аваад үлдсэн махан бол галруугаа хийчихдэг. Энэ яагаад юм бэ гэвэл энэ жишээлбэл одоо миний ээж аав байна. Манай их ах туу ахмад томоотой байна. Байвал тавьж хийдэг. Тэр ахмад томоотой байл идэж болдог. Ээж автаа байсан цаг үед бол энийг бол эдлэхгүй. Тэгвэл өвчүүнээ тэр аимтхаа гэж байдаг. Тэр өвчүүнээ даалгаж өртөн аимтхаа гэдэг нэг идэхтэй мөхөөстэй юм бий. Тэрнэ мөхөөсийг бол энэ бол эдлэхгүй. Аимтхаа бол айдаг болдог. Эдлэхгүй.
5: Ярих мөжөгчтэй өнөөдрийн дугаарт бид Сэрэн Содном багшийг урж үүч бэлтгэх тухай харин тайлбарж хэлсэн байна. Багш та баярлалаа гэж хэлье.
3: За та нартай яа. Баярлалаа.
5: За энэ хүү бидний сургуульчлагын төхөрөйд өндөрлөх боллоо. Дараагийн дугаарт нь дахин жолгоё.
3: За.
2: Хүнд сонсогчдод сая та бүхэнд Өвөр Монголын өртөн жас хорны Баяннуур хотын урдын дундад хошуунаа ганч мод болгосноо Баян Чаган гачанаа малчин Сэрэн Содномын сургуульчилж бэлтгэсэн Монголчуудын үүч бэлдэх жаншлын тухай сургуульчилгийг сонсглоо. Програмаа өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч Дээж Хянагч Саруул нэвтрүүлэг.
6: Бээжингийн цагаар 12 цаг. Өвөр Монголын радио телевиз хааны Монгол радио.
1: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Энэ чагы мэдээнд. Өртөн жас хорон тусгай адлийн төслөөр чулуудралжаны туршилтын орны жам харилчаны барагүйлгэнэ төвийг бүтээн байгуулж байгаа. Бүх улсын ангатагч бүх явчийн AI мэрэгдлийн бараа тээврийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн манай оронд байгуулагдсан. Өртөн жас хорны хамаатай салам учир аянчтын тээврийн хуул бус эжигнэлтийн чигтлэн жас ажилыг эхлүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно. Өртөн жас хорон дундад улсын өвөр Монголын чөлөө тарлжааны туршилтын орны жам харилцаа бараагүйлгэнэ төвийн бүтээн байгуулалтын 2026 оноос 2028 оны адлийн төслөөр чөлөө тарлжааны туршилтын орны жам харилцааны бараагүйлгэнэ төвийг бүтээн байгуулж байна. Төслөөр олон улс ба улсын дотоодын хол чиглэлд бараагүйлгэгийн саатгуу жамын торыг байгуулж чөлөө

Эс дуур сарын сүүлд болтол манай орны 18000 гал бачаг дэлгүүр нийтдээ 4000 гаруун хувь гал бачаг гоочлыг шийдвэрлж 1286 том 5400 төгрөгийн гал бачаач. Гал бачаахи орлон гүйтгэх байгууламж 3153 хувь гал бачаа гард мийгүйч итгэж талисн том 1400 төгрөгийн гал бачаав. Омаршин нээлтхийн чухал орон байрын давулгаа гүйцэд бадруулахын тулд манай орон 2025 оны 11 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хилэн гадных аянчдын бараа худалдан авч хилээс гарахтаа гал бачаахад төрийн бодлогын бүх талаар хэрэгжүүлв. Энэ жилийн 8 дугаар сарын сүүлч болтол бүх орны хилэн гадных аянчдын бараа худалдан авч хилээс гарахтаа гал бачаах дэлгүүр нь эхний үеийн 7 дэлгүүр байснаас 18 дэлгүүр болон нэмэгдэж манай орны гадаад аж ахуй арилж ава хүн соёлын солилцоо гүнжгэрүүлэх улсын дотоод гадаадын хосортлыг шулуутгахад үйлчилжээ. Гал бачаах төрийн бодлогын хэрэгжүүлснээс нааш бүх орны гайлын явдал, худалдааны явдал, соёл жуулчлал, боомт чирэг, олон салаан мөчр хамжилчин, хөх хотын чагаан суврэг олон улсын нисгэлийн буудал, Манжуурын баруун дүүргийн нисгэлийн буудал, жичээ жасмал жамын боомт, Эрен хотын сайн усны нисгэлийн буудал, жичээ жасмал жамын боомтд хилэн гаднах аян шитийн бараа худалдан авч хилээс гарахтаа гайл бачаахад тухайлсан адлыг өрнүүлж төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлах эрчимээ чангаруулжээ. Орд Карл хөдөлгөөх хүчний компанийн ордосдох шинжлэх ухааны мэрэгдлийн компани бүх улсын анхдагч жолооч хүү бөгөөд хэвчээдсэн тээврийн сүлжээг нийтлээ. Өөр бүх улсын анхдагч бүх явцын АЭ мэрэгдлийн бараа тээврийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн ордос хотод байгуулагдчихэ. Карл хөдөлгөөх хүчний компанийн бүх явцын АЭ мэрэгдлийн бараа тээврийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн нь ордос хотын отох хөшөөнө үжвэр болгосноос судал нэ жижигнэх төвд байдаг. Тус төслөний жишээ үйлчлэх төсөл болсноор жолоочгүй бараа тээврийн эжигнэлт оюунч тохируулалт ачаалж буулгах чахалгаан сольж энерги нөхөрлөх бачин байдлыг гаргах чах AI жамтлах чи боловсруулах зэрэг чадамжийг нэгтгсэн байна. Сүлжээн дээр жахалга өгвөл оюунч тохируулах системийн барааны ирэлтийг тохируулах зам шугамны төлөвжүүлэх тэрх өсөг ба энергийн тохируулалтыг оотар биелүүлдэг. Тус төсөл нь оюунч бодлогоор зөвхөн төрөв тэргэнд аюулгүй батлах ажилтанд тохируулж, бусдад тэргийн уут жолоодлогоор ажилуулдаг. Судлын нэжний төвн ачаалж буулгах, тэрэг аюулуулах, энерги нөхөрлөх бүх явцыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, уурхайн орон аж үйлсийн хүрээлнээс тушаан өгөх талбай хүртлэх бүх явцын тээврийн системийг бүрдүүлжээ. Тус тээврийн сүлжээ бол аж ахуйн оюунч сүлжээ, жолооч хүү тээвэр болон одоо үеийн бараа гүйлгэний хүрээндх чухал шовтлолт болно. Манай орон хөдөө тусгын аж үйлсийн хөгжүүлэн мандуулах зам харилцааны тулгуурлыг сайтар чохчилж, хөдөө тусгын хөгжүүлэн мандуулах төлөвжүүлэг ба аж үйлсийн байрлуулалттай уялдуулан, мал жиг тариалах болон жасмал зам болон зам дагуу одоо үеийн мал аж ахуй тариалан онцлог аж үйлс хөдөө тусгын соёл жуулчлал, тамирын уралдаан, эрүүл жил совлолт сэлүүдэл зэрэг эжигнэлтийн хэлбэр байдлыг жохчуулан хөгжүүлж байна. Энэнд малжиг тариалах орны гол болох жуулчлалын үжимжийн орон, гол болох аж үйлсийн жанглагийн чиг, ончлогт айл тусахны холбосны жасмал жамын байгууллалтыг ахуулж 2027 болтол 1800 км жуулчлалын жам, аж үйлсийн эх байлгийн жамын бүтээн байгууллалтыг ахуулан хөдөө тусахны хөгжүүлэн мандуулах бат тулгуурыг чохчлохоор бий. Энэ жил Улаан Чавхот, Ордос хот малжиг тариалах орны жасмал жамын 12 үйлчилгээний тойргийн өөртлөн шинтгэх адлыг эхлүүлж, ончлогт малын ашигшим тариалангийн бүтээгдүүн, бүтээлч соёлын үйлдэхүүнээ борлуулгын тусгай тойрог байгуулан жасмал жам электрон худалдаа аж үйлсийг уялдуулсан жам харилцааны хөнгөлийг жагчилж байна. Өртөн жас хорноос бас улсын жамын 331 дүгээр шугам дагуу 5 гол сэдвтэй үйлчилгээний тойрог байгуулж, малжиг хорон болон хилийн соёл жуулчлалын чигийн холбон, буудлах газар ба үжимч сонирхох тавчныг төөржүүлж, жасмал жам мал аж ахуй соёл жуулчлал уусалдсан шинэ эжигнэлтийн хэлбэрийг бий болгож байна. Хоёрд өртөн яс хорны зам арилжаа тээврийн тэнхэм, дотоодын хамгаалалт тэнхэм, соёл ба жуулчлалын тэнхэм хамтран мэдэгдэл нийтлж, аянчтын тээврийн хуулбасаар эжгэнхий чигтлэн жас хадлага өрнүүлж,

Зам арилжаа тээврийн жагтлгүүрийн эзэгнэлтийн эмгтэй гэлмийг хамгаалахар болов. Тус удааны жагтлан жасалт нь хотослон хуул бусаар эзгэнж байгаа 7 суудалтай ба 9 суудалтай аянжтай машин тэрэг хотослон тогтсон жамаар тээврлэх шууд хүрэх тэрэгтэй зам нийлүүлэх тэрэг хуул бусаар эзгэнж байгаа том домт хэлбэрийн аянжтай тэрэг малжиг тараалах орны хуул бусаар эзгэнж байгаа жич том тэрэг чөөн суудалтай зэрэг дөрвөн төрлийг хамарсан байна. Чагтлан жасалтад эл айм хотын зам арилжаа тээврэ дотоодын амгалах салон мужир хамтран хуул хэрэгжүүлж байчих тавтамжаан гаравар нэг удаагаас дутуугүй байлгахын хамт орон нутгийн бодот байдалтайгаа уялдуулан байчих тавтамжаа нуучлах юм уу байчих чагаа уртдахчээ. Чухал их баяр дурсгал амралтын өдөр зам арилжаа тээврийн салон мужирс ажилтан тохируулан адил шатны дотоодын амгалах зам арилжаана жолоодох төвдөж жижүүрлүүлж хуул бусаар тээврлэн эжгэнж байгаа байдлыг байчаан шийдвэрлэх адил өрнүүлнэ. Чагтлан жасалт нь 2026 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 2027 оны 2 дугаар сарын 7 болтол явагдана. 2027 оны 3 дугаар сараас байнгын жасалтад орно. Манай орон ил төрлийн шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн нөхөрсөг талбайг 1-5000 гараа байгуулж хотын шинэ хөдөлмөрчдөд халуун дулаан амралтын өртөө хангав. Хөх хотын баруун ванда худалдааны тойрогд байгаа Чинфэн өрөө бүлэд хүргэн өргөлтэй жахаалгын хоол зэрэг олон тавчингийн тохируулан хүргэгчдийн амралтын газар болно. Өрөөнд бичил долгоны хоол халаах жуваха түргэн амралтын хайрчаг чахалгаан чинэглэг төгөөрөм зэргийг тохируулж тогтмол хугацаатайгаар далах үнэн сүү зэргийг нэг үн төлбөргүй хангаж байна. Эл газар аль олон сэтгэл дулаачлах адилгээ өрнүүлж шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн батлахын үйлчилгээг төгөлдөрж өглөв. Ордос хотын үүшин хошуу шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн сэтгэлийг дулаачлах 10 явдлыг 30 явдал болгон нэмэгдүүлж түргэн хүргэгч ба жахаалгын хүргэгчтэд бүх талын батлах хангаж байна. Өдөр бүрийн 17 төгрөгийн хоолны нөхөр, хамгийн өндөртөө 2000 төгрөгийн орон сууцны нөхөр, 980 төгрөгийн өртөгтэй бием баачаалтын карт олгож, эрх ашигын жуурганы нэг өртөд шийдвэрлэх арга замыг нээв. Одоохондоо манай орны 2-6000 гаргай төргөн хүргэгч нийгэм тойргийн үндсэн шатны жасалтад оролцсон эл төрлийн нөхөрсөг талбай нэдэн хаас нэг дахин гаргаар нэмэгдсэн байна. Энэ жил Жожамажийн Ханжу хотод явагдсан 7-р хугацааны бүх улсын чанарсайтай тодоргийн төрлийн эдэнэс чанарыг ханан үнэлэгчээ улсын усан тодоргийн өр өгөлдөр байжуулахыг ахуулах ажилгад бүх улсын эл можи өөртөө жасхурын шууд гарах хотын чанарсайтай тодоргийн өгөлдрийг адилтгаж 21 өгөлдрийг бүх улсын чанарсайтай тодорхоор шалгаруулсан байна. Энэнд манай орны Хянган аймгийн Жалайд хошуун байдун тараалангийн шинлуух амьрэглэлийн компани болоод дундад улсын шинлуухааны хүрээлэнгийн удамлал ба байдлын амд үтсэн ухааны судалгааны газрын хамтран мэдүүлсэн тодорхойн шинэ нэг үлдэр бүх улсын чанарсайтай тодорхойгоор үнэлэгдсэн байна. Тус шинэ үлдэрийг дундад улсын шинлуухааны хүрээлэнгийн удамлал ба байдлын амд үтсэн ухааны судалгааны газар хариуцсан байжулж Хянган аймгийн Жалайд хошуун байдун тараалангийн шинлуух амьрэглэлийн компани өртөн жас хорны өвөлдрийн ханин тогтоолдод мэдүүлж тогтун шинж байдал шилдэг чанар чансаагаар 2025 онд өртөн жас хорны өвөлдрийн ханин тогтоолдод хэр тэнцэж хөвчөөжүүлэн тарж эхэлсэн байна. Одоохондоо тулс өвөлдрийн Хянган аймагт 26 тумгараа юм уу тараад бий. Дэлгэрүүлэн тарихтай жахалгын жагвараар Жалайд хошууны бохин жоо холва зэрэг чанар сайтай усан тодргийн гаралтын оронд голдуу тарж байна. Алтан намрын 10 сард Хөлөнбаяр хотын 17 төмөөх хитэн ажрын тутрах боловсрож тараачин өрх гэр бүлийн тараалангийн талбай тараачдын хоршоо жил болон тараалангийн аж ахуйг нь хураалтаа амжуулж байна. Хөлөнбаяр хот өндөр өргөргийн хахар хитэн ажрд байрлаж шилдэг ам ахуй, өн шимлэх хар хөрс болон өдрсөний дулааны жөрөөгөр шим сайтай хитэн ажрын тутрахыг байжуулав. Улсын хахир хитэн орны тодорхой тарга жишээ үзүүлэх орон болсноор бүх хотын хитэн ажрын тодоргийн талбай 17 төмөд хүрч тарамлын бүх явцыг машинчилснаар газар шурын ашиглалтын норм үйлдвэрлэлийн үр бүтэмж ба аж үйлсийн үр ашиг нь үргэлжлэн дээшилж бий.
Холон байрх хотод бохирдлогын хөгжилтийн усан тоторгийн үйлдвэрлэлийн бүх явцад туушлуулан тоторгийн сүрлийн нэгдэлтэй боодлон хурааж, нэг хэсгийн эргэн тойрны малчин айлд ханган тэжээл бордоо болгож, нөгөө хэсгийн амд утсын масын жахалгааны үйлдвэрд эх баялагжуулан ашиглаж, тараалангийн ерөнхийлсэн үр ашигыг дээшлүүлж бий. Улан байр хот ам бодааны үйлдвэрлэлийн суурийг бэхжүүлж шинлуухан мэрэгдлээр тараалан хөгжүүлэх, машин махныгаар тараалан хүчрэгжүүлэхийг баримтлан хөйтөн ажрын тодоргийн онтлогод ажилтныг хөгжүүлж, хулан байрын мөсөн үнэртэд тодоргийн төрөл тэмдгийн нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн чангаруулахар байна. Жилийнхнээс нааша өртөн жас хорны жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо сүлжээн дээрх идэомдоны борлуулгын худалгуурмаг ухуулгын тусгай жагтлан жасалт ба настайчуудын эрүүлжлийн идэнэ чанарыг батлах тусгай ажилгээ жохон байгуулж хуул тогтоолуусч өртсөн нэгүүлэх хэргийг байчаан шийдвэрлэв. Ойрд өртөн жас хорны жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо Хянган аймгийн жалаад хошууны нэг чөлөөтэлгүүрийн чачрагнын ширс бүтээгдүүний эрүүлжилийн үйлдэл чадамжийг худал хурмаар угулсан хэрэг зэрэг 8 хэргийн жишээг нийтэлсэн байна. Ухаа хотын элчин хүтнээ салаа мөчрө өвөрлийн дулаалгын асуудлыг жум баачаан шийдвэрлэх тусгай ажилгийг өрнүүлж энэ жилийн 5 дугаар сараас дулаалгын анх төхөөрөмж баачаан жасгадлыг эхлүүлэн 9 дугаар сард тусгай баачаан жасав. 10 дугаар сарын 9-ний өдөр Ухаа хотын элчин хүтнээ компаниас дулаалгын ангаж төлөвлөгөөс 6 өдөр уртлан дулаалжээ. Энэ жил Түнлэн хотын 150 том төгрөгийн бэл оруулан эл төрлийн бие чаргажуулах төхөөрөмжийг нэмэн тохируулж, бүх хотын бие чаргажуулах төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн төг түмэн айл өрхөд ашиг хүртээж бий. Баянуур хотын урдын дундад хошууна Чин хан улсын үеийн ур чагаан армийн тоглолтойх 24 дугаар хэсгийг ясан шиндгэх ажил эмх чамбраатай явагдаж байна. Тус хэсэг урчгаан армийн чулуугаар босгосон бөгөөд бүх урт нь 8 жуу 43 метр байж одоохонд үлдэгдэж байгаа Чин хан улсын үеийн хамгийн бүрэн бүтэн урчгаан армийн үлдэгдэл хэсэг болно. Жасан шинтгэх адлын 11-р сард дуусах нь. Ойрын өдөр Улан хаат хотын Онгнод гошуунд байгаа Өвөр Монголын Нарсан уул байгалийн хамгаалалтын орнд дэлхий дээрх талбайгаар хамгийн их бат чагааны байгаль хамгийн гоч үзмрийн хугацаанд орлоо. Энэхүү бат чагааны ойно 7 том талбайтай 7 том гарын модтой мододын олонх нь жуу гарын насд жарим эртний мод нь 6 жуу гарын настай юм байна. Арав дугаар сарын 12-ын өдрөө Хөлөн байр хотын багчуудын хошуужингийн тугаан өндөр мандуулан намаан дагж багчууд хүүхдээ шин урчамын аяндаанд буухад амжуулна гэсэн жишээч гол сэдвдэх хошуужингийн өдрийн адлага Хайлар төргийн Тянжоо баг сургуульд явагдлаа. Арын өдрөө Шилэнгол аймгийн Сүнд Жүн хошууны Баян уул сумны Аршан булга гачааны хойч үеийнхний халамжлах чөвлөлөөс сурагчдыг жоргжуулан туслах адлаг явагдуулж 13 оюутан 26 өндөр дундын сурагчдад тусламжийн мөнгө гардуулсан байна.

0: Эрхэм сонсогч доодо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын Ортон Жас Хурны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай уурчилсан мэтэ. Өнөөдөр хөлн байрын дунд бай болоод хойд бай дүүлшиж час бороо холилж орох юм уу? Баг час орно. Манай орны дунд байын зүүн хэсэг, зүүн байын баруун хэсэг болоод өмнө хэсгийн гажруудаар баруун хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилж, салхины эрчид түржуур 7 дэс түрнэ. Манай орны баруун байын зүүн хойд хэсэг, дунд байын ихэнх гажар, зүүн байын баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн гажруудаар хэрунх юм уу? Хөнхөн ши харуунэн. Маргааш Түнглөгийн өмнө бай дүүлшиж баг бороо юм уу? Бороон час холилдож орно. Манай орны дунд баруун байын гажруудаар баруунаас 5-6 дэсийн салхи салхилж, салхины эрчид түржуур 8 дэс түрнэ. Манай орны дунд байын гажар, зүүн байын баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн гажруудаар хэрунх юм уу? Хөнхөн ши харуунэн. Нөгөөдөр манай орны баруун байын гажруудаар үлсэн. Алсиагийн баруун хойд бай болоод зүүн өмнө бай, Ордсын баруун хойд бай болоод өмнө байын хэсэг гажруудаар баг бороо юм уу? Бороон час холилдож орно. Манай орны дунд байын зүүн хэсэг, зүүн байын баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн гажруудаар хэрунх юм уу? Хөнхөн ши хэрунэн. Хотын чагаагарын байдал өнөөсөөс маргааш болтол хотод тунгалга 15-1 градус, Баян хотод тунгалаг 18-8 градус, Ухаа тунгалаг 19-4 градус, Линх тунгалаг 17-5 градус, Бухтад тунгалаг 17-1 градус, Хиавагш тойрог тунгалаг 16-4 градус, Жининд тунгалаг 11-2 градус, Эрен хотод тунгалаг 11-1 градус, Шилэн хотод тунгалаг 11-2 градус, Сүншанд үүлтэй байснаа тунгалах шин 15-3 градус, Хорчин тунгалах 14-2 градус. Улаан хотод тунгалах байснаа үүл шин 13-1 градус, Хайлард үүлтэй байснаа тунгалах шин 7-7 градус, Манжуурд үүлтэй байснаа тунгалах шин 6-8 градус. Хохот орны чагаагарын байдал өнөөсөөс маргааш болтол тунгалах баруун хойноос 3-4 дэсийн салхи салхилж байснаа эргээд баруун өмнөөс салхилна. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 15 градус, хамаг дор дулааны хэмжээ 1 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа 3-4 дэс бол салхилна. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 19 градус, хамгийн дор дулааны хэмжээ 2 градус. Эрхэм сонсогч та, энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Далай. Найруулгын сэтгэн үзэсгэлэн ерөнхий анхч бүргэдэ та бүхнийхээ нэвтрүүлгэд анхаарлаа дуусна баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.
1: Сэтгэний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол таарай. Дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааш манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чавхч, дундадын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлголт хүнийг чухалж хэлж, удам удамжлэлт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр ургачлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогийг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эжимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвэл, нэгд, эрхүүш дундын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлдах хөдөлгийн өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эжимдэж, дундын үндэсний агуу их сарган мандалтыг бийлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчлөн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт, эрхүүш үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт, Эрхүүсээ Домддын үндэстний хамтын жоохчийн ухамсарыг их бат жоохчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож үндэстнүүдийн агуу их эх улс Домддын үндэстэн, Домддын соёл, Домдд улсын эв хамт нам, Домдд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттгийг ахуулж Домддын үндэстний хамтын жоохчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахуулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүсээ Домддын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж Домддын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 5. Эрхүүсийн үндэстнүүд чөм эрхтгэж байхыг баримталж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. 6. Эрхүүсээ Домддын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн Домддын үндэстний их гэр бүлтэй

нарын үрчлийг нэхтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7-д эрхвэсийн үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтаар хөгжих, хамтаар баяжлахыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8-д эрхвэсийн дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж хийж, сэтгэл нэгдэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9-д эрхвэсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилцоо уусэлчлийг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлж хийж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10-д эрхвэсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11-д эрхвэсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12-т эрхвэсийн үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтархийг чадвар ба төвшин дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны тал сатмуу. Шинэ чагуугийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхвэсийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дондтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэстний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохолт өгөхөд хамтаар оролцож, нийгмийн эж өвчлөлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө найдганч, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлийн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Ханаа бяцхан аажаада шилийн чураа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алия хөрхөн та нартай хаан болж ясаар чалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна.

0: Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бид үргэлжилэн бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчууд хүүхдийн урлагийн нарийн дууны уралдаанд оролцсон хөөрхөн дүү нарийнхэн сурвалжилгаас хөргөж тэд нарийнхэн уянга сайхан дуунуудаас нь сонирхчихъя.
1: Танилцлын хөөрхөн андуудаа Уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найж нараа.
2: Хөрлийн нүхтүүдээ.
3: Байсалжи даяараа.
1: Гар гараа халуун болцъя.

0: сайн байна уу? Ханаас оролцож байгаа. Хэний гэдэг дүүнэр үлээ?
1: Агмаа өдөг зүүн сүндийн.
0: Энэ сургууль сурч байна уу? Хэдүгээр оноос оролцож байгаа?
1: Хоёр дор бах сургууль 4 оноо.
0: За өнөөдрийн уралдаандаа бол бас ятхтай дууссан тийм ээ. Ятхан сураад хэр удаж байна уу?
1: 2 жил илүү.
0: За өнөөдөр ямар дуутай ирлээ?
1: Шигшрөө. Таран хэрин агаха.

0: тав тавар гэнэ хой тавн хэлхэ сгшрээ сгэр сгэр сгэр сгэр гэнэ хой чочан хэрин алхан тавар тавар гэнэ хой жорган хэлхэ сгшрээ сгэр сгэр сгэр сгэр гэнэ хой жорган хэлхэ сгшрээ сгэр сгэр сгэр сгэр гэнэ хой
1: хай толжин энэ дууганы одоо бас ингээд шууд дуулах болоод ятагтай дуулахад ятаг хавсрагад дуулах нь бас идүү хүчин байснаа
0: мэрэгжил хэрэглэн
1: мэрэгжил хэрэглэн тийм ба ятхан бас буруу дарахгүй байхыг хичээн дуудаа бас анхаарлаа тавина тийм ээ хоёр тийш бас анхаарал тавьж байгаа тийм ирээдүйн одон гэдэг энэ уралдаанд одоо тэтгчтэй оролцож байна
0: нэг оноос ихсээ 4-5 жил ирээдүйн одны уралдаанд оржээ хоёр анги байхад нэг удаа нэгдүгээрд орсон
1: өнөөдөр бол бас одоо газар газараас ирсэн олон найзтайгаа бас нэг тайсан дээр гарч уралдлаа шүү дээ тэгээд ямар сэтгэлдтэй байна
0: баярлж байна. Бас олон найзтайгаа танилцсан.
1: Таны дугаалан дууралцсан тэр найзуудын кан дуу дотроос чамд одоо хамгийн таалагдсан тэний тоглолт байсан уу?
0: Өндөр дундын ах өгч нарийн дунд сонирхсон.
1: За баярлалаа. Тэгээд уралдаанд нь бас өндөр амжилт хүсье.
0: Баярлалаа.
2: Шидийн голын ардын араажуу нөхрөлийн хорооноо багчууд бүгдэд жируулсан нэвтрүүлэг алтан өнөг агаарын долгоноор дамжин багчууд таандрын кан алтан сонирхтэн чимж учин жалгаж байна.
1: За сайн байна уу? Миний дүнэр одоо хаанаас ирсэн хэн хэн гэдэг дүнэр вэ? Өөрийгөө урдаар танилцуулна уу?
3: Сайн байна хано би бол барим барим усунаас ирсэн налгархан байна.
4: Сайн байна хано би бол барим барим усны даван багсаас ирсэн айс байна.
5: Сайн байна хана би бүр барим барим усугаас ирсэн гачуура.
1: Гурванд одоо анх удаа сэлийн голд ирж байна уу?
5: Ир зөнгөрөөгүй.
1: Анх одоо сэлийн голд ирээд ямар хөө санагдаж байна уу?
5: Сэлийн гол ноттойг өнхөр гоё сайхан.
1: Гудууноданы уралдаанд одоо ямар ямар дуугаараа оролцсон нь?
5: Заргалж хэрэгсэн баяр гэсэн дуугаар оролцжээ. Өргөх нана насан залуу өрөх бурал дээдсийн торгон бөөснас Одын хангай даургын даатгах ухаан тардын ариун занслаас Цэлмэг тэнгэрэшн гарагдах гэгэн томны ариун нээс Цэлмүүн санаад асан дүүр илж гэнэн жирхний уян хараас Юролцонний цэнгэлэ баяар Энгүй харин торгон

0: ямар гоё дуу л дээ. Уртын дууга одоо хэнээс сурсан уу? Хөжөөнөөс ихтэй уртын дуу сурж ирсэн үү?
1: Би энэ жилийн ихнаас эхэлж сурсан. Жалгаахуу ахсаас сурж.
0: Уртын дуудаа анх сурахад бас хэцүү байсан уу?
1: Тийм, сэ ихэл хэлэгэн эмсгэ өрхөө их үтэрдс байсан. Гэвч би гэртэ ирсээр баловсарсаар байжгаад уралдаанд оролцох хэр хэмжээнд орсон.
0: Тэгвэл одоо анх удаа бас уртын дуудаа уралдаанд оролцох юм байт юм аа.
1: Тийм.
0: Энэ удаа тайсан дээр гараа сандарсан уу?
1: Тайсан дээр гарахаас өмнө баг сандар, тайсан дээр гараад сандар хаан байчихсан.
0: За, миний дуу ямар дуугаар оролцсон уу?
1: Би нармай төсөн нутгаан дуулжээ. Ололига та болсон осны цинхэр хэртэй удам саруун таг мен өглөөний цайтай сайн уу холлингас раскэлэжсэн хуунад нуруутай харват ганцхан байд хүн цагаан гэрүү удамэд.
0: Ямар гоё дуул чи. Өнөөдөр бас амар гоё хөвцөс өмсөцсөн байна шүү. Энэ хөвцөс онцгой өнөө дана уралдаан жирүүлд ойсон уу?
1: Айте.
0: Гоё хөвцөс өмсөцсөн байна шүү мэдээ. За, өнөөдрийн одоо уралдаанд оролцсон өөрөө хэр зэрэг ханамжтай байна уу? Хэрвээ 10 хайв гэж бодвол өнөөдрийн тоглолтоо өөрөөсөө одоо хэд хэд хайв өгнө?
2: 9
0: гэдэг хайв өгнө. За мэдээ.
1: 9 хайв.
0: 9 хайв. Нөгөө нэг хайв нь бас юун дээр алтчих таа гэж бодож байна уу?
1: Би жалгаад илүү чармайж, эмсгэлэн илүү гүнзгий бал.

0: Гурвуулаа одоо хэдүгээр оны сурагч вэ?
1: Дөрөвдүгээр оны сурагч. Дөрөвдүгээр оны сурагч. Нэгдүгээр оны сурагч.
0: Уралдаанд оролцож байгаа эдгээр одоо бүхий л найз нартай хандаад юу гэж ярмаар байна?
1: Бүгдээрээ сайн цармаачхай.
0: За баярлалаа. Өнөөдөр бас уралдааныхаа өндөр амжилтыг хүсье.
1: Баярлалаа.

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлөлийн нүхтүүдээ
2: байсалжи даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: За сайн байна уу? Мид ханаас ирсэн оролж ач чуу?
4: Би Ордосын үүшин гушуугаас ирсэн.
3: За энэ удааны дууны уралдаанаа одоо ямар дуутай ирсэн нь?
4: Дөрвөн уралдаанаас дуу хар ирсэн.
3: Энэ дууга одоо хаанаас хийж сурсан дуу юу?
4: Би Мандруа багшаас сурсан.
3: За энэ дууга одоо нэвтрүүлгээ сонсч чадвар нэрдэн бас нэг бадагдуулаа санарах болов.
4: Бүтэнэ.

0: 지하작은옷나라테레소
1: 은나얼뜻아르틴도요
0: 마
1: 얼야마야마얼뜻아르틴도너드믿노
0: 자한샤르가
1: 아오
0: 보통말
1: 사이엔도슨도가람바스얼얼단템치엔얼얼치스노
0: 얼얼치스에서
1: 얼인나타탄얼얼치스인바니마Сая бол бас тайсан дээрээс энэ ард сардын дууган дуулахад олонгийн үүжгчүүд нь олонгийн найзуудын бүлийн өн дуугийг сонсчихсон гоч. Тэгээд бас дараас олон хүмүүс алаг дасчихсан. Ер нь бас дуугаа их сайхан дуусан. Баяр хүргээд үү. Ирээдүйн одоо уралдаанда хэддэг жилдээ оролцсон. Уул нь оролцсон.
0: Уулд нь оролцсон.
1: Энэ жил бол анх удаа оролцож байгаа юм байна тийм ээ. За тэгээд уралдаанда оролцоод ийм ал найд нартайгаа чуг одоо ийм том тайсан дээр уралдаад ямар төрөлдөлтэй байна?
0: Би баяр дэс. Сэтгэр дунтай.
1: Газар газрын найд нарын ха дуугийн сансаад ямар санагдаж байна?
0: Мэд сахана сонгох тоовэ унтуурах.
1: Чамд одоо хамгийн сэтгэлдэн таалагдсан танад болсон ямар дуу байснаа сая?
0: Нэг ногоон хүчтэй нэг хүн дуусан. Сахан дуусан. Би дуртай.
1: За тэгвэл дүүдэн бас уралдааны ха өндөр амжилтыг үзье.
2: Шидийн голын ардын арааж өвчлөлийн хорооны Багчуд бүгдэд жируулсан нэвтрүүлэг алтан өнөг агаарын долгоноор дамжин багчуд таандрын кан алтан сонирхтэн чимж учин жаргаж байна.
1: За сайн байна уу мэд уу хаанаас сүрлч ирсэн нь?
0: Эзнэ хошо.
1: Асаагийн
0: эзнэ хошо дэсэн.
1: Энэ удааны одоо 9-р удаа уралдааны онц хойлон зорж шилийн голд ирсэн нь? Хэзээ гарч ирсэн нь нутхасаа?
0: Манус хохотос ирсэн. Би хохот сургууль суугаад тэгэхэд аав ирээд тэгэхэд манус урдаа хөдөөд очоод тэгэхэд шилинг орд байсан.
1: Өөрөө бол хохотос сургууль сууж байгаа юм байж тийм ээ. Хэдгүүр анаас сурч чав?
0: Одоо 4-р удаа очих гэж байна.
1: Энэ удааны уралдаанд ямар дуутай ирсэн нь?
0: Хараад.
1: За хараад гэдэг дуугаан бас нэвтрүүлгээн сонсож байгаа найд нартаа нэг бадагдуулаа санарх болно.
0: Баянга

0: Илийн уу тагд явъя.
1: Уулан бол бас одоо Шилийн голоор ирж исэн үү?
0: Яаж өнгөрсөн?
1: Шилийн голд ирээд ямар сэтгэлдтэй байна?
0: Бүр сайхан байна.
1: Ховх сайр дэвья гэдэг шиг олон найзуудан бас танай ашаагаар айлсаж очий гэж бодож байгаа л байх та. Гэр насаагаар найзуудаа очоорэ гэж урно. Одоо ашаад очивол бас одоо ямар ямар сайхан зүйлүүд үзэж харж болдгоо нутгаан танилцуулбал?
0: Манусын нутаг Торэ мод очиж олно. Тэгэхэд бас ашаачин бас яхан жоохон газар. Тэгэхэд Торэ модоос өөр тим их юм байхгүй нэ.
1: Одоо Шилийн голд өчтөр ирсэн тийм ээ. Энэ удаа одоо уралдаан нам барчглаа. Бас Шилийн голын хаан хаагур тойрё гэж бодож байна.
0: Би Шилийн голд ирээд тэг юм суудын бас яхан мэдхгүй байна.
1: За тэгээд уралдаанд нь өндөр амжилт хүсье. Бас Шилийн голоор сайхан тойр сайхан надад яваарай.
2: Хөрхэн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
3: хөрлөлийн нүхтүүдээ
4: барьсалжи даяараа
2: гар гараа халуулцъя.
5: За сайн байна уу? Мид одоо хаанаас ирсэн хэний хэлдэг дүүлээ?
6: Насаа ишгэн сайханда ниндэн бэнтэ хангаад мин нэрэгд сухун гойхонда тахру тахру хөрхи тосон мсэд алирдгийм тунгдаг өбрдин хуван тамху унгон төрдөө үлэн хэдэ тэнгэрэс үргэж ишгэн сайханда үргэн үштэй нүтэгд мин үжимч намхун гойхонда тахру тахру хөрхи тосон мсэд алирдгийм тунгдаг өбрдин хуван тамху унгон төрдөө Тэнду халин тэнгэрэс дэргэд ирхэн сайханда дэнжин тансаг байгаад нин дэрвд нисхэн гойхонда тавру тавру хөрхи тасан нүсэд алирдгийм тунгдаг өвөрдийн хуван тамхан унгон төрдөө юм.
1: Сайн дуугаа хэн зааж өгсөн нь?
7: Миний өөж зааж өгсөн.
1: Ээж нь бас олон олон сайхан дуу зааж өгсөн байх та. Өөр ямар ямар гоё дуу зааж өгсөн ээж?
7: Өөр сайхан чинь юм байна.
1: Энэ дуугаа хэж өөж зааж өгсөн нь? Сураад хэр өгч нь? Энэ удаанаа уралдаанд одоо чинь сурсан дуу юу эсвэл өөлн сурсан байсан уу?
7: Өөлн сурсан байх.
1: Тэгээ энэ дуугаараа бас өөр уралдаанд орж исэн үү?
7: Орсон. Цаасан.
1: Өөр Монголын цагаан сар үдшилтэд энэ дуугаараа орж исэн үү?
7: Орж исэн.
1: Аа ямар маань тэгээ. За өнөөдөр бас ингээд дуундаа давхруулаад гоё ховчлс эргээд бас гоё толгойн цэцэлэн дээр зүйтсэн байна. Энийн эмээ авч өгсөн үү?
7: Миний өмнө над яасан.
1: Аа ямар гоё ховчлс юм сэ. За тэгээд одоо 90-ийн од нэгдэг нь уралдаантаа хэддэг жилээ оролцсон үү?
7: 2 жил.
1: Миний дуу чагт дуурай нэг жилээ.
7: Нэг дуу хаана?
1: Аа тэгвэл чичрэлэгээс эхлээд энэ уралдаанд оролцсон байж тийм ээ?
7: Чичрэлийн дүнд юм.
1: Аа тэр үед бас юугаар оролцсон юм бэ? Дуугаараа оролцсон уу? Эсвэл бас шүлэг уянгаж оролцсон уу?
7: Данчхан дуугаараа.
1: За баярлалаа.
7: Магаар.
2: Шилийн голын ардын араажуу нэвтрүүлгийн хорооноо багчууд бүгдэж жируулсан нэвтрүүлэг алтан өнөг. Агаарын долгоноор дамжин багчууд таадрын кан алтан сонирхтэн чимж учин жаргаж байна.
8: Нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаараараа одон гэрэлэгч нь бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн урлагийн нарын дууны шагналт уралдааны ахва талбайд хүрч бүх орны ил аймаг хотоос хүрэлч ирсэн авьяаслаг авьяаслаг дүүнүүдэн сурвалжилж тэднэрийн уралдаанд оролцсон төрөгдөлжич ямар сайхан дуунуудаараа тус удааны уралдаанд оролцсныг нэвтрүүлгийн сонсож байгаа хөрхөн дүүнүүдэн хүрэж байна. Ингээд залгаад нэвтрүүлэгт анх

0: За сайн байна уу мид уу ханаас ирсэн хэн гэдэг дөө
1: Баянуур хотоос ирсэн хани гэдэг
0: уул нь шилэн годоор иржсэн уу
1: иржсэн
0: мөн 4 жилийн ирээдүйн од нь уралдаанд иржсэн уу
1: тийм
0: 4 жилийн одоо ирээдүйн од нь уралдаанд бас ямар тоглолтоор оролцсон уу
1: бас л рок
0: өөрөө бол одоо рок дуулах сонирхолтой тийм үү
1: тийм
0: хэзээгээс эхлээд одоо рок дуугаа дуулж эхэлсэн уу ханаас орсон уу анх
1: 7 наснаас эхлээд дуулсан би багш тусгаар олсонгүй өөрөө дуулц сурсан
0: аав ээжийн жаасан уу эсвэл одоо багасаа төлөвс киногаас үзээд одоо рок дууд их сонирхолтой болсон уу ягаад энэ стилийн дуугийг сонирхож эхэлсэн уу
1: баг байхдаа өмнө нь одоо төлөөс үжиг өдөө нэг өгөж дуулж байсан тэгээ би
0: тэрийг үзад гой санагдаад ийм тим сэтгэлийн дуу сонирхож ихэлсэн тийм ээ
1: тийм
0: өөр сэтгэлийн дуу дуулдгоо
1: өөр ардын дуу дуулдаг ардын дуунай багш алсан
0: ардын дуу ямар ямар ардын дуу мэднэ
1: 4 настай халуун сарт халуун чиг
0: 4 настай халуунаас нэг бадаг дуулаасан
1: болно
0: за

0: ямар гоё дуул тий. Тэгээд өн удаа ч гэсэн одоо дөрвөн настай халуунаараа оролцсон ч болох юм байна шүү. Гоё дуул зин. Тэгээд яагаад бас ардын дугаараа оролцоогүй бас өөрийн дуртай рок дугаараа оролцсон аа?
1: Би одоо 12 настай болохоор миний нөх хоол одоо Дөсөн Гарц Дилку хоол ховорч байна.
0: Ямар дуу дуулсан бэлээ өнөөдөр?
1: Uptown Funk гэсэн нэртэй.
0: Энэ дуугаа бас өөрөө сурсан уу?
1: Өөд яхан жааж өгсөн.
0: За энэ дуугаас анх нэг бадаг айлч.
1: This is the ice cold machine for when I go. This one for some hot girls still at big. Starling, wallin, live a little in the city. Got jack so much serum poplex, my son so pretty.
0: Оо ямар гоё. Англи хэлтэй бас сайн байхаа.
1: Англи хэл дүнгэж наа.
0: Ер нь одоо ийм англи дуунт дээр илүү сонирхох бас англи хэлний хэл дүүшин бас дэвшилдэг байхаа тийм ээ. За баярлалаа. Тэгээд урдаанд нь бас өндөр амжилт төсөө.
2: Тэрэгцлийн хөрхэн андууда үерхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
3: хөрлийн нүхтүүдэ
4: байсалжийн даяараа
2: гар гараа халуурцъя.
0: За сайн байна уу? Ханаас ирсэн дүнрүүд вэ?
1: Өгшгтнөөс ирсэн бодё. Өгшгтнөөс ирсэн туул.
0: За энэ удааны уралдаанд одоо ямар дуугаар оролцсон аа?
1: Бэгэн дуу нутаг уртын дуу жи талын горгоолоор.
0: За тэр дуугаас одоо нэг бадаг сонирхолно.
1: Жи

0: нь ямар гоё дуу дээ. Урт энэ хөжигөөс их сурсан уу? Хөнөөс сурсан уу?
1: Анх хоёроос өхлөө сурчээ. Нэр ахшаас сурсан.
0: Ягаад одоо урт энэ дуу сурыг гэж батсан уу ихлэдэ?
1: Аав нга урт энэ дууд болтгаа. Чөө ямарсийн санагт.
0: Тэгээ аавынхаа нөлөөгөөс бол урт энэ дууд одоо дурбахтай болсон юм байна тийм ээ. Өөрөөс ямар ямар урт энэ дуу мэднэ үү? Ер нь баг хөдөө урт энэ дуу мэднэ үү?
1: Нэрээ уух юм шиднэ. Аргаад болгоомч тохой.
0: Өнөөдөр нэг дууганы хөжөө сурсан уу? Өнөөдөр урилдаанд одоо жирүүлж энэ дууг сурсан уу? Эсвэл уулын сурсан уу?
1: Уулын сурч хаясан аргаад өнөнгөр бас онноо газар ирж байсан.
0: Таны дугайланд уртын дугаар оролцсон өөр хүмүүс бас байсан уу?
1: Бас байна байна. Нэг хоёр бий.
0: Тэр найзуудын кан дуугийн сансаад ямар санагцсан аа?
1: Сайхан төднөсийн дуулсанаас ямар сайхан.
0: За миний дуу ямар дугаар оролцлоо?
2: Бигон дуу нутаг тоором.

0: Хоолын өнгөд ямар гоё вэ? Хөчөөд сурсан уунд байгаа нь?
1: Сургуулийнхаа 10 садны уралдаанд нэг сурсан.
0: Баасаанд дунд багтай юу? Хөчөөс эхэлж одоо тайсан дээр гарч дуулж эхэлсэн нь.
1: Дууд нэгд орхолын Драйекос хөгжээ. Тэгэр сага сурсан.
0: Өөрөө одоо дууны мэрэгжлэр эвэ гэж бодож байна. Та хоёр бол Шилэнголд хэд удаа ирж байна?
1: Өнгийн цагдаа нөлөө ирдэг анаас.
0: Шилэнголд одоо ирсэн төрөгдөл ямар байна? Эсвэл энэ удааны уралдаанд оролцсон төрөгдөл ямар байна?
1: Ажаро Шилэнголд ажилласан яах вэ?
0: Хаа агуур тарьсан уу? Юу юун сайхан санагдсан уу?
1: Сүмдөөр очсон.
0: Бизнес сүмөр очсон юм аа. За баярлалаа. Шилэнголын ардын Аражуу нэвтрүүлгийн хорооны багчууд бүгдэд жируулсан нэвтрүүлэг Баяртай минь тоо ханас ирсэн хэн гэдэг дүүлээ?
2: Ордос жаатай.
0: За энэ удааныхаа уралдаанд ямар дуугаар оролцсон нь?
2: Хатан далай.
0: Энэ дуу нь Ордос ардын дуу юу?
2: Ма.
0: За энэ дуугаас нэг бодогдуулаа сонсох.

0: За сайн байна уу минтөө? Одоо ханаас ирсэн үү?
1: Би Шинжаан Бурталаас ирсэн.
0: Ямар холоос ирсэн? Хэн хэнтэйгээ ирсэн үү?
1: Аа, ээждээ ирсэн.
0: Гурвуулаа юутэ ирсэн үү? Өөрөө тэргэн залаадад ирсэн үү?
1: Галтрэгээ ирсэн.
0: Галтэргээр одоо нааш хэр удаа явж гин үү?
1: Удаан явсан нь ба. Бурталаас Кохот орсон. Дахиад бас Шилэнгол ирсэн.
0: Тэгвэл замда ядарсан уу минь дөө?
1: Ядарсан.
0: Яг бол энэ удааны одоо уралдаантай Жерод ирсэн юм байна тийм ээ? За энэ удааныхаа уралдаанд одоо ямар дуутай ирсэн аа?
1: Байна дээ сайхан.
0: Байна гэдэг сайхан гэдэг нь танай Борталын дуу юу? Шинжаан ардын дуу юу?
1: Борталын дуу.
0: За тэр дуугаас нэг бадаг дуулаа сонсгоно.

0: Мөр сайхан сэтгэл юм ах оо ах оо ах оо банараги дичин ямар сайхан сэтгэл юм ах оо ах оо
1: Хоёр дуу байна. Нотгуусан санд мөрөөдсөн тийм дуу юм байна тийм ээ. Бор талаас тэр Шинжаанаас тэр холоос бас шидийн голд ирээд энэ дууганд дуулах гэвэл сэтгэл нь их хөгссөн байхаа.
0: Хөгссөн.
1: Ямар сэтгэл төрсөн үү? Энэ нотхийн энэ сайхан Монгол дуугаар дуулаад чамд ямар санагдсан уу?
0: Би баярлаж байна. Эндэр юусна миний сэтгэл баярлаж байна. Газар газар монголчууд таньд баярлаж байна.
1: Шилийн голд анх удаагаа ирж байна уу? Хөжөө бочно. Уралдаанаа барангуутаа шууд харна уу? Эсвэл бас хоёр өдөр шилийн голоор тавиарчхад харна уу?
0: Энэ шууд харна. Бас нэг бисаа байна.
1: Хаана уралдахи?
0: Шинжаан хөвсөн.
1: Яг юу нэ уралдаана уу?
0: Жангар наа уралдаар.
1: Минд одоо хэдийгээс эхлээд жангар хайлсан уу?
0: Матус сургуульд зааж байна. Бас газаа үед бас зааж байна. Матус жангар хэлнэ. Кэлчаа уурахгүй байна.
1: Жангараас нэг бадаг хайлаа сонсгоно.
0: Кэзэнэ цагта бухула каза галай дэчэ чэкчэ юла бэсэн цагта биши ю хаду занда модон чон бурамэдэ бэсэн цагта биши ю тэшэнэрэ дэрэн тэмэталэ юму санжи биши ю тэлэ газар хустэдэ бэсэн санжи биши ю өлхэнэрэ дэрэн өхэртэлэ юму санжи биши ю эндэр улан бухталэ бэсэн санжи биши ю
1: бас өөр найзуудын кан тоглолтыас харсан байха тийм ээ уралдааны нь
0: сонслоо
1: чамд ямар санагдсан нь
0: сайхан байна миний сонсоо бас нэ баярлалаа
1: за баярлалаа
0: за баярлалаа

Бацхан аажуудаа алтан өнөг нэвтрүүлгийн анчигийн дугаар энэ төрөд өндөрлж байна. За ер нь бүх орны 6 дахь хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн дуунай шагналт уралдаан бол дуу, шүлэг, бүжиг, жураг гэх дөрвөн төрлөөр явагдсан. Ингээд дууны уралдаанд бол 58 нэрэс авьяаслаг дүнрүүд маань оролцсон. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бүх орны 6 дахь хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн дууны уралдаанд оролцсон хэсэг авьяаслаг дүнрүүдийнхээ сурвалжилгаас хөргөлөө. Ингээд дараагийн нэвтрүүлгээр тус удааны дууны уралдааны ирээдийн одон, манглай одон, урлагийн одон, хүслийн одон, хошууч одноор ямар ямар авьяаслаг дүнрүүд маань тодорсон юм бол гэдгийг та нартаа хүргэх болно. Ингээд тухайн чагтан алдалгүй хүлээ авсансаарай. Тусалчийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж хөтлснээ одон гэрэл хинэгч Малис, ерөнхий хинэгч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэгт дахин баяртай жалгахчихъя.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн Өвөр Монголын аражуу төлөвс хорооноос сэнгэн үйлдсэн 30 бүлэгт аражуу жүжиг Гэсэр Баатрыг залгаж сонсгоё.

11-р бүлэг. 12 толгойт атхар мангас сийг дарсан нь. 3. Гэсэр арлуугаатайган алтан субргны дэргэд амарлан суусан нь.

Гэсэр хаан аян замдан мангсын ховлогоонуудыг нэгд нэгээр хөнөөж, нэгэн харч хай бүргэд ховлоод мангсын нутагж үг явлаа. Ховлогоонан алдсан 12 толгойтой атгар мангсын толгойн гэнэт өвдөж гэртэн харж ирэхэд

0: Базгатаа дутаачалаа. Өвцөн гэжтэй.
1: Ийте таны өвстөн гэж юу?
0: Анаас ирсэн догштыг мэдгүй. Тэрнийг барих гадаа хам гаргаа марлаа. Үгүй. Энэ кэсэр ирсэн гэж юу? Энэ өртөнчид 10 зүгийн эзлэгч аимшигд кэсрээ сондоо надад ямар дайсан байх вэ?
1: Кэсэр ханд 10 зүг тавилдаг эртөнтэй болов чи өртөн шавуу хавилдаггүй юм аа. Та минь буруу таньсан байха. Асуурт ингэр нар ирсэн гэж юу?
0: Толгой өвдөд хэцүү байна. Би жаахан унтаад авъя та минь. Та хот хүрээг сайхан харж та.
1: За за. Та минь санаа амар унтаа.
2: Маргааш нь 12 толгойт атхар мангас ангөрөлхөр явлаа. Гэсэр бэлгийн хөрөө нисгэж мангасын хотонд алтхын шагаа унах шиг тас хитэл сайхан бууж нэгэн гуйрынч хувилж арлуугагийн үүдэнд хүрч ирлээ.
3: Ваа, ямар сайхан хот вэ! Орчилонгийн тайрсан ядуу гуйрынч вэ! Дээр хормолтоос аваад дор лусын ордон төртөл явж үжилээ. Бөөр энэ хотон төрх бай. Кесрийн нэг сайхан хот байн гэдгийг, Мансын хаан бас нэг сайхан хот байн гэдгээ зүгээр сажилж явсаар би чинь энэ хоёр хотын аль нэгт нь ирчихсэн гэж үү? Энэ хотын хаан хатан хоёр яолаад үжилдэ. Ямар гоё юм балаа.
1: Энэ гуйрын чин дуун ямар дотно сонсдож байна уу? Кэсрийн минь дуутай яасан адилхан бэ? За, юуны хүн бэ? Оруулаад ирээ.
3: Би эртэн чи тойрсон гуйрын ч хүн юм аа.
1: Эчин болт мине та хаанаас хүрээд ирвэ?
3: Битгий байлаад вэ? Битгий байлаад вэ? Чэмэг байхаар мангас сэжиг авчихгүй юм уу?
1: Эчин мине өнөө мангас өчгтөр харч хай шугуунд нүтэн бажууллаа гэсэн. Тэгээд би танай ирснийг таалаа шүү дээ. Үгүй эн чинь юу нэ? Чүүт юм уу? Үнэн ч юм уу те?
3: За за за. Тэгвэл би кесэр болж хавлиё.
1: Богд минь. Би таны хайрхийг мэдж байсан шүү.
3: Үгүй. Бүтхий байл. А? За тэгвэл тэр мо мансийн эрдэмийн надад хэлээдэл.
1: Тэр мо мангасын нууц хавлгаа овтс хүчин гэж хэмжээлшгүй л их байдаг. Мангас харч ирвэл та бидний хоёулаа бүр амьд гарахд бэрх шүү дээ. Богдын чинь минь та эсвэл харчгаа.
3: Эн чи юу гэсэн үү дээ? 10 жүгийн ээжийн хаан гэж яхад 12 толгой татгар мангасыг дарж арлуугаа чамайг нь аварч чадахгүй юм бол ертөнцийн хүнээ дойх болчих биш юм уу?
1: Кэсримине. 12 толгойтой атгар хар мангаст ирсэн хүний антахгүй оролон хариулан гэдэг хоёр морьтой хандсан жүгд дайсангүй хан

0: утгай буур хоёр байдаг юм. Шалсан махнаа үнрийг антахгүй төлөгний улаан утас гэж байдаг юм шүү. Бас хамаг нуу чан савлдаг алтан хайрчагтай. Тэрнийхэн дотор хот хүрээний үүд хаалгыг онгойлгодог алтан дүлхүүртэй. Кесэр минь ээ, та ийм алын юмыг яаж архал нуутаа?
1: Хамаагүй хамаагүй, арлуу минь надад арга байна. Мангас төлөг үжин гэвлээ. Мэргэн улаан утсыг чи хормой доогуураа шоргуулаад аваач иж өг.
0: Тэгээ.
1: Бас мангасын алтан бөгжийн хуурж аваад надад өг. Бостын би өөрөө аргалж мэдье.
0: Тэгээ, тэгээ гэсэр минь. Үгүй, мангас ирэх болж байна шүү. Би таныхаа хаад алдлан ой.
1: Хамаагүй, хамаагүй. Би нөх ухаатай орж хэвтээ. Чи харин хурдхан гэртээ ор.
0: Кесэр минь хэч ядэ. Хурдан нөө, мангас ирж байна шүү.
1: Жа, жа.

0: Хаа миний энэ өдрийн авийн ханчиг ямар болов?
1: Амартаж хорхой өнөртөж байна. Тайсан ирэх тэмдэг юм биш те. Хордол төлөгний улаан утсыг аваад ир.
0: Илэ яасан муу яринда. За мэ улаан утас.
1: Төлөгөнд гэсэр хаан ирж байна. Гулмтын доор нуугдж байна гэж гарч байна. Яасан муу төлөгөө.
0: Юу гэнэ? Гэсрийхэн болсон. Танай хэлэхээр би болсон гэж юу?
1: Гэсэр аль нэг өдөр ирж чамаа эргүүлээ даваач нь гэж би хэдийн нас айжсэн юм. Төлгөнд иглэж гарч байна. Хэмэтгүү. Ирчих юм ахад.
0: Ай, сайн хаа мине. Саяхан гөрөөлж ирчихэд юунд ингэж уурлах юм? Гэсри голоод би танд морцсон шүү дээ. Оно нууд гэсэр ирүүлээ. Намайг уртараад шүү.
1: Оо, за, хатам минь хууша. Чамтай зүгээр тогссэн. За, боолма. Энэ алтан мөгжийг эрхи хороондан зөөч.
0: За,
1: гарахтан энэний хамрын кан үзүүр төрөхөл хотын хаалх айнда нэгтчихэн. Хотонд орж ирэхдээ нөгөөдхийн шигчийн хуруундаан зүүсээр хотын хаалх бас нэгтчихнэ.
0: Тийм үү?
1: Би урагшаан заагаад хойшоо явдаг. Баруун шаан заагаад зүүншээ явдаг. За, хатан минь сэжигтэй байдлаар бол хурдан мэдэгтэй.
0: Хоё, тэгээ. Одоо нэг санаа амарлаа шүү.
1: Намаа их сэрүүн байхад хэн ч хаалж дийлэхгүй. Харин намаа их унтаж байгаа үед зүүн самсаанаас том алтан загас, баруун самсаанаас жижиг кэр алтан загас гарч ирээд хоёр мөрөн дээр сууж наадддаг. Хэрэв тэр хоёр алтан загсыг барьж алхах төрвөл миний хагас ам хохирлоо гэсэн үг шүү.
0: Оо, за, хоёр алтан жагсаа та минь саяхан хураалдаа. Тэгэхэд танд өөр ямар хавилгаан байх вэ?
1: Барамтай нэг хот байна. Тэнд миний хувилган эгч байна. Тэрэнд намайг төрснөөс аваад надад үзүүлээгүй нэг бутан хорхой байна. Тэр нарийн миний сүнс байхаа юм шүү.
0: Тийм үү?
1: Би ялагдсан ч миний ях таринчлам их ягчс хүү гарсан горвол ам тэмцэн байлтах юм. Тэд алагдвал сая миний уг үндэс харалж мөхгүй. Хатам минь бүү цава хин намайг алчдаг юм.
0: Тийм гэсрийн хавлгааныг би мэднэ. Танд халтаж ятахгүй нэ. За, эрхэм хан та минь арих дарсаж оголж идэн шүлөө амстаа.
1: Миний хатан ёстой ухаантай ертөмчөд тосгүй сайн хатан. За, эрхэм ахавчраа.
0: За, за, за, та мине, чоголоо.
1: За, за, за.
2: Мангас баярлаж, арих дарс балган, идэшүл жоголсоор, минь чүрін зохтаж, манртл унтчээ. Энж авд арлуугай хатан, гэсрин дэргэд ерж, мангасын байдэх альваа нуучийг хэлж өгөөд, өнөх алтан бүгжийн гэсэрт өгчээ. Гэсэр бэлгийн хөрмөрөн хурайлан дуудаад охтаргуйгаар дүүлэн одов.
3: Эжа?
4: А?
3: Хоёул одоо хаашаа явна уу?
4: Мансы хотын үүдэн төрж ягаад мансыг хаашаа явахыг тагнья.
3: Жаа тэгье, эж минь.
4: Хөй, бэлгийн хөр минь.
3: А?
4: Тэр. Мангас гараад ирсэн.
3: Хөө, тийм байна. Эж минь, тэр муу мангас өмнөшөө явчлаа.
4: Оо, жаа тэгвэл бид хойшоо явъя. Чи дэвх ка мэдэ.
3: Жаа тэгье. Эж минь, тэр цаана гурван улаа модон дээр гурван хүн сууж байна. Юу болов?
4: Тэр чинь мансын гурван ахын дүүн байна.
3: Аа.
4: Бид хоёлаа жалуу хавилж очиход тэдний шоглоё.
3: Хавс! Хавс! Хавс!
4: Энэ улаан модон дээр сууж байгаа гурван ахын хаанаас ирсэн ахтууд юм аа?
5: Хормос тэнгэрт гурван сайхан охинтой гэсэн. Лоси хандус гурван сайхан охин байдаг гэсэн. Энэ гурав альних нь юм бол?
4: Ой! Ахтууда! Та нар модон дээр суугаад байдаг чи ямар хэрэг юм уу? Шаажгаа юм уу? Буугаа дирэ, буугаа дирэ. Наади, а? Буугаа дирэ.
6: Чи хэн юм бэ? Наад бол Наади а?
4: Бид баруун мунхг ажраас ирсэн. Надад хар малгайт ламын өгсөн энж хэв мэнцэн жанга байна. Та нар жүүх үү?
6: Жүүе. Энх ламын өгсөн юм ээ. Жүүхгүй яах вэ? Айл нь тагт.
4: За, хөлдөн жүүн үү? Хүчүүндэн жүүн үү?
6: Энх ламын өгсөн жанга юу гэж хөлдөн жоодгэ? Хүчүүндэн жүүхээс.
4: За, за, за. Наашаар, наашаар. Би жүүлэгж өгье. Хай, дүү минь хамжаад ял, хамжаад ял.
5: За тэгье. Өгтөө. Наашир, наашир.
6: Яа,

0: А. Гэсри хайвуулгааны үйч аа. А.
1: Эчин мен мангасын дүүнэрийг дарчлаа. Одоо хоёулаа хаа явах уу?
0: А, баруунтэй хотод очиж мангасын сүнсийг дарья.
1: Жаа чимэн. Би салхи шиг шуугаад ахгүй. Та минь хат шиг лавдун сун шүү.
0: Жаа жаа жаа. Бэлгийн хэрмийн чи дэвх кал мэдэ.
1: Эчээ. Өмнө нэг хөгшин хамаар л дахчихин.
0: Оо, тэр чин мансыг өгчин. Чи хөөж хүйчээрээ. Би харви.
1: За тэгье.
0: Өнөө хөгшин шаргацсан. Нэхэд бай. Хотонд дэхэж хүрий.
1: За.
0: Би нэг гой жалуу хавлж хөгшний хуурья.
1: Эчмийн өнөө хөгшний магнайг нь оноосон сум барин охор сүүлийн тэргүүр чухайж байна. А?
0: За. Би мансын дүүн болж хавлж очия.
1: За. Тэг тэг.
0: Эгчэ. Эгчэ, үүдэн да.
2: Хөгшин би алтан дэлхийх бартал тойроод амтэн 6 жил барьж иддэг байсан юм. Харин сая нөхөнийг барьж идэхээр очоод ингэж их жовдон дулчихлаа. Харчосын минь барахтлаа. Хайр тамийн минь тасвартлаа харвцсан шүү. Урда, энэ сумыг нэх суглаад өгнө.
0: Эмгэн чиний сумыг би суглаж чадах вэ? Дээр хормос тэнгэрийн сумч болов уу? Дунд асар тэнгэр нарын сумч болов уу да? Би суглаж дийлэх вэ?
2: Ааш, юу болсон ч болгоогүй ч байна. Эмми аура, шошо.
0: Эхчэ. Дуу намайхан тэнхүү байх юм уу? Та сайхан үж.
2: Чи хэн вэ?
0: Дуу мангас чим биш үү?
2: Чиний жүс чараа чин хэжээс ийм сайхан болчихов да?
0: Кэсэр хааны хатны авснаас нь хайш ийм сайхан болцсон шүү. А?
2: Тэгэд намайг юу гэж харсан бэ?
0: Эхчээ. Намайг төрснөөс аваад миний сүнсийг хурааж байгаа тэр ботонгийн та юроос үжүүлээгүй. Тэгэд би уурлаад харсан юм аа.
2: Яа, дууми. Алархж байгаад гэрч гэрчин айгаад чамд үжүүлсэнгүй. Овэч. Энд бай. Ма. Энэ мусунсан ботон аваад хаяр. Өгч. Энд жоох нь.
0: Өгч минь. Нааша ирэ, нааша ирэ. Сомий чин суулж өгье.
2: Өгч аах нь чи. Чи чи суулж юм уу чи чи жах юм уу? Уу чи чи жах юм уу?
0: Би яг 10 жүгийн эжин гэсэр мөн. Хэмэгэлж мангасын сүнси тасны.
2: Чаммо.
0: Гори, гори, гори, гори, гори. Билгийн хармина.
1: За.
0: Мангасын сүнси хороолоо. Хурд явж мансыг алья.
1: Тэгье эзэн минь.
3: Гэсэр уран аргаар мангасын

0: хамтхан эгчд үг алж сүнсийн сонов. 12 толгойт атхар мангсын толгой нь улам өвдөж дуу тайван өнкөрсөөр дөнгөж унтахтал баруун самсаагаас нь их алтан жагас, зүүн самсаагаас нь баг алтан жагас гарч ирээд баруун зүүн мөрөн дээр нь тоглоно. Энгтэл арлуугаас хэмээр гэсри дуудаж оруллаа.
1: За, арлуугаа, би мангсын толгойг чавчий. Чи энэ хар хөгийг шархан дээр нь дарж орох.
2: За, тэгье. Эжин та миний хичээ.
3: Эжин! Эжин! Муу мангсын 11 толгой нь 10 тийшээ бөмбөрчлөө. Одоо нэг л толгой үлдэж байна. Та миний хурдан чавч, чавч!
4: Арван хорийн үнцгийг тасалсан ачит бэргийн гэсэр багтаа. Чи намайг алах юм уу, гаралх гэж байна уу?
3: Гэж энэ мангас чинь хүний үг ярьж байна.
4: Чи бид хоёр өшөө хорсол гэж байхгүй. Юутан хэнли амиг минь өршөө.
1: Ха, үнэр хүний үхэлж байна.
4: Амиг минь өршөө. Дайсан ирвэл би таныг хамжиж орё. Өвөл миний энд дулаахан оюулаа энд сууя. Зум таны тэнд сэрүүхэн таны тэнд очит сууя.
2: Эч минь энэ муу мангасын үгийг би тийтэг. Би энэ ширм болдолхоос өмнө хурдан алж орох.
3: Тинти хатны хэлэг зүв. Эч минь төргөл төргөл.
1: За тэгье. Муу мангас чи нэмэн бүхнэх санаа тэё. Энэ ирдэг үжээ.
3: Эч минь мангасыг алчсан. Мангасыг алчсан.
0: Арван хоёр толгойт атхар хар мангас манран унч эн тасарсанд эсэр хаан бэлгийн хөртэйгэн мангасын алтан дүтгүүрээр хотын үдийг нээж ороод алтан байшингийн үүдэндэх ахад харимчлаа. Мөнгөн байшингийн үүдэндэх их ягчис. Модон байшингийн үүдэндэх гарсан хүүгийн алч мангасын үнцгийг таслав. Эсэр хаан ангиж арлууга хатнаан мангасаас булан авч алтан субргны дэргэд амарлан саатаж жаргалын дээ дээр жаргаж сууг гэдэг. Саятаа бүхэнд 30 бүлэгт арааж өгж өжиг Гэсэр Баатрийн 11-р бүлгийг сонсглоо. Тус бүлэгт Гэсрийг Хаасчин Бат, Арлуугаг Нара, Атхар Мангсыг Чолмон, Бэлгийн Хөрийг Оргол, Мангсын Дүүг Мөшөөл, Мангсын Эгчийг Хулан Нар тоглов. Тус жижиг бол Өвөр Монголын өртөн жасаг орны Гэсрийг аварч хамгаалах сэдвээ нэг байж, Өвөр Монголын Аражуу Тэлбис хорооны Монгол Аражуу болон Өвөр Монголын өртөн жасаг орны Чөөн Тоол үндэстнэ эртний ном бичиг болон Гэсрийг чуглуулан эмгтгэж судлаг гажраас хамтран үйлдэв. Эрхлэн гүйцэтгэгч Суу Бүргэд Сарна, зөвлөгч Чойрол Жав, Эрдэн Хад Ий Туя, ерөнхий удирдаач Батчулуу, удирдаач Сарна, жүжгийн найруулагч Сарна, Пэ Уюм Билэг, хөгжмийн жохоолч Үхэрчин Хүү, дуу шуугаан жохжуулагч Жаяа Хүү, жөжгийн тулгуур дууны үг аяа суу бүргэд үхэрчин хүү Шилий хотын Монгол үндэстнээ багсруулын Шилийн чуура найрал дуугийн бүлгэм дуулав. Тайлбарлагч уран чимэг шингээгч зууви хопхэн фэй шингэлтийн найруулагч үхэрчин хүү Жая хүү жүжгийн явдал Боолян ин Елна хянагч суу бүргэд баян чимэг бүх чулуу ерөнхий хянагч элбэрэлт чимэдэд орж соёлд

0: 12 дугаар бүлэг. Ширээ голын гурван хаан. 1. Ширээ голын гурван хааны довтлол. Гэсэр хаан Арлууга хатнаан ирэхээр 12 толгойтой атхар мангастай морцсон. Рогмууга хатан тамжун хүн тавтай саатах урт чагаан ордон дон хочирч отоо усан жахарч эн камглан ажид хурж байлаа. Нэгэн өдөр гэсэр хааны хөдөлдөггүй урт чагаан харшин гэнэт ширэгэтл хөдөлж тасар шүгэ хив осрон тасарч хажидөггүй алтан багнан хажив гэнэ.
1: Хэрэг гарсан хурдан үүж үнгийн хачин шүү тэндрээс буугаад ирсэн.
2: Үгүй чи юу болчихно вэ?
1: Толгойн чагаа дөрөн шар үлэн хара тийм нэг аймар шүү. Хатан минь чухам аймараа
2: илээ. Үний хачин шүү бай. Хаанаас ирсэн хачин амтан бэ? Хироса үтжисэнгүү. Хурдан очоод бар батрид удаад ир.
1: Тэгье хатан.
0: Ромогоо хатны ажирлагаар бар баатар сандран хурч ирлээ. Бар баатар хачин шувууг үзээд сочхотон догшин хар номын хан бариулыг алдан алтан чагаан сумны хан оныг мултлаж мэлрэн жогсов.
2: Бар баатар минь хурдлагч догшин хар номоо хөвчилж алтан чагаан сумаа өнлөөд тэр муу шувуу харуулж ял. Яаж их чи өнвэ? Чамайг бар баатар гэж талгаад дуудчих. Номын хан бариулыг алдчих нь гэдэг чинь. Өөр хүн байгаад нэг муу шуунаас чичг алдтар эхний юу вэ? Ном сава нашэл. Би харви.
3: Мэж. Эм хүнээр ном суман харууллаа гэж хүмүүс намайг эм бар баатар гэж элгэлж засаа шихэр болон 30 баатар намайг эм баатар гэж дойглохгүй юу? Чаашаан байжи. Би харви.
2: Чаач, тэгвэл та минь номоо л бүү алдчих та. Хүүш, энэ чи яаж ийн вэ? Шов оногцсонгүй өөцөд нь харин урт цагаан ордныг ив дарчихла. Хурдан өөцөдийг буулах.
3: Энэ чинь яасан том шов юм? Өдөн 30 элзэн ачаа, гуурсан 3 морин ачаа байна да.
2: Үгүй юу, энэ чинь чухам ямар хачил ор болва. Бар баатай минь, бид энэ өөцөдийг төөж аваад засаа шихэр болоод чодон ноёнд үзүүлье.
3: Жаа, хата, одоо явъя.
2: Тэгье.

0: хөө. Засаагийн нутаг чинь яасан хол юм бэ? Яваад яваад хүрдгүн. Одоо ер нь ойрч гэнэ үгүй юу?
1: Эр тан харагдаж байх чинь засаагийн нутаг чачаргын гол мөндөө.
0: Хүй, Барбатра, харалда. Төөр өмнөөс ирж ич чинь засаа биш юм уу?
1: Мун байна. Чигүүрд бор морин мун байна. Засаха!
2: Шугмуу мен, Барбатр мен, үгүй ер нь юу тэгээд явж яах юм? Үгүй эн чинь мод юм уу? Хөт юм уу?
0: Юунех нь мод юм бэ? Үд байна.
2: Төө?
1: Засаа шихэр ноёнтон мен. Та бол ирээдүйн гурван үеийг ухтан мэддэг. Өнгөрсөн гурван үеийг тааж мэддэг мэрэгэн хүн. Та минь үүдтэй. Энэ ямар шувуу болчих вэ?
2: Үгүй ер нь ямар шувуу байсан.
1: Толгой амжаа. Нуруун шир. Хөлн хар ни хачин амтан рогмогийн тоонон дээр ирээд явсан. Эм чохом ямар ёр болчих вэ?
2: Аа. Толгой чага. Нуруун шир. Хөл хар хачин шуу өгдөг чинь Шираа голын гурван хааны хулгай шуу юм бэ. Шираа голын гурван хаан Гэсэр хааныг минь гэртэ байхгүй мэдээд Рогмогийн хатанд сана архаж ирсэн юм байна. Чагаан гэр танаа их хатнаас төрсөн алтан гэрэл тайжид Рогмог хатныг бэр болгоно гэж сана архаж байна.
0: Илээ, надад сана архаж ирлээ гэнэ. Ямар аймар юм бэ? Хатан яах вэ?
2: Гайгүй баха, хатан минь. Гэсэр хаан минь гэртэ байхгүй болооч. Засаа шихрэ ахна багав шүү дээ. 30 баатар 300 хошууч бүгд байна. Өстөн дайсан ирвэл эсэргүүч нь. Үерийн ус ирвэл 20 лэн. Гайхгүй юм аа. Рогмо та ахэрэггүй. Харин чодон ойны санаа ямар шүү байх бол. Чодон авгаа. Шараголын гурван хаанд яасан ч муугаа үжиж болохгүй да.
3: Шараголын гурван хаан эртнээсээ мань устай өшө хорсол гэж байхгүй л да. Ругмууд л горилж байгаа болохоор ругмууг нуугаа тавьчихвал яадаг бол. Ругмууг нууд тавиад оронд нь хэдэн өөр эхнэр олж ругмуугийн маягаар жасаад явуулчих яа.
2: Үгүй авга. Танай чи юу гэсэн үг юм? Дайсан гучард баатар гээд буян гайхуулна. Тайсан үрж ирэнгүүт л нуугаа суудгана. Өөдгөө амтнаа л хэдлэм шүү. Бар ирвч байлтий. Аслын ирвч алалтий. Хүн ирвэл хүчин чадлаа хөдөлчээ. 30 баатар, 300 хошууч, 3 отог улсын чир хоёрыг бүгдийг дуудаж чуглал. Дайл бэлчээ.
4: Яа!
3: Энэ одоо гэж болох наа ёстой.
0: За, тэгвэл засаагийн хэлснээр дайнд бэлтгэж хэл. Элчээ!
4: Байна!
0: Яваад баатар хусуучнаар чирэх хуяг чимээ дамжуул.
4: За, хатны жалгийг бэлдүүлье.

0: нугаахад нээжэрлэгээр 30 баатар, 3 жүн хошууч, 3 отог улсын чирэг хурн чуударч, Ширээгүүдийн 3 ханы дайлах аргийн жүрлэлтэн.
1: За, их чирэг бүгдээрээ чугалчихлаа. Бид ордаар шиваа сугалж, нэг нэгээр гарч байлтай.
2: Аха, байж. Ромогата, шаваа суглахыг бай. Хүнээ бүргэд шаумир, 15-тай нанчун хаа байна.
3: За, нанчун би энд байна. Шаумир би энд байна.
2: Шаумир
3: а?
2: Нанчун бид гуруула. Ширээгүүдийн 3 ханы чиргийн олон чөөхнийг тэнсэж үжи.
3: За.
1: Тэг. Засааг эхэлэх чийт. Та нар минь хуртхан очиж, төргөөхөн очиж ирээрэй.
2: За. Нанчу, Шаумира!
3: Да!
2: Арда, шороо тоос бутарчихыг үчхэд Ширээгүүдийн 3 ханы чирэг нэгэнд айхан болсон юм байна. Бүгдээрээ дурдалч хай!
3: Да!
4: Та нар хараач та. Тэг, ойн чанаас аратан гөрөөс дахилтж ийн. Ширээгүүдийн 3 ханы чирэг хатан голын өксөөд наашилж ийн. Однаас олон нав чичг шиг ярван энэ олон чиргийн та бид хэзээ өнөөж барамда.
5: Хой, шуумар минь юу яриад байна уу? Алтан дэлхийн нав чичг огтргойд гарч ургасныг чи олж харав уу? Огтргойн олон од алтан дэлхий дээр буусныг чи харав уу? Хөрсөд дэлхийн нав чичг хичнээн арван байлаа гэд хитэн харууд дайрагдх юм бол хухарын ундаг биш үү? Аа, бид гургул сэтгэл нэгтэй байлди
2: байлдаа.
4: За, би нэг шал дэмий юм ярьчихлаа. Намчунгийн өвж өвөө цагаан гэр таны чирэг сүү бутлаг шиг ирж байна. Дасаа минь та сүү самарж байгаа шиг самруулж авах бай.
2: Тэгэндээ хоо
4: шар гэр таны чирэг хөөмөр шатсан шиг ирж байна. Тийш хартаа
2: шоомор би Төмөр унтраах шиг дайрий. Өнөө үерийн ус шиг давлгаж байгаа Харгарт хааны чиргээ Нанчун чи совг датаг урсгаж байгаа шиг жайлуулаач. Урвуулан 3 хааны боцлоо.
5: За, Нанчун намайг ямар баатар болохыг шалга.
4: Хавид гуру эхлээд 3 жун хайгуулчны хөнгөөё.
2: За. Нанчун та хоёр танаас нь байл. Би анаас нь байлтай.
5: За.

0: шаамар миний эрдмийн үжигтүү.
1: Эрдмийн жасаа минь цагаан гэрд хаанай түмэн ахтийн бүгдийн хураачлаа.
2: Сайн, та оюулаа адууган таваад явж чаанаас ирэх хүнийг бимэчхи.
3: За тэгье.
4: Хөөй, адууг минь тав. Хаанаас ирсэн юуны холгачин чи?
2: Хоо, чи хэй. Бид бол гэсэр хаанаа үхэрчэн ончоо усоо да. Манайхан 1500 үхрэн алдаад мөртөөд ирлээ. Үхрийг гаргаж өг.
3: Би юу? Шарагодын хар гэрт хаан Шимбарч үхэрчэн хүн юуган тийж үхрэн алдлаа?
2: Хоо, арун жогийн эжин гэсэр мэргэн хаан минь 12 толгойт мангасыг алж арлуу гуван хатнаа авч ирсэн. Тэгээд их хурам найр тавьж үхэрчэн хончин аргалчин төлөчин гэсэнгүү хэшиг хүртээлээ. Харин би зогтоод үхрээ алчлаа.
5: Шимэмбэро жаа гэж Ширээгуулын гурван ханы отхон дүү харгэртэх хан болно. Саяын жасаа шиг хийн үгийг ах цагаан гэрт хандан хэлэхэд цагаан гэрт хан нь айхын ихээр айла.
6: Тэр ахт мөрдөг аваад ябвал аваад яваа. Нэг үлд хэсэр ирсэн бол хурдан харья, хурдан харья.
3: Цагаан гэрт ахмын та одоо юу хэлж байгаа юм бэ? Лугмугог хэн ахаар ирлээ? Дэсний хилд ороод ирчихсэн байтал далдарч дутаах ёс байна уу?
7: Юу болчих вэ?
3: Та нар дуу суучи. Би 8 шар ахтан дууди.
7: Тэгээрээ
3: сайн хурдан. Горе. 8 шар ахт минь ээ. Хан тэнгэрээс яасан хар гэрт хан чин. Хайрт Шимбарч чин. Харуулын хөдлөөр давхад хандгай бугуулж шургах чин юу? Эрхэт тэнгэрээс яасан Эрдэнэт Шимбарч чин би өндөр уудын өврөөр давхад өд бүг болон дутаах чин юу? Горе. 8 шар ахт минь ээ. Дууг минь сонсвол хариу инчхаа. Горе.
2: Нанчун, шамира.
8: Аа.
2: Та хоёр сонсоо. Хар гэрт хаан хүний хилмэддээ хувлага 8 шаргаан дуудчихна.
8: Харин тэгшиг болж байна.
2: Энэ 8 уу яаж хуулвал би тэгж хуулъя.
8: Тэгье.
2: Хичээж яваарай.
8: За,
2: хэднээ. Хэжинтэн бочхын ангаар.
3: Хөө! Өнөөх 8 ширхчин хуа уулан хөдлөөр давж байна.
2: За, хурдан. Хуа жаар болж ирчихсэн шүү.
3: Хоор хоорондоо шургаж явахаар нь харви.
8: За, би харви.
2: Хөй! Үргэлж дутаачихлаа. Хурдан ачжаваа. Чолоо өнгөрүүлчихэд хатан голын хэрэг хангад унагай. Чүх!
3: Чаган гэр таха!
6: Ча, дүү минь яасан?
3: Өнөөч чинь үхэрчин биш юм байна шүү. Чоот гэсрийн 30 баатар нь болтой. Дотлохоор нь чулуу хөмхөрч мод хугарж ин шүү. Ахтын минь бүр хороочхдоо.
6: Одоо тийм хэчүүл бид хайрцай дүү минь хурдан буучи.
3: Ёсн сөвчин бүгдэрч хөгөө. Айхаас өөр юу ч мэдэхгүй. Ээж дутахаас алдаж үгсэн дээр.
5: Ширээгуулын гурван хан чирэг бучих эсэх тухай зөвлж байх үед засаа шихэр Шомир нарч ширээгуулын гурван ханыг хэрхэн дайрхан зөвлж байлаа.
2: За, ширээгуулын гурван ханыг сүрдүүлчихлээ. Та хоёр юу бодож байна? Харих уу?
6: Үгүй. Довтлие.
9: Засаа минь та Цагаан гэрт хааныг довтол. Шаргарт хааныг Шомор би довтлие. Харгарт хааныг Нанчун чи довтлоо. Гурвуулан Шарай голын гурван хааныг довтлоо тари.
1: Тавья.
2: Та хоёрыг элэгч яваа. Эжин Гэсэр хаан гэдэг хүнээ эхнэрийн авъя гэсэнгүй. Харин Гэсрийн минь хатны авъя гэдэг Шарай голын гурван хаан 30 түмэн чирэг авчруу. Бид гурвуул эсэргүүцэн довтлоо. Гэсрийн захуусан жалуурь Хормос тэнгэр эчгтэн Хуулгаан эмэг ихтэн ялгсан гурван эгчтэн мөргөн жалуурь.
1: За тэгье.
2: Эч хурмас тэнгэр минь өршөөн саярх хамаг олон захуулсан минь төмөөд мянга чиргэн бараа гаргаж гавсраач. Дөрвөн жүгэн тэнгэр нар минь бороон шуурга болгож хөтөн манан датуу сугаа.
7: Хурээ хурээ хурээ хурээ хурээ хурээ хурээ.
2: Гурван бор хөлөг минь хажуугаар гүйхтэй хүдэр мэтгүй голоор гүйхтэй үнэг мэтгүй.
9: Бид бүгдөөрөн тум тумаар налаад ровмуга хатандаа бэлэг бари.
1: Тэгье!
5: Шигэр нарын жалбарж даатгсан ёсоор олон сахиулсан том мөнгөн чиргийн сүр гаргав. Ширээгуудын гурван хан тэнгэрд нэргүүлж аянгад дайруулсан мэт болж шахтсан чиргээ дүүхэн чуглуулаад чирэг нээв. Энэ үед цагаан гэрт хан сүнсэнгээж сохрон мөргмөр дуу алдан

0: Ямар амар юм бэ? Намайг довтолдог нь их чирэг гэхэд их чирэг биш. Дээрэмчин гэхэд дээрэмчин ч биш. Ганцхан хүн довтолж байтал түмэн чиргийн төвөрхөн гарч ирнэ. Эн чи юу юм бэ? Яасан амар юм бэ?
1: Би юу гэж хэллээ? Ховлон гэдэг чинь энэ ид хэлнэ. Гэсэр гэдэг чинь дээд тэнгэрийн хөвгүн. Амтан жургаан жилийн сүрий гатгаж төрсөн амрах жасаа шихэр ахна. Гучин баатар нь бүр ховлон баатарууд шүү. Гэсэр хааны эхнэрийн авах байтугай гучин баатарын эхнэрийн ч авч чадахгүй нэ.
0: Хоёр дүүгийн минь хэлж байсан зөв юм байна. Гэсрийн 10 зүгт ховлж чадна гэдэг нь үний юм байна шүү. Гучин баатар нь ирвэлээ. Ой мотыг ой сугараа охтлох шиг манай чиргийг сүнэж мэдэндээ. Сяч, би ташлан дутаая.
2: Хой! Та хоёр харда. Шарай голын гурван хаан чирэг аваад гот дутааж байна.
3: За, бид дайнаа олчон аваад тарья. Гэртээ суусан 30 баатараа дайнаа олчороо жаргажуулъя. Өхөөлж чодонгийн өмнө ирч чадлаа гайхуулъя дөө.
4: Та хоёрыг хэлэх ч өвөө. Бүгдөө хайрцгаая.
3: За, хайрцгаая.
5: Яса Шомир Нанчун гурвул Ширээгуулын гурван ханы чирэгтэй гурван шин гурван өдөр хутгалдан байлдаа ихээр дийлж бучин ирж рогму хатан тайж олглоо.
6: За гурван баатар минь дайсна байдал ямар байна вэ?
4: Цагаан гэрт хаан уулын хутлаар
3: хамтгай богмотой шургун дутааж байла. Түмэн чирэг нь жасаа би хороод.
6: Сэ болчи ирсэ.
3: Шаргалт хаан өндөр уулын хөдлөөр өөл богмот дутааж. Түмэн чирэг нь анчин бийж автсан.
7: Сэ
6: ирсэ.
3: Харгалт хаан хангавуудын бэлэр хамурсан гахаа мэт шургалж ийн.

0: Төмөн чергийн шаамар би чавцсан.
1: Сайн. Сайн.
2: Балчи. Сайн бай.
3: Юунд энэ төдий баярч гсэн? Цаг хөдөрчөн хойноо барих юм аа.
1: Юу?
2: Чата авахта юу гнэ? Та чинь хүний өрийг ялах гэж байчихсан юм уу? Дайнаа олчих. Аан тогооч.
1: За.
2: Чатан найнт. Мэрдэ халихсыч. Бити харуул. Даача.
1: Барина.
2: Эрэх мах бүлтгэ. Гурван баатрийн дайнаа тоосыг өвж. Хурамлан нэргэлцхай.
1: Oh!

Сая та бүхэнд 30 бүлэгт Аражууж жиг Гэсэр Баатрийн 12 дугаар бүлгийг сонсголоо. Тус бүлэгт Ругмуугаг И Туя Бар Баатрийг Оргол Засаа Шихрийг Отхон Чодонгийг Жияху Чагангэрт Ханыг Болор Шимэнбируужаг Сэчинбат Нанчунг Бэгжирэх Шамирийг Гамболднар Тоглов. Тус жижиг бол Өвөр Монголын Өртөн Засаг орны гэсрийг аварч хамгаалах сэдвийн нэг байж, Өвөр Монголын Аражуу Тэлбис хорооны Монгол Аражуу болон Өвөр Монголын Өртөн Засаг орны Чөөн Тоот үндэстнээ Эртний Ном Бичиг болон гэсрийг чуглуулан эмхтгэж судлаг гажраас хамтран үйлдэв. Эрхлэн гүйцэтгэгч Суу Бүргэд Сарна. Зөвлөгч Чойрол Жав. Эрдэн Хад И Туя. Ерөнхий Удирдаач Батчулуу. Удирдаач Сарна. Жүжгийн Найруулагч Сарна. П. Уюм Билэг. Хөгжмийн Жохоолч Үхэрчин Хүү. Дуу Шуугаан Жохжуулагч Жаяа Хүү. Жүжгийн Тулгуур Дууны Үг Ай Суу Бүргэд Үхэрчин Хүү. Шилий Хотын Монгол Үндэстнээ Баг Сургуулийн Шилийн Чуура Найрал Дугын Бүлгэм Дуулов. Тайлбарлагч Уран Чимэг. Шингээгч Зуу Вэй Топхэн Фэй. Шингэлтийн Найруулагч Үхэрчин Хүү Жаяа Хүү. Жүжгийн Явдал Боолиан Ин Ялна. Хянагч Суу Бүргэд Баян Чимэг Бүх Чулуу. Ерөнхий Хянагч Элбэрэлт Чимэдэд Орж Соёлт.

Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын Аражууд Хөлөөс хорооноос сэнгэн үйлдсэн 30 бүлэгт Аражууд үзэг Гэсэр Баатрийг сонсглоо. Маргаашийн нөтрүүлгээр жалгаж хүлэн авч сонсч гэнэ. Өндгөр нөтрүүлгийг найруулан нөтрүүлсэн ургамал хянагц Майлс, ерөнхий хянагц Бөрөнтө.

дуу хөгжим. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн дугаараар уулдаар сонсогчд та бүхэндөө мөнгөн чичээх оюун тунмалын дуулсан Аав ээжийнхэн буйнаар гэдэг өн сайхан дуугийг сонсогчд та бүхэндөө сонсгоё.

Манай өнөөлжийн нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Сансгч та бүхнийхэн хүлээ авч сонссонд баярлалаа. Энд дугаар нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал хянагц Майлс, ерөнхий хянагц Бөрөнтө

0: мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэрүү дум дундын нутаг дэлгсэн жорох шиг гэрэлтэн солонгорж, түүний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодорн танигдана. Энэ хугацааны Чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэнтэ дундад улс дугаартаа Шилэнгол аймгийн Хувачир хошууны тухай танилцуулъя. Эрт үеийн эндэг нутаг 12 түмдийн алтан хааны гудвар дүү, Баясгал Хүндлэн хааны долон утаг Юншабу болон Гурван утаг Харчны иргэшил байж, Умрат Вян улсын баруун гарын гурван түмнээ гурван их төрөвийн нэгнийх нь эзэмшил нутаг нь болж байжээ. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр Хувачир гушууны гуугл, ажилласаа амарсан багш, Түүгчин Эрдэн Баатраас Хувачир гушууны тухай танилцуулсан танилцуулгын 2 дугаар бүлгийг сонсгоё.
1: Эх орны дуулал.
3: За сонсог та бүхэн сайн байна уу? Сайхан намарчиж байна уу? За зэрэг өвс хадлан утган үхэр малын тарг гүцсэн сайхан намар болж байна ба. Нар бивэл хөөшөр хөшөнэ байнта сумнэ таны ус хачаан сууж байна. Одоо уул нь бол багшийн ажил хийгээд дэтүүрд гараад бас одоо 26 дугаар жил болж байна. Тэгэдэг 2001-д нэг онд бол багшийн атлаас амралт аваад хөдөөгөө очсон юм аа. Хөдөөгөө одоо тэгээд манай малчхийн дагуу бас чихэн орон нутгийн хан түүхэн сонирхолтой болоод ном бичих, түүхийн ном бичихийг үйлжиж чуглуулжээ. Бас одоо нэгээд олон удааны дээр соёл түүхэн судлын ярилц хуралд оролч. Тэгэхэд олон одоо эрдэмтэн багш нараас баггүй юм сураад бас өөрөө бас нэг багсаг өгүүлэл төрвж бичээд төвшүүлсэн юм. Өнөөхөн дагуу одоо 2021 онд би бас нэг хөөшрийн хошуудчуд гэдэг номыг бичээд Леонид үндэсний хөвлөөрөө бас хөвлөлт тархаж энэ чинь 2024 онд бол Хөөшрийн бараг гэдэг энэ нам бол одоо Хөөшр нутагт байгаа бараг чуудын ахмадууд, барагын хаан тухай, Хөөшрд байгаа бараг сумуудын тухай, түүх, ирэл, гарал, зан үйл, одоо түүхэн өнгөрөлтийн тухай бичсэн зүйлийг өмхөлж найруулад нэг Хөөшрийн бараг гэдэг намыг төвлөд тархаасан юм. Тэгэхээр миний юу бол одоо нэг юм ман ахан дээрхэн сэтлийн хэрээр энэ нөгөө надаа нутгаарныхан соёл түүхийг хөрвүүлж сонсч бидний ойлголт бидний юм хөндгөлж үлдээх нь одоо миний энэ хөтлөө насны өснөг жохол ажиж үзээд оролддог юм аа.

0: Хувачиргашуу Байжин хотоос 380 км, Танжин гараамаас 550 км, Хөх хотоос 330 км, Эрен хотоос 270 км жайтай байж. Жинин Түнлеогийн Төмөр Жан, Хөх хот Хайларын Том Жасмал Жан, 2-8 болон 3-7 Можинд Усын Жам Шугам тус хошуугаар дайран өнгөрч, Умрааш Эрен хотод нэвтрэн, Жүнш Чилээ хотод хүрч, Баруунш Хөх хот Бүгд Ордост Холбогдсон, Өмнөш Бээжин Тянжин Тангшантай жалгалтсан Жам Гаралчандад торжилыг хөрөлдүүлсэн байна.
1: Тангард итгэцийн үеш энэ чадаа бас өнөөсөө бас 70 жил өнгөрчих нь 1755-56 оны үе Жунгар хаад усны ардаа Галдан Чирэн хаан Насартны дараа дотход эрхийн тэмцээ их гарчээ. Ингээд одоо багш 3 бүлэг хүн Манжид орж өгсөн юм уу да. Тэгэн үед одоо Завшааныг дайланд болоод Тэнгэр бүтэч хаан их чирэг дамдаад айрдыг үйлсэн шүү дээ. Айрдыг үйлсэн боловч одоо энэ дунд одоо Манусын сайн мэддэг Амар Санагийн учир гарна. Манжийн гүтнээр Жунгарыг одоо эрхшээгээд өөрөө хаан сухсан юм. Тэрний одоо Манжийн үг зөвшөөрнөд. Дахиад одоо Тэнгэр бүтэч хаан Амархан жижилчсэн барь 2-3 сард юм. Өргөд их давтал гарсан шүү дээ. Хэд удаач одоо 3-4 удаа жинжин чиргэн сөөс учир байна. Жирэм хүний хэлэхээр 40 том хуулийн үндэс үүдээ 10 том үлдсэн юм уу гэнэ. Дээнд алагдчихэ, бичиг гарчээ, хажуугийн касах руу дутаж. Тэгэн үед л үлдэт тусны нь бас одоо Захар руу. Манай Захар наймаа гол сон бүр нэг хоёрын жишээтэй сум ирүүс очир байна. Хүнээ таан чоох юм. Жирэм хагас сум, жирэм хугас сум. Нэр одоо Гүүсэрийн 19-р сум бол шинэ үйлс сум гэнэ. Энэ бараг хүнэн чөөхөн хугас байж мэднэ. Үнсээр одоо яг түүхэн дээр үйл Гүүсэрийн үйл 19 сумтай бийж ихийн энэ. Тэгвэл өннөөсөн гадаа басны цөр байна. Өнөө Захарын Гүүсэрт хамсаргаасан хошуудын хоёр гүн замсаг тайж болоод өннөө алуут ард гэж байна. Өнийн үйл Гүүсэрт бол хамсаргаажээ. Тэгэхээр одоо алуу хүн тэр яа байхгүй гүйтгэхгүй. Одоо хаан нэг төрөөс бас яхан фэнлүүч юм. Одоос тавтан хувцаанд бол хаан эжинд одоо бараалаад бүлэгсэлтэн хурагсаар бас перуа шан гүрчдэг ийм нэг бүлэг хүн байж. Энэ нь бол одоо дөвөн сүхэлсээр энэ хосоод хаад улсын байгуулсан Гүүс хааны хайчсан байна. Гүүс хааны амьцаад дөрөвгөр үе хаан Лацан хаан гэж байж та. Лацан хаан бол одоо тэр Түгтэн миний төрөний хэлсэн Дэваа Санжуудан соёо хооронд одоо төрийн эрхийн томчин их хүн болгүй харилцан одоо жирж ирсэн хөдөлгөөр Амрын сүйлдэн Лацан хаанаас тэр Дэваа Санжуудан сүйж алччихжээ. За ашиг өн үед одоо тухайн байгаа Галдан Чирэнгийн хэрэг Сөөр Авдан бас энэ Төвдөд Чирэг оруулсан учир үү? Төвдөд Чирэг оруулаад Төвдийг өдлөөч авч Чигтэр одоо энэ хамгуулан хаая сандарт энэ Лацан хаан мөсхийн энэ хамгуулан хааны төштөг ба нэг удаа чирэг оруулаад энэ хамгуулан хаан дийлэгчтэй манжин чир хоёрдугаар одоо бол их чирэг оруулж өргөд одоо тэр чирэг дагуулаад хөхнөрийн тайд нарын чирэг дагуулаад төвдөд оржээ. Тэгээд энэ хамгуулан хаан манч одоо төвдөд ирсэн шүү дээ. Энэ үед төвдөд орсон Анта Жунгар хаад усын Цөгөр битэнгийн хуяа бочаад явчихсан. Юунгоо там бол Лацан хааны нэг нөх бах хүн гэж нэр өгөөд Амбал энэ төр энэ бол Анта Жунгар таваад явчих. Тэгээд одоо 20 жил өнгөртөр Манжийн цэргээ орж өргөө болоо. Эд дүүсийн хайч дахиад одоо Манжид олжлогдоо Манжийг дагсан байж та. Тэгэд бол одоо Жунгар таа суугснаа тэггүй Гүхнөрд бол одоо тэр Гүш хааны басна хойцсан чинь ярва болсон байж та. Тийш очив. Тэгээд одоо Манчоцод сэжиглэн штэ. Тэр энийг одоо энэ үйл хөний Захарын хувьсэр яваасан юм байна. Янгад бол Монгол вангийн илтгэл систем дээр энэ нь тодорхой байна. Сүртэн гэдэг хоёр улс төр туслагч хүн бас нэг тэргуун жиргийн тайлтай. За эргээд энэ хоёр гүндийн юм уу бас нэг алуут байна. Хараатар. Нүгүнээ одоо Жунгараас Лалтай гараар энэ чиргээ өртөгөр дамжаад иржээ. Энэ бараг 1700 57 8 оны үед иржээ. Ингээд тийм ус мөхтөр бүр бүр удаан захуунаас суугаад дэшан алав яг үтгэх хөө чиргэн тэр дээхгүй байж ич. Тийм ус өхнө үйлдэлээр ангаас өднөс энэ жирэг өрхмөний харгалцсан ийм учир байж та. Жирэг юу гэнэ үсэ.

0: хөөс учир бай. Яг та яг Тайвангийн үед хурж ирээд тэн юу юу бол дахиад сум болгож ингээд одоо хөөс шир өн 20 сум тавилж.
1: Орой л та энэ жахар нэмэн ус юм анчхан хөөс шир хөш бол ганцхан жахраар бүрлсэн мишээ. Өнөө бүтчин бол олон иштэй бүтчих гэсэн энийг ярьж. Түүн энэ сангатаа бас энэ хөөсөрд анчхан нэг нь бол захрын хөөсөрд тавсаргасан хошоодын гүн жатаг тэтнэр гэсэн нэг үл хүн байна. Энийг бол одоо сум хуваасан гоё. Хөөсөрд хамар хамаарсан боловч одоо астаа алуугүй. Манжи хааны тэр үеэр бол энэ чинь уван гүн одоо жасаг тэргүүн жиргийн тайж энэ төрч мас жилдээ нэг бөөжин орж жилийн жишээ гэж ханд бараад штэ ийм юмд бас ордог байж аймаг юм. Бас хаан төрөөс бас фэнгдүүд тавинын сүлдэн иргэн ус бас нэдра тавинын бас сум болгочих. Ингээд бол өөшөр бол иргэн усын донч бол 20 сумтай юм байна. Энэ бүхэл энэ жахар найман гушуундаа бол мөн манжи найман гушуунтай адилхан. Хөөч шар, шулуун шар, шулуун жахан бол дээдийн гурван гушуу гэж. Өнгөнөр юм бол сум нь хамгийн ер ба. Өөшөр бол одоо 19 юм уу сүүлдээ 20 сумтай. Шулуун шараар үлж 19 сумтай. Шулуун жахаанаар үлж 18 сумтай байдаг. Тэр би гол нь одоо хөөшрийн чимүнсийн үеийн нэг ерөнхий гажир нутгийн таймын ирчих юм. Тэр нь Чахар найман гушуу бол ерөнхийдөө бүхий л одоо өвөр Монгол дараа нэлээд анчих. Нэг нь энэ гадгад Монголд багтахгүй. Татгад Монгол. Энэ одоо засаг дихаргаа гинэ гажир нутгийн эрх мэдлийн талаар бол татгад засаг гушуу, гадгад Монголын засаг гушуутай байдаг. Гажир нутгын үл их тус гажир нутгаар нь өөр юм гэсэн эрх мэдлгүй юм билээ. Бүхэл одоо жахар найман жахар найман гушуугаар үйлчлээд өмнө шим бол цаа харим толно. Энэ одоо нёосын цаа харим гэж хэлж байна. Төвийн шим бол одоо чуудын чуулганы гişгтэн өрнө. Барын шим бол томд хоёр одоо жим барын гушууны томд жим гушуу өрнө штэ. Одоогийн гажраар бол одоо чишаагийн өрнө. Зөөсөн шанаас ус дүнхээр нэ. Хоёр шим бол одоо барын тайгаар нөхөсөр бол улаан чавын чуулганы дөрөвд гушуугаас эхлээд баруун сүнд, зүүн сүнд авах гушууны хоёр авгын өмнө жавх хөрх юм билээ. Ийм мөргөн удам нутагтай. Энэ дотор хөвөшрийг ярьсаар бол хөвөшрийг ерөнхийдөө гол хэвд нь байна шүү дээ. Энэ Берлинаас авч иж бол одоо яг голд нь бол зүүн талд нь хөвөшр, баруун талд нь одоо шулуун шар, гүл шар. Одоо зүүн шам бол шулуун чагаан, хөвөшр, шулуун гохурна. Барын шам бол шулуун шараас барын шам бол гүл улаан, төвөт болон хөвөт хөгж ингэж байрсан юм а. Тэгэхээр одоо хөвөшрийн нутаг бол ерөнхийдөө өмнө шам бол Аттагийн Шанхай хартна. Тэгэхээр одоо тэр Мин улсын үеийн одоо чан харим толж байна. Аттагийн Берлинаар хэзвэл Жангаку хотын цүнлийнэ одоо уран цүнлийн шан түр хэдэн жил цүнний тойр болж бидний нутаг хөрнө. Одоо хой шам бол баруун сүндийн ногоон нуруу хөрнө. Ингээд одоо баруун сүндтэй бол хой шам хамгийн их жахалж байна. Зүүн сүндтэй бас нэг хэсэг жахалж байх шиг юм аа. Эннийхэн тухай ерөнхийдөө одоо гажир нутгийн байцын тухай бол Тэнгэр дэтгэгчийн үед бичигдсэн гурван танхимын айллага гэж байна. Энэ бомтын гадаа энэ дотор бол одоо нэлээд тодорхой бичиг. Энэ төр хамгийн одоо тодорхой нь бол энэ өмнө жахан хаа байна уу гэсээр бол Жангакуны гаднах зүүн өмнөх гэж хэлж байна. Зүүн өмнөх жихэн зүүн хойм жихэн бараг 15 газрын жээтэй бол улаан хаад гэсэн газар байна. Энэ хатая улаан хаадаа гэсэн ийм монгол нэртэй даажиман хаалгаар гараад одоо дэмий явахгүй улаан хаад төрчихнэ. Энэ бол одоо одоогийн цүнгийн тамаарагдана. Тэгвэл энэ нэг хавийн газрыг бол хөвөшрийн хүмүүс бол одоо настай хүн шүү дээ. Гурван голын газар гэдэг байна. Энэ улаан хатаасан зүүн хойрыг хэлнэ. Дараа одоо тэр хүн

гэр даваа артлах. Энэ газар бол одоо энэ ерөнхийдөө бол уулын хонд юм аа. Энэ уулын хондууд бол тэр хамгийн хань өндөр, хамгийн өндөр оргил нь бол одоо Монголоор хэлбэл хостын даваа гэж хэлдэг юм уу? Квафидинг гэсэн газар байна. Энэ уулын дээр бол одоо Улан Гусмад бол Улан Гусмад ариваар байна. Энэ хэрэг бол Улан Гус ариваар гэдэг. Энэ бараг талын төвшнөөс 2000 гэдэг чинь дээ өндөр үүсгэсэн газар. Энэ бол одоогийн цүнгийн улаад жангийн жаг байна. Мөн ч одоо тухайн үед бас бүгэсрийн жаг гэж одоо хэлж байна. Энэ Хуафилийн үү даар юм уу? Энэ хавас бол нийтлэн. Энэ чинь ерөнхийдөө цүнгийн үүсгэсэн газар бол уул, өндөр уул ариваа. Эргээд одоо Тэмос Пампарад өдөөс нь ерөнхийдөө мөлөн их шугай өртнээ шугай байж. Энэ нэг усын хатас үлийн үед энэ хөний зажимшд хэрэггүй байж. Нэг ус бол бүлдэхгүй. Гэвч бол харин тэр үеийн Умрат яна одоо Түмдийн Алтан хааны дүр Баясгал Хөндлөн хааны гэж хэлдэг шүү дээ. Тэрний хойчос бол энэ хавь их хөжимчийг одоо энэ Бэсхий бол бас урагшаа ороод нэг улсын хүлээж гарыг дээрмд нам. Нэг улсын одоо бэнд эргэлж байгаа хаа штэ. Умрат яны гачна. Тэр одоо хүүхэн дээр одоо тань эргэлж яны тухай дай үүссэн. Нэг ялангуяа одоо энэ Умрат аюуны Умрат яны үед өссөн тайшуд одоо хоёр түмэн хэрэгэр нэг улсын хааныг олж өссөн Күмүү Боогийн хэрэг гэдэг чинь эндээс дэмий халгүй. Шонхагаас өмнө хүн байна. Энд гарсан штэ. Энд бол сүүлийн үед нь болж байгаа бол сүүлийн үед бол бэйндэн зүгөө өгсөнтэй. Тэр одоо энэ Умрат яны монголчууд бэйндэхэн урагшаад нэгэд бам хадрын үед гэж мэмэ хийна. Одоо Аримжаа мэмэ эхнэр гол нь бол Ахтмаро арилж байна монголчууд. Одоо нэг ус бол одоо төмөрлөг юм уу гар бэлдэрийн хэрэгслээ арилж алдаг байна. Тэгмээр энэ цонгийн тэр газар бол ерөнхийдөө монголчууд л энэ харчин төмнөө хэн байсгаад орж ирдэг байна. Энэ түрүүдний жилийн миний явсаар бол бас тэр энэ зөв юу нэ цонгийн дээр давааны ангид усныг байсгал хөндлөн хаа нэ хойцынхын усныг онгон байх юм билээ. Энэ онгоны ус малчих юм уу дэвж ирсэн тийм ч юм байж ирсэн юм. Хуафилийн балаад энэ хэвээ уур нуруунаас гурван одоо нэг болог байна өргөлж байгаа болог. Тэгэхээр бүхэл одоо гурван голын газар гэдэг нь бол одоо өнөө би ус сайн чайлж ирэхгүй нэг нь бол байчин гол, нэг нь даачин гол, нэг нь баг сүйхийн гол гэж юм аа. Тэр үед монголчууд бол чигд нэрлдэг байж. Тэр одоо зүүн хад талын уулнаас ам бол даашаа урсна. Өнгөд одоо улаан хатын тэр хавьд ирээд нийлээд нэг болд нийлнэ. Дахиад одоо жаняк хүнээ тэнд байгаа тэнд одоо урсж байгаа. Ричард Чэнсүй гэж хэлж байна. Бод нэг болвол ихтэй. Тэр одоо түүхэн дээр бол хөвөшрийн монголчууд энэ газрыг гурван гол гэж үү. Одоохондоо бол энэ цонгийн хнээ бол энийг нь одоо газар жийл дээр юм бол Чэнгу, Сигу, Дунгу гэж одоо юу гэсэн юм даа та. Колин оогийн гоон одоо сандаа шүрт Дунгу Сигу. За энэ колин гүүгээр бол одоо тэр үед монголчууд ясууж ийжээ. Сүүлийн үед л одоо нүүдлийг арч ирээ.

0: Хуваачир хошууны Алтан улсын Хермийн буурн бүх улсын голдолгод түүхэн дурсгал зүйлийн хамгаалаг нэгчээр тогтоогдож, Хаян Хервас сум, Нарангулын эртний хотын буур болон Улаан гогийн бүлгөлөл онгон Ортонцсын хорны дэсгийн түүхийн дурсгал зүйлийн хамгаалаг нэгчээр тогтоогдов.
1: Тэр устын зөвлөгөөний нээдлгаар уснаг Монгол төвөд галжирын нэрээ одоо байцаа судлах гэсэн 3-4 өдөр ярьсан юм байна. Тэгээд одоо гол нь тэр Монгол нэрээ гэсэн багц байна. Ингээд тэр тосгонд очихгүй тосгоны хадаар мастай томоотой хүн нэвэл одоо 80 хэд юм уу 90 ярьсан байна. Энэ хамгийн хэрвээ ярьчих нь бол энэ уул нь бол одоо хөөшрийн газар, Шанхайн чиний газар, одоо Манус энэ газар тэр энэ газрыг дөрөөсөөс юм уу ярьсан юм гэж ингэж ярих юм билээ. Эргээд нэг нь одоо би Хөөшөр 18-18 болсон гэдэг үл. Тэнцэн бараг 1695 оны үед хагас сум дээр байлаад өннөг улс бол тэр чигээрэл одоо болтер суулчих байсан үл байна. Энэ улс отос өөрийн Монгол гэдгийг бас Хөөшрийн Монгол гэдэг бүр төр мэднэ. Эндээсээ гадаа Хөөшрийн Захар 3 дугаар сумны ус нэг үлэг айл байна. Энэ бас одоо Монгол юм уу Хөөшрийн хаан гурван сумтай харьцаатай гэдгээ мэднэ. Дээр жоны 30-40 оны үеэр бол бас явалчаатай байж. Бас чуун тооных нь бол одоо бас явалчаатай байна. Эргээд цунгийн үл ерөнхийдөө 9 том гараа, бэн цуг хугаа нь 9 том гараа гэж нэг одоо 10 том үргэж байна. Энэ дотор чуун тоо дүнцтэн бол бараг 9,000 гараа байна. Энэ дотор Монгол гэж данстуулж байгаа хүн бол 6,000 гараа байна шүү. Энэ 6,000 гарааны дотор бол энэ Хөөшрийн энэ 18-р сумны Захар 3 дугаар сумны хайлс байна. Эргээд нэг одоо анчхайлан ярих явдал бас нэг 2 жил байна. Нэг нь бол энэ Танжахогоос одоо гарсан Алтай замын чиргээ өртөө гэж энэ энэ хамгийн ханы үе. Одоо Галхайрдын дэмэ дараа байгуулсан шүү дээ. Гол нь одоо ойрдож чиглүүлсэн. Зунгарыг одоо байлах юм уу сэрвэлх юм. Энэ одоо тэргуун өртөө бол Танжахогоос дэмий холго цагаан толгой гэсэн газар байна. Хамгийн анх уулсад түүтэй. Тэр өртөөний одоо сүүлийн үеийн жалан гэдэг юм. Тэр өртөөний дарга байсан. Одоо ноён байсан. Энэ барыг аваа сүүлийн уцраа бүрэн тасарч юм. Дэмрин жав гэдэг хүн бол Хөөшрийн тэргуун сумны хүн гэж юм. Тэр үед одоо сүүлийн үед л энэ. Эдний үл энэ таваны ангирсан таваны ард гарчсан юм лээ. Тэд одоо тэр таваны ангирж осных Хоора энэ бол Хөөшрд бол одоо и турватаа нэг таны хөлөг гэж ярьсан. Таны хөлөөс өөр уснаг чаагүй амжин байна. Тэр ийтэн зүйч. Энэ нь бол хан төрөөс баглагсан тэраа байна. Тэр нь одоо тэр эзэмшиг. Тэр тэраагийн дөрөөссөн газар үлдэн байна. Эмнэхэн тухайда үзгэр арим байдлын дээм юм ярихгүйна. Хөөшрийн өмн жахын нутаг бол ийм юм байна. Ерөнхийдөө өн хамгалангийн үе юм уу? Найрал төвийн үе хүрээд орж ирэхэд бол нэгэнтээ таваны ард бол одоо манжи одоо бом торсны дараа чөлөө хавч ерөнхийдөө өйлгэнгүй газар юм чинь да. Одоо энэ хааны ухсаа юу? Гавьяа төчмөд төвөнд одоо ариун ирээд гажир хэлжээ. Одоо тэр мэр тавталгаад гажир хүрээлэн гэдэг чинь барыг эндээ нүгэл гарч штэ. Тэгмээр энд бол одоо цунгид бол байчи юм уу хүн хүнчи юм энэ төргээд тугийн нэрээр гарсан газар бол арим байна шүү. Одоо тэгэхээр өднөөсөн сүлдэн иргэд оруулсан юм байна. Тодорхой данс байхгүй. Тэрний тухай бол нэг юуны үед байдаг юм аа. Манж одоо анх орсны дараа чинь зоргоор штэ энэ нэг ээрэ засахчийн үе нэг гадаад зүнгийн явдлыг засах сайд гэж нү. Мэнхэн шажин дээр гэж нү. Ань хүнээ нэг дэше өргсөн найлтгал байна. Ингээд энэ одоо гарчих нь бол гурван голын газрыг Хөөшрд Монголын хөөшрд өгсгүй гэсэн юм ялтхан байна. Ингээд одоо ерөө засагч хаяа зөвшөөрч энэ баг ерөө засагч хаан тэр үед баг дөрвөн хүүхэд юм хин эрх хатгсан юм уу? Тэр ерөнхий уулга нь бол эхлээд одоо энэ хэвэн газрыг дөрвөн бол одоо хүн хараа малжуулахгүй энд одоо аагны гэдэг юм уу? Чиргийн одоо боловсрол хийх гэдэг байна. Тэгэхээр одоо дөрвөн хүүхэд гэсэн юм хань тэр хэвэн Одоо монголчууд нэг үлэг монголчууд байж штэ. Герман тирачинд гүч явдаг юм уу? Герман одоо ангро хийдэг юм чи. Герман бол энэ тостай тэр ан хийдэг гарчхай шууд хийжээд юм уу? Герман бол энэ нам сум хийдэг юм юу? Тэр одоо ингээд амьдрал гүчтэй байна. Өнийг одоо өгнө гэж хэлчихэ. Тэнтэй гажрын нэр өгдөг байна. Ингээд одоо шинсүү ханди өнийг одоо шунхан жахалуур бичээд зөвшөөрч штэ. Энэ басыг гажр бол одоо хөөсрийн гэдэг нь нэн тодорхой штэ. Эргээд тухайн үеийн одоо байдлаар үйлчлэл жахрын хөөсрч одоо Монголын хөөсрийн хаан шууд жахралтад байжээ. Өнөр одоо хөөсрийн хүн бол энд байна. Намайг энэ сундид явсан хугацаанд одоо өөрийгөө Чирэн гэдэг хүн арим байж шүү. Чирэн гэдэг чинь 38 хүн штэ. Энэ чинь Монголын хөөсрийн чирэн гэн Жахрын хөөсрийн буян чирэн гэн Манжийн хөөсрийн чадаа мөн буян чирэн гэн. За тэгэхээр ерөнхийдөө одоо энэ хамгалангийн үеэс эхлээд 50 болонгууд одоо нүүдлийн эргэж орж ирэн нэг үлэг одоо энэ хааны ухсай Манжийн гавьяд төшмөл чадаа тера терад одоо энэс ашиг болно одоо нүүдлийн эргэд оруулаад. Нэрс төв я өхнө үе болоход одоо нүүдлийн эргэд бас баггүй араа ирсэ. Ингээд одоо хамгийн түрүү энэ гурван тэнхэн мэдгэр нэг жанжаку тэн гэдэг нь хамгийн түрүү байгуулагдчихэ. Нэрл төв өхнө ханд. За энэ ч одоо давааны ангирд орж ирсэн нүүдлийн эргэд хамаар нэгсүү штэ. Өхнөр одоо мингэн гэж штэ. Эргэж бол харин жахалтай нэг фүүс юм уу. Одоо энэ хар

Асрайсын дунд мянган жилийн түүх дуурсаж, малар өртний буураас шин чагийн умраад хөлийн балгас хүртэл хөвөчр гошуун гэрэл гэлваган сачруулсаар. Энэхийн нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нөхтрүүлгийн сурулжиж найруулсан хас танаа, нөхтрүүлэгч Алтан Дэлгоон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Алмас, ерөнхий хянагч Бөрөнд дараагийн хугацаанд үргэлжилэн хөвөчр гошууны тухай танилцуулъя.

0: Силингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 10 сарын 13-н Билгийн уларлын Улаанмөрөн жилийн 9 сарын шинийн 4-н гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдээ.
3: Энэ цагтаа
2: Чигийн улаан хорхойгоор бохирлгүй аж бүсийг хөгжүүлнэх ширс мэдээллийн Чигийн улаан хорхойн орчил хэлхэнээс уламж ашиг хүртэнэ гэхийн 3 дугаар мөчлөг.
3: Ирээ хот малжих өрхөд аражуу тэлэвсийн сүлжээ нэвтрүүлэн үйлдвэрлэл амьдралдан дүгм үжүүлж байх.
2: Улгын хамааралтын орон намрын уларлын өвс хатаж нөөчлөх хугацаанд их зам харилцааны амар түвшний халахвчийг бэхжүүлсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Чигийн улаан хорхойгоор бохирлгүй аж бүсийг хөгжүүлнэх ширс мэдээллийн Чигийн улаан хорхойн урчил хэлхэнээс уламж ашиг хүртнэ гэхээ 3 дугаар мөчлөгийг сонсхий. Манай аймгийн Үхрийн баасын хуран авах Чигийн улаан хорхой тэжээнг үржүүлэх, нарлаг ичүүлэх, амхаг жасан сэргээх бохирлгүй аж бүсийн хэлхэг бүрэлдүүлж, аж ахын урашиг, амхан урашиг ба нийгмийн урашиг хүртэж байна. Одоохонд авах хөшөөний хонгоргол болгосны баян хөгжил гачааны малчин сарнагийн Чигийн улаан хорхой тэжээг том хөлөмжөөсөн Чигийн улаан хорхойгоон хураана. Энэ жил сарна Үр Мөнгөлийн Жижиян амьд утсын шинэлүүхэн чехтэн бүржлийн хязгаардаг компанитай гэрээ тогтсон болохоор ажилчид Чигийн улаан хорхой болон оргоног бордуурын нарлаг ялгаж байлаа. Энэ жил сарнагийнх 6 том хөлөмжнөөсөн бараг 4 тумгарай төгрөгийн орлого олох болно. Малчин сарна хэлэгтэн Чигийн улаан хорхой тэжээснээс нааши манай орлого тогтуунаар нэмэгдсэн. Өнөө жил би модон ажлын тал байдаг Өвөр Монголын Жижиян амьд утсын шинэлүүхэн чехтэн бүржлийн хязгаардаг компанитай гэрээ тогтсон болохоор тэжээн үржүүлсэн Чигийн улаан хорхой ба Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан оргоног бордуурыг тус компани нэгдэлтэй худалдаж авна гэлээ. Өвөр Монголын Жижиян амьд утсын шинэлүүхэн чехтэн бүржлийн хязгаардаг компани нь модон ажлын талбайн амхын тэжээн үржүүлэх суурин гажирт Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан оргоног бордуурыг ашиглан гоо жимс, ичин ногоо, чичиг ус, буудай зэрэг элжвэлийн тармал тарьсанд ургалтын байдал нь энгийн хөрс шороод тарихаас илэрхээс сайн байлаа. Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан оргоног бордуур нь хөрс шорох сайжруулах огсон үйлдэлтэй байдаг. Энэ байдал чиглүүлэн аймгийн шинэлүүхэн чехтэн мөрөгжил тариалан малааж ухаа оюун шугаа нутаг улчаар зэрэг 3 салаа мөчрийнхэн тусгай сэдвтэ судалгаа өрнүүлж Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан оргоног бордуурыг эсрэг гажрыг засах тал нутгийн амхаг сэргээхэд хэрэгжилж байна. Одоохонд аж ахуй алба малч хөрөх туршин хэрэглэхэр дамжин малчин сарнаа Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан оргоног бордуураар эсрэг гажрт хөвөн оройтой чичиг туршин тариад амжилт олжээ. Авах хөшөөний хонгоргол болгосны баян хөгжил гачааны малчин сарнаа сурвалжлах хүлээхтэн Чигийн улаан хорхойн амхаг жасан сэргээхэд маш ашигтай. Тачирцсан нутаг улчрыг ясан сэргээх бол миний хамгийн их хүсэл болно. Хойшд нэн улам малчтай дайчилж, Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан оргоног бордуураар тал нутгийн амх хөхийг ясан сэргээ гэж бодож байна гэлээ. Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан оргоног бордуурын ашиглан тарьсан байгалийн бүтээгдэхүүн худалдаачдын анхаарлыг татаж байна. Сурвалжлага дунд сурвалжлагч Яг Шинжэнэ Илан Ван Олон улсын эрүүлжил савлалтын соёл жуулчлалын хязгаардаг компанийн ажилтнууд энд ирж шинэлэн байчаал хийж байхтай тааралдав. Шинжэнэ Илангэн олон улсын эрүүлжил савлалтын соёл жуулчлалын хязгаардаг компанийн ажилтан Ван Мин сурвалжлах хүлээхтэн. Чигийн улаан хорхойн жадруулж боловсруулсан оргоног бордуур ба Үхрийн баасны чанар нь бүр нөлөөт сайн. Хоньштой хамтрал чанарын санамж тогтож урдаар бах хөвчгөр дэлгэрүүлнэ гэлээ. Чигийн улаан хорхойн үн өртөг зөвхөн үнэр жогсох биш. Өвөр Монголын Жижиян амьд утсын шинэлүүхэн чехтэн мөрөгжлийн хязгаардаг компани жилд 5 тонн мөхлөгтэй оргоног бордуур үйлдвэрлэх ба 200 тонны чигийн улаан хорхойн үйлдвэрлэлийн шугамыг

0: авж, жилийн үйл түүний өртгөн 8,000 тумд хөргий давж, орон бусын хамаахи ажилсын өртгөн 1 доншурт хөргий даван, 30-ад хүнийг шууд дайчлан тогтуунаар ажил олгож, малчин тараачны хүн дундчин оролгийг жуны 25-аар нэмэгдүүлэх болно. Хаягдмалыг өөрчилж Эрдэнэ болон мөрөгжлөөс аж үсэн хэлхээгээр үр ашиг үүдэх болтол Шилэнгол аймгийн Засгийн ордон аж ахуйлал ихтэй сургууль шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн хэрэглэгчдийн хамжилт чуулган шинийг үүдэж Жигэн улаан хорхойгоор орчил аж үсэн хэлхээг бий болгож хаягдмал бүтцийг орлогоо нэмэгдүүлэх эх баялаг болгон хавруулахын хамт тал нутгийн гажир орны эх баялагийн орчилдуулан ашиглах хөгжүүлтийн шин арга замыг сөвөгчлөн гаргажээ.
1: Манай хорооны мэдээ Ирэн хот хил хижгар орныг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ажилгийг гүнжгэ ахуулж, хил хижгар орны суурь төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн төгөлдржүүлж, оюунт аражууд хэлэвсэр хил хижгарыг бэхжүүлэх инженеринг Лавдун Баттай найдваржуулжээ. Малжин хорны мэдээж ангийн үйлчилгээний эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлэхээр дамжуулан тоочлолтоор хил хижгарыг бэхжүүлэх, соёлоор хил хижгарыг умдлах, ардад ашиг хүртэж хил хижгарыг хөгжүүлэхийг биелүүлж, үндэсний бүлхэмдэл хил хижгарын амар тогтун, хил хижгарын хөгжил чичгэлийн суурийг бэхжүүлж, умарт хилийн чанар сайтай хөгжилтөд хөдөлгөө хүчин нэмрэлж байна. Гэрэлт тод сумны хөгжилт хуяа гачааны малчин Ганбатынхан аражио телевизийн сүлжээгээр дамжин телевиз програмаа хүлэн авч үжиж байлаа. Аражио телевизийн сүлжээний тохоо тогтун болохоор бойд бөглөө малжин хорны малчин түмний өдөр тутмын амьдралд нэн дүгэм үжүүлж байна. Малчин Ганбат сурвалжлах хүлээхтэн уулдаан телевиз үжихэд дүгмгүй байжээ. Одоо сүлжээ нэвтэрснээс маш дүгэн болсон гэлээ. Ирэх хот Өвөр Монголын оюунт аражио телевизийн өргөн бүст сүлжээг бүрхүүлэх ба үйлчлэх инженерийн төшөглөн Чимээ холбооны өргөн бүст сүлжээг бүрхүүлснээс малжин хорны Чимээ холбооны тохоо аанай байсан хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ. Одоохонд оюунт аражио телевизээр хил хижгарыг бэхжүүлэх инженерийн нэгэнт Ирэн хотын бүх хөвчөнд ашиглалтад орж, тухайн газрын аражио телевизийн салам учир төхөөрөмжийг ажилуулж хамгаалах, өрхөт гүрч үйлчлэх ажлыг байнгжуулан сайтар хийж, чанар сайтай олон нийтийн үйлчилгийг төг түмэн өрхөт шууд хүргэж байна. Оюунт аражио телевизээр хил хижгарыг бэхжүүлэх инженерийн бол Ирэн хотын хил хижгарыг хөгжүүлж, ардыг баяжуулах ажлын хурангуй дүрс болно. Жам жасах усыг чевэршүүлэх чахалхааныг батлахаас одоо сүлжээ нэвтрүүлэх хүртэл тухайн газрын засгийн ордон хил хижгарын олон түмний амьдрал дундах бодтой дутуудлыг нэгд нэгээр нөхөрлжээ. Чимээ холбооны тор сүлжээг бүрхүүлж олон нийтийн үйлчилгээг шилдэгжүүлэн соёлоор хил хижгарыг умдлан тоочлолтоор хил хижгарыг бэхжүүлж үйлчилгээр хил хижгарыг тогтворжуулаад Эрэн хот яг бодит ажиллагаараа үндэсний бүлхэмдлийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж байна. Өвөр Монголын сүлжээний хижгарт компанийн Эрэн хотын хуваар компанийн дэд ерөнхий даамал Лүбин сурвалжлаг хүлээхтэн оюунт аражио телевизээр хил хижгарыг бэхжүүлэх инженерингийн төрөл зүйлийн ерөнхий бил оруулалт 1640 төмөн төгрөгт хүрч бүх хотын эл гачаа тусхан хилийн жижигрлэг чигд сүлжээний тохоог бүрэн бүрхүүлэхийг биелүүлж эхэллээ.
0: Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр улгай хамааралтын орны дотоодын хамгаалалт товчооны зам харилцааны хамааралтын ихэнг Том хэлбэрийн тарайлангийн машин төхөөрөмж болон уус бордоо тээвэрлэх тэрх усхий чагдан бача гэрчмэй чангаруулж, жам нэвтрүүлгийн эмэг дэглэмийн журамжуулан намрын уларлын уус хадаж нөөчлөх хугацаанд их жам харилцааны амар түвшний халхавчийг бэхжүүлжээ. Намрын хураалтын хугацаанд их жам нэвтрүүлгийн байдал чиглүүлэн жам харилцааны хамааралтын ихэнг чагдаа тэмэлж, годлогтой жам шугам ба оргил хугацаах чанга анхаарж, торин бача хүрээ хөвчөгийн өргөтхөн торин чагдаг давтамжуудаар нэмэгдүүлж, Бараа таварыг хэд өргөн хэд өндөр тайвэрлэх, сэргийлэн хамгаалалт төхөөрөмж дутагдах, ядраад машин тэрэг жолоодох зэрэг амар түвшний гэмсогийг голлогтой байчааж чигчлэн засгийн хамт тухайн талууд жалруулж чигчлэн сайжруулжээ. Дахвал ухуулгын эрчман чангаруулж, олноо болосноор тэрэг жолоодхийг хөтлөн жолооджээ. Улгын хамааралтын орны дотоодын хамгаалалт товчооны зам харилцааны хамааралтын их ангийн туслах чагдаа Лювжен тоо сурвалжлах хүлээхтэн. Жолооч нар жамд гарахаасаа өмнө тэрэгэн сайдур байчааж, хэтэрдэл ачаалхаас жайлсхийн эд бараг эрхүүшээ чанг ууж, жамын уулжураар өнгөрөхтөн хурд чанг удаашруулж, хуулаас зөрчөн аянчин жоөвөрлөхгүй, тогтолоос зөрчөн жамдар жохсгүй байхыг батлах хэрэгтэй гэлээ. Дараачийн алхмад улгын хамааралтын орны дотоодын хамгаалалт товчооны жам харилцааны хамааралтын ихэнг, жам шугамны чанг байчааж, голлогтой чаг, голлогтой жам, голлогтой тэрэх усхий оновчтой хамаран эжимдэж, Олон түмний амар түвшнийг бүх хүчээр нь сайхан хамгаалахар байна.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын даатан олон улсын Шилэн хот дахь Уурхан улсын хижгарт компани төвийн аж ахуйлын давуулгаан бадруулж аж ахуйлын нийгмийн хариуцлагаан санаачилгаа сангуйчдгийг

0: ч 13 хавсран тэтгэх төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхээр дамжин орон нутгийн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлж байна. Ойрт аж ахуйлан тайвс хошууны Бовчан болгосны Даашанков тосгонд 542 тонн дулаалгын нүүрс гүргэж, олон төмний өвлийн улирлын дулаалгын хүчир асуудлыг шийдвэрлэжээ. Аж ахуйлан тосгоны ардын дулаалгын хэрэгчээ шаардлагыг урьдчилан ойлгож, ил төрлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, дулаалгын нүүрсийг чаг тухайд нь тоо ёсоор тосгоны ардын гэрд хүрэхийг баталжээ. Тайвс хошууны Бовчан болгосны Даашанков тосгоны ард Чүчүн Юу сурвалжлах хүлээгтэн Датан компанийн бидэнд нүүр сүргэсэнд баярлж байна гээ. Ойрын жилэс Өвөр Монголын датан олон улсын Шилийн хотын уурхан үлсийн хижгард компани, Шилийн хотын булган сумны хан уул гача, тайвс хошууны Бовчан болгосны Даашанков тосгоны хөгжилтийн бодит байдал суурлан, төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлж, оновчтойгоор хавсран дэтгэх ажлаг өрнүүлсээр иржээ. Аж ахуйлан урд хожид 1 жуу бүгэд 8 түмэн төгөргийн бил оруулж, 13 хавсран дэтгэх төрөл зүйлийг найдварж булан, Нурах аюултай гэр байшинг өөрчлөн жасах, пен хорог шинтгэх, үхэр хонин махны үйлдвэрлэл борлуулгын талаар хавсран дэтгэх зэрэг инженерийн хэрэгжүүлж, олон түмний бачимдаж, төвөгдөж, жовонж хүсэж байгаа асуудлыг шийдвэрлэв. Аж ахуйлан бас уурхан орны ногооруулалт ба тэжээл өвсний тарамлыг уялдуулах загварыг сүвгчилж, их баялагын нэн хөгжүүлэлт болон амь ахуйн хамгаалалтыг хамжилчуулан хөгжүүлэх арга замыг сүвгчилэн, Уурхан орны үйлдвэрлэлийн эргэн тойрны орчин тойронд үжүүлэх нөлөөг багасгахын хамт тэжээл өвсний хангалтгийг нэмэгдүүлж, аж ахуйлын хөгжилт болон амь ахуйн хамгаалалтын хос үр ашиг хүртхийг биелүүлж, Өвөр Монголын датан олон улсын Шилийн хотын уурхан үлсийн хижгард компанийн Сахлаг бат байж хорооны шүүжи Жууя Чан сурвалжлах хүлээгтэн хойшид хавсран дэтгэх эрчмэн үргэлжлэн чангаруулж, аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, ардын амьдралын үндсэн зүйлийг батлах, суурь дөхөөрөмжийг сайжруулах зэрэг талаар үргэлжлэн хүчилж, олон түмэнд бодтой ашиг хүртэх, ардын амьдралын бодтой явдлыг сэтгэл тавин сайтар хийн гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ, ойрд Сүнжин хошууны Баяндуур болгосны давшил гачааны хадлангийн бэлчээрд машин механик хүрчигнэн малчид тунгалаг сайхан өдрөөр өвс хадах ажлаа амжуулан мал мэнд ондруулах өвс бордооны батлахыг сайдвар хийж байна. Энэ жил Сүнжин хошуу олон жилийн арга замаар өвс бордоо нөөчилж 21 тум 3500 тонн өвс бордоо нөөчлөхөөр төлөвлөж байна. Энэ үүнд байгалийн өвс 5000 тонн, хуучин өвс 1 тум 5000 тонн, хүнээх хүчээр тарсан тэжээл өвсийг 2 тум 3600 тонн нөөчилж гаднаас 10 тум 9900 тонн өвс бордоо шилжүүлэн тохируулж, нийгэмчилсэн нөөчлөлтийн өвс бордоо 5 тум тонн, бачин байдлын арга чанх өвс бордоо 1 тум тонн төвлөрүүлэн нөөчлөнө. Одоохондоо ээлжийн ажил яг амиг журамтай явагдаж байна.
0: Залгаа тавч мэдээ сонсгоё. Баруужимчин хөшвөний ардын шүүх хороо түргэн шүүх бомт шувтлах ангийг жохон байгуулж, жаргалтахаас өмнө эйдүүлэх ба түргэн дасалж шүүхийг нэг чогччуулах хэрэг гүйцэтгэх загварыг хэрэгжүүлэхээр дамжин ардын амьдралын нэг бүлэг хэргийг түргэн мөртөн өнтөр үр бүтэмжтэй гүйцэтгэжээ. Энэ жилэс нааш түргэн шүүх бомт шувтлах анги нь 1000 бүгэд 78 хэргийг гүйцэтгэж дуусгав.
1: Намраас нааш авах хошины хонгоргол болгос өвс бордоо нөөчлөх тариалангийн машин төхөрөмжийн сэлвэн жасах, малын жарчуулалт, бачин байдлын арга чав системийн байгуулалт зэрэг өвлийн улирлын бэлтгэл ажлын нэгдэлтэд төлөвлөн ахиулж, өвлийн улирлын мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн батлахны сэргийлэлтийн шугамыг бүх талаар бэхжүүлж байна.
0: Ойрт Шулуухөх хошины 3 дугаар хугацааны жалуучууд багчуудын машин хүм ба жолоочгүй нэсэглийн уралдаан явагдаж, бүх хошины 5 дундад баг сургуулийн 76 сурагч уралдаанд оролцжээ.
1: Ари өдөр Өвөр Монголын урт онцгой хорны хань тогтог дугайлангийн ханин харгуулж үндэн жишээлтер дамжин Шулуухөх цайн хошууны улаан жагалмайтны нийгэмлэгийн эдвэцийн нөөчин хөмөргөн, урт онцгой хорны улаан жагалмайтны нийгэмлэгийн 4-р дэсийн улаан жагалмайтны эдвэцийн нөөчин хөмөргөр ханин тогтоогдож, бүх хошууны бачин байдлын арга чаг батлахны чухал жагсаалын газар болжээ. Энэ шинэ нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцагуудаас 8-11-21 та бүхнээ сонь мэдэнэ сүгсэн гахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удуул Чичиг, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
2: Манайхан ажилдаа явна уу?
3: Одоо ангисгээд гарах юм да.
2: Машина жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн битим алтчихаа.
3: Оо, чи чата. Юуных нэр юм хамаарад байдгийм бэ?
2: Чи чин дандаа мартаад байдаг шээ.
3: Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар

0: хаад явна гэж юм уу? Манай хатлын гарч ир. Ой ойрхо штт.
1: Болохгүй шүү. Масан барих байхгүй дэр масан дэр суудаг хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй бол аюултай штт.
0: Аа за. Эхнэрийг үгэ. Томжоо.
1: Дандаа ингэ шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
0: За.
1: Замдаа сайн хичээгээрэй.
0: За баяртай.
1: Масан хэрэгнэ аюулгүй бүс. Амнас

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчвийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах, хамтын жогчийн ойлгохыг бат болгож, Дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж, үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундт улсын өв хамт нам, Дундт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтийн хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Төлөрхчл бол хүн төрөлхтний орсон тогтнох ба хөгжихийг нөлөөлөх бүх хүмүрчлийн чанартай чухал их амхан асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Төлөрхчлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцаг мөн. Хүн төрөлхт нь ганчхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Төлөрхчлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхтний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шигэн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда нарлаг алтай гэсэн шин дуугийг танилцуулж байна. Өн дуу бол шулуун хөх хосуунай сангийн талай балгаснай алттай овоо гацаагаар нутгтай нутгийн Ахмад Томоотон өөлөд ловсон чирэнгуайгийн өөрийн төрөж өссөн нутаг болох алттай хацаа байгуулагснай зэрэн жилийн ойдон зориулж бичсэн сүлэг байгаа юм а. Аяг Өвөр Монголын өртөн засаг орноо сарнаа шаглаад оссон уран бүтээлц өө хөгжилт жогоож хоёр уран бүтээлцийн бүтээлийг залуу дуучин залам харийн шин одон цимбай дуулсан байна.

Сая та бүхэндөө өөлөд лосон чирэнгийн үх өөх хөгжилтийн ая дуучин Цимбайгийн дуулсан нарлаг алтай гэдэг үх сонсголоо. Нарлаг алтай тус дууны үгийг бичсэн өөлөд лосон чирэн сүлэн хөх хосоноо сангийн далай балгаснаа алттай

Цанай малцсан. Уулын Цахар аймгийн Мянган Тайвс хосууна 18 дугаар сумнай 6 дугаар 18 малцсан. Гүнд Самбу Рулма 2-ын Ууган Хүүн болц. Хулан Сарга Даагийн Элснай Боровт гисэн Сайхан нутагт одоогийн Алттай Булга Гачаан төрчээ. 1977 оноос 2000 бөгөөд 3 он болтол Алттай Булга Гачааны дараг намын үрийн шүүцгийн тусалыг харуулчих өнгөрөв. Төрөөр урд хожид алтан ширээд гөгөн болон түүнээс шавнаар Алттай Булга Гачааны жирен жилхэмөө 2 номоо Өвөр Монголын ардын хөвлийн хоронд хөвлүүлсэн байна.

Нарлах алтай дууны аяа зогоосон өө хөгжилд сүлэн хөх осуунай хадан хөсө сумоор нутагтай. Өвөр Монголын өөр тон засах орноо сарнаа шагналд олсон уран бүтээлч юм а. Тэр уулын сүлэн хөх осуунай улаан мөчөрт ажиллаж байснаа одоо ажил шилжин. Сүлэн хөх осуунай 3 дугаар дум сургуул урлагийн багшаар ажиллаж байна. Өх сургуул мөрөөдөл даналсан орон Санди Мактаал Захар Түмнай Мактаал Буман Цагаанай Туул Сүлэн Хөхийн Мактаал зэрэг дуу хөөмэй Холваа Мактаал зогооч бас гурван сүргийн бэйлэл өөрүүл зэрэг бүзгийн ая зохион бүтүүлсэн байна. 2007 онд болсон 4-р хугацааны бүх орны улаан мөчний урлагийн чуулганд нэгд мөрөгсөн олонд цагаарсан хувь хүнээ сангалыг хүртсэн байна. Залуу дуучин Чэмбэ сүлэн хөх осуугаар нутагтай уран бүтээлч хөгжмийн зохиолч хөгжмийн найруулагч залам хари

0: өндөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол дутаг маань буян шимлэх оршин ёроол
1: бүр лаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан

ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч Малтин хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ

0: Шилийн голын араачуу Тэлвэс орооны Монгол араачуугийн малчтын ханд тусгаа нэвтрүүлгийг эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Сүнэд Баруун Хөшүүний Жүрэг Балгасны Баян Гол хацааны намын үрийн шүүжийг гацаан дарах Эрдэмтэд өвтс холууд ярилцаа өрнүүлэхэд бэлхэн болоод байгаа юм аа. Чангад нэвтрүүлгийн хүлэн сонсч байгаа сонсогч та бүхэн үргэлжлэн бидний нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу. Одоо өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн жичний утсыг нэвтрүүлгэд орж оруулъя. Сайн байна уу та?
1: Сайн
0: байна уу. За танд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе юм уу? Нэвтрүүлгийн урлагийг хүлээж гацаан нутгийн хан талаар сонсогчдаа сайхан ярьж өгөх гэж байгаад их баярлаа. Тэгэд юуны өмнө бас манай нэвтрүүлэг сайхан ярилцсан өгч ёо тахан та баярласан сэтгэлээ итэлтгий. За ингээд ойрын өдөр одоо ажил төрөл яруу байгаа өхтөө бас. За Сүнэд Баруун Хөшүүний Зүрх Балгасны Баян Гол хацааны ойрын жилийн хөгжил тохиролт бас ардан байгаа. Энэ талаараа сонсогчдаа уулдаар ярилцъя гээ. Тэгвэл өрөн Баян Гол хацаа бас Сүнэд Баруун Хөшүүнаас хэдийн зайтай байдгүй. Энэ талаар сонсогчтойгоо хуваалцвал.
1: Манай Баян Гол хацаа тав бас Сүнэд Баруун Сүнэд Баруун хаан урагшаана. Аюулын газар дээр чүүх болсон хэвчэн дэрэнтэй. Сэстэн. Энэ манай нэг төгсөл бол дэн том том юм гэдэг. Одоо уулах газар бий.
0: Газраа голж байгаа юм шүү дээ тий.
1: Наа уулах газраа голж.
0: Тийм байна. Одоо бол өвлийнхөө бэлтгэл ажлыг бүртгүүлсэн байхаа малчид.
1: Энэ тийм үнсэндээ бүртгүүлсэн.
0: Тийм байна. Танай гацсан тэгвэл энэ малын зарчуулт юм уу? Өвлийн бэлтгэл ажлаа яач чиг тохируулсан уу? Өнөө жил явд.
1: Энэ жил манай ишэн жаг хамттай. Хамтаа жирэ малчтууд. Осонтон онцны мөн тэр бүр онцсон.
0: Тийм ба мөн гаднаас
1: тийм ба. Малын гадтай одоо том хийж байгаа наа.
0: Тэгээд одоохонд энэ гаднаа борлуулж байгаа нэр юу бас өөрөө тээж байгаа мэлч тань уу?
1: Манай бол үндсэндээ 160 баг үндсэн гаднаа борлуулж байна. 140 хийтэн борлуулж.
0: Тийм ба штэ. Танай гацаас одоо хөдөө нутгийн хаан сайхан үзсгэлэнтэй байгаа тийм ээ. Тэгвэл ерөн энэх талдаа ашиглаж байгаа арван ончлогтой зүйлийг хийж байгаа юм байна. Энэ талаар өнөөдрийн нэвтрүүлгээр сонсогчдод хуваалцвал.
1: Манай гацаа одоо голдуу юу шүү. Голдуу нэг цаа мартаа дүгэн болох нэг юм байна. Хаан чүлэг болохнаас. Тэгэхээр манай энэ бол уухай. Онтон мотон ярьва. Энийг багантай бай манаас цоотлаа бишэж. Ажилт нэгтэн аадаа станцад трансман гэрэмж байд. 1450 тонны бол Монголын тачаа. Тоотлисэн гэсэн байнг дэхлээ гэж хэлж байна.
0: Өөрмөч онцлогтай одоо ховсглын их баялаг болон тал нутгийн байгалийн үжимжийг хийчихлээ. Тэгэхээр энэ талаараа маш илүү онцлогтой байгаа юм байна. Өнөө жил эхэлж хийгээд ямар шиг үү?
1: Энэ жил хийгээд одоо нэг хаалга талтай хаалга талтай муу эхлээд арван талаа юу хийж байгаа юм сайн биш. Одоо хаалга талаа сайн хийчихсэн гоо энэ жил.
0: Тийм байна. Энэ үндэм бол бас мэдээж одоо малчтаар л голдуулсан байх.
1: Тийм тийм тийм.
0: Яг танай гацаан суугаа малчд хэдий байна?
1: Манай гацаан байн суугаа малчин 170 дөхгүй. 300 гарах үнэтэй.
0: Тийм байна. Нутаг дэвсгэрийн явд авч хэдвэл?
1: 65 тонн мөглч.
0: Яг одоо...
1: Манай бол хүн айдва. Тэн бад яг ам өрхөөр юм бол 300 гарах өрх. 700 гарах үнэтэй. Хүн бүрээс наагдах бүлчээр нэг гэдэг мяг гарай мүй.
0: Тийм байна. Одоо энэ сайхан утаг бүлчээр дээр малчад бас өөр-өөрийн ажил үйсэн сайхан эрхэлж малчлын ажил үйс тийм ээ. Жахуугаа ангаж эрхэлж явахтаа бол ерөн уламжилт малчлын орлогч юм уу эсвэл одоо отоогчлсан малч ухаа малчж байгаа ч юм уу эрхэлж байгаа ч юм уу ерөн мал малчлын талд авч илүү малч ухаан хан талаар бас таны гацаа яач юу хэлхүүрээр явагдалж байна.
1: Манайхаа гонто юу вэ? Гонто баг мандал болсон. Тэгэхээр манай гацаа бол баг үндсэндээ баг ихэнхээр баг сүнэг мал. Төвөр өгдөөд одоо нэлээд шимэн дар малч. Ийм байдалтай байна.
0: Тэгвэл одоо сүнэг тонны аж үйсийг хөгжүүлж тийм ээ байх талаар бас танай гацаа энэ талаа багтаж байгаа байх та. Тэгвэл энийг яаж одоо сонод тань яаж үйлсээ хэрэглэх дундаа хөгжүүлэх дундаа одоо ер малгач ухаан эсчиндийг дэвшүүлэх дунд яаж чиг ахуулж байна?
1: Тийм, манай гачаа нь одоо сонод тань яах вэ? Одоо бас байдал энэ нь сонд үчи манд яа. Оос сонод аач юм уу? Одоо яах вэ?
0: Тийм байж та. Яг энэ удаа бас хамтын аж ахуйдаа багтаж байна уу? Яг тань аа.
1: Хамтын аж ахуйдаа багтахгүй ч.
0: Хавайл тийм ээ. Өөрөө.
1: Аа хавайл.
0: Тэр дата орны дэсэн ч юм уу, аймгийн дэсэн ч юм уу, энэ одоо сүнэ тань яаж эсээр хөгжиж ирсэн малчин өрх байна уу танай хацаанд?
1: Манай хацаанд нэг яга тийм байхгүй.
0: Тийм байна. Өөрийнхөө нутгийн байдалтай тохируулжуулсан сүнэ тань илүү малчж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэд яг хамтын аж ахуйн талаар авч хэлвэл гацааны одоо хамтын аж ахуйг бүжгаруулж үл хөдөө тусны хөгжилтдээс ямар зөвчин нэмэрч ирсэн бай Баянгол гацаана.
1: Манай Баянгол бол хамтын аж ахуйн талаар бол ордог жилийн ордог 100 гай тэндэг. Тэгээд энэ нь манай бол одоо манай хүмүүс хамтын юу гээд хамтын хөрөнгөөр компани уухэд бэлгарсан. Тэгэхээр хамтын машин тогноогоо дөрөөс хав гадраараа бэлгэлэн оруулаад зэрэгээр ариун талаар зэрэг хамтын болгоно.
0: Олон татын чиглэлээр хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлж байна. Тэгвэл энэ хамтын аж ахуйхаа одоо тусгай нөрлөгийг бас малчтай яат чиг төгөөж байна. Ер малчтийнхаа малгаж ухаан дээр ус яат чиг хавсарлаг үзүүлэх юм уу? Айл өргөтөн тусгайлан гэж ямар шиг аргаар бас хуваарлж байна уу?
1: Тийм, манай хамт аж ахуйнаа юу гэм бэ? Одоо намар та уус хатгалж. Уус хатгалаа чигээр одоо шуурын хашаалгын үед уус нөхөртөө уус хараа. Тэгэхээр хамтын нэг бүдэг олдогоороо малчтай анаа над гарсан үнэмлийн 150-ийн багшааж өгнө. Дахиад нэг гэнэтийн үнэмлийн даатгал гэдэг байна. Тэр нь 100-аа багшааж өгч.
0: Тийм байна.
1: Дахиад нэг бүдэг жаас гаргаад одоо яструуд саргаж орсон зурагчдыг шагнах юм уу? Байгалийн гамшигт. Байгалийн гамшигт. Яструуд өргөтөд ихтэй байгалийн гамшигт гамшигт зурагчдад бас нэг бүлэг юу хад энэ нэг их өвчнээр өвчсөн багсаар хандлагын бол зэрэг ажилт байна.
0: Одоо таны гацаа сүм олонтой болохоор гацааны хода малчдын хорсон эмгийн 150-ыг төлөс хэнтийн төлөс болсон даатгал хэнийг бол одоо бүхнийг тошааж өгч байгаа байж тээ. Энэ бол одоо малчдын ерөн өөрийнх нь одоо эрүүлийн талаас гаргах уулчсан бас хүн ам олонтай айлуулаас нэлээд гаргана тий. Тэгээд жохох хол хаалцал үзүүлж байна. Тэгээд өнөө жилийнхээ одоо энэ хамтын аж ахуйгаар бас энэ өвс бордооныхаа ажлыг яаж нөөцлсэн байна? Та сая ярьлаа хавртан бол одоо өвсөн бас малчтаа хамт доор унаар бас өгнө гэж. Энийг ам бас нөөцлөөд барчих уу?
1: Өнөө энэ жил одоо манай гацаанаас өнөөхөө аруулаа барсан хамтны 200 төгрөг том өвс хатанаа байна аа хүмүүс.
0: Тийм байна.
1: Энийг одоо хавар нэг танай өрөө 500 гэсэн хурдтай байгаа юм байна. Чи нү?
0: Тийм байна. Таны гацааны малчид бас одоо хотор нүүдэл явж байгаа. Чи та өрийн жил байна уу?
1: Өрийн жил манай ишээ гантай шүү. Чи нэг юм байна. Хотор нүүдэл явж байгаа бол хөт бай.
0: Тийм байна. Өдөрлөгт одоо Баянгол гацааны энэ намын байгууллагаар хөтлөн дагуулхийг их сайхан баримтлж хийсээр ирж байнасан. Энэ талаараа бас сонсогчтойгоо хаваалцууд ер нь намын байгууллагаар хаж ахуй хөгжлөлтийн хөтлөн дагуулагч юм уу ажил хийсэн хөгжлөлтөөр ард түмнээнд адилхийг бол хүн удаа баталсаар ирсэн гацааны нэг ажиг ажтай. Тэгэхээр намын гүшүүн хэдий байна? Ер нь намын байгууллагын ажлыг яаж хийж байна?
1: Манай Баянгол төрийн намын байгуулалтын талаар одоо манай намын өрөө 26 намын гишүүнтэй. Энэ манай гачаа бол одоо дээрс нь 3 сурцаг цаг тухайд нь уралцсан байгууллага. Тэгээ малтан намын гишүүн байдлаа малтан сайн гүнзгийрч тэм мартан орсож байгаа асуудал тэр бог өөрөө хийчихсэн. Тэгээд энэ манай хачаа бол нэгэн бас бүх аймгийн Батчаан бүхэлтийн жишээс хачаагаа бас сунгачихсан.
0: Батчаан бүхэлтийн жишээс хачаа тийм ээ. Тийм байж
1: дээ. Тэгээд манай хана жилдээ бас ахын намын гэж хүмүүс юм жил болгоо. Жаахан сонгоо гэж болцоо юм уу.
0: Бохнодлын тийм ээ. Бас Ахмад намын гэж хүмүүс нас суралцах талаас арим бий гэж.
1: Тийм.
0: Ер нь одоо голдлогот намын гүчний өрхөдэй байна танай хацаанд.
1: А манай голдлогот намын гүчний дөрөв бий.
0: Тэд нар бас одоо ямар ч үйл ажиллагаараа одоо малч томноо дагуулж байна уу?
1: Манайх нь энэ дөрвөн голдлогот өрхөл одоо гацааныхан дөрвөн татан байрч байгаа болох нь амар дөрвөн гацаагаа мөн дөрөв хуваагаад. Голдлогийн маягаар чирээд өрх юм батлаа өгч. Тэгээд энэ дөрвөн голдлогот өрхч нь бол одоо онцтой дөрвөн голдлогот гэж юм уу? Бисра апаа тийм байна.
0: Тийм байна. Эхлээд одоо намын гүшүүний жишээч өрхөдөл бас одоо малчин төвөндөө дагуулж өгөх хэрэгтэй тийм ээ. Жишээ үзүүл дагуулж олон төвөндөө бас идэвхтэй үйл ажиллагаад оролцох тэд нар бас хамтдаа дагуулж нэг гацаа нутгийн сахин хөгжилтөд хамтарч байж сахин ур бүтэмж гаргана тий. Тэгээ танай гацааны энэ хоёр зүгдлийн ажлын талаар ярил бас н орчмын жил яаж явагдуулж байна.
1: Манай гацааны хоёр зүгдлийн талаар бол ажлын байгууллагад бүр бүр сайн хийгээд чадсан. Манай эрэ нэг жил чинь одоо бүр ажил автоматлал. Тэр мэдээ таарам. Ажлын байгууллагад сайн хийгээд чад гэрэнтэй нэг клевер яг энэ основа автомат чаддаг мэдэжүү. Тэр чинь аа яагаад бол сонцог юугаар юм бэ? Чамайг юу гэж боомба гэсэн аа. Илч байна.
0: Та таваас өөрөө нэм залуучуудаа ингээд даган суралцуулах юм уу? Дагуулж тойруул суралцуулах юм уу? Ийм их ажилгийг бас явагдуулдаг танай гацаа.
1: Аяг бол багш юм.
0: Өнгөрсөн дуус хийж ирсэн ажлаанд үгэн бол
1: Юуга Айч юу надад бат та Бабаас эхлээд ажиллаа өдөр хугаад матсаа мартаад чи айдаа матдгаа
0: Нисэн гаднаас одоо сар болгон тусгаагаас сэтгэвт намын өдрийн ажиллагаа тохируулдаг юм байна тийм. Харин намын өөр нэмэх ажхаалал нэмэх малж хөрхийн хөгжилтийн загвар ивэл сайхан ашиглаж ирсэн гацааны нэг гэж бас дуулаа танай гацаа. Тийм байна. Тэгвэл сая тагаас одоо нэвтрүүлгийнхэнд ярьлаа шүү дээ. Зам нэвтрүүлэг дүгм гэж хэлсэн. Тэгвэл одоо энэ малчдын малж үйлдвэрлэлийн бодод хүчирдэлж хэглүүлж ерөн гацаан ингэж өөрөө ингэж зам зассан юм уу? Эсвэл ерөн уулаасаа одоо зам нэвтрүүлэг сайхан байдаг юм уу?
1: Манайх нь бол одоо нэг яг зам нэвтрүүлэг дүгм гэж чинь яг сайхан манай бол одоо яг яг багдсан төгс манай гацаан яг Окей.
0: Аа, тийм.
1: Аа, уусын зам. Эсвэл томоо зам ихтэй бүр манай гацаагаа байж. Нэр таадаг зам нөтгөд юм. Яг чамда ажиллаад мөн манай гацаа юм. Тэгээ. Зам ихтэй басна бүлэг нөтсчээ.
0: Тийм байна. Бүр хайр чулуун зам, бүшвиний зам болгож
1: байна. Бүшвиний зам. Бүшвиний зам энэ жилд нэг 11 км явсан бай.

0: Тийм байна шүү.
1: Тэгэхээр багш багш. Аа, тэрш баримтлал багш багш нэмжил байна.
0: Тийм байна. Тийм байна. Танайга цаавас одоо энэ ерөн нутаг үлчээр сайжруул бас ажвилс сөгчөд их сайн тийм ээ. Малаж хуйхан. Тэгвэл энэ амь ахуй хамгаалах талаар ямар шиг ажлуудыг хийж байна?
1: I'm not going to be able to do this.
0: Танай хүн бас одоо махан газраар гол болж байна гэсэн тий. Тэгэхээрээ.
1: Тийм, манай онтой мальчаура.
0: Тэр хүмүүс мандаа сонсогч та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын Аражуу Тэлгүүс Орооны Монгол Аражуугийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлэг болно. Өнөөдөр бид өхөнд сүн дөрөн хөшүүний зүрх болгосны Баян гол хацааны намын үрийн шүүжийг хацаан дараг Эрдэм сайхан ярилцсан өгч байгаа юм аа. За Баян гол хацааны сайхан хөвчл тойрлтын талаар сонсогч та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлэг хүлэн сонсно. За сая одоо та амин хуан хамгаалагдлаар бас танай гацаа яачиг явагдуулж байгаа энэ талаар ярьлаа. Ерөн ойлгохгүй танай гацаа усан соёо сургаан хүмүүдийн их хүндэтгэж чухалчилж үздэг юм байна. Тэгээ одоо соёоттан дэмжлээ, их сургуульд орсон оюуттан бас харамт мөнгө өгдөг гэсэн. Энэ талаар яачиг явагдуулж байна уу?
1: Тийм, манай тана их сургуульд шалгаж асуу оюуттан баг сургач гэдэг нь болоо юм байна.
0: Мм.
1: Чанаа дээр хамаагүй юм цагаар нь ба ормонд бол гарах юм шинэ.
0: Орон бас ажил олчих юм байна тийм ээ. Тийм ба. Энэ талаараа бас их тохиолыг атгаад та бас өөрийнхөө зүгээс ирэн гацааныхаа их зургуур төгсөж ирсэн оюуттай бас болохын дотор энэ орон нутгад ажил олчих гэх бас их баримталж байна тийм ээ. Их чухалч гэж тэд нар да багцсан бас хаадлуудыг танилцуулж өгд юм байна шүү дээ. Өнгөрсөн до бас одоо 10 оюутад л өөрөө бас ингэж ханамжтай сайхан ажиллаж одоо туртал ажиллаж байгаа бах та.
1: Ингээд
0: ирэхээс одоо танай гацааны залуучууд өөрөө бас ажил үйлс эрхэлж байгаа арим байна уу?
1: Бас ажил үйлс эрхэлж
0: байгаа.
1: А байшо.
0: Голто ямар ямар хэн шиг ажил үйлс эрхэлж байна уу?
1: Одоо голто дөрөх сууд нээж байгаа ч байна.
0: I'm not going to be able to do it.
1: Яга өдөөнөө одоо ч гэсэн хийж байгаа. Өөрөө босоо дараа хийж шүү.
0: Тийм байна.
1: Өөрөө магадгүй сансууд одоо босоо нэг дэлгүүр хавгаж хийж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Тийм байна.
0: одоо малчлаасаа бас нэг хэсэг орлого олчихно тийм ээ, өөрөө бас хоёр дуусах хэрэгтэй бас орлого олчихно тийм байна. Бид одоо нэвтрүүлгийнх нь бас ярьлаа, танай гацаан бас өнөө жилээс эхэлж бол бас жугаатлын ажилсыг хөгжүүлэх чиглэлээр бас эхэлж ажилласан гэж, хойшдоо одоо энэ ажлаа бас яаж чиг явагдуулъя гэж бодож байна уу? Өнөө жил одоо мэдээж эхний жил болонгууд тийм ээ, сугаар чуухан юм уу, бас хүмүүст одоо таниулах талаар бас ямар шиг болсон гэдгээ сайн нэвтрүүлгэд ярьлаа ч гэдэг. Тэгэл хойшд бас энэ ажилсан яаж эхлэх гэж бодож байна уу? Тэгвэл яг одоо манай сонсогчдод танилцуулж ирэхэд баруун хэдий чиг байна, ямар ямар шиг хүмүүсийг сонирхож тэлнэ энэ талаар ярих уу?
1: Тийм, манай бол одоо ээж дээр одоо бид таарах ажилсан хийж чадсан гоо. Тэрэн жил сайн эхэлж байгаа болно. Тэгвэл багаад одоо ирэх жилээс манай одоо ачаа тэр жоонцын доктор хартай их наадам хийн.
0: Тийм байна.
1: I'm going to go to the hospital.
0: Голдоо одоо тэд нар ямар ямар хэрэг ажи хийх үү? Одоо мориунагаа аваачч болохгүй. Эсвэл одоо бас дохоорч юм уу? Одоо сал суугаан борлуулах юм уу? Эсвэл сайхан орон сууч цэвэрлэх юм уу? Ирэн зүйл зүйлийн адлуудыг хийлгэснө үү? Хамжуулсан уу?
1: Тийм тийм хийлгэж байна. Энд тэр голдоо манай багцтай танд хийж шүү. Одоо багцтай дээр мэрэг авчираад унаж байгаа, тамаагаа авчирж байгаа байна. Сүү цагаан идэгэн холж байгаа байна. Германтэн бас жоохон дэлгүүр гаргаж байгаа бүр бай. Тэрмэн жоотэн даа дүгэлтэгтэй ажиж бүр бай. Энэ манай энэ үс жоотлын газар бол болдуу анхлан өөрхөн хүч анаа хамаг чидэ бодлай мэс.
0: Тийм байна.
1: Жоотэн дээр бол авчи хангаж өгч шээ. Одоо ариун анаа нэг давчи хангаж өгнө. Тэ өөрөө очитэн хангаж байгаа бүр бол.
0: Тийм байна. Яг энэ газар бол одоо хамтын газар байж байгаа тийм үү? Эсвэл малчин айлын бодлоготой газар юм уу? Хамтын газар тийм ээ?
1: Энэ жоохон газар нь бол аа тий. Хамтын газар.
0: За тэгээ дараачихаа ажлын талаар ярьлаа. Та бас одоо Баянгол гацааныхаа үйлдвэрлэлийн ажлыг хийгээд олон жил болж байгаа хэрэгт энэ адилаар хийгээд хэдий жил болчихоо тэгвэл ерөн ажлаа эхэлж хийснээс өнөө болоход бас манай хөдөө тосхны хөгжил тавралт ямар болж байна? Та бас хойштоо энэ талаар яаж их явагдуулъя, ямар шиг адилуудыг илүү хийгээд бодож байна?
1: Бидээ Баянгол гацааны намын үрийн сүүжээ гацаан дараагаа яг 5 жил болчихно. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа.
0: Аа.
1: Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Тэгэхээр энэ бол энэ портуунаа зөв нэгтэлсэн. Тэгм яа гэдэг юм бэ? Одоо нэг ч юмстай үүсгэж байгаа чадвар үүсгэж байна гэж байна. Тэгээд аа яг тийм ч юм.
0: Тийм байна.
1: Үгүй ээ.
0: Бүх талын хэлбэр хувирулж хийсэн байгаа юм байна. Тэгэд өнөөдөр болоход бас одоо малчтаан дагуулж их сайхан тус гацааныхаа хөгжилтийг сүмүүдэн татаж явж байгаа юм байна. За тэгэд өнөөдөр одоо нэвтрүүлгээр сайхан ярилцсан өгсөн танд их баярлалаа. Тэгэ таны гацааны хөгжилд улам сайхан болж мөн таны хийж байгаа ажил үйлс өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа, баяртай. Баяртай. За их хүн дэ сонсогчдоо сая сүмд баруун хөшөөний зүрх багсны Баянгол гацааны намын үрийн шүүжийн гацаан дараг Эрдэмтэй утас холбож ярилцсан өртнөдлээ. Ингээд зүрх багсны Баянгол гацаа намын байгуултаар жолоодомж болгож өөрмөш онтлогтой ховсголын их баялаг болон тал нутгийн байгалийн үжимжид төшөглөн ховсголт соёл жуулчлалын шинэ эзэгнэлтийн хэлбэрийг сөвгчлэн хөгжүүлж хөдөө нутгийн хөгжилд малчин төмөнд баяжлын харгуйг зааж тэгвэл малчин төмний баяжилд хүчин нэмрэлж байгаа. Тусгацаа хөдөө нутгийн үзэсгэлэнд байгаад одод төгөх зуны сүний үжимж, ховсглолын судалгаа, малчтын орон сууч, морьмундхийг бичлэн ойлгох зэрэг соёл жуулчлалын аж үйлсийг алхам алхмаар хөгжүүлж, ойр хавийн малчин төмөнд ажлын байр хангаж, малчлын бос урлагийг тогтуунаар нэмэгдүүлж байна. За тэгвэл малчтын ажил олголтыг тогтворжуулж, орлогын тогтуунаар нэмэгдүүлсэн Баярлуустай хувирлт нь Баянгол бацааны намын байгуултаар хөтлөн дагуулгыг баримталж, аж үйлс өрнөн хөгжсөн амтлах хураангуй дүрс болно. Уламжилт малчлын орлогоос хадна малчин төмнийхөө орлогыг нэмэгдүүлж, дахвал бас гацааны хамтын аж ахуйг бужгааруулж, хөдөө тосхны хөгжилтөд хүчин нэмэрлэгч орлогоор гацааны намын үрийн тухайн газрынхаа одоо их баялагын давуулагдан суурлж, санаачлагаасаа арга сөвөгчилж, онн дээр нь хүчилж, ховсглолын их баялагыг хамгаалан ашиглах ба хөдөө тосхны онцлогт аж үйлсийг үнцгээ уйлдуулж, өнөөдөр болоход улс хөдөө тосхны үжимжийн аж ахуй болгон хувируулж, намын байгуултаар аж үйлсийн хөгжилтийг хөтлөн дагуулж, аж үйлсийн хөгжилтөөр ард олноон дайчилгийг үнэнхүү биелүүлж байна. За ингэж өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төрөлд өндөрлж байна. Манай нэвтрүүлэгт сайхан чимээлэл мэдээлэл хангасан Сүнэд Баран хошууны хамжуутлуурын төвийн чимээлэгч оюун билэгд бас нэвтрүүлгийн төгсгөлд талархал илтгэе. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөн гүйцэтгэсэн нь Урхан, шууд утасны хөтлөгч Дулаан, хинагч Алмас, ерөнхий хинагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахин зодгоё. Нэвтрүүлгийн хүлэн сонссон сонсогч танд баярлалаа. Баяртай.

Я сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогчдоо тавхнтэйгэ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг эрхэм сонсогчдоо тавхн дөргөнд өвчүүлж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совтон Жижиг байна. За ингээд аялгын нөтрүүлгийн Кангаргийн 2-ны дуу таах тоглоом тусгай дугаартаа тавхн идэхүйтэй оролцох хийх уран жалж байна. За мөн видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогчдоо өглөөний сайхан мэндийг өргөнд өвчүүлье. Ингээд мөн нөтрүүлэгтэйгээ холбогдоод тавхан бас манай дуу таах тоглоомд идэвхтэй сайхан оролцох хүндэтгэн орж байна гэдэг өнөөдрийн нөтрүүлгээ эхлүүлж байна.

ингээд дуу чи намхны дуулсан дуунуудаар манай нөтрүүлэг эхэлж байна. За видео дугаараа саяхан нэг жасаа давлаас жаахан шуугантай байсан. Манайхан одоо ахад шинээр ороод ирээрэй видео дугаар дээрээ. Ороод ирээрэй гэх видео дугаар дээрээ холбогдоод бас видео дугаараа саяхан нэж хаад хойрогт хуваалцаад хамтдаа бөөндөө өнөөдөр дуу таах тоглоомд оролцох болно гэж сонсогч та бүхэн. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Үргэлжлэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж манай нөтрүүлгэд оролцож бас дуу таах тоглоомд оролцоорой.

Цаг өглөөний мэн, дөглөөний мэн гэж манай сонсогчид маань сайхан мэндостай орж ирж байна. За та бүхэн үргэлжлэн Шилэн голын радио телевизийн Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлэгт анхаарлаа хандуулж, за боломжтой бол видео дугаар дээр бас холбогдоод ороо. Дэрэрэг сэтгэл хэсгэд өөрсдийнхөө сэтгэлийг бичиж болно, байршлаа илгээж болно, мэндосаа мэдлчиж болно. За бас мэд манай дуу таах тоглоомдоо та бүхэн сэтгэл хэсгэд өөрийнхөө таавраны бичээд ирүүлж болно. Галгаар бичиж болно, үсгээр бичиж болж юм. Тэгээд хооронд нь чатаа бичихий бодорой манайхан. Жишээлбэл амьдрал сайхан гэсэн гарч гэж бодвол амьдрал гэсэн үсгэнийг бичээд чалгуулж бичээд дараа нь голд нэг жэ хаяад дараа нь сайхан гэсэн үсгэн бичээрэй. Гэвэл яг бүгдийг ингэж алгуулаад бичихсээр уншихад амар хэцүү байдаг юм. Тэгээ манайхан галгаар бичиж болж гин, үсгээр бичиж болж гин. За та бүхэн өөрт нь одоо аль нь амархан байвал тэрийг нь бичиж ирүүлээрэй гэж сонсогч та бүхэн хүлэн сонсож байгаа. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар эхлэн явагдаж байна. Манай дуу таах тоглоом тусгай дугаар явагдах.

Манай видео дугаард ихэнхэн орж ирсэн байна уу? Улаан агч орж ирсэн байна. Булгаа агч, соёл чичиг гэж н мөнх баяр гэж н дангруу гэж н. За манай олон сайхан сонсогчд маань одоо араараасаа орж ирж байгаа юм байна. Дармын та бас эхлээд явагд чинь тавхан нөтрүүлгийн цааш нэг түгээгээд өгөөрэ баярлсан шүү. За тэгээд анхны дуугаа хөтөлөн тааж үжиж жаа. Анхны дуугаа таагаад за энэ дуугийг хэр таах нь вэ? Хэр мэдчих нь өнөөдрийн дууны даваанууд ер нь хатуу байна уу? Жөөлөн байна уу? Хамтдаа бас үжи. За одоогийнх сайхан дуулгаж байгаа энэ дуу болохоор нарсын дуусан сана гэдэг салхитай байна. За энэ дуугаа сонсож барчаад анхныхаа дуугийг тааж үжи аа.

санана гэдэг салхи туух сонслоо. Одоо өнөөдрийнх анхны одоо тах дууганыг эхлэлтэй хөгжмийн хэсгээс нь сонсъё. Ингээ манайхан тавраан сайхан бичээд ирүүлээрээ гэд буруутсан байх хамаагүй. Ер нь та энэ дуугийг сонсч байсан уу? Танил санагч гин уу? Хинэд олсон ямар дуу гэж бодож гин? Дууныхан гарч хий бичиж болж гин? Тэгвэл дуучныхаа нэрийн хэрвээ энэ яг одоо дуулсан энэ хөгжмөн дээр бол хэн гэдэг дуучин дуулсан гэдгээ мэдэж байвал дуучнааны бичээд ирүүлж болно. За үг аяын чохооч нь бүр чааш нь сайн мэдчихвэл бас бичиж ирүүлж болно шүү. Чи анхны дуугаан сонсё бүгдээрээ.

За ямар дуу байна вэ? Дуунахан гарч хэм мэджигэ хүн байна уу манайхаа? Дуунахан гарч хэм мэджигэ хүн байна уу? Ямар дуу байна вэ? Тэгвэл энэ дуу ихэнд дуулсан байж болох уу? Манайхаа одоо сэтгэл хэсгэд бичээд ирүүлээрэ. За Сарна Шилийн гол аймгаас үжижин жин. Дараачийн сонсогчийн нэр нь ямар нэртэй байх юм? Минь хтер ягаад дутуу гарчих. Аа, за хайр гэсэн үгээр эхлүүлсэн. Нэртэй сонсогч маань Ордос хотоос гжин Нурхан Шилийн гол аймгаас гжин. За өглөөний мэндэ. Сонсож гарахгүй байна гэж байна. Манай улаан өгч шууд цагаан тугаан өргөөд буугаа өгчлөө. Амра амар тийм ээ. Би бол сонсоод мэдхгүй гэж. Би бол мэдхгүй гэж өгөр гэж. За жимсээ юу гэж байна уу? За их танил сонсогч чин ганцхан дууныхаа нэрийг бодож олохгүй байна гэж. Одоо нэг сонсоод сайхан сонсоод манайхан сайн сонсчихсан дуу байх та. Одоо нэг сонсъё. За тэгэд мэдгүй л аргагүй тийм ээ.

Тийм, манай жолоо янжуур тамих гэсэн байна. Бадрах гэсэн сонсогч маань баян намрын дуулсан гэж бодчихно. Миний үчигээр бол баян намрын дуулсан дуу гэж чинь. За янжуур тамих гэж чинь. Янжуур тамих гэдэг ардын туу тийм ээ. Туу үлхэлж байна. Сүүн ерөөлтэй хурмаа гэж чинь. За ян зэнзээ хариултууд гарч ирж байна. Миний хамгийн дуртай үе болохоор ян зэнзээ хариултууд гарч ирэх сайхан санагддаг. Янжуур тамих уу, баян намрын дуусан дуу юу, сүүн ерөөлтэй хурмаа. За гурав сонсглоо тийм ээ. Манай сонсогчуд мань 3 жилийн хариулт гаргаад аваад ирсэн байна. За бусдын чимээг байхаар үжил таг мэдгүй дуу юм байна, сонсож өнгөрөөгүй юм байна, ер нь бодож олохгүй юм байна тийм үү. Чимсээ бол хамх сүлдэн дүгэн чинь аа бүгдээр тарахгүй гэж. За манай хянахч байх шиг л жинээ бүгдээр тарахгүй гэж. Өөрөө бол мэдхгүй гэж нэ нэг сайн. Гэхдээ та нарын бас тарахгүй гэж нэ. За дайны шанхар бас бүгдээр тарахгүй гэж. Тэгвэл ямар дуу байж тарах уу? Манай хянахчдын дугаалангаас бол тарахгүй гэж. Би өөрөө хөдөөгөр мэдхгүй ч гэсэн та нарын тарахгүй гэдгийг бол мэдж байгаа шүү гэж. Чи энэ дууган сонсъё. Хамтдаа дууган сонсъё. Ямар дуу? Бүтнөөр нь сонсоод одоо хариултыг хэлдэйлгүй бол би бас харахгүй.

Чи ямар дуу байна манаха? Та чадсан хүн байхгүй тийм ээ. Янжуур тамих биш байна. Бас ямар хариулт гарч ирсэн бэлээ? Янжуур тамих биш. За сүн ерөөлтэй хором биш. За баян намрын дуу биш байна. Хүнэд уусан ямар дуу байна уу? Одоо баг сонсоод гарсан байхаа. Дуучныхаа энэ дуучны дуугийг бас сонсож исэн. Тэгэд за манай жимсэн жив хариулсан байна. Амьдралаа хайрлаарэ гэж. За дуучин, залуу дуучин өв уянгийн дуулсан амьдралаа хайрлаарэ гэдэг энэ дуу сонсогч та бүхнээрээ таалгасан байна. Ирхэм сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн кэн гаргийн 2-ны дуу таах тоглоом тусгай дугаараа сонсож байна. Өв уянгийн дуулсан амьдралаа хайрлаарэ. За энэ дуус та бүхнээрээ таалгаж үдлээ. Сонсогчдаа сорж үдлээ. Манайхан дуунуудаа хэр сонсож гинөө гэдэг даалуураан хэр хийлүүлж гинөө үтс юм аа. За ингэ сонсогч тав хүн үргэлжлэн манай нөтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарай. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн манай өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна гэд сонсогч тав хүн үргэлжлэн нөтрүүлэгтэй хамтаагаарай. Үдээ дугаар дээр олон сайхан сонсогчд маань одоо хойноноос орж ирж байна. Тав хүн бас манай нөтрүүлгийг цааш нь түгээгээд хуваалцаад өгөөрэй гэж найдаж байна шүү. Бүр илүү олон сонсогчдыг нөтрүүлэгт ураалаад оруулаад аваад ирээрэй гэж тав хүндээ найдаж байна. Амьдралаа хайрлаарэ гэж тийм амьдралаа хайрлаарэ гэж залуу дуучин өв ингийн дуулсан дуу байна. За дуулахгүй байхын аргагүй гэдэг энэ дууг нь бол та манайхан сайн дуулсан, сайн сонссон. Тэ хором найр юугэр бол одоо бүр сайн ч дуулдаг болсон байна сүүлийн үед. Тэгэхээр нь өв инг гэд энэ дуучны талаараа бас манайхан нилээд одоо сайн нилээд сайн мэднэ гэж хэлж бол манай нөтрүүлгээр бас өв ингийн дуулсан одоо ээж минь ч юм уу шилийн гол ч юм уу дуулахгүй байхын аргагүй ч юм уу за иймэрхүү сайхан дуунуудын одоо бас олон удаа хуваалцж ирсэн учраас дуучныхаа хоолойг бол бас хандахгүй сайн мэднэ байхаа гэж бодчих.

Ваа, жив тааруулчлаа гэж. Ваа, жимсээ ямар амар юм бэ? Дууган сонсдынхаа дараа жив тааруулла шүү, тийм үү? За, хулан байрын тэр дуучнаа гэж. Улаан хатын дуучин өв уян голохоор улаан хат хотын хэшигтэн хошуугаар нутгтай. Хэшигтэн нутгтай дуучин байгаа. Тэгээ бүгдээрэндээ нөгөөний минь манайхан бас жармууд нь жоохон хочроод орж ирсэн байна. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа тав хүнд өглөөний сайхан мэндийгэндээс өргөн өргөн дэвшүүлж байна. Шилийн голын араажо телевиз хорооны Монгол араажогийн аялгын нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар хөргөлжилж байна. За амьдралын харилцааг дэгэн сайхан дуугаар одоо сонсогч та сорж нөтрүүлгээ эхлүүлж байна. Жалгаа тус хэдэн сайхан дуугийн хамт та таах болно. Тав хүн таахад бэлхэн болоод байгаарэ. За жалгаа бас нэгэн дуух таа гэд дууган дуучинтай нөлөөд өгчгүүл яах вэ? За ингээд залгаад аонгнууд юм уу? Тийм үү? Хэшигтэн биш үү? Би хэшигтэн гэж хэлээд байсан юм. Улаан хатын хэшигтэн хошуугаар нутгатай хэшигтний дуучин шиг санагдаж шүү дээ. Онгнууд ингэж юу? Онгнууд хошуугаар нутгатай юу? Тэгвэл би андууч хэдэлсэн юм байна шүү дээ. Би бүр амар бат хэдэлсэн байсан хэшигтэн нутгатай хүн дээ гэж. Тэгвэл би андуурсан байж магадгүй шүү. За жалгаад бас нэг сайхан дуучнаахад дуулсан дуух та бүхнөрөө таалгая.

гэж барж байгаа юм шиг байна шүү дээ. За манай жолоо маш төргийн хариултаа ирүүлсэн байна. Хаврын хураагч. За тембиэн гэж наасан. Тэнгэрийн хаяа гэж юу? Тэнгэрийн хязгаар гэж юу? Аа сараа бол хэлсэн байна. Шүүдрийн төмөгч гэж. Аавэрийн дулсан дуу гэж. Цэцэн гэрлэгч. Аа баярын дулсан дуу гэж. За одоо мөлөрч шуугаан шүү манайхаа. Баргал үндсэндээ хариулт бол гарч ирж их шүү ан шүү.

0: сайн байна уу?
1: Сайн, сайн уу?
0: Сайн, сайн.
1: Өглөө мэнд дүргээ.
0: За, өглөөний сайх мэнд дүргээ.
1: За. Авгийн соёл гэрэл.
0: Авгийн соёл гэрэлч.
1: Шүүдрийн том өгш гэсэн дуу байна. А, баярын.
0: А, баярын. Шүүдрийн том өгш гэсэн дуу байна, тийм үү?
1: А.
0: За. Соёл гэрэл дарааж байгаа сонсож байгаа юм байна, тийм үү?
1: Сонсож байна, сонсож.
0: А, видео дугаар үтчихгүй юу?
1: Атаа нэг тавиагүй л байна шүү дээ, нэг видео дугаараа.
0: Ягаад үтчихгүй байх юм? Ямар сэтгэл ханас?
1: Атаа үтчихин.
0: Одоо заавал үтчих. За за тоглосон.
1: Эхлээд дугаараа үтчих, тоор уу гэдэг.
0: Дармын та, өрхи дармы дарна гэж үү?
1: Тийм, тийм.
0: За тэг, баярлалаа.
1: Мм, за баяртай.
0: Баяртай. Тэгээ манайхан шууд утсан дээр манай сонсогч маань орж ирээд манай хуучин сонсогч байнгын сонсогч айлгой нөтрүүлгийн бүр айлертийн анхны дугаараас эхлүүлээд одоо хүртэл одоо сонсож байгаа байнгын сонсогч маань агуу нутгатай сонсогч соёл гэрэл а баярын дуусан шүүдрийн төмөгш гэсэн дуу мөн гэж хэлсэн байна. За сая шүүдрийн төмөгш гэж бас сара хариултаа өгсөн шүү тийм ээ. За тэгээд энэ дуугийн сонсны дараа ямар дуу хэнэ дуулсан гэдгийг ойлгочихно.

шүүдрийн түмэнх шиг гэсэн дуу мөн байна тийм ээ. Дуучи Эрдэнэ гэрлийн дуулсан шүүдрийн түмэнх шиг гэсэн дуу мөн байна. Манай Сара Үлжүв таасан. За шууд утсан дээр одоо 8224927 8221-5255 шууд утсан дээр холбогдоо таавраа үчигөө дуу тааж байгаа сонсогчд маань дууган таалгаж байгаа үед орж ирээрээ шууд утсан дээр. Тэгээд хэжээс үлдэн бүр дуучин тийм ээ гарч ирээ дууган туулаад эхэлснээ дараа бүгдээрээ шууд утс руу шуураад орж ирээд тэнгэр ямар ч утга болохгүй болчихно. Бид нар дууган тавиад эхэлсэн учраас тэгээд дууган сонсоход таалагдж байгаа үед нь манайхан дууган тэр үед нь таагаад ороод ирээрээ. Дуу бараг хагас дуулагдсны дараа таавал одоо ярангуй хэн дуулж хэ бүр мэдчихэж штт. Тэгээд таалагдж байгаа үед нь илүү хэн таагарэ. За сонсогчид тавхны хүлэн сонсож байгаа шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар их үргэлжилж байна. За Эрдэнэ гэрлийн дуулсан шүүдрийн түмэнх шиг гэдэг нь сайхан дуугаар нөтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тавхан за видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчид маань бас Зайрамга идээрэг наа Зайрамг явуулсан юм уу? Баярлалаа. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчид маань бас видео дугаар дээр өөрсдөө баярлалаа илгээж болно. За видео дугаараа чааш нь сайхан түгээгээд бас олонтойгоо хуваалцаа тийм ээ. Нэн олон сонсогчдын нэвтрүүлэгдээ орж ирээд хамтдаа сайхан дуу таагаарэ гэж уриалж болно шүү. Манайхан нэвтрүүлгээ чааш нь илүүхэн түгээгээд өгөөрэ. Эрхий дарамныг одоо бас өсгөж өгж байгаа, тоог нь өсгөж өгж байгаа. Эрхий дарамдарж өгж байгаа сонсогч тавханд баярлалаа. Тавхан өдрлөө шүү. За манай нөхтрүүлгийн чавгас нэлээд явцсан байна. Өнөөдөр видео дугаар жоохон оройтод нэгдлээ. Яагаад гэхээр эхлээд нэгдэхдээ жирэг шуугантай байсан учраас бид нэр энийгээ тохируулаад ахаад нэгтэр бас нэг хэсэг чавхагчаа жоохон алдагдсан байна. Тийм учраас одоо жалгаад бас нэгэн дуу хамт та тааж үжий.

За энэ дуугийн энд хүртэл сонсхий гэдэг эхлэлтийн хэсгээс нь жоохон сонслоо. За энэ дуу ямар дуу? Тэгээд ямар дуу ч дууссан бай гэдгийг тавхан хариултаа өгөөрэй. За ганцхан дууныхаа гарчгийг хариулаад таасан ч болно. За дуучнаа таасан ч болно. За хоёулаг таасан ч болно шүү. Манайхан хариултаа бичээрэй, уралдаад бичээрэй.

За би ийм хөөрхөн хариултууд гарч ирэхэд амар дуртай шүү. Оюун чимэх. Оюун чимэх гэж юм тийм ээ. Оюун чимэх. Аа, улдар буруу бичсэн юм уу? Чагаан сар өвчлөг гэд бичсэн байж тэгвэл чи гайхаж авсан чинь дахиад чадралцсан байна. Хавар гэж тийм ээ. Ганчхан үсгэнэж өрөөгөөс улаад шаал ондоо бүрнэр гарч ирлээ шүү. За сараавал найр хамтлаг гэж юм. Чичин гэрэл бол хавар боллоо гэж юм. Чулаа бол урхан хавар гэж юм. Бүрэн баяр урнагийн дулсан гэж юм. Урхан хавар гэрлээ гэж юм. За манайхан нэг хаварч бол хавартай юм байна тийм ээ. Хавар боллоо юу, хавар ирлээ юу, хавар уу. Чухам тийм ээ. Хавар болж гин үү, ирж гин үү? Хавар ирлээ, хавар боллоо, хараачаа ирлээ, үүр барьлаа, өндөг төрлөө үжиж байтал олол боллоо гэж. Чи хавартай холбоотой дуу байна. Хавар гэсэн дуу байна, тийм үү? Хавар гэсэн дуу. За найр хамтлаг мөн үү? Найр хамтлаг ялтчих юм уу? За сонсгоё.

За сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За манай хорвоо видео дугаар дээр орж ирсэн байна. За хөтлөгч өглөөний мэнд гэсэн байна. Өглөөний мэнд. За бүгдээрэнд нь өглөөний мэнд сүулдэж орж ирсэн шинэ орж ирж байгаа бас анх удаа орж ирж байгаа олон сайхан сонсогчдоо өглөөний сайхан мэндийг хүргэе. Та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдрийн нөтрүүлэгт одоо дуу таах тоглоом маань үргэлжилж байна. Сайхан дуунуудаасаа дуу уран бүтээлүүдээ та бүхнээрээ таалгаж байна. За найр хамтлагийн дуулсан хавар ирлээ. За энэ дуух хавар ирлээ нь таарна гэж байна. Та нарын төмөнд өвөө тийм болохоор хавар ирлээ. Тэгээд хавар ирлээ гэсэн энэ дуух таалглаа. Эрдэнэ гэрлийн дуулсан шүүтрийн төмөг шиг гэдэг сайхан уран бүтээлийг бас сонсогч таараа таалглаа. Өө ингийн дуулсан амьдралаа хайрлаар гэдэг сайхан уран бүтээлийг бас тавхнороо таалглаа. Баярлалаа гэ манай сонсогчид маань сайхан идэвхтэй хариулж. За хамаагүй жарамда жоохон жүрсэн ч гэсэн тийм ээ маш идэвхтэй оролцож байгаад нь баярлж байна шүү. За шууд

бүтсэн дээр бол манайхан дууган тааж байгаа үед орж ирээрээ, тааж байгаа үед ороод ирээрээ гэсэн чинь манайхан таага бараад найр хамтлагын дулсан хавар гэсэн дуу гэд хэлчихээ дууга тавхаар нь тэн дээр нь нааша утас оруулаад байх юм аа. За тэгээд жалгаад бас нэгэн сайхан дуу тааж үчи. Манай нөтрүүлгийн чагаас одоо нэг 10 минут үлдэж байна тийм ээ. Өнөөдөр бас видео дуугар оройтсонтай тийм болохоор бид нар чагаан хэмнээд бас нэгэн сайхан дуу тааж үчи. Манайхан саяхтайгаа адилхан дууныхаа нэрийг, за дуучныхаа нэрийг маш жорохтойгоор өөртөө итгэлтэйгээр тэгээд идэв хитэйгээр бичээд ирүүлээрэй.

Чи энэ дуугийн энэ өмнөх хэсэг одоо эхлэлтийн хөгжмийн сонсмох чан та бүхэнд бас ямар дуучвлээ энэ чинь сонсч ирсэн. За юу лээ гэсэн тийм бодол орж ирж байна уу эсвэл яг ямар ч юу ч одоо мэдрэгдэхгүй байна уу?

Болохгүй болохгүй, би аялуул одоо танаас өөр төрөгдүүлэх юм байна. Шал өөр дууны нэр хэлжиж магадгүй. Голоос нэг жоохон сонсъё. Манайхан тав байж харуужвал бараг сонсож байгаагүй сайн мэдгүй байгаа бололтой тийм ээ. Дармын тав гэвэл аим бутартал дарж байна. Бараг дууныхаа нэрийг бодож алахгүй. Тэгээ дармаан дараа суутлаа, өрхий дармаан дараа суутсан ба. Чи голоос нэг жоохон хэсэг сонсоод үжвэл яадаг юм бол тийм ээ. Голоос нь бас нэг дууных нь хоёр үгийн олоо сонсвол бас таажиж магадгүй.

За, ийм маштай байна. Сонсч өнгөрчлсэн. Гэхдээ нэрийн бодож алахгүй байна гэж байна. Манай жулаа юу гэж байна? Арахгүй амар гэж байна. Вау. Жулаа өнөөглөө жоох халсуу байна уу юу? Янжуур тамхал гэж байна. Юу л эргэт. Арахгүй амар гэж байна. Бас нэг сайхан хариулт өгсөн чинь ямар хариулт өгсөн бэ? Чи жоох ууцсан уу юу? Өглөөгөр. За, амаргийн хамаатай хайрын тухай дуулж үгүй байна жула. Зүг байна бас ойртуулж шүү. Гэхдээ арахгүй амархан ч үйнд.

0: аргагүй амар гмийн гэсэн чинь аргагүй амар гэсэн байна. Сингэрл бас тэг чин ам а амар гмийн нэг нэ. А чамдан би хайртай гэж жимсэн бол сонсож сонсож байгаад нэг голоор нь явуулж байна тийм үү? Бараг жишээлээд. Чаян то ямар нанэ нарны хорвоод аргагүй амарг минь насны хан чамда чамдан би хайртай гэдэг штэ. Юу л сте өнөр байдгаараа өнөр байдгаараа л сте өрвөх дэрвөх өрөөл та нарыг таалгах чи гэж хэрмэж ин өннөөс өөр яах юм цолгой буруугаар дуулж ийн аялж үдж ийн байдгаараа л хэрмэж ин та нарын төлөө сайн байна уу?
1: Сайн уу?
0: Сайн сайн.
1: Дагантай байна дүргэ.
0: Яач ч байндах ингээд. За.
1: Хоёо.
0: Яа хоёо гэдэг нь.
1: Насны ханигсан дуу.
0: Насны ханигсан дуу? Хэн дуулж байгаа юм бол? Хэн дуулж ирсэн үү ер нь? Хэнээ дуулж ирснийг сонсч ирсэн үү?
1: Тэгээд тухай байх шиг байна. Нэрэн автистгүй.
0: Гэхдээ ер нь энэ дуу уулын сонсч ирсэн байх та. Насны хань гэж мэдчих хэрэгж үү?
1: Хэн дуулзлаа? Эхлээд дуулж ирсэн мэт үү? Я мартаад өгчээ.
0: Яга марцчих удаа.
1: Аа, сонсох байна.
0: Тийм үү?
1: Одоо ээ. Одоо үүгээ батгина. Одоо муу юм уу биш юм бэ?
0: Аа, энэ ээ сонсох үүний ч одоо яануу та. Харахгүй амар гамэн насны хан чамда чамда би хайртэ.
1: Үүн чинь яг тоотомгод нас амж ичих юм аа.
0: Ямар хэмээр орж ирч гинвэ. За баярлалаа нөтрүүлэгт холбох.
1: За баяртай.
0: За баяртай. За авгийн соёл гэрэл орж ирээд насны хань гэсэн дуу гэж байна. За манайхан юу ч хэлсэн байна уу? Жимс за чамд би хайртай гэж чингэрл насны хань гэж чинь чингэрл хамгийн дөрөв насны хань гэж бичсэн байна уу? Тийм ээ, тийм байна. За тэгсэн чинь сүчингва насны хань гэж бичсэн байна, жүв байна. Амрак, амрак мен гэж ин насны хань гэж ин. За голд нь бас манай видео дугаарыг дагсан хүн байна гэж. За хасаа гэсэн хүн амар хийнесэн байна. Вандан дуламсрынгийн хоёрын дуусан гэж ин. Тэгсэн чинь сэрэн чимэд дуусан гэж ин. Тэгсэн чинь тема тема жүв жүв гэж ин. За энэ дуу ихэн дуулсан байна уу? Ямар ч байсан насны хань гэсэн дуу бол мөн тийм ээ. Насны хань гэсэн дуу. Хэн дуулсан байна уу чи?

Жи манайхан насны хэнэн дуун дээр бас арван нилээд ондоон бодол сонлууд гарч ирж байгаа юм уу? Хоорондоо ярьж байгаа юм байна манайхан. Хэн яг энийхэн дуулсан гэдэг нь тийм ээ. Аа саяын дуулсан мөнх баяраа гэж чинь. Тэгсэн чинь байгальч чигвэл алтан сүмбэр дуулсан гэж чинь. А хөгжилтүүл хөтлөгч хэн гэдэг юм бэ гэж чи жаа намайг сувтан чичиг гэдэг. Манай сэжингоо бол алтан сүмбэр дуусан гэж байна. За баян жаргал дуусан гэж байна. А энийг бол одоо энэ яг дуулж байгаах бол алтан сүмбрөө гэж байна. За тэгсэн чинь сэжингэрл бол энэ дуулж байгаа бол уянг дуулж байна гэж байна. Вау та нар бүр ондоо үжил бодолтой энэ дуун дээр сте алалтаж өгж байна шүү дээ тийм ээ. А мөргэн хэлжина би бол одоо хамгийн анх одоо вандан дуламсрын дуулж исэн гэж хэлжина гэж юм. Тэгээ манай хонголт нь баахан эрхий дарамдарсан байна, алга дашсан байна. За алтан сүмбөр гэж байна. Тэгсэн чингэрл биш шиг гэж юм. Улаагт сайхан дуу гэж нь гоё байна гэж юм. Яа үнэхээр вандан дуламсрын дуулсан байх та анхны дуу. Над ч гэсэн тийм юутэй байна шүү. Тийм сургалтай байна шүү. Насны хэн чамд чамдан би хайртай тийм ээ. За энэ дуулж байгаа дуучин болохоор алтан сүмбөр гэж чалуу дуучин байна. Би хэрвээ буруу ч хэдлэгвэл сүнчин хошуугаар нутгтай байхаа. Сүнчин хошуугаар нутгтай чалуу дуучин алтан сүмбрийн дуулсан насны хэн дуугийг та бүхнөрөө таалгаж ариун хүмүүстээ бас адилгүй таавар дуучны хувьд ч гэсэн адилгүй тааврууд гарч ирлээ. За цагийн хараагаас болоо манай нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон байна шүү. За энэ дугаар нэвтрүүлгээнд хүргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж хөтөснөн совдон чичих шууд утас нөхтлөгч дулаан хянах чалмас ерхий анагч бүрэнт дараагийн дугаартаа олчихъя. За маргааш 9 цагтаа манайхан үйдээ дугаар дээр хурц ирээрээ арааж байгаа сонсоорой гэд хамт та маргааш сайхан дуртай дуунуудаасаа сонгон сонсчих болно. Баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Ханаа бичхэн ажиада шилийн чураа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алийн хөрхөн та нартай хаан болж ясаар чалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна.

0: Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бид үргэлжилэн бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн урлагийн нарийн дууны уралдаанд оролцсон хөөрхөн дүүнэрийнхэн сурвалжилгаас хөргөж тэднэрийнхэн уянг сайхан дуунуудаас нь сонирхчихъя.
1: Танилцлын хөөрхөн андуудаа уйрхан тоглон найжлах нь танилцгийн найз нараа
2: хөөрлөлийн нүхтүүдээ
3: байсалжийн даяараа
1: гар гараа халуун болцъя.

0: За сайн байна уу? Ханаас оролцож байгаа хэн нэгдэг дүүнэр үлээ?
1: Агмаа өдөг зүүн сүндийн.
0: Эн сургууль сурч шин нөө хэдүгээр анаас оролцож байгаа?
1: Хоёр дор бах сургууль 4 оноо.
0: За өнөөдрийн уралдаандан бол бас ятхтай дуусан тийм ээ? Ятхан сураад хэр удаж байна уу?
1: 2 жил илүү.
0: За өнөөдөр ямар дуутай ирлээ?
1: Шигсрөө. Таран хэрин алхан тавр тавр тавр тавр гэнэ хой тавн хэлхэ сгшрээ сгэр сгэр сгэр сгэр гэнэ хой жочан хэрин алхан тавр тавр тавр тавр гэнэ хой жоргаан хэлхэ сгшрээ сгэр сгэр сгэр сгэр гэнэ хой жоргаан хэлхэ сгшрээ сгэр сгэр сгэр сгэр гэнэ хой
0: хай тавжин энэ дугааны одоо бас ингээд шууд дуулах болоод ятгтай дуулахад ятг хавсаргад дуулах нь бас идүү хүчин байснаа
1: мэрэгжил хэрэглэнэ.
0: Аа мэрэгжил хэрэглэн тийм ба. Ятхан бас буруу дарахгүй байхыг хичээн дуудаа бас анхаарлаа тавина тийм ба. Хоёр тийшээ бас анхаарал тавьж байгаа тийм. Ирээдүйн одон гэдэг энэ уралдаанд одоо тэтгчтэй оролцож байна.
1: Нэг оноос эхлээ 4-5 жил ирээдүйн одны уралдаанд оржээ. Хоёр анги байхад нэг удаа 1-дугаард орсон.
0: Өнөөдөр бол бас одоо газар газараас ирсэн олон найзтайгаа бас нэг тайсан дээр гарч уралдлаа шүү дээ. Тэгэхээр ямар сэтгэлдтэй байна?
1: Баярлж байна. Бас олон найзтайгаа танилцсан.
0: Танай дугаалан дууралцсан. Тэр найзуудын кан дуу дотроос чамд одоо хамгийн таалагдсан хэний тоглолт байсан нь?
1: Өндөр дундын ах өгч нарийн дунд сонирхсон.
0: За баярлалаа. Тэгээд уралдаанд нь бас өндөр амжилт төсөө.
1: Баярлалаа.
2: Шидийн голын ардын араа зүйн хөвгүүдийн хорооноо багчууд бүгдэд жируулсан нэвтрүүлэг алтан өнөг агаарын долгоноор дамжин багчууд таандрын кан алтан сонирхтэн чимж учин жаргаж байна.
0: За сайн байна уу? Миний дүүнэр одоо хаанаас ирсэн хэн хэн гэдэг дүүнэр вэ? Өөрийгөө урдаар танилцуулна уу?
3: Сайн байцхан уу? Би бол Барим Барын Усунаас ирсэн Налгархан байна.
4: Сайн байцхан уу? Би бол Барим Барын Усуны Даван Баргасаас ирсэн Айс байна.
5: Сайн байцхан аа? Би бүр Барим Барын Усугаас ирсэн Гачуура.
0: Гурвандаа одоо анх удаа Сэлийн голд ирж байна уу?
6: Ир зөмрөөгүй.
0: Анх одоо Сэлийн голд ирээд ямар хөө санагдаж байна уу?
6: Сэлийн гол нутдаг үнэхээр гоё сайхан.
0: Гүдүүнүүдэн уралдаанд одоо ямар ямар дуугаараа оролцсон нь?
7: Заргалж ялгсан баяр гэсэн дуугаар оролцжээ.
8: Өргөх нанаа насан залуу өрөх бурал дээдсийн торгон бөөснаас өөдөм хангай даваргэн даатгах ухаан тардын ариун жанслаас цэлмэг тэнгэрэсэн арагдах гэгэн томны ариун нэнээс цэлмүүн санаад асан дүүрэлж гэнэн

0: ямар гоё дуу л дээ. Уртын дууган одоо хэнээс сурсан уу? Хөжөөнөөс ихтэй уртын дуу сурж ирсэн үү?
1: Би энэ жилийн ихнаас ихэл сурсан, жалгаахуу ахсаас сурж.
0: Уртын дуу одоо анх сурхад бас хэцүү байсан уу?
1: Тийм, сэ ихэл хэлэгэн эмс

0: уралдаанд оролцоо өөрөө хэрч зэрэг ханамжтай байна уу? Хэрвээ 10 хайв гэж бодвол өнөөдрийн тоглолтоо өөрсдөө одоо хэд хэд хайв өгнө?
1: Ис чиг
0: хайв өгнө. Тамид уу?
1: Исэн хайв.
0: Нөгөө нэг хайваны бас юун дээр алтчихдаа гэж бодож байна уу?
1: Би жалгаад илүү чармайз, эмсгэлэн илүү гүнзгий балагдсан.
0: Гурвуул одоо хэдүгээр оноос сурагч вэ?
1: Дөрөвдүгээр оноос сурагч. Нэгдүгээр оноос сурагч.
0: Уралдаанд оролцож байгаа эдгээр одоо бүхэл найз нартай хандаад юу гэж ярмаар байна?
1: Бүгдээрээ сайн чармайчгай.
0: За баярлалаа. Өнөөдөр бас уралдааныхаа өндөр амжилтыг хүсье.
1: Баярлалаа.
2: Хөрхэн андуудаа уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найж нараа
3: хөрлдийн нүхтүүдээ
4: байсалжийн даяараа
2: гар гараа халуулцъя.
0: За сайн байна уу? Мид ханаас ирсэн оролж ач юу?
5: Би Ортосын уушин гушуугаас ирсэн.
0: За энэ удааны дууны уралдаантаа одоо ямар дуутай ирсэн нь?
5: Дөрөвн уралдаанд дуу хар ирсэн.
0: Энэ дууган одоо хаанаас хижээ сурсан дуу юу?
5: Би Мандруа багшаас сурсан.
0: За энэ дууган одоо нэвтрүүлгээ сонсч чадвар нэрдэн бас нэг бадагдуулаа санарх болно.
5: Бүтэнэ.

0: 지하작은옷나라테레소
1: 은나얼드사르틴도요
0: 마
1: 오르야마야마얼드사르틴도노드미드노
0: 자한샤르가
1: 아오
0: 포톤마
1: 사이엔도슨도가란바스오르울단템치엔도얼치스노
0: 얼치스에서
1: 오르나타타얼치스인바니마Та яваа та бас тайсан дээрээс энэ ард сардын дугаан дуулахад олонгийн үүжигчүүд нь олонгийн найзууд нь би энэ дуугийг сонсчихсон гоч. Тэгээд бас дараас олон хүмүүс алаг дасчихсан. Ер нь бас дугаан их сайхан дуусан. Баяр хүргэе дүүтэй. Ирээдүйн одоо уралдаандаа хэддэг жилдээ оролцсон. Уул нь оролцсон.
0: Уулд нь оролцсон.
1: Энэ жил бол анх удаа оролцож байгаа юм байна тийм ээ. За тэгээд уралдаандаа оролцоод ийм ал найд нартай гам чог одоо ийм том тайсан дээр уралдаад ямар төрөлдөлтэй байна?
0: Би баярлалаа. Сэтгэл дундуур.
1: Газар газрын найд нарын кан дуугийн сансаад ямар санагдчихна?
0: Мэд сахан сонгохтой байна. Унтуулах.
1: Цэмэт ата хамгийн сэтгэлдэн таалагдсан танад болсон ямар дуу байсан бэ?
0: Нэг ногоон хүчтэй нэг хүн дуусан. Сахан дуусан. Би дуртай.
1: За тэгвэл дүүдэн бас уралдааныхаа өндөр амжилтыг хүсье.
2: Шидийн голын ардын араа зүрхлийн хорооны Жирүүлсэн нэвтрүүлэг алтан өнөг агаарын долгоноор дамжин багчуу таандрын кан алтан сонирхтэн чимж учин жолгож байна.
1: За сайн байна уу мэдөө ханас үрлчи ирсэн үү?
0: Эзнэ хошо.
1: Асаагийн
0: асаагийн эзнэ хошо дэс.
1: Энэ удааны одоо ирээдүйн одоо уралдааны онцгойлон зорж шилийн голд ирсэн үү? Хэзээ гарч ирсэн нь утхасаа?
0: Манус хохотоос ирсэн. Би хохот сургууль суугаад тэгэхэд аав ирээд тэгэхэд манус урдаа хөдөөд очоод тэгэхэд шилэнг орд байсан.
1: Өөрөө бол хохотоос сургууль сууж байгаа юм байна шүү дээ. Хэдгүүр оноос сурч аа?
0: Одоо 4 дугаар он очиж байна.
1: Энэ удааны уралдаанд ямар дуутай ирсэн аа?
0: Хараад.
1: За хараад гэдэг дуугаан бас нэвтрүүлгээн сонсож байгаа найд нартаа нэг бадагдуулаа сонирхов.
0: Баян гол явя, хүүг сайд явя, портал явя, илийн утаг явя. Баян гол явя, хүүг сайд явя, портал явя, илийн утаг явя.
1: Уулын бол бас одоо шилийн голоор ирж ирсэн үү?
0: Ийж өнгөрсөн.
1: Шилийн голд ирээд ямар сэтгэлдтэй байна?
0: Бүр сайхан байна.
1: Хавх сайд явя гэдэг шиг олон найзуудан бас танай ашаагаар айлсаж очих гэж бодож байгаа л байх та. Гэр насаагаар найзуудаа очоорэй гэж урно. Одоо ашаад очивол бас одоо ямар ямар сайхан зүйлүүд үзэж харж болдгоо нутгаан танилцуулбал?
0: Манус энэ нутаг торе мод очиж олно. Тэгээд бас ашаачин бас яхан жоохон газар. Тэгэхээр торе модоос өөр тим их юм байхгүй нэ.
1: Одоо шилийн голд өчтөр ирсэн тийм ээ. Энэ удаа одоо уралдаанаа барьцглаа. Бас шилийн голын хаан хаагур тойрь гэж бодож байна.
0: Би шилийн голд ирээд тэг юм суудын бас яхан мэдхгүй байна.
1: За тэгээд уралдаанд нь өндөр амжилт хүсье. Бас шилийн голоор

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлөлийн нүхтүүдэ
2: байсалжи даяараа.

0: За сайн байна уу? Минт одоо хаанаас ирсэн? Хэний хэлдэг дүүлээ?
1: Би чууч юм. Яаж ирсэн? Намана.
0: А хөтлөрөн эсрэгчээ.
1: Би нөтөө хамаас ирсэн.
0: Өнөөдөр ямар дууд оснуу?
1: Таранхоо тэнгэрээс тав руу ирхэн сайханда туулын чингэрэ бэлчээшнийн тавж наадхан гоёхонда тав руу хөрхи тосон нүдэд алирдгийм хүнлэгэ бүрдийн хува тамхан унгон төртөө юм наран жүгийн тэнгэрээс насаа ишгэн сайханда ниндэн бэнтэ хангаад нин нэргэд суухан гоёхонда тав руу хөрхи тосон нүдэд алирдгийм хүнлэгэ бүрдийн хува тамхан унгон төртөө юм үлэн эдэ тэнгэрээс үргэж ишгэн сайханда өргөн өштэй нутагд минь үжимч намхан гоёхонда тав руу хөрхи тоосон нутад алирдгийм тунглаг өвөрдийн хуван тамхан унгон төртөө юм дэндүү холын тэнгэрээс дэргэд ирхэн сайханда дэнжин тансаг байгаад минь дэрвэд нисхэн гоёхонда тав руу хөрхи тоосон нутад алирдгийм тунглаг өвөрдийн хуван тамхан унгон төртөө юм.
0: Сайн дуугаа хэн зааж өгсөн нь?
1: Миний өөж зааж өгсөн.
0: Ээж нь бас олон сайхан дуу зааж өгсөн байх та. Өөр ямар гоё дуу зааж өгсөн ээж?
1: Өөр сайхан чинь юм байна.
0: Хэн дуугаа хөж өгж зааж өгсөн нь? Сураад хэр өгж гэнэ үү? Энэ удаанаа өрлөдөнд одоо чинь сурсан дуу юу эсвэл өөрийн сурсан байсан уу?
1: Өөрийн сурсан байсан.
0: Тэгвэл дуугаараа бас өөр өрлөдөнд орж ирсэн үү?
1: Орсон. Цаасан.
0: Өөр Монголын цагаан сар үдшилтэд энэ дуугаараа орж ирсэн үү?
1: Орж ирсэн.
0: Оо ямар маань тэгээ. За өнөөдөр бас ингээд дуундаа давхруулаад гоё ховчс эргээд бас гоё талгаан цэцэл дээр зүйтсэн байна. Энийн эмээ авч өгсөн үү?
1: Миний өмнө над яасан.
0: Аа ямар гоё ховчс юм сэ. За тэгээд одоо 90-ийн од нэгдэг нь уралдаантаа хэддэг жилээ оролцож байна уу?
1: 2 жил.
0: Миний дуу чихэд дуураа нэг жилээ.
1: Нэг дуу хаана?
0: Аа тэгвэл чичрэлгээс эхлээд энэ уралдаанд оролцсон байж тийм ээ?
1: Чичрэлийн дунд юм.
0: Аа. Тэр үед бас юугаар оролцож ирсэн юм? Дуугаараа оролцож ирсэн үү? Эсвэл бас шүлэг уянгаж оролцож ирсэн үү?
1: Ганцхан дуугаараа.
0: За баярлалаа.
1: Магаар.

нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаараараа одон гэрэлэгч нь бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн урлагийн нарийн дууны шагналт уралдааны ахуй талбайд хүрч бүх орны ил аймаг хотоос хүрэлцэн ирсэн авьяаслаг авьяаслаг дүү нүрүүдэн сурвалжилж тэднэрийн уралдаанд оролцсон төрөгдөлжич ямар сайхан дуунуудаараа тус удааны уралдаанд оролцсныг нэвтрүүлгийн сонсож байгаа хөрхөн дүү нүрүүдэн хүргэж байна. Ингээд залгаад нэвтрүүлэгдэн

0: За сайн байна уу мид уу? Ханаас ирсэн хэн гэдэг дөө?
1: Баянаар хотоос ирсэн хани гэдэг.
0: Уул нь шилэн годоор иржсэн үү?
1: Иржсэн.
0: Мөн 4 жилийн ирээдүйн хад нь уралдаанд иржсэн үү?
1: Тийм.
0: 4 жилийн одоо ирээдүйн хад нь уралдаанд бас ямар тоглолтоор оролцсон үү?
1: Бас л рок.
0: Өөрөө бол одоо рок дуулах сонирхолтой тийм үү?
1: Тийм.
0: Хэзээс эхлээд одоо рок дуугаа дуулж эхэлсэн үү? Ханаас сурсан уу анх?
1: 7 наснаас эхлээд дуулсан. Би багш тусгаараа олсонгүй. Өөрөө дуулц сурсан.
0: Аав ээжийн заасан уу? Эсвэл одоо багасаа төлөвс киногаас үзээд одоо рок дууд их сонирхолтой болсон уу? Яагаад энэ стилийн дуугийг сонирхож эхэлсэн үү?
1: Баг байхдаа өмнөд төлөвс үзэж өгөөд нэг өгөөч дуулц байсан. Тэгээ би
0: тэрий үзээд гой санагдаад ийм тим стилийн дуугийг сонирхож эхэлсэн тийм ээ?
1: Тийм.
0: Өөр стилийн дууд болдог уу?
1: Өөр ардын дууд болдог. Ардын дуунаа багш олсон.
0: Ардын дуу ямар ямар ардын дуу мэднэ?
1: 4 настай халуун, сарт халуун цэцэг.
0: 4 настай халуунаас нэг бадаг дуулаасаа сонсоно.
1: Болно.
0: За.

0: ямар гоё дуул тий. Тэгэд өн удаа ч гэсэн одоо дөрвөн настай халуунаараа оролцсон ч бас хим байш шүү. Гоё дуул зин. Тэгээ яагаад бас ардын дугаараа оролцоогүй бас өөрийн дуртай рок дугаараа оролцсон аа?
1: Би одоо 12 настай болохоор миний нөх хоол одоо Дөсөн гарц дилку хоол ховорч байна.
0: Ямар дуу дуулсан бэ өнөөдөр?
1: Uptown Funk гэсэн нэртэй.
0: Эн дуугаан бас өөрөө сурсан уу?
1: Өөд яхан жааж өгсөн.
0: За эн дуугаасаа нэг бадага хэлчих.
1: This is the ice cold machine for and why go this one for them hot girls still that big starving while live a little in the city got jack so my serum complex my sum so pretty.
0: Оо ямар гоё. Англи хэлтэй бас сайн байхаа.
1: Англи хэл дүнгэж на.
0: Ер нь одоо ийм англи дуунд төр илүү сонирхох бас англи хэлний хэд төвшин бас төшөлдөг байха тийм ээ.
1: Аа.
0: За баярлалаа. Тэгээд урдаанд нь бас өндөр амжилт төсөө.
2: Танилцлын хөрхэн андууда үерхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
3: хөрлөлийн нүхтүүдэ
4: байсалжи даяараа

0: За сайн байна уу? Ханаас ирсэн дүнрүүд вэ?
1: Өгшөлтнөөс ирсэн бод юу? Өгшөлтөнд ирсэн туул.
0: За энэ удааны уралдаанд одоо ямар дуугаар оролцсон нь?
1: Бигэн дуу, нутаг, уртын дуу, жи талын горгоолаар оролцсон.
0: За тэр дуугаасаа одоо нэг бадаг сонирхолно.
1: Жи

0: Ямар гоё тоолд ди уртын ту хөжигөөс их сурсан уу хинээс сурсан уу?
1: Анх хоёроос өхлөө суржээ. Нэр ахшаа сурсан.
0: Яагаад одоо уртын дуус сурья гэж ботсон уу ихлээд?
1: Аав нга уртын дууд болтгаа. Чөө MRC-ийн санагт.
0: Тэгээ аавын ган нөлөөгөөс бол уртын дууд одоо дурбахтай болсон юм байна тийм ээ? Өөрөөс ямар ямар уртын дуу мэднэ үү? Ер нь баг хөдөө уртын дуу мэднэ үү?
1: Нэрээ уух юм шиг наа. Нөгөөд болгоончид охой.
0: Өн удааны дууганы хөжөө сурсан уу? Өн удааны уралдаанд одоо жируулж энэ дууг сурсан уу? Эсвэл уул нь сурсан уу?
1: Уулын сурч хаяасан аргад өнөнгөр бас ондоо гажир ирж байсан.
0: Таны дугайланд уртын дугаар оролцсон өөр хүмүүс бас байсан уу?
1: Бас байна байна. Нэг хоёр бий.
0: Тэр найзуудын кан дуугийн сонсоод ямар санагдсан уу?
1: Сайхан төднөсөнд болсноос ямар сайхан.
0: За миний дуу ямар дугаар оролцлоо?
2: Бигэн дуу нутаг таарам.

0: Хоолын өнгөд ямар гоё вэ? Хөчөөд сурсан уу энэ дугааны?
1: Сургуулийнхаа 10 садны уралдаанд нэг сурсан.
0: Баасан дунд багтай юу? Хөжигөөс эхэлж одоо тайсан дээр гарч дуулж эхэлсэн үү?
1: Дөөд нэгд орхолын Джаякас хөгжөө тэнэр сага сурсан.
0: Өөрөө одоо дууны мэрэгжлээр эвэ гэж бодож байна. Та хоёр бол Шилийн голд хэд удаа ирж байна?
1: Өнгийн цагдаа нөлөөн ирдэг анаас.
0: Шилийн голд одоо ирсэн төрөгдөл ямар байна? Эсвэл энэ удааны уралдаанд оролцсон төрөгдөл ямар байна?
2: Ажаро Шилийн ташилсан яг юм байна.
0: Хаа гур тарьсан уу? Юу юун сайхан санагдсан уу?
2: Сүмдөөр очсон.
0: Бизнес өмөр очсон байна. За баярлалаа. Шилийн голын ардын араажуу нөхрөлийн хорооноо багчуу төгтөж жируулсан нэвтрүүлэг алтан өнөг агаарын долгоноор дамжин багчуу таандрын тан алтан сонирхтэн чимж учин жолгож байна. Сайн байна уу минь ханас ирсэн хэн гэдэг дүүлээ?
3: Ордоос жаатай.
0: За энэ удааныхаа уралдаанд ямар дуугаар оролцсон нь?
3: Хатан далай.
0: Энэ дуу нь Ордоос ардын дуу юу?
3: Маа.
0: За энэ дуугаас нэг бодогдуулаа сонсох.

0: 바지 아워드 차이 라란 테레슈
1: өөр ямар ямар дуудуулгуу ардас ардын дуу олон мэднэ.
0: Нонхол дотором барах хөө дөлөн тон хараа арчдава. Ноё за томдан барах хөө дөлөс хараа арчдава. Аяс мандаса хай вэдэс тандаса хай эдц барьяда хай.
1: За баярлалаа, уралдаанд өндөр амжилт хүсье.
2: Хөрхөн андууда уухийн тоглон найжлахын танилцгийн найш нараа
3: хөрлдийн нүхтүүдээ
4: байсалжийн даяараа
2: гар гараа халуулцъя.
1: За сайн байна уу минь дөө? Одоо ханаас ирсэн үү?
5: Би Шинжаан Бурталаас ирсэн.
1: Ямар холоос ирсэн? Ихэнх хэнтэйгээ ирсэн үү?
5: Аа, ээждээ ирсэн.
1: Гурвуулаа юутэй ирсэн үү? Өөрөө тэргийн залаадад ирсэн үү?
5: Галтрыгаа ирсэн.
1: Галтэргээр одоо нааш ихэр удаа явж гин үү?
5: Удаан явсан нь ба. Бурталаас кохот орсон. Дахиад бас Шилэнгол ирсэн.
1: Тэгвэл замдаа ядарсан уу мэдэв?
5: Ядарсан.
1: Яг бол энэ удааны одоо уралдаандаа жирод ирсэн юм байна тийм ээ? За энэ удааныхаа уралдаанд одоо ямар дуутай ирсэн үү?
5: Байна дээ сайхан.
1: Байна дээ сайхан гэдэг нь танай Борталын дуу юу? Шинжаан ардын дуу юу?
5: Борталын дуу.
1: За тэр дуугаас нэг бадаг дуулаа сонсгоно.

0: Ямар сайхан сэтгэл мах ахо ахо банараг идэжин ямар сайхан сэтгэл мах ахо
1: Кой дуун нутг усан санд мөрөөдсөн тийм дуу юм байна тийм ээ Борталаас тэр Шинжаас тэр холоос бас шидийн голд ирээд энэ дуугаанд дуулах Тинкавитэн сэтгэл нь их хөгссөн байхаа.
0: Хөгссөн.
1: Ямар сэтгэл төрсөн үү? Энэ нутгийн энэ сайхан Монгол дууганд дуулаад чамд ямар санагдсан уу?
0: Би viral жан. Эндэр ясна миний сэтгэл viral жан. Газар газар монголчууд таньдаг viral жана.
1: Шилийн гол анх удаага ирж гин үү?
0: Аа.
1: Хөжөө бочно. Уралдаанаа барангуутаа шууд харин уу? Эсвэл бас 2 өдөр шилийн голоор тавиарчгаа тарина уу?
0: Энэ шууд харина. Бас нэг бисаа байна.
1: Хаан уралт хий.
0: Шинжаан хөвсөн. А
1: яг юу нэ уралдаан уу?
0: Жангар на уралдаар.
1: Минд одоо хэдийгээсээ эхлээд жангар хайлсан уу?
0: Матус сургуульд зааж байна. Бас газар үед бас зааж байна. Матус жангар хэлнэ. Кэлчаа уурахгүй байна.
1: Жангараас нэг бадах хайлаа сонсгоно.

0: Кэзэнэ цагтай болхула газа галайдэч чагшаа юула байсан цагтай биш юу хаду зандан модон чөмбура мэдэ байсан цагтай биш юу төшнэрэ дүрэн тэмэталай муу санжи биш юу төлө газар хустидэ байсан санжи биш юу өлхнэрэ дүрэн өхөрталай муу санжи биш юу өндөр улаан бухталай байсан санжи биш юу
1: бас өөр найзуудынхаа тоглолтыас харсан байхаа тийм ээ уралдааны нь
0: сонслоо.
1: Чамд ямар санагдсан уу?
0: Сайхан байна. Миний сонсоо бас нэ баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа.

Бурхан хайжуудаа алтан өнөг нэвтрүүлгийн анчигийн дугаар энд түрээд өндөрлж байна. За ер нь бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн дуунай шагналт уралдаан бол дуу, шүлэг, бүжиг, жураг гэх дөрвөн төрлөөр явагдсан. Ингээд дууны уралдаанд бол жуу 58 нэрэс авьяаслаг дүнрүүд маань оролцсон. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн дууны уралдаанд оролцсон хэсэг авьяаслаг дүнрүүдийнхээ сурвалжилгаас хөргөлөө. Ингээд дараагийн нэвтрүүлгээр тус удааны дууны уралдааны ирээдийн одон, манглай одон, урлагийн одон, хүслийн одон, хошууч одноор ямар ямар авьяаслаг дүнрүүд маань тодорсон юм бага гэдгийг та нартай хүргэх болно. Ингээд тухайн чагтан алдалгүй хүлээ авсансаарай. Тусгайлчийн нэвтрүүлгийг сурвалжилсан найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл, хинэгч Малис, ерөнхий хинэгч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэгт дахин баяртай жалгахчихъя.

хөвчин. Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн дугаараар улдаар сонсогчд та бүхэндөө мөнгөн чичөөх оюун тунмалын дуулсан Аавөөзийн компойнар гэдэг өн сайхан дуугийг сонсогчд та бүхэндөө сонсгоё.

Манай өнөөлжийн нөхтрүүлэг энэ төрөйд өндөрлж байна. Сонсогчид та бүхнийхэн хүлээ авч сонссонд баярлалаа. Энэ дугаараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал хинагц Майлс, Юрнхи хинагц Бөрөнт.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 10 сарын 13, Бэлгийн улирлын Улаанбаран жилийн 9 сарын 4, Гарын 2. Урдаар уулын товчоо мэдлээ.
3: Өн чахтаан.
2: Силиот чагаа идэг ардий баяжуулан урлагийн нэмэгдүүлэх том ажвилс болгон хөгжүүлсэн.
3: Аймгийн чахрааг аж ахуйн эргэлтийн тохируултын хурал эрхлэн хуралдуулсан.
2: Жүгжимчин хошуу адууны ажвилс ба 1-2-3 дугаар ажвилсийн уусалчин хөгжихийг ахуулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхорно.
3: Доор нарийн уулахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Силиот сүүний эрэлтийн дагуулга ба Шилингол чагаа идэний орон бүсийн нийт хэрэглэгээний нэр тэмдэгт төвшиглэн дагуулгач аж ахуйлаар удирдамж болгож, аж үйлсийн хүрээлэн тойргоор ачаавлуур болгон чагаа идэний үйлсийг соёл жуулчлалтаа уялдуулахар арга зам болгож, уламжлалт чагаа идэний аж үйлсийн одоогчлалт, баримт ажилт, нэрт тэмдэгжилт тээш хэлбэрээ хөрвүүлэхээ ахуулж, чагаа идэг ардий баяжуулан орлогын нэмэгдүүлэх том аж үйлс болгон хөгжүүлж байна. Чагарж элдэх мүрнай вава холбоот дэлгүүрт ороход дэлгүүрийн жасал чимглэл өрж тавьсан бүтээгдэхүүн нь хүмүүсийн анхаарлыг татна. 20 жилээс нааш Шилингол аймгийн мүрнай вава аж үйл төр арилжааны хажгаарт компани нь холбоолон эжигнэх чагуурыг ашиглан хэвчээгээ өргөдгөж 2006 онд байгуулагдсанаас одоо болоход нэгэнт орон нутгийн дунд жижиг аж ахуйлын гол хүчин болсон байна. Одоохонд мүрнай вава аж үйл төр арилжааны хажгаарт компани нь 400 гаруй жилийн бүтээгдэхүүнтэй өдөр бүр 5 тонн сүү боловсруулах чадамжтай болж жилд 2000 тонн сүү боловсруулж байна. Аж ахуйлалтай хамтран эжигнэн борлуулах худалдаачин чуу болж холбоот дэлгүүр 54, сүлжээн дээр хамтран ажиллах хэрэглэгч чуу 50 болж 2024 онд Шилингулын орон бүсийн нийт хэрэглэгээний нэрд тэмдэгтийн эрхийг олжээ. Төрийн бодлогын дэмжлэг доор одоохонд мүрнай вава аж үйл төр арилжааны хажгаарт компани алхам алхмаар хөгжин буцгаарч урд хожид өртөн засах орны үнэн шийтгэмжид чисээ үзүүлэх аж ахуйлал, Шилингол аймгийн Төмөн аж ахуйлал, Төмөн тосхныг бандуулах ажиллагааны жишээч аж ахуйллын ярилцлыг хүртсэн байна. Шилингол аймгийн мүрнай вава аж үйл төр арилжааны хажгаарт компанийн дэд ерөнхий даамал Лювбин хэлэхдээ. Чагаа идэний аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах элжвэлийн төрийн бодлогын дэмжлэг доор бид бас өөрийн дагуулгаан бадруулж тухайн газрын аж ахуйлалтай хамтар хөгжиж, тухайн газрын чагаа идэний аж ахуйлалын хамтын давшилтыг дайчилж, Шилингулын чагаа идэний үйлсийг улам хөгжүүлнэ гэлээ. Шилиотой төрийн бодлогоор дэтгэн дэмжиж эдгэнэлтийн бийж чохчийг тасралтгүй хөгжүүлэхийн хамт бас бүх талыг бодол хийлэн чагаа идэний аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахар хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүч нэмэрлэж, аж үйлсийн хүрээлэнгийг бүтэн байгуулжээ. Шуфан Шилингулын чагаа идэний соёлын аж үйлсийн хүрээлэн бол чагаа идэгээр гол сэдв болгосон соёлын аж үйлсийн хүрээлэн болно. Аж үйлсийн хүрээлэнгийн ерөнхий боловсруулалт нь 1 тонн шүр 50,000 төмөнд төгрөгт хүрч, жилийн үйлдвэрлэх чадвах нь нэгэнт 2 том 80,000 тонд хүрэн, улсын 3 эдисийн жуулчлалын үжимжийн орон болж дэвшсэн байна. Одоохонд аж үйлсийн хүрээлэнд 18 аж ахуйлал сууршиж, үүнд 13 аж ахуйлал нь орон нутгийн онцлогт чагаа идэний үйлдвэрлэлийн гол чохч байж, Чонбус малчин тариачны чагаа идэний аж үйлсэд төшөглөн орлогоо нэмэгдүүлэхэд хүч нэмэрлжээ. Аж үйлсийн хүрээлэнгийн хөгжилтийг ахуулахаас гадна Шилиот бас Шилингол чагаа идэний нэрд тэмдгийн байгууллалтыг ахуулснаар одоохонд шим сан арилжаа худалдааны хажгаарт компани, Сүүн далайн идэний жүйлсийн хажгаарт компани зэрэг 4 аж ахуйлал, 9 жижиг үйлдвэрлэлийн гажар, 13 эжигнэлтийн гол чогч, Шилингол чагаа идэний нэрд тэмдгийн эрхийг олж 2025 оны борлуулгын хэмжээ 1 тонн шүр 40,000 төмөнд төгрөгийг давж нэрд тэмдгийн нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн дэвшүүлэх нь бас эл төрлийн эжигнэлтийн гол чогчд нэг өргөн удамжих дэлгүүрийн орон зайг нээж өгсөн байна. Одоохонд Шилиот 7 том 3,600 саалын үнэ малчиж бүх аймгийн чууны 25-ыг эзэлж байна. Жилийн сүүний гаралт 13 төмөнд тоонд хүрч бүх аймгийн чууны 23-ыг эзэлж байна. Данслуусан уламжлалт чагаа идэний жижиг үйлдвэрлэлийн гажир чуу бөгөөд 9 байж, чагаа идэний нь бүх хотын жууны 60-аас дээш их чах дэлгүүрийн ховийн тоо гэжилж, үйлдвэрхний өртгөн 3 дун шүр 2,900 төмөн төгрөгт хүрчээ. Шилиотыг бүх аж үйлсийн хэлхээний сэтгэхүйгээр чагаа идэний үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахыг ахуулж, чанар сайтай чагаа идэг нэн өргөн удамж ах дэлгүүрт гаргаж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах ба малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлэхэд тасралтгүй хөдөлгөх хүч нэмэрлж байна.
3: Манай хорооны мэдээ. 10 сарын 12-ны өдөр аймгийн намын хорооны дэдэр шүүжи аймгийн чахаргийн аймгийн даргаар нэр дурдахсан жишигдэгч Ван Юн аж ахуйн эргэлтийн тохируултын хурлыг эрхлэн хуралдуулж, төрөө 3 улирлын аж ахуйн эргэлтийн байдлыг жадалж, дараа алхмын голдлогтой ажлыг судлан байрлуулав. Хурлаас чухалчлагтаа Одоохонд нэгэнт дөрөвдүгээр уларалд орж, үйл жуулийн ажил бомбд шовтлох жангалгийн шатанд орв. Үйл гажир орн, үйл салам учир ажил хийх төрөө тавьж, бүх хүчнээрээ аж ахуйн төлөө тэмчиж, дөрөвдүгээр уларлын шийдвэрт айлдааныг сайтар хийж, сараар уларлыг батлан, уларлаар жилийг баталж, оноо жишсэн харалт үргэн өрс бийлүүлэх хэрэгтэй. Голдлогтой гүйцэтгэл та голдлогтой ажил төрөл голдлогтой аж ахуйлыг чанга анхаарн тохируултыг атгаж, нэгдүгээр фронтод гүнжгэрэн идэвхтэй үйлчилж, төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалт аж ахуйлын эргэлтийн түгжмэл асуудал болон хүчир асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж, үйлдвэрлж байгаа аж ахуйлын үйлдвэрлэн тогтворжуулан бүх хүчнээрээ үйлдвэрлэх, үйлдвэрлэн жогсоосон аж ахуйлын ажлаа сэргэж үйлдвэрлэн сэргэх, аж ахуйлыг дэс төвшүүлж хөвчөөчдөөс төших баримжаат хүргэн бүртгүүлхийг ахуулж, ихийг атхан багийг умдгалахгүй байж, хадгалах тчиг уудалж нэмэгдлийг өргөтгөх нь мөхлөг амийч орхитуулахгүй хөмөргөлж хураах, бүртгөх жохостойг бүхний бүртгэгийг батлах хэрэгтэй. Улсын төрийн бодлогын удирдамж болон бэл оруулалтын чиглэлийг нарийн ханамгаас судалж, оновчтой эзэмшин давуулга онцлогт аж үйлсэд суурлан төрөлжүүлийг төлөвжүүлэх ажилыг ахуулж, төрөлжүүлийн нөөцийн хөвчөөг өргөтгөн яс чанарыг шилдэгжүүлж, бөлмөнг өрөмжилэн төрөлжүүл тогтоох болон арилжаачин урж бэл татах эрчмийг чангаруулан, гардмийг гүйцэтгэх болон бэл оруулж бүтээн байгуулах ахичийг төрөгтгөж, нэг бүлгийг ухаалан төлөвлөх, нэг бүлгийг нөөчлөх, нэг бүлгийг урчлан бэлтгэх, нэг бүлгийг хэрэгжүүлэх хөдлөнгүй ахуулах тогтчийг бүрдүүлэн, бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчирхэг хийх хөдөлгөө хүчний хурамдуулах хэрэгтэй гэжээ.
2: Манай хорооны мэдээ. Жүгжимч хошуу дундад улсын шаргад ууны нутаг гэхэн нэр алдар шилдэнт төчлөлийн адуун соёл жуулчлалын ах хөйл хийх гүн удалж адуугар жууч болхон морин уралдаанаар соёлыг мантуулж соёлоор жуулчлалыг ахуулан адууны аж үйл спа 1 2 3 дугаар аж үйлсийн уусалчин өгчгийг ахуулж малчдын орлогын нэмэгдлийг дэжилж

0: үйлчлэх хүлээлттэй. Манай айлын шугам бол улястай уулнаас хянгийн хат хүрч дахин бомбт хүрэн нэг тойрул шугамын бүх урт нь жуугаад километр байж. Арваад малж хөрхий дайчлан голдуу малжтын амьдрал ба дун соёлыг жуулчлах сэтэд ойлгуулахыг ч орсон гэлээ. Хянгийн хат хавсхлын жуулчлалын үжимчийн орныг далайн төвчнөөс 1197 метр өндөр уулан дээр байгуулжээ. Тус үжимчийн орн нь дээр жууны жараа донд чирэг ардын хамтран сэргийлэх хилээж харыг хамтар сахих байлд худалхийн суурин газар байснаа одоо хавсхлын гейнийг уламжлах хичээлийн танхим болжээ. Үжимчийн орн нь их уул малчаалын буучтай хамтарлжиж, машин жолоодож хэрлэн аялах чочтыг хамтар хүлэн чочилж, морунжи баяжлан ойлгох мордой хэрлэн аялах зэрэг төрөлж хүлээхнээ хөгжүүлжээ. Үжимжийн орныг 5 малчны үүсгэн байгуулсан хан хайрхан соёлжуулчлалын хажуугаар тариучлагд компаниас ижгэнч ойровийн малчдыг дайчилсан жуулчлалын хөгжилтийн ашиг тусыг хамтар эдэлж байна. Жүжимчийн хошууны хан хайрхан соёлжуулчлалын хажуугаар тариучлагд компанийн хэрэг мэдэгч Адиас оруулжлах хүлээлттэй. Малчдын чигээ цагаа идэ хонин мах зэрэг чул байгалыг бүтээгдэхүүнийг жарж хамтран ажиллаж байна гэлээ. Соёлжуулчлалын үйлс үргэлжлэн хөгжиж морьунах, жан сургах ба уралдааны морины хэрэгцээ тасралтгүй нэмэгдхийг дагалдан шилдэг үлтрийн адуу үржүүлэн бойжуулах нь адууны аж үйлсийн хөгжилтийн жангалах тулгуурлал болжээ. Жүгжимчин хошууны мандах уулга болгосны тосон нургачааны малчин сод гэрэл бол олон жил адуу малчсан туршлагатай малчин болно. Эднийх шилдэг үлтрийн адуу оруулах, эрэлсжүүлэн үлтэр бойжуулах, дэлгэрүүлэх зэрэг ажлыг сайтар атгаж ирснээс одоо эдний гэр бүлийн малчлалын талбайгийн наран тамхат адуун чанг нэмпай чусан удмын гэрчлэлтэй удам хөшөөл данс хөмөл нь тодорхой байж уралдаан морины тусгай хэрэгчээ шаардлагыг хангаж байхаар барахгүй малчтын адууны үлтрийг сайжруулахад үйлчилж байна. Содгэрлийнх нь бас морь унж бичлэн ойлгох хоног буудал зэрэг төрөлж хүлийг бүрэн шүүлж жуулчлах стыг датан орлохоо нэмэгдүүлж байна. Жүжимчин хошуун дундад улсын шарга дууны нутаг гэх нэр алдаршилтаан төшиглэн адуун соёлын жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлж, малын арлжааны жах, адууны аж үйлсийн суурин газарт төшиглэн, жүнэ уларал, өвлийн уларалын Монгол барны холбоот уралдааныг байнгжуулан явагдуулж, малчин тариачдын орлогын нэмэгдлийг дайчилв.
1: Манай хорооны мэдээ 2026 онд шулуу хөвөт чагаан хошуу ус хангах суур тохромжийг дэсдэвшүүлэхийг үргэлжлэн айхуулж олон төмнөө уух усны амар төвчнийг үнэнхүү баталж байна. Шулуу хөвөт чагаан хошууны төгөөл усны компани ажилтнад мянгад болгосны суугаал ардын тойргоор хурч өрх дараалн хуучин усны хөмжүүрийг оюунч усны хөмжүүрээр сольж байла. Өнөөх оюунч усны хөмжүүр нь ус хэргэлсэн хөмжөөг чаг тухайдан хөмжиж, алсаас эжимдэд дийлэх бөгөөд суугаал арад гар утсаараа өдөр бүрийн ус хэргэлсэн хөмжөөг байчаан үжид дийлнэ. Ус чөвөршүүлэх төхөөрөмжийн талаарч өл төрлийн төхөөрөмжийг нэгдэлтэй сольж, ус чөвөршүүлэх ур мэрэгжлийг улам нэг алхам шилдэгжүүлэн, ус чөвөршүүлэх үр бүтээлийг тогтуунаар дэвшлүүлж, жилийн усны хорогдлыг бараг 2 туман таан багсах нь ус чөвөршүүлэх үйлдвэрийн усны яс чанарыг бүх талаар баримжаанд хүргэсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Олон жилийн турш долон уршаан ёс суртахуун оюун ухаан бэйн тамар гоо сайхан хөдөлмөрийн хүмүүжлийг уусалчулах хүн хүмүүжүүлэх ойлгохныг барамталж цур сургуу хүмүүжлийн ончлогчсан олон илчсэн хөгжилтийг ахуулж ончлогт их баялгийг гүн удалж сурагчдын бүх талын хөгжилтэд батлах ангиж байна. Долон уршааны 4-р баг сургуульд сурагчид эвхэх, уях, оёх, будаг суулгах зэрэг үндсэн аргаар уламжлалт дарамлан будах уур мэрэгжлийн бэйчлэн ойлгож үйлдэлгийн дунд өнг бүтгийн хавралтын гайхамшигийг мэдэрч байла. Монгол морь нэрэмжит тамаг сэлмэл уран бичлэгийн нийгэмлэгэн 24 чагуулрал зэрэг уламжлалт соёлыг тамаг сэлмэлийн үсэг бичгийн гоо сайхан дуусгаж сурагчид өөрийн гараараа сэлж урлах дунд уламжлалт соёлын гайхамшигийг ойлгов. Долон уршааны 4-р дунд сургуулийн сурагч Жаммичи сурвалжлах хүлээлттэй. Дундад улсын тамаг сэлмэл одоогоос 3000 гаруй жилийн түүхтэй. Тамаг сэлмэл нь улсын дэсийн бодсон бос соёлын өв болохоор барахгүй, нэнч дэлхийн дэсийн бодсон бос соёлын өв болно гэлээ. Долон уршааны 4-р дунд сургуулийн тамаг сэлмэл уран бичлэгийн нийгэмлэгийн харуулчлагтан Говхон гон сурвалжлах хүлээлттэй. Тамаг сэлмэл сурах нь нэг жилийн уламжлалт уран мэрэгжлийн эзэмшгээр барахгүй, нэн чухал нь хүүхдийн анхаарлаа төвлөрүүлэх ба төвчээр төсвөрийг давтан боловсруулна гэлээ. Долон уршийн сургуу мэрэгжлийн хөгжилтөд шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн тулгуурлал хангах шин чагуурыг идэвхтэй сөвгчилж, оюунч бэйн тамрын талбай том датагийн оюунч хэний хэмжилтэд түшиглэн бэйн тамрын боловсруулалтыг шинжлэх ухаанчилсан ончтой болгож, хичээлийн танхимын үр бүтэмжийг бүтэмжтэй дэжлүүлжээ. Энний хамт хул бөмбөг умбалт дээс үсрэх зэрэг тусгай төрлийн хичээлийг байнгжуулан нээж, сурагчдын баян махбодыг давтан боловсруулж, баян тамрын хүмүүжлийг чангатгаж байна. Долнуурчааны 3 дугаар багц сургуульд тусгай тушаалт багш ба тушаал хавсаргасан сэтгчин эрүүл мэндийн багш тохируулж, сэтгчин хичээл орхийн

0: хамт сурагчдын жагтал, сэтгэлийн үгийн жагтлын хайрцаг зэрэг болон гаргаж, сурагчдын бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг бүх талаар халамжилж байна.
1: Манай хорооны мэд ойр доо Шилийн хотын Баян Шилийн тал нутагт гэрэл зургийн багтад улсын 2 дугаар төсвийн хамгаалтын амтан болох Торог бүг болон Бор гөрөөсийг сүйдрэлжээ. Торог бүг болон Бор гөрөөс тал нутгийн ой шугаан дунд идэвчлэн бэлчиж, хүн байгаал ыж өгчөнгүйгээр хамт орших амхан үжимчийг жургална. Торог бүг болон Бор гөрөөс бол тал нутгийн нийтлэх өрийн араатан байж, оршин амтрах орчин тойрны шаардлага нөлөөд өндөр байдаг. Ойрын жилэс нааш тухайн газрынхан нутаг үлчээрийн амь ахуйг жасан сэргээхийг үргэлжлэн ахуулж, мал үлчээрийн төнчүүрийг батлах банкдсан тойрон хамааралч зэрэг арга хэмжээг найдваржуулснаар нутаг үлчээрийн ургамлын хуучлаг үргэлжлэн сэргэж, Торог бүг Бор гөрөөс олширсан байна. Энэ мөн ч Баян Шилийн амь ахуй үргэлжлэн сайжирж байхыг харуулж байна.
0: Жалгад товч мэдээ сонсхий. Манай аймаг бүхэл 60 нас жич 60 наснаас дээших настай чуудад гэмтлийн даатгал худалдан авч өгчээ. Хүн бүр жил бүр 15 төгрөгийн баримжаагаар засгийн ордноос бүхнийг бэлгарган даатгалд оруулж, настай чуудад сэтгэл тушаахгүйгээр санаандгүй гэмтлээс болсон эмэмлэгийн жардал зэрэг даатгалын баталгааг хүртэх болсон байна.
1: Ойрын өдөр баруун өжимчин хошууны горхон балгас анх дугаар хугацааны буурал настнаа хүндлэгчж алтан ургийг дурсгах ажиллаг өрнүүлж, 61 хос алтан ургийн настныг уран алтан ургийн дурсхан тэмдэглэж өгсөн байна. Ажиллаг дээр онцгойлон жан дадгалын өөрчлөлт тухай ухуулан тайлбарлж, ур хормын дүгмөр өөрчлөлөн өрхлөх, оршуулгын дүгм гүйцэтгэх ажил чаривч байж, боловсон нутгийн сурдлыг үргэлжлэн бадруулахыг санаачилжээ.
0: Анхны нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Одон Гэрэл Үйлс, шингэгч Арун Чана, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Ухаар, хянагч Удуулч Цих, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй. Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал, өнөөс хоноос 16-ны өдрийн 20 чаг болтол ямруулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол өнөөс нь үүлтэй хэсэгтээ тунгалах баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай. Маргааш үүлтэйгээс тунгалах нь баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтээ үүлтэй зүүнээс 4 дэсэн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 чагаас 16-ны өдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтээ үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалах баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ тэгээс доош 2 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах нь баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол тунгалах хэсэгтээ үүлтэй зүүнээс 2 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 10 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахчин удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол өнөөс нь үүлтэй хэсэгтээ тунгалах баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай. Маргаашийн үүлтэйгээс тунгалах нь баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтээ үүлтэй зүүнээс 4 дэсэн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 чагаас 16-ны өдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтээ үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалах баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ тэгээс доош 2 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах нь баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол тунгалах хэсэгтээ үүлтэй зүүнээс 2 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 10 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалга хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалга хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалга хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Т3-13-40-11-855.
2: Тал нутаг байшгүй гал түмрийн сэргийлэх бол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
3: Тал нутаг ой шугаан гал түмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд төшөглөн.
2: Галын их сурвалжийн чанх ажгарлаг бол талнуутаг ойшугаан гал тэмрээс сэргийлэх жангилаг болно.
3: 1000 түмэн үү ойшугаатай байсан ч гал тэмрээс сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
2: Ойшугаа бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ойшугаан хамгийн догшин дайсан мөн.
3: Байцаж чанга хамаар бол ойшугаан амар төвшин батлахтай болно.
2: Хэжээ хаач гисэн гал тэмрийг сэргийлээ. Амтны хижиг өвчнээ сэргийлэн хорголог төвөөс малчдаан сануулах нь намрын уулралдын амтны хижиг өвчнээ сэргийлэлтийн тарилга нэгэнтэй бүх талаар эхэлжээ. Малчин тум бол амтны хижиг өвчнээ сэргийлэх нэгдүгээр хариуцлагатан мөн. Тиймээс бид бүгдөө малд сэргийлэлтийн тарилга хийх ажлыг дээд хэмжээгээр чухалч хэлж, хижиг сэргийлэгчтэй идэвхтэй хамжилчин тэжин үржүүлэг үйлсийнхэн эрүүлэр хөгжихийг батлая.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1 дугаар дэсгийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсгийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлхмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчир сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн, Гоч Хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедэн уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа Вилсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм а. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Баян баргийн манаа.

За, архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Энчагийн нэвтрүүлэг ийм хөндрлөө нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан дуулян ханагч Алма за яхуу ерөнхий ханагч Боожинхаа хүлэн сонсон
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
1: Өр тандас хорон үйлдвэрлэлийн үйлсийн эс чанарыг сайжруулах инженерингээр бохирдлгүй үйлдвэрлэлийн системийг байгуулж байгаа.
2: Чөлөө тарлж анаа туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн хилийн ардын жагтэлгүүрийн арлж анаа хөгжилт гэсэн мэдээлэл.
1: Урт замын аян дайны зэрэг снаг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмхэлэн урагшлиг гэсэн тусгай мэдээллийн сурвалжилэгчийн амлалт гэсэн мэдээлэл.
2: Бүх улсын анхдагч бүх явцын AI мэрэгдлийн бараа тээврийн ажилтнуудын хүрээлэн манай оронд байгуулагдсан.
1: Бүх орны ил газар шин мэрэгжил оюунча хамааралтаар үйлчилгээг нарилгжуулан өвлийн дулаалгыг баталж байгаа.
2: Өртөн жасхур нэ хамаатай саламчр аянчтын тээврийн хуулбас эзэгнэлтийг чигтлэн жасх ажилгийг эхлүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засхорон энэ жил үйлдвэрлэлийн үйлсийн эс чанарыг сайжруулах инженерингээ хэрэгжүүлэн эл хүрээлэн тойрог болон аж ахуйлыг жолоодож үйлдвэрлэл мэрэгжил хамааралтын бохирдлгүй хөгжилтийн сүвгчлэн бохирдлгүй үйлдвэрлэлийн системийг байгуулахар бий. Энэ жил уртан засхорон хоцронгуй үр ашгаар ана үйлдвэрлэлийн хүчнийг ихэр шигшигдүүлж болот төмөр хөршүүлэлтэд сахиур чулуу төмрийн хайлас зэрэг энергийн хорогдол ихтэй. Ажил төрлийг эмх замбраатайгаар үйлдвэрлэлээс гаргачээ. Нөөцийг тохируулах ба нэмэгдлийг шилдэгжүүлэхийг баримтлан мэрэгжлийн өөрчлөлтийг дэс төвшүүлж ажил төрлийг эмхтгэн дахин зохион байгуулж ажилсан шилжилтийг хүлээн авч цахилгаан задлахунд хөнгөн цагаан төмрийн хайлш хөршүүлэлт сахилуур чулуу зэрэг уламжлалт ажилсан үйлдвэрлэлийн чадамж мэрэгжил тоноглол энергийн ашигламжийн хэр төвшнөр бүх улсад төрүүлжээ. Үнэ зэргээр төрөний үйлдвэрлэлийн үйлсийн хэлхээ, аж үйлсийн хэлхээ хүчрэгжүүлэн, шинээр өрнөж байгаа аж үйлсийг төвлөрүүлэн хөгжүүлж, ирээдүйн аж үйлсэд олон талаар шувтлалт гарах гар бий. Уртан засхор бас бохирдлгүй үйлдвэрлэлийн системийн байгуулалтын дарын дүрмийг нээтэлж, энерги бохирдл үгээдүүлэх эх байлгийн өндөр үр бүтэмжтэй ашиглахын нэгтэлтэй төлөвлөн ахиулахар болжээ. Одоохонд аж ахуйлуудын хэрэгжүүлж байгаа энерги арвилах, ус арвилах зэрэг бохирдл үгээдүүлэх өөрчлөлтийн төсөлд мянга гараа болж, улсын энергийн ашигламж ба усны ашигламжийн дагуулагч аж ахуйлыг нийт 6 байжуулжээ. Урт хандас хорноос оюунч үйлдэл бохирдлгүй үйлдэлийн жишээ үзүүлж үүдэн байгуулахыг зэрэгээр ахиулан оюунч үйлдвэрийг шат хуваан байжуулах системийг түлдэрж үйлснээр бүх орны үйлдэлийн үйлсийн зангилгийн ажлын явцыг тоочлон эзэмдэх норм 168-д хүрч тоочлсон судлын нээж зурж төлөвлөх багжийг түгээмэлжүүлсэн норм 170-д хүрчээ. Одоохон болтол улсын дэсийн бохирдлгүй үйлдвэрийн 100-аар улсын дэсийн бохирдлгүй хүрээлэн тойргийн 20, урт хандас хорны дэсийн бохирдлгүй үйлдвэрийн 510 бохирдлгүй хүрээлэн тойргийн 31 байгуулжээ. Бүх орны 34 зүйлийн үйлдвэрхүүний 52 зүйлийн гүйцэтгэл тоон улсын баримжааны төрвний хэмжигдэлд хүрч 22 зүйлийн үйлдвэрхүүний 26 зүйлийн гүйцэтгэл тоо дуурайлын түвшинд хүрч бохирдлгүй үйлдвэрлэлийн чадвар илтдэй шилжээ. Дараагийн алхамд урт хандас хорноос үйлдвэрлэлийн үйлсийн бохирдлгүй нөрсдрөгч баг гадагшлуулах тийш хөгжүүлэх ба эс чанарыг сайжруулан дэс төвшүүлэхийг бүх талаар ахиулж бохирдлгүй үйлдвэр нөрсдрөгчгүй үйлдвэрийн бүтээн байгуулахын нэгтэлтэй төлөвжүүлэн олон аргаар үйлдвэрлэлийн үйлсийн бүх талаар бохирдлгүй тийш хэлбэрээ хувируулахыг ахиулж бүх орны аж үйлдвэрийн энерги ерөнхийлөн ашиглах төвшний лав дунаар дэвшлүүлэх болно.
2: Одоо Чөлөө тарлж анаа туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн хилийн ардын жагтэлгүүрийн арлж анаа хөгжилт гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Жилийн эхнээс нааш манай орон хилийн ардын жахын арлж анаа амжилттай хөтнийг хөгжөөж хилийн арлж анаа нэмэгдлийг төрөгдөв. Төрөө 9 сард бүх орны хилийн ардын харилцан арлж алах жагтэлгүүрийн арлж анаа өртөг 12 дүншүр төвөргөд авч янад найдлуугч анаахаас жууна 66 гарахаар нэмэгдчихэ. Ойрын хэдэн өдөр Манжуурийн төмөр жамын жахин арлж анаа тойрогд Орсоос оруулсан нэвлэг яамын үр шилдэмдгийн үр холим гамыг үйлдвэрд оруулж нарилга боловсруулалтаар олон жилийн өндөр нэмэлт өртөгт бүтээгдэн болгон үйлдвэрлээд бүх улсын ил газард борлуулахар байна. Хилийн ардын харилцан арлж алах төрийн бодлогын харгалжилгаар гадаадаас оруулсан түүхэн материалын өртгийг тухайн газарда нэмэгдүүлж аж ахуйлын өөрийн өртгийг бууруулан аж үйлсийн хэлхийг уртдагж байна. тухайн газрын эчүүлэх нь өнгөрснөө хилэн арилжаана түүхэн материалыг л оруулаад эчүүлж боловсруулахгүй нэмэлт өртгөр дор байсан хуун жавгарыг хувируулж хилээр өнгөрөх түүхэн материалыг тухайн газрын нь өртгийн нэмэгдүүлж арилжаа худалдаажвэлс үр ашиг хийж иргээр найдварж болов. Боомтын салаам учир нь эчүүлэх аж ахуйн бодод байдлыг үндэслэн хянан хамаарах үйлчилгээний төсөл тогтоож боомтор өнгөрүүлэх чагийг багансан боомтор өнгөрүүлэх үр бүтэмжийг дээшлүүлэн боомтын харилцан арилжаалах аж ахуйн хөгжилтийг төрөгдөхөв. Манай орон харилцан арилжаалах чагтэл бүрийн арилжааны төргийн бүхэл жогчин байршуулалтыг төгөлдржүүлэн өвдөг ар хашаад хөхтов аршан чигэ зэрэг харилцан арилжаалах тойргийн жалгаагаар нээв. Энэ жилийн сүүлчээр мандал ганчмод харилцан арилжаалах тойрог эжигнэлтэд эхлүүлвэл бүх оронд харилцан арилжаалах 10 арилжааны тойргийн бүрэн төгөлдрөх хөгжилтийн байршил бүрэлдэх болно. Одоохондоо бүх оронд 32 харилцан арилжаалж эдчүүлэх аж ахуйлалтай болж Яманолуур амтус шинэ мах зэрэг онтлогт эдчүүлэх аж билсийг бүрэлдүүлж 6 хилийн ардын хоршоодл 16 хавсралчих дугаал нэг жохон байгуулав. 4-9 сард бүх орны хилэн ардын жахин арилжааны өртөг 12 дүмшүр төгөргийг давжээ. Энэнд эчүүлэн боловсруулсан өртөг 10 дүмшүр төгөргөд хүрч 189 гэжилсэн байна. Бүх орны хилэн арилжаад оролцоход 15 түмэн хүн удаад хүрч хилэн ардын ерөнхий орлогыг 1011 түмэн төгөрг нэмэгдүүлв. Одоохондоо манай орон хилэн ардын харилцан арилжаалах 8 арилжааны тойргийн ашиглалтад оруулж хилэн ардад өдөр бүр 8000 төгрөгийн гадаадаас оруулах тааврын гайлас гэлтрүүлэх төрийн бодлогын харгалзалыг хүртээж төрийн бодлогын харгалзалаар орон нутгийн эдчүүлж боловсруулах аж үйлсийн хөгжилтийг бүтэмжтэй дайчилж байна.
1: Одоо урт замын аян дааны зөргснаг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмхэлэн урагшлиг гэсэн тусгай мэдээллийн сурвалжлагчийн амлалт гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 1984 онд аж ахуйн өдрийн сонины Юннан дэх сурвалжлагчийн өр төөний дарга байсан Лүэ Кайфу урт замын аян дааны замаар дахин замлахаар эрэмжилжээ. Тэрээр урт замын аян дааны байлдагчтай адил сар өдөр мордож, адил сар өдөр хүрч нэг өдөр ч хоцорсонгүй, нэг алхамч хэлбийсэнгүй явгнаар 2,500 газрыг туулжээ. Энэхүү шийдлэг нь Лүэ Кайфугийн ажлын өнгөрөлтөөс улбаатай юм а. Ахмад Улаан Цэрэг урт замын аян дааны замд тохиолдсон хятад Мяо Дүн И Бои Төвд Чан хотон зэрэг үндэстнүүдийн олон түмэнд мөн л санаа болж байна гэсэн үг бол Лүэ Кайфугийн үндсэн шатаар сурвалжилж явахдаа хамгийн олон удаа сонссон үг юм а. Тэрээр олон Ахмад Улаан Цэргийн хүсэл найдалгаар урт замын аян дааны замаар дахин замнах аяллаа эхлүүлжээ. 1984 оны 11-р сарын 7-ны өдөр 42-та Лүэ Кайфу Хунамужийн Рүчэнсяны шаажуу тосхонд хүрэхэд нэгэн шойшиг настан араас нь дагаж байгааг мэдээд учрыг асуухад тэр настан та улаан цэрэг мөн үү? Тэр гурван охин яагаад намайг үзэхээр ирдэггүй юм бэ гэж асууж байлаа. Гурван охины хайж байгаа настныг шийжээ шүү гэдгээ тэр жил 84-та байжээ. 1934 оны 11-р сарын 1 шөнө гурван улаан цэрэг урт замын аян данд шүйжээ шүүгийн гэрт хоног байжээ. Гурван улаан цэрэг явхтаа хүнжлээ хайчилж ховаагаад талын шүйжээ шүүд үлдэж өгчээ. Шүйжээ шүү насантай уулцсан тэр чөндөө Лүэ Кайфу тухайн жилийн хүнжлийн ачиг хэрхэн харуулах бай шүйжээ шүү настан тус сонины сурвалжлагчаар гурван улаан цэрэгт сураг тавиулсан нь гэсэн мэдээллийг бичжээ. Бүхэл бүтэн 50 жил дарагдсан үлгэр сурвалжлагчийн биерээр бүх улсын уншигчдийн хараанд оржээ. Хагас хүнжлийн үлгэр Лүэ Кайфугийн урт замын аян дааны замаар дахин замнах зорих сүсийг эрчилжээ. Жангшигийн Үйдүүгээс Шамбегийн Үүчи хүртэл өдрөдөө заманж шөндөө мэдээлэл бичиж цахилгаан мэдээ явуулан өдөр бүр 3-4 цаг унтдгийн байна. Зам дагуугийн үндэстнүүдийн олон томон түүнийг урт замын аян дааны замаар дахин замж байгааг мэдээд 2800 гаруй хүн түүнд замчилж 240 гаруй эмч түүнд эмчилгээгээр тусалжээ. Лүэ Кайфуг Лүүдин Чао хөрөх хүрэхэд урт замын аян даанд зам нээсэн хошууч Янчан Ву хорондоо генерал түүнийг хүлээж байжээ. Түүний гэргийн Джорджи Жим Лүэ Кайфуг өвсөн манухай шиг болчихжээ. Үргэлж жилэн замж болохгүй гэсэнд Лүэ Кайфу эсвэл би замдаа өхнээ. Эсвэл хүн сольж Лүэ Кайфу миний хүрээ үүчи балгасанд үүрч хүрсэн ч зогсож болохгүй. Учир нь Домдад улсын сурвалжлагч хэлсэндээ лавтай хүрнэ гэсэн билээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ард Карл хөдөлгөөх хүчний компанийн орд ус төхөө шинлуухай мэрэгдлийн компани бүх улсын анхдагч жолооч хүү бөгөөд хэвчээдсэн тээврийн сүлжээг нийтлэв. Өөр бүх улсын анхдагч бүх явчийн ЭА мэрэгдлийн бараа тээврийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн орд ус хотод байгуулагджээ. Карл хөдөлгөөх хүчний компанийн бүх явчийн ЭА мэрэгдлийн бараа тээврийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн орд ус хотын отох хошууны үжуур болгосны судлан нээж игнэх төвд байдаг. Тус төслөнд жишээ үзүүлэх төсөл болсноор жолооч хуу бараа тээврийн ажигналт оюунч тохируулалт ачаалж буулгах, чахалгаан сольж энерги нөхөрлөх, бачин байдлыг аргачлах, ЭА жамтлагч боловсруулах зэрэг чадамжийг нэгтгсэн байна. Сүлжээн дээр жахалга өгвөл оюунч тохируулах шишчэм нь барааны ирэлтийг тохируулах зам шугамыг төлөвжүүлэх, тэрх хүсэг ба энергийн тохируулалтыг оотар биелүүлдэг. Тус төсөл нь оюунч бодлогоор зөвхөн төрөв тэргэнд аюулгүй батлах ажилтанд тохируулж, бусдад тэргийг уут жолоодлогоор ажилуулдаг. Судлан нээж ижгэнэг төв нь ачаалж буулгах, тэрэг аюулуулах, энерги нөхөрлөх бүх явчийн нэгдэлтэй төлөвжүүлж, уурхайн уран ажилсан хүрээлнээс тушаан өг талбай хүртлэх бүх явчийн тээврийн шишчэмийг бүрдүүлжээ. Карл хөдөлгөөх хүтнэ компанийн орд ус төхөө шинлуухай мэрэгдлийн компани 2021 онд орд ус хотод нутагсны дараа бараа тээврийн бүрэн төгөлдөр шишчэм байгуулж тээврийн чадамж нь Өвөр Монголоос Нинша, Гансу, Шинжаан, Шанси зэрэг можорон хүртэл өргөжж төрөн хөргөөлт, аж үйлдвэрийн үйлдэхүүн, сэлбэг тоног малын ашигшим тараалангийн бүтээгдэхүүн зэрэг адал төрлийг хамарч байна. Тус удаа ашиглалтад оруулсан улсын дотоодын анхдагч жолооч хүү бөгөөд хэвчээдсэн тээврийн сүлжээ бол Аж ахуйлын оюун сүлжээ, жолооч хүү тээвэр болон одоо үеийн бараа гүйлгэний хүрээндэх чухал шовтлолт болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвлийн дулаалга бүх талаар эхэлж байна. Бүх орны ил газар энергийн баталгаа чангатгаж шинэ мэрэгжил оюунч хамааралтай үйлчилгээгээ нарилгжуулан олон түмний дулаан тавтай өвлчгийг баталж байна. Ойрт хөхөт 9000 гаруй километрийн дулаалга хангах хоолой тор 1600 гаруй илч солих өртөг жагсаан байцааж батлан хамгаалах ажлыг биелүүлжээ. Жиншан элчин цахилгааны компани Хөхөтийн баруун хэсгийн 3300 түмэн хавдгай дөрвөлжин метрийн дулаалга хангах талбай хариуцж ажил тадан дулаалга хангах төхөөрөмж урдчилэн байцаан сэлбэж далд гэмийн үнэнхүү шийдвэрлжээ. Орон асар хажууны өрхийн дулааны хэмжээ хүрхгүй, суугаал тойргийн дулааны хэмжээ тэгшгүй зэрэг байдал чиглүүлэн шингтай дулаалгын компани оюунч дулаалга хангах тавчингийг хэрэгжилж, илчсэлэх өртөө болон суугаал ардын гэрийн дулааны цаг тухайд нэхэн хэмжиж, цаг уурын ховролттой уйлдуулан суугаал тойрог бүрийн дулаалга хангах даасыг хөдлөнгүйгээр тохируулж байна.

0: Эрдэ бүгд хотын элчин хүчний кампан зоох эл төрлийн дагалт төхөөрөмж элт солих өртөөний төхөөрөмжийг байцаан засах арчлан хамгаалах ба шимтгэх ажлыг явагдуулж байна. Бүгд хотын дархан муумингийн холбоот хошуунд ажилтнууд дээр жилийн гэрийн дулаан нилээдор хоолой тор түгжирсэн хэсгийг голдлоготой байцааж сугаалардын гэр тоторх дулаалах хангах төхөөрөмжийг сэлбэн засаж гэр бүлийн шүүлтийн торыг цэвэрлж дулаалах хангах нөхцөлийг бүрдүүлжээ. Хэсэг газрын элч солих өртөөний төхөөрөмж хуучирж түгжирсэн зэрэг байдал чиглүүлэн Түнглеогийн Вантун элчин хүчний компани нь 12 элч солих өртөөжич бүх хоолой торд нэгнэгээр данс ихмэл байгуулан төхөөрөмжийг арчлан цэвэрлж эвдэрж сүйтсэн хоолыг сольж дулааны хамгаалах давхаргыг сэлбэн засжээ. 12 элч солих өртөө нь 24 цагаар жижигрлэн сахиж далд гами оюунчаар урдчилэн магдалж төхөөрөмжийн асуудлыг урдчилэн шийдвэрлэхийн хамт үйлчлэхээний утас нэвтрүүлж өрхөд орж дулааны хэмжих ажлыг байн урнуулж байна. Одоохонд манай орны зүүн хэсгийн зарим газар урдчилэн дулаалах хангачээ. Хуанун бүлэглэлийн Өвөр Монголын зүүн хэсгийн компанийн залан айлдах элчин цахилгааны үйлдвэрийн ажилтнад оюунчаар дулаалах хангахыг эзэмдэх төвийн хянан эзэмдэх том дэлгэцээр эл өртөө чигтээ нэвтрэлцэж зуух, хоолой тор, хэрэглэгчийн орон сууц зэрэг эл зүйлийн тоо баримтыг том дайтаар тохируулж дулааны хэмжээг эзэмдэж байна. Баруун хэсгийн Үүхай, Баяннуур, Улаанцэв зэрэг аймаг хотод дулаалах хангаж эхэлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ. Манай уран эл төрлийн шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн нөхөрсөг талбайг нэгтүм 5,000 гарай байгуулж хотын шинэ хөдөлмөрчдөд халуун дулаан амралтын өрөө хангав. Хотын баруун ванда худалдааны тойрогд байгаа Чингэн өрөө бол түргэн хөргөлтэй жахаалгын хоол зэрэг олон тавчингийн давхруулан хөргөгчдийн амралтын газар болно. Өрөөдө бичил толгоны хоол халаах чуух түргэн амралтын хайрчаг чагалгаан чинэглэх төхөөрөм зэргийг тохируулж тогтмол хугацаатайгаар далах үнэн сүү зэргийд нэг үн төлбөргүй хангаж байна. Эл газар айл олон сэтгэл дулаачлах ажилгээ өрнүүлж шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн батлахын үйлчилгийг төгөлдөржүүлв. Ордос хотын үүшин хошуу шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн сэтгэлийг дулаачлах 10 явдлыг 30 явдал болгон нэмэгдүүлж төргөн үргээгч ба жахалгын үргээгчдэд бүх талын батлах хангаж байна. Өдөр бүрийн 17 төгрөгийн хоолны нөхөр, хамгийн өндөрт 2,000 төгрөгийн орон сууцын нөхөр, 980 төгрөгийн өртөгтэй баян баачаалтын карт олгож эрх ашигын жуургааны нэг өртөө шийдвэрлэх арга замыг нээв. Одоохондо манай орны 2,600 гарай түргэн хүргээгч нийгэм тойргийн үндсэн шатны ясалтад оролч шин эл төрлийн нөхөрсөг талбай наднахаас нэг дахин гараагаар нэмэгдчээ. Жилийн эхнээс нааш өртөн жас хорны намын хорооны нийгмийн адлын хилтэс хайр халамж хүртэ 20 жилийн аргыг гүнжгэ найдваржуулж 10 төрлийн нөхөрсөг талбайн бүтээн байгуулалтын ахуулан шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн сэтгэлийг дулаачлав. Дараачаар бүх орон бүсийн нөхөрсөг талбайн байгуулалтыг ахуулж олон түмнээ хүртэмжийн төрөг лиг нийтм гүнжгэрүүлэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойр дуур танзас хорны зам харилцаа тээврийн тэнхим, дотоодын хамгаалалт тэнхим, соёл ба жуулчлалын тэнхим хамтран мэдэгдэл нийтэлж, анчтын тээврийн хуул бусаар эзэгнэхийг цагчлан засах ажиллагаа өрнүүлж, зам харилцаа тээврийн зах дэлгүүрийн эзэгнэлтийн эмх тэглэмийн хамгаалахаар болжээ. Тус удааны цэгцлэн засалт нь хот алслан хууль бусаар эзгэнж байгаа 7 суудалтай ба 9 суудалтай аянчтын машин тэрэг, хот алслан тогтсон замаар тээвэрлэх шууд өх хүрэх тэрэгтэй зам нийлүүлэх тэрэг, хууль бусаар эзгэнж байгаа том дунд хэлбэрийн аянчтын тэрэг, малжих тариалах орны хууль бусаар эзгэнж байгаа жичээ том тэрэг, цөөн суудалтай тэрэг зэрэг дөрвөн төрлийг хамарчээ. Цэгцлэн засалтад Эл аймаг хотын зам харилцаа тээвэр, дотоодын хамгаалалт салам учир хамтран хууль хэрэгжүүлж байцаах тавтамжаан гарга бүр нэг удаагаас тутуугүй байлгахын хамт орон нутгийн бодит байдалтайгаа уялдуулан байцаах тавтамжаан нууцлах юм уу? Байцаах цагаан урттагчээ. Чухлийн баяр дурсгал амралтын өдөр зам харилцаа тээврийн салам учроос ажилтан тохируулан адил шатны дотоодын хамгаалалт зам харилцааны жолоодох төвд жижигрүүлж хууль бусаар тээвэрлэн эзгэнж байгаа байдлыг байцаан шийдвэрлэх ажил өрнүүлнэ. Цэгцлэн засалт нь 2026 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 2027 оны 2 дугаар сар болтол явагдана. 2027 оны 3 дугаар сараас банкны засалтад орно.
1: Товч мэдээ сонсхий. Жилийн эхнээс нааш өртөн жас хорны жах дэлгүүрийн ханалт хамаарлтын товчоо сүлжээн дээрх идэм даны борлуулгын худалдаа хурмаг ухуулгын тусгай жигтлэн жасалт ба настачуудын эрүүлдлийн эдэнэ чанарыг батлах тусгай ажилгээ жохон байгуулж хууль тогтоолоос ч өртсөн нэг бүлэг хэргийг байчаан шийдвэрлэв.

0: Өвтөн Жасхурнай жах дэлгүүрийн ханалт хамаарлтын товчоо Хянган аймгийн Жалайд хошуунай нэг чөлөө дэлгүүрийн чачрагны ширс бүтээгдүүнээ эрүүлжлийн үйлдэл чадамжийг худал хуурмаар ухуулсан хэрэгжрийг 8 хэргийн жишээг нийтэлсэн байна.
1: Уха хотын элчин хүчний салаан мөчөр өвлийн дулаалгын асуудлыг зүм байцаан шийдвэрлэх тусгай ажиллагааг өрнүүлж, энэ жилийн 5-р сараас дулаалах ангах төхөөрөмжи байцаан засах ажлыг эхлүүлэн 9-р сард тусгай байцаан засжээ. 10-р сарын 9-ний өдөр Уха хотын элчин хүчний компаниас дулаалах ангаж, төлөвлөгөөсөө 6 өдөр урьдчилан дулаалчээ.
0: Энэ жил Түнлэн хотын 150 том төгрөгийн бэл оруулан эл төрлийн бэй чаргажуулах төхөөрөмжийг нэмэн тохируулж, бүх хотын бэй чаргажуулах төхөөрөмжийг төгөлдөржүүлэн төг түмэн айл өрхөд ашиг хүртэж бий.
1: Байнуур хотын урдын дүмд хошууны Чин хаан улсын үеийн урт цагаан хэрмийн тугалдайдах 24-р хэсгийн засан шинтгэх ажил эмх замраатай явагдаж байна. Тус хэсэг урт цагаан хэрмийн чулуугаар босгосон бүгэд бүх улс урт нь 843 метр одоохонд үлдэгдэж байгаа Чин хаан улсын үеийн хамгийн бүрэн бүтэн урт цагаан хэрмийн үлдэгдэл хэсэг юм. Засан шинтгэх ажлыг 11-р сард дуусгана.
0: Ойрын өдөр Улаанхад хотын өнгөний хошуунд байгаа Өвөр Монголын Нарсангуул байгалийн хамгаалалтын орондө дэлхий дээрх талбайгаар хамгийн их бат чагааны байгаль хамгийн гоч үзмрийн хугацаанд орлоо. Энэхүү бат чагааны 7 том талбайтай 7 том гарын модтой моддын олонхын жуугарын насалж жирэм эртний мод нь 6 жуугарын нас хүрсэн юм байна.
1: 10-р сарын 12-ний өдөр Хөлөнбөр хотын багчуудын хошуу чангийн тугаан өндөр мандуулан намаан дагаж багцууд хүүхэд шинэ урт замын аян дайнд бөөхэ дамжуулна гэсэн жишээ ч гол сэдвүүт хошуу чангийн өдрийн ажиллагаа хайлаар тойргийн Тянжо бах сургуульд явагдсан байна.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч зандан гоалтан долдай жижүүр найгуулагч чигээн ханагч үжигслэн ерөнхий ханагч бүргэд та бүхнийхээ нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа баяртай.

Эрхэм сонсогчдоо одоо цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын Уртан зас хорны цаг үеийн төвчөнөөс өнөөдрийн 17 цагт урдчилэн мэдээлсэн манай орны 93 хоногийн цаг агаар гэвэл өнөөшнөөс маргааш болоход Хүлэмбэрийн өмнө бэйд бүрхэг Баран цаас холж орох юм уу? Баг зэрэг цаас орно. Дунд баруун биеийн ихэнх хэсэг газраар 5-6 дэсний салхи сэлгэлж байснаа баруунаас хэсэг зуурд 8 дэсний салхитай. Дунд зүүн биеийн хойд хэсэг газраар хяруутай.

Маргашиноос нөгөөдөр болоход Алшаагийн зүүн өмнө бэй, Улаанхадын өмнө бэй, Түнглёгийн өмнө бэйд бүрхэг, Багзрагийн бороо орох юм уу, бороон цас холж орно. Дундад зүүн бэйн хойд хэсэг газраар хэрэв унна.

15-ны шөнөөс 16 болоход манай орны баруун биеийн баруун хойд хэсэг газар, зүүн хэсэг газар, дунд биеийн баруун хойд хэсэг газраар бүрхэг баг зэргийн бороо орно. Дунд баруун биеийн хойд хэсэг газраар 4-5 дэсин салхи салхилж байснаа баруун хойноос хэсэг зуур 7 дэсин салхитай.

Хэя багшийн тойрог тунгалаг 4-20 градус, жийнийн тунгалаг тэгээс доош 2-16 градус, Эрэн хотод тунгалаг шин тэгээс 16 градус.

Шилэн хотод тунгалагч нь тгээс доош 2-14 градус, Сүмшанд тунгалаг хэсэгтэй үйлтэй 3-17 градус. Хорчинд тунгалаг 3-12 градус, Улаан хотод тунгалаг 1-11 градус.

Улаан хотод тунгалаг 1-11 градус, Хайлард тунгалаг шин тгээс доош 7-5 градус, Манжуурд тунгалаг хэсэгтэн үлтэй тгээс доош 8-5 градус.

Өхөт орнд өнөөшнөөс маргааш болоход тунгалаг баруун өмнөөс 3-4 дэсэн салхитай, агарын дулаан 1-19 градус, маргааш өнөөс нөгөөдөр болоход тунгалаг баруунаас 3-4 дэсэн салхитай, агарын дулаан 2-19 градус. Хэм сонсогчдоо цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлээ. Нэвтрүүлэгч Зандонго та бүхэн залгаад Монгол радиогийн дараагийн нэвтрүүлгнүүдэд анхаарлаа хандуулаарай. Баяртай.

0: Миний мөн ээж сайн байна уу?
1: Сайн сайн уу?
0: Уулцсан гутлаа.
1: Аа ёстой бодлоо шүү.
0: Жаахо, тамхи хэлчихээ.
1: Хөөе, болохгүй шүү. Гэрдэж бол яах вэ да? Энэ хаврын салхитай чагт гал алдах юм бол ёстой аюул шүү.
0: Хөө, нэг готл.
1: Татчих тэгж болохгүй. Эч хичээвэл жаяа хичнэ гэдгээр хичээсэн дээр бах та.
2: Хавар чагт хөөр гадна галын аюулаас сэргийлээрэй.
1: Хөөе.
3: Аа.
1: Аа үеч дэлгүрт очоод ирье. Миний хүүхэн гэртэ томоотой суух юм шүү.
3: Тэгье аваа. Би телевиз үзээд суужи.
1: Ганцаараа гэртэ сууж их үед чахлахаа хэрэгслэр битгий ил наадтаа. Гал гарах юм бол ёстой хичүү шүү.
3: Мэдсэн аваа.
1: За.
2: Гадагш гарахтаа бага хүүхдийг ахчаарын гэртэ орхиж болохгүй. Мэнч гэрийн чахлахан хэрэгслэн сайтур байчааж үжих хэрэгтэй.

0: Лонгард байдаг эн чинь хэрэгт хүрдэг юм уу да?
1: Үгүй. Чи чинь өдөртөө гар утас хааж л байдаг шүү дээ. Өний ус мэдхгүй юм уу?
0: Уул нь бол харж ирсэн л да.
1: Эн чинь гал алдвал амьд чинь авардаг шүү.
0: Хөөе, яг санаандаа авдаггүй шүү би чинь.
1: Тэр мөртөө хэрэгэл гаргийн мөдөд хэрэгэл чадах хэрэгтэй. Харин тэнд зүгээр тавьдаг гэд биш л дээ.
0: Хөөе, хэрэг хөөе. Эн юм чинь бас амь авардаг юм байна шүү дээ.
1: Тэггүй яа нү.
2: Гал унтраагуурыг зөв хэрэгэл сурах нь та бидний эрх хүч эзэмшигч юм.

0: Тулгамд бадарсан гал элчтэй байдаг. Тухлаад дэрэгдэн суухад таатай байдаг.
1: Галаамансан эрхэм та гагчхан жилиг битий мартаарай. Галын аюулаас сэргийлж байгаарай.
0: Аргалын утаа баргалсан малчны гэрдэ төрсөн би атар хэр нутхан өлгийн минь гэж боддгоо.
1: Аргалын элчээр батарсан галын дэргэд та амин чухал нэгэн жилиг битий умардаарай. Галын аюулаас л сэргийлж байгаарай.
2: Тийм ээ. Гадаа
3: гэрдэ
2: хаач хэлсэн
3: галын аюулаас
2: сэргийлж байгаарай.

0: уссан төмөн гайхамшиг бүтээж, ургамал амтан нь ээж өгчл харуулсан үжимжи төгс өвөр Монгол.
1: Хөрсөд дэлхийн алгаан дэлгсэн хэшиг, хүн төмнөө амьдран орших хүслийн шүтээнд нутаг, үжимж төгс өвөр Монгол.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол архи улирлын 2026 оны 10 сарын 13-н, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 9 сарын шинэ 4-н, гарагийн 2-р. Урд даруулгын товчоо мэдлэгтэй.
3: Өн чагтаа.
2: Силиот чагаа идэг арди баяжуулан урлагын нэмэгдүүлэх том ажвилс болгон хөгжүүлсэн.
3: Аймгийн жахрага аж ахуйн эргэлтийн тохируултын хурал эрхлэн хуралдуулсан.
2: Жүүжимчин хошуу адууны ажвилс ба 1-2-3 дугаар ажвилсийн уусалчин хөгжихийг ахуулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхорно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Силиот сүүний эрэлтийн дагуулга ба Шилингол чагаа идэний орон бүсийн нийт хэрэглэгээний нэр тэмдэгт төвшглэн дагуулгач аж ахуйлаар удирдамж болгож, аж үйлсийн хүрээлэн тойргоор ачаавлуур болгон чагаа идэний үйлсийг соёлч уулчлалтаа уйлдуулахар арга зам болгож, уламжлалт чагаа идэний аж үйлсийн одоогчлалт, баримж ажилт, нэрти тэмдэгжилт тээш хэлэврээ хөрвүүлэхийг ахуулж, чагаа идэг арди баяжуулан орлогийн нэмэгдүүлэх том аж үйлс болгон хөгжүүлж байна. Чагарж элдэх мүүрэн наваава холбоот дэлгүүрт ороход дэлгүүрийн жасал чимглэл өрж тавьсан бүтээгдэхүүн нь хүмүүсийн анхаарлыг татна. 20 жилээс нааш Шилингол аймгийн мүүрэн наваава аж үйлдвэр арилжааны хажгарт компани нь холбоолон эжигнэх чагуурыг ашиглан хэвчээгээ өргөтгөж 2006 онд байгуулагдсанаас одоо болоход нэгэнт орон нутгийн дунд жижиг аж ахуйлын гол хүчин болсон байна. Одоохонд мүүрэн наваава аж үйлдвэр арилжааны хажгарт компани нь 4 жугаар ажилийн бүтээгдэхүүнтэй өдөр бүр 5 тонн сүү боловсруулах чадамжтай болж, жилд 2000 тонн сүү боловсруулж байна. Аж ахуйлалтай хамтран эжигнэн борлуулах худалдаачин чуу болж, холбоот дэлгүүр 54, сүлжээн дээр хамтран ажиллах хэрэглэгч чуу 50 болж, 2024 онд Шилингулын орон бүсийн нийт хэрэглэгээний нэрд тэмдэгтийн эрхийг олжээ. Төрийн бодлогын дэмжлэг доор одоохонд мүүрэн наваава аж үйлдвэр арилжааны хажгарт компани алхам алхмаар хөгжин буцгаарч, урд хүчит өртөн цэсхорны үнэн читгэмжид чисээ үжүүлэх аж ахуйлал, Шилингул аймгийн томон аж ахуйлал, томон тосхныг мандуулах ажиллагааны жишээч аж ахуйллын ярилцлыг хүртсэн байна. Шилингул аймгийн мүүрэн наваава аж үйлдвэр арилжааны хажгарт компанийн дэдэрэнгхий даамал Лювгийн хэлэхтэн. Чагаа идэний аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах элчүүлийн төрийн бодлогын дэмжлэг доор бид бас өөрийн давуулгаан бадруулж, тухайн газрын аж ахуйлалтай хамтар хөгжиж, тухайн газрын чагаа идэний аж ахуйлалын хамтын давшилтыг дайчилж, Шилингулын чагаа идэний үйлсийг улам хөгжүүлнэ гэлээ. Шилиот төрийн бодлогоор дэтгэн дэмжиж, эжигнэлтийн бич чохчийг тасралтгүй хөгжүүлэхийн хамт бас бүх талыг бодол хийлэн, чагаа идэний аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахар хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүч нэмэрлэж, аж үйлсийн хүрээлэнгийг бүтэн байгуулжээ. Шуфан Шилингулын чагаа идэний соёлын аж үйлсийн хүрээлэн бол чагаа идэгээр гол сэдв болгосон соёлын аж үйлсийн хүрээлэн болно. Аж үйлсийн хүрээлэнгийн ерөнхий боловсруулалт нь 1 тонн шүр 50,000 тонн төгрөгт хүрч, жилийн үйлдвэрлэх чадвархан нэгэнт 2 тонн 80,000 тонн хүрэн, улсын 3 эдисийн жуулчлалын үжимжийн орон болж дэвшсэн байна. Одоохонд аж үйлсийн хүрээлэнд 18 аж ахуйлал сууршиж, үүнд 13 аж ахуйлал нь орон нутгийн онцлогт чагаа идэний үйлдвэрлэлийн голчогч байж, Чон бус малчин тариачны чагаа идэний аж үйлсэд төшөглөн орлогоо нэмэгдүүлэхэд хүч нэмэрлжээ. Аж үйлсийн хүрээлэнгийн хөгжилтийг ахуулахаас гадна Шилингул бас Шилингул чагаа идэний нэрд тэмдгийн байгууллалтыг ахуулснаар одоохонд шим сан арилжаа худалдааны хажгарт компани, Сүүн далайн идэний жүйлсийн хажгарт компани зэрэг 4 аж ахуйлал, 9 жижиг үйлдвэрлэлийн гажар, 13 эжигнэлтийн гол чогч, Шилингул чагаа идэний нэрд тэмдгийн эрхийг олж, 2025 оны борлуулгын хэмжээ 1 тонн шүр 40,000 тонн төгрөгийг давж, нэрд тэмдгийн нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн дэвшүүлэх нь бас эл төрлийн эжигнэлтийн гол чогчд нэг өргөн удамжих дэлгүүрийн орон зайг нээж өгсөн байна. Одоохонд Шилингулт 7 том 3,600 саалын үнэ амлжиж, бүх аймгийн чууны 25-ыг эзэлж байна. Жилийн сүүний гаралт 13 том тоонд хүрч, бүх аймгийн чууны 23-ыг эзэлж байна. Данслуусан уламжлалт чагаа идэний жижиг үйлдвэрлэлийн гажир чуу бөгөөд 9 байж, чагаа идэний нь бүх хотын жууны 60-аас дээш их чаг дэлгүүрийн ховийн тоо гэжилж, үйлдвэрхний өртгөн 3 тонн шүр 2,900 тонн төгрөгт хүрчээ. Шилиотыг бүх аж үйлсийн хэлхээний сэтгэхүйгээр чагаа идэний үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахыг ахуулж, чанар сайтай чагаа идэг нэн өргөн удамжих дэлгүүрт гаргаж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах ба малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлэхэд тасралтгүй хөдөлгөх хүч нэмэрлж байна.
3: Манай хорооны мэд 10 сарын 12-ны өдөр аймгийн намын хорооны дэдэр шүүжи аймгийн жахаргийн аймгийн даргаар нэр дурдахсан жишигдэгч Ван Юн аж ахуйн эргэлтийн тохируултын хурлыг эрхлэн хуралдуулж, төрөө 3 улирлын аж ахуйн эргэлтийн байдлыг жадалж, дараа алхмын голдлогтой ажлыг судлан байрлуулав. Хурлаас чухалчлагтаа Одоохонд нэгэнт дөрөвдүгээр уларалд орж, өлжвэлийн ажил бомд шовтлох жангалгийн шатанд оров. Өл гажир орн өл салам өчөр ажил хийх төрөөн тавьж, бүх хүчнээрээ аж ахуйн төлөө төмчиж, дөрөвдүгээр уларлын шийдвэрт айлдааныг сайтар хийж, сараар уларлыг батлан, уларлаар жилийг баталж, онойж иссэн харалт үргэн өрс бийлүүлэх хэрэгтэй. Голдлогтой гүйцэтгэл та голдлогтой ажил төрөл голдлогтой аж ахуйлыг чанга анхаарн тохируултыг атгаж, нэгдүгээр фронтод гүнжгэрэн идэвхтэй үйлчилж, төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалт аж ахуйлын эргэлтийн төгжмөл асуудал болон хүчир асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж, үйлдвэрлж байгаа аж ахуйлын үйлдвэрлэн тогтворжуулан бүх хүчнээрээ үйлдвэрлэх, үйлдвэрлэн жогсоосон аж ахуйлын ажлаа сэргэж үйлдвэрлэн сэргэх, аж ахуйлыг дэс төвшүүлж хөвчөөчдөөс төших баримжаад хүргэн бүртгүүлхийг ахиулж, ихийг атхан багийг умдгалахгүй байж, хадгалагт чиг уудалж нэмэгдлийг өргөтгөх нь, мөхлөг амийч орхитуулахгүй хөмөргөлж хураах, бүртгөх жохостойг бүхний бүртгэгийг батлах хэрэгтэй. Улсын төрийн бодлогын удирдамж болон бэл оруулалтын чиглэлийг нарийн ханамгаас судалж, оновчтой өжимшин давуулга ончлогт аж үйлсэд суурлан төрөлжүүлийг төлөвжүүлэх ажилгийг ахиулж, төрөлжүүлийн нөөчийн хөвчөөг өргөтгөн яс чанарыг шилдэгжүүлж, бол мөнгө өрөмжилэн төрөлжүүл тогтоох болон арилжаачин урж бэл татах эрчмийг чангаруулан, гардмийг гүйцэтгэх болон бэл оруулж бүтээн байгуулах ахичийг төрөгтгөж, нэг бүлгийг ухаалан төлөвлөх, нэг бүлгийг нөөчлөх, нэг бүлгийг урьдчилан бэлтгэх, нэг бүлгийг хэрэгжүүлэх хөдлөнгөө ахиулах тогтчийг бүрдүүлэн, бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчирхэг хийх хөдөлгөөн хүчнийг хурамдуулах хэрэгтэй гэжээ.
2: Манай хорооны мэдэ жүгжимчин хошуу дундад улсын шарга дууны нутаг гэхийн нэр алдар шилдэн түжиглэн адуун соёл жуулчлалын ах хөйл хийх гүн удалж адуугар жууч болхон морин уралдаанаар соёлыг мантуулж соёлоор жуулчлалыг ахуулан адууны аж үйлс ба 1-2-3 дугаар аж үйлсийн уусалчин өгчгийг ахуулж малчтын орлогын нэмэгдлийг дэжилж байна. Жүгжимчин хошууны улиастай уулны ангир дэх их уул малчин айлын буучин өнгөрсөнд жөвхөн чөөгөрж очтыг ухтаж баснаа одоо Монгол эдэн умдааныг амтлах, хээр буудлах, морьтой аялах, адуун соёлыг ойлгох, машин тэргэр хээрлэн аялах зэрэг үйлчлэлийг бүрэн шүүснээр бүх улсын ил газрын жуулчлах сэтийн бахархлыг татахулжээ. Их уул малчин айлын буучин харуулчлагтан Отхон Баяр жуулчлалын улиралд чөөн бус хээрлэн аялах дур багтад болон жуулчлагсад тал нутгаар аялах дуртай байдаг онцлогт тохируулан 2025 онд Манглан хээрлэн аялах клубтай хамтралж 2000 км урт машин жолоодож хээрлэн аялах чами байгуулж чам дагуу аялал жуулчлалын ах хөйлхийг бүтэмжтэй амжилт жуулжээ. Жуулчлах сэтийн морь унжи бийчлэн ойлгох, морьтой хэрлэн аялах хэрэгчээний нэмэгдхийг дагалдан, Одхон Баяр энэ жил ойр хавийн хаан Хянгийн хат ховсхлын жуулчлалын үжимчийн оронд анхаарлаа андуулжээ. Их уул малчин айлын буучин харуулчлагтан Одхон Баяр сурвалжлах хүлээ

0: Жүгжимчин хошууны хан хайрхан соёл жуулчлалын хажгаар тариучлагт компанийн хэрэг мэдэгч Адиа сурвалжлах хүлээгтэн. Малчтын чигэ цагаан идэ хонимх зэрэг чул байгалыг бүтээгдэхүүнийг жарж хамтран ажиллаж байна гэлээ. Соёл жуулчлалын үйлс үргэлжлэн хөгжиж морьунах, чан сургах ба уралдааны морины хэрэгцээ тасралтгүй нэмэгд хийх дагалдан шилдэг үлтрийн адуу үржүүлэн бойжуулах нь адууны ажилсын хөгжилтийн жангалах тулгуурлал болжээ. Жүгжимчин хошууны мандах улга болгосны тосон ургачааны малчин сод гэрэл бол олон жил адуу малчсан туршлагатай малчин болно. Эднийх шилдэг үлдрийн адуу оруулах, эрэлсжүүлэн үлдэр бойжуулах, дэлгэрүүлэх зэрэг ажлыг сайтар атгаж ирснээс одоо эдний гэр бүлийн малчлийн талбайгийн наран тамхат адуун чанг нэмпай чусан удмын гэрчлэлтэй удам хөшөөд данс хөмөл нь тодорхой байж уралдаан морины тусгай хэрэгчээ шаардлагыг хангаж байхаар барахгүй малчтын адууны үлдрийг сайжруулахад үйлчилж байна. Содгэрлийнх нь бас морь унж бичлэн ойлгох хоног буудал зэрэг төрөл зүйлийг бүрэн шүүлж жуулчлах стыг татан орлохоо нэмэгдүүлж байна. Жүгжимчин хошуун дундад улсын шарга адууны нутаг гэх нэр алдаршилтаан төшиглэн адуун соёлын жуулчлалын ажилсыг хөгжүүлж малын арлжааны жах адууны ажилсын суурин гажирд төшиглэн жүнэ уларал өвлийн уларлын монгол морины холбоот уралдааныг байнгжуулан явагдуулж малчин тариачдын орлогын нэмэгдлийг дайчилв.
1: Манай хорооны мэд 2000 бөгөөд 26 онд шулуу хөвөт чагаан хошуу ус хангаах сүр төхөрөмжийг дэстэвшүүлэхийг үргэлжлэн айхуулж олон төмнөө уух усны амар төвчнийг үнэнхүү баталж байна. Шулуу хөвөт чагаан хошууны төгөөл усны компани ажилтнад мянгад балгаснаас суугаал ардын тойргоор хүрч өрг дараална хуучин усны хөмжүүрийг оюунч усны хөмжүүрээр сольж байлаа. Өнөөх оюунч усны хөмжүүр нь ус хэргэлсэн хөмжөөг чаг тухайдан хөмжиж, алсаас эжимдэд дийлэх бөгөөд суугаал арад гар утсаараа өдөр бүрийн ус хэргэлсэн хөмжөөгөө байчин үжид дийлнэ. Ус чивэршүүлэх төхөөрөмжийн талаарч өл төрлийн төхөөрөмжийг нэгдэлтэй сольж, ус чивэршүүлэх ур мэрэгжлийг улам нэг алхам шилдэгжүүлэн, ус чивэршүүлэх үр бүтээлийг тогтуунаар дэвшлүүлж, жилийн усны хорогдлыг бараг 2 туман тоон багасгах нь ус чивэршүүлэх үйлдвэрийн усны яс чанарыг бүх талаар баримжаанд хүргэсэн байна.
0: Манай хорооны мэдэ олон жилийн турш долон уршийн ёс суртахуун оюун ухаан бэйн тамар гоо сайхан хөдөлмөрийн хүмүүжлийг уусалчулах хүн хүмүүжүүлэх ойлгохныг барамталж цур сургуун мүжлийн ончлогчсан олон ичсэн хөгжилтийг ахуулж ончлогт их баялгийг гүн удалж сурагчдын бүх талын хөгжилтэд батлах ангиж байна. Долон уршийн 4-р баг сургуульд сурагчд эвхэх, уях, оёх, будах суулгах зэрэг үндсэн аргаар уламжлалт дарамлан будах уур мэрэгжлийг бийчлэн ойлгож үйлдэлгийн тумд өнгө бүтгийн хавралтын гайхамшигийг мэдэрч байлаа. Монгол морь нэрэмжит тамаг сэлмэл уран бичлэгийн нийгэмлэг нь 24 чагуулрал зэрэг уламжлалт соёлыг тамаг сэлмэлийн үсэг бичгийн гоо сайхан дуусгаж сурагчд өөрийн гараараа сэлж урлах тумд уламжлалт соёлын гайхамшигийг ойлгов. Долон уршийн 4-р дунд сургуулийн сурагч Жаммичи сурвалжлах хүлээгтэн. Дундад улсын тамаг сэлмэл одоогоос 3000 гаруй жилийн түүхтэй. Тамаг сэлмэл нь улсын дэсийн бодисын бус соёлын өв болохоор барахгүй, нэнч дэлхийн дэсийн бодисын бус соёлын өв болно гэлээ. Долон уршийн 4-р дунд сургуулийн тамаг сэлмэл уран бичлэгийн нийгэмлэгийн харуулчлагтан Говхун Гон сурвалжлах хүлээгтэн. Тамаг сэлмэл сурах нь нэг жилийн уламжлалт уран мэрэгжлийн эзэмшгээр барахгүй, нэнч чухал нь хүүхдийн анхаарлаа төвлөрүүлэх ба төвчээр төсвөрийг тавтан боловсруулна гэлээ. Долон уршийн сургуулийн мэдлийн хөгжилтөд шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн тулгуурлал хангах шин чагуурыг идэвхтэй сөвгчилж, оюунч бэйн тамрын талбай том датагийн оюунч хэний хэмжилтэд түшиглэн бэйн тамрын боловсролыг шинжлэх ухаанчилсан ончтой болгож, хичээлийн танхимын үр бүтэмжийг бүтэмжтэй дэжлүүлжээ. Энэ хамт хул бөмбөг умбалт дээс үсрэх зэрэг тусгай төрлийн хичээлийг байнгжуулан нээж, сургуучдын бая махбодыг давтан боловсруулж, бэйн тамрын хүмүүжлийг чангатгаж байна. Долон уршийн 3-р баг сургуульд тусгай тушаалт багш ба тушаал хавсаргасан сэтгчин эрүүл мэндийн багш тохируулж, сэтгчин хичээл орхийн хамт сургуучдын жагтал, сэтгэлийн үгийн жагтлын хайрцах зэрэг болон гаргаж, сургуучдын бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг бүх талаар халамжилж байна.
1: Манай хорооны мэд ойрд Шилийн хотын Баян Шилийн тал нутагт гэрэл зэргийн багтад усын 2-р дэсийн хамгаалтын амтан болох Торог Буг болон Бор Гөрөөсийг сүйдрэлжээ. Торог Буг болон Бор Гөрөөс тал нутгийн ой шугаан дунд идэвхтэй бэлчиж, хүн байгаал ой жогчонгоогоор хамт орших ам ахуйн үжимчийг жургална. Торог Буг болон Бор Гөрөөс бол тал нутгийн нийтлэг хөрийн араатан байж, оршин амтрах орчин тойрны шаардлага нөлөөд өндөр байдаг. Ойрын жилэс нааш тухайн газрынх нь нутаг үлчээрийн ам ахуйг жасан сэргээхийг үргэлжлэн ахуулж, мал үлчээрийн тэнцвэрийг батлах банкдсан тойрон хамааралт зэрэг арга хэмжээг найдваржуулснаар нутаг үлчээрийн ургамлын хүчлэг үргэлжлэн сэргэж, Торог Буг Бор Гөрөөс оширсан байна. Энэ мөн ч Баян Шилийн ам ахуй үргэлжлэн сайжирж байхыг харуулж байна.

0: жалгаатай товч мэдээ сонсхий. Манай аймаг бүхэл 60 нас жич 60 наснаас дээш их настай чуудад гэмтлийн даатгал худалдан авч өгчээ. Хүн бүр жил бүр 15 төгрөгийн баримжаа гаргаж засгийн ордноос бүхнийг бэлгарган даатгалд оруулж, настай чууд сэтгэл тушаахгүйгээр санаандгүй гэмтлээс болсон эмэмлэгийн жардал зэрэг даатгалын баталгийг хүртэх болсон байна.
1: Ойрын өдөр баруун үжимчин хошууны горхон балгас анх дахуур хугацааны буурал настнаа хүндлэгчж алтан ургийг дурсгах ажиллаг өрнүүлж, Жирнэгэн хос алтан ургийн настны гуран алтан ургийн дурсхан тэмдэглэж өгсөн байна. Ажиллаг дээр онцгойлон жан даатгалын өөрчлөх тухай ухуулан тайлбарлаж, ур хормийн дүгмөр өөрчлөн өрхлөх, оршуулгын дүгм гүйцэтгэх, ажилч хариуч байж, боловсон нутгийн суртлыг үргэлжлэн бадруулахыг санаачилжээ.
0: Анхны нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Одон Гэрэл Үйлс, шингэгч Арун Чана, хариуцсан найруулагч Мөн Ухаар, хянагч Удуулч Чих, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй. Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал, өнөөс хоноос 16-ны өдрийн 20 чагуулт ялах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чагуулт өнөөс нь үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай. Маргаашийн үүлтэйгээс тунгалахш нь баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чагуулт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй зүүнээс 4 дэсэн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 чагаас 16-ны өдрийн 20 чагуулт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуулт үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ тэгээс доош 2 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чагуулт үүлтэйгээс тунгалахш нь баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чагуулт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй зүүнээс 2 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чагуулт өнөөс нь үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай. Маргаашийн үүлтэйгээс тунгалахш нь баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чагуулт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй зүүнээс 4 дэсэн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 чагаас 16-ны өдрийн 20 чагуулт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуулт үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ тэгээс доош 2 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чагуулт үүлтэйгээс тунгалахш нь баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чагуулт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй зүүнээс 2 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалгах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт хаалгах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт хаалгах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 13134118855.
2: Алмагтай байшгийн гал түмрийн сэргийлэг бол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
3: Талмагтаг ой шугаан гал түмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшээлэнэ.
2: Галын их сурвалжи чанх ажгаарлах бол талмагтаг ой шугаан гал түмрийн сэргийлэх жангилаг болно.
3: Мянга түмэн мүү ой шугаатай байсан ч гал түмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
2: Ой шугай бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугаан хамгийн догшин дайсан мөн.
3: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугаан амар төвшин батлахтай болно.
2: Хэж хаач гисэн гал тэмрийг сэргийлээ.

Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда нарлаг алтай гэсэн шин дуугийг танилцуулж байна. Өн дуу бол шулуунх хосуунай сангийн талай балгаснай алттай овоо гацаагаар нутгтай нутгийн ахмад томоотон өөлөд ловсон чирэнгуайгийн өөрийн төрөж өссөн нутг болох алттай хацаа байгуулагснай жирен жилийн ойдон зориулж бичсэн сүлэг байгаа юм а. Аяг өвөр Монголын өртөн засаг орноо сарнаа шаглаад оссон уран бүтээлц өө хөгжилт жогоож хоёр уран бүтээлцийн бүтээлийг залуу дуучин залам харийн шин одон цимбай дуулсан байна.

Сая та бүхэндөө өөлөд лосон чирэнгийн үх өөх хөгжилтийн ая дуучин Цимбайгийн дуулсан нарлаг алтай гэхэд өөх сонсголоо. Нарлаг алтай тус дуунаа үгийг бичсэн өөлөд лосон чирэн сүлэнхөх хосуунаа сангийн далай балгаснаа алттай хацаанаа малцсан уулын цахар аймгийн мянган тайвс хосуунаа 18 дугаар сомноо 6 дугаар 18 малцсан гүнд самбу Жолма хоёрын ууган хүн болц. Хулан сарга даагийн элснээ боровт гисэн сайхан нутагт одоогийн алттай булаг гачаан төрчээ. 1977 оноос 2000 бөгөөд 3 он болтол алттай булаг гачааны дараг намын үрийн шүүцгийн тусалыг харуучж өнгөрөв. Төрөр урд хожид алтан ширээд гөгөн болон түүнээс шавнаар алттай булаг гачааны жирен жилхэмөө хоёр номоо Өвөр Монголын ардын хөвлийн хоронд хөвлүүлсэн байна.

Нарлаг алтай дууны аяа зогоосон өөх хөвгөлд сүлэн хөх осунай хадан хөсө сумоор нутгтай. Өвөр Монголын өөр тон засах орноо сарнаа шаглалд олсон уран бүтээлч юм а. Тэр уулын сүлэн хөх осунай улаан мөчөрт ажилд байснаа одоо ажил шилжин. Сүлэн хөх осунай 3 дугаар дум сургуул урлагийн багсаар ажилд байна. Өх сургуул мөрөөдөл даналсан орон Санди Мактаал Захар Түмнээ Мактаал Буман Цагаанай Туул Сүлэн Хөхийн Мактаал зэрэг дуу хөөмэй Холваа Мактаал зогооч бас гурван сүргийн бэйлэл өөрүүл зэрэг бүдгийн ая зохион бүтүүлсэн байна. 2007 онд болсон 4-р хугацааны бүх орны улаан мөчрийн урлагийн чуулганд нэгд мөрөгсөн олонд цагаарсан хов хүнээ сангалыг хүртсэн байна. Залуу дуучин Цэмбэ, сүлэн хөх осугаар нутагтай, уран бүтээлч, хөгжмийн зохиолч, хөгжмийн найруулагч, залам

0: Чечин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэрүү том дундын нутаг дэлгсэн жорох шиг гэрэлтэн солонгорж, түүний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танигдана. Энэ хугацааны Чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэнтэй дундад улс дугаартан Шилэнгол аймгийн Хуваачар хошууны тухай танилцуулъя. Эрт үеийн эндэг нутаг 12 түмдийн алтан хааны гудвар дүү, Баясгал Хүндлэн хааны долон нутаг Юншабу болон гурван нутаг Харчны иргэшил байж, Умрат Вян улсын баруун гарын гурван түмнээ гурван их төрөгийн нэгнийх нь эжимшил нутаг нь болж байжээ. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр Хуваачар хошууны гуугл ажилласаа амарсан багш Түүхчин Эрдэнэ Баатраас Хуваачар хошууны тухай танилцуулсан танилцуулгын 2 дугаар бүлгийг сонсгоё.
1: Эх орны дуулал.

За сонсог та бүхэн сайн байна уу? Сайхан намарчиж байна уу? За зүгээр өвс хадлан утган өхөр малын тарг гүцсэн сайхан намар болж байна ба. Ардивэл хөөш хөшөнө баян тасмнэ таны ус хачаан сууж байна. Анта уулын уулын багшийн ажил хийгээд дэтурд гараад бас анта 26 дугаар жил болж байна. Тэгээд одоо 2000 гээд нэг онд бол багшийн атлаас амралт аваад хөдөөгөө очсон юм аа. Хөдөөгөө одоо тэгээд мадам малчхийн дагуу басчийн орон нутгийн хан түүхэн сонирхолтой болоод ном бичих түүхийн ном бичгийг үйлж чоглуулжээ. Бас одоо нэгэд олон удааны дээр соёл түүхэн судлын ярилц хуралд оролч. Тэгэхэд олон одоо эрдэмтэн багш нараас баггүй юм сураад бас өөрөө бас нэг багсага өгүүлэл төрвж бичээд төвшүүлсэн юм. Өнөөхөн дагуу одоо 2021 онд би бас нэг хөөшрийн хошуудчуд гэдэг номыг бичээд Ленин үндэсний хөвлийн аргаас хөвлөлт тархаж энэ чинь 2024 онд бол хөөшрийн бараг гэдэг энэ ном болоод хөөшр нутагт байгаа бараг чуудын ахмадууд барагын хаан тухай хөөшрд байгаа бараг сумуудын тухай түүх ирэл гарал зан үйл одоо түүхэн өнгөрөөлтийн тухай бичсэн жилийг өмхөлж найруулад нэг хөөшрийн бараг гэдэг номыг хөвлөлт тархаж юм. Тэгэхээр миний юу вэ гэдэг нь ман ахан дээрх сэтгэлийн хэрэг юм. Би нэг удаа нотлоор нэг хаан соёл түүхийг хөөжө сонж хэдий ойлд болох бидний өндгөлж үлдээх нь одоо миний энэ хөтлөө насны өснө гэж жохон айж гэж үзээд оролддог юм аа.

0: Хувачиргаа шүү Байжин хотоос 380 км, Танжин гараамаас 550 км, Хөх хотоос 330 км, Эрен хотоос 270 км жайтай байж. Жинийн Түндеогийн Төмөр зам, Хөх хот Хайларын Том Жасмал зам, 2-8 болон 3-7 Божин Дасын зам шугам тус хошуугаар дайран өнгөрч, Умрааш Эрен хотод нэвтрэн, Жүнш Чилээ хотод хүрч, Баруунш Хөх хот бүгд Ордост холбогдсон. Өмнөш Бээжин Тянжин Тангшантай жалгалтсан зам гаралчанд торжилыг бүрдүүлсэн байна.
1: Тангард итгэцийн үе биш. Энэ ч одоо бас өннөөс амс 70 жил өнгөрсөн нь 1755-56-ны үе. Зунгаар хаад усны ардаа Галтан Чирэн хаан Насрдны дараа дотхоод эрхийн тэмцээ их гарчээ. Ингээд одоо багш 3 бүлэг хүн манжид орж өгсөн юм уу да. Тэгэн үед одоо Жавшааныг дайланд болоод Тэнгэр бүтэц хаан нэг чирэг дамдаад айрдыг үйлсэн шүү дээ. Айрдыг үйлсэн боловч одоо энэ дунд одоо манаусын сайн мэддэг амар санааг өчр гарна. Манжийн хүчнэр Жунгарыг одоо өрхшгээд өөрөө хаан суугсан. Тэрний одоо манжи юу гэж хөшөрнөд. Дэхад одоо Тэнгэр бүтэц хаан амархан жижигсэн барь 2-3 сар юм. Өргөд их давталт гарсан шүү дээ. Хэд удаач одоо 3-4 удаа жинжин чиргэн сосоорч ирвэ. Жирэм хүний хэлэхээр 40 том хуйлдийн үлдээд сүлдээ 10 том үлдсэн юм уу? Дээд алагдчихэ, бичих гарчээ, хажуугийн казах руу дутаж. Тэгээд үед л үлдэт тусны нас одоо Жахар руу. Миний Жахар нэмэнг ус бүр нэг хоёрын жишээтэй сум ирүүс очир байна. Энэ хүнээ тань чөөх юм. Жирэм хагассан, жирэм хугассан. Нэр одоо Гүйсэрийн 19-р сүмбэл шинэ үйл сүмбэл байна. Бара хүнэн чөөхөн хугас байж мэднэ. Үнэхээр одоо яг түүхэн дээр үйл Гүйсэрийг үйл 19-н сүмбэл гэж ихий. Тэгвэл өннөөсөн гадаа бас нэг цөр байна. Өнө Захарын Гүйсэрт хавсаргаасан хошуудын 2 гүн замсаг тээж болоод өнө алуут ардгэж байна. Өнийн үйл Гүйсэрт бол хавсаргаа зээ. Алуу хүн тэр яа байхгүй гүйтгэхгүй. Одоо хаан нэ төрөөс ус яхан фэнлэж чим. Одоос тогтон хувцаанд бол хаан эжинд одоо бараалаад бэлгсэлтэн хургасаар ус хэрва шан гүрчихдэг ийм нэг бүлэг хүн байж. Энэ нь бол одоо дөвөн хүлсээр. Энэ хосоот хаад усий байгуулсан гүйс хааны хайчсан бай. Гүйс хааны амцаад дөрөвгөр үе хаан нь Лацан хаан гэж байж та. Лацан хаан бол одоо тэр Тэгээ миний төрөний хэлсэн тема санжуулсан цагийн хооронд одоо төрийн эрхийн тэмцээн их хүн болгүй харилцан одоо жирж ирсэн хөдөлгөөн амрын сүлдэн насан хаанаас тэр тема санжуулсан цагийг авчихчихэ. Тэгэхээр энэ үед одоо энэ тухайн байгаа гадны хэрэнгээ чиг сөөр автан бас энэ төвдөд чирэг оруулсан учраас төвдөд чирэг оруулаад төвдийг өдлөөч авч Чихтэр одоо энэ хамулан хаая сандарт энэ Лацан хаан мөсхийн энэ хамулан хааныг төштөг ба. Нэг удаа чирэг оруулаад энэ хамулан хаан дийлэгчээ манжин чир. Хоёрдугаар одоо бол их чирэг оруулж өргөд одоо тэр чирэг дагуулаад Хөхнөрийн тайд нарын тэр дагуулаад төвдөд оржээ. Тэгээд энэ хамулан хаан манч одоо төвдөд ирэлж штэ. Энэ үед төвдөд орсон Атаа Жунгар хаад усын цогор бүтэнгийн хуяа бачаад явчихсан. Юунгоо там бол Лацан хааны нэг бах хүн гэж нэрвэ домбол энэ төр энэ бол. Атаа Жунгар таваад явчих. Тэгэд одоо 20 жил өнгөртөр манжийн цэргээ орж эргээд одоо эд усын хайч дахиад одоо манжид олжлогдоо манжийг дагсан байж та. Тэгэд бол одоо Жунгардаа суугснаа тэ. Гүүд Гөхнөрд бол одоо тэр Гүш хааны бас нэг хойцсан юм. Ярва болсон байж та. Тийш очиг. Тэгэ одоо манчоцод сэжиглэж штеп. Тэр энийг одоо энэ бүлэг хүний захарын хувьсэр яваасан юм байна. Тэнгэр бол Монгол вангийн илтгэл систем дээр энэ нь тодорхой байна. Сүртэн гэдэг хоёр улс төр туслагч хүн бас нэг тэргуун жиргийн тайлттай. За эргээд энэ хоёр гүндийн юм уу бас нэг алуут байна. Хараатар. Нүгүн одоо Жунгараас Алтай гараар энэ чиргээ өртөгөр дамжаад ирчээ. Энэ бараг 1700

0: 57 8 оны үед иржээ. Ингээд чим ус мөхтөр бүд бүрүүлээд байгаа захуунаас угаа дэшэн алав яг үйтгэ квач хэрэг өнтер дээхгүй байж ич. Чим ус өхнөө үйдэг юм аа. Эднос энэ жирэг өрхмөний харгалцсан ийм учир байж та. Жирэг юу гэнэ ус өсхөөс учир бай. Яг та яг тэвангийн үйд хүрч ирээд энэ юу гэвэл дахиад сум болгож ингээд одоо хөвөө ширүүн 20 сум тавилж
1: өөрөө айлуулаад энэ жахар 8 усын анцхан хөвөө шир хүс бол ганцхан жахраар бүрлсэн бишээ. Өнөө бүч нь бол олон иштэй бүчиж гэсэн энийг ярьж тэгвэл энэ сангатаа бас энэ хөвөө ширд анцхан нэг нь бол жахрын хөвөө ширд тавсаргасан хошоодын гүн жатаг тэтнэр гэсэн нэг үл хүм байна. Энийг бол одоо сум хуваасан гоё. Хөвөөшөрд хамаарсан боловч одоо астаа алуугүй. Манжи хааны тэр үеэр бол энэ чинь уангун одоо засаг тэргүүн жиргийн тайж энэ төрч мас жилдээ нэг бөөжин орж жилийн жишээ гэж ханд бараад штэй. Ийм юмд бас ордог байж энэ гүн. Бас хаан төрөөс бас фэнгүйд нэ тавин нуу сүлдэн иргэн ус бас нэдра тавин бас сум болгочих. Ингээд бол хөөшөр бол иргэн усын донч бол 20 сум төг юм бай. Энэ бүхэл энэ жахар 8 ушундаа бол мөн манжи 8 ушунтай адилхан. Хөөшөр, шолон шар, шолон чахан бол дээдийн 3 ушуу гэж. Өнгөнөр юм бол сум нь хамгийн ер байна. Хөөшөр бол одоо 19 юм уу сүлдэ 20 сумтай. Шулуун шараар үлж 19 сумтай. Шулуун чагаанаар үлж 18 сумтай гэдэг. Тэр би гол нь одоо хөөшрийн чим усын үеийн нэг ерөнхий гажир нутгийн таймын ирчих юм. Тэр нэ чахар 8 гошуу бол ерөнхийдөө бүхий л одоо өвөр Монгол дараа нэлээд анчих. Нэг нь бол энэ гадгад Монголд багтахгүй. Татгаад Монгол. Энэ одоо засаг дихаргаа гэнэ гажир нутгийн эрхмэдлийн талаар бол татгаад засах гошуу аа татгаад Монголын засах гошуу гэдэг юм байна. Гажир нутгын үл хэвч гажир нутгаар бол өөр юм гэсэн эрхмэдлгүй юм билээ. Бүхэл одоо жахар 8 жахар 8 гошуугаар үйлдэл өмнө шим бол цаан харим толно. Энэ одоо нёсын цаан харим гэж хэлж байна. Төвийн шим бол одоо чуудын чуулганы гişгтэн өрнө. Барын шамбал томд хоёр одоо жим баран ушны томд жим ушны өөр ихтэй. Одоогийн гажраар бол одоо чишийн өрнө зөөс шанаас ус дүнхэн гарна. Барын шамбал одоо барын тагаан хэсээр бол улаан чавын чуулганы дөрөвд хушугаас эхлээд барын сүнд жуун сүнд авах хушны хоёр авгын өмнө жавхур хэм билээ. Би мөргөн удам нутгатай. Энэ дотор хөвөшрийг ярьсаар бол хөвөшр ерөнхийдөө гол хэвд нь байж та. Энэ Берлинаас авч үзвэл одоо яг голд нь бол зүүн талд нь хөвөшр, баруун талд нь одоо шулуун шар, гүл шар. Одоо зүүн шамбал шулуун чагаан, хөвөш чагаан, шулуун гохурна. Барын шамбал шулуун шараас барын шамбал гүл улаан, хөвөт болон хөвөт хөч ингэж байрсан юм а. Тэгэхээр одоо хөвөшрийн нутаг бол ерөнхийдөө өмнө шамбал аттагийн шанхай артна. Чинаад тэр мэн улсын үеийн одоо чан харим толж байна. Аттагийн байрлаар хэзвэл Жангаку хотын цүнлийнэ даван цүнлийн шанг төр хэдэн жил цүнлийн тойр болж бидний нутаг хөрнө. Одоо хойшам бол баруун сүндийн ногоо нуруу хөрнө. Ингээд одоо баруун сүндтэй бол хойшоо хамгийн их жахалж байна. Зүүн сүнттэй бас нэг хэсэг жахалж явах шиг юм аа. Эннийхэн тухай ерөнхийдөө одоо гажир нутгийн байцын тухай бол Тэнгэрд итгэгчийн үед бичигдсэн гурван танхимын айллаг гэж байна. Энэ бамтын гадаа энэ дотор бол одоо нэлээд тодорхой бичиг. Энэ төр хамгийн одоо тодорхой нь бол энэ өмнө жахан хаа байна уу гэсээр бол Жаньякуне гаднах зүүн өмнө гэж хэлж байна. Зүүн өмнө чихэн зүүн хойно чихэн баг 15 газрын жээтэй бол улаан хаад гэсэн газар байна. Одоо яа улаан хаадаа гэсэн ийм монгол нартай даажиман хаалгаар гараад одоо дэмий явахгүй олоо хавтурчихна. Энэ бол одоо одоогийн цүнгийн там харагдана. Тэгвэл энэ нэг хавийн газрыг бол хөвөшрийн хүмүүс бол одоо настай хүнштай гурван голын газар гэдэг байна. Энэ улаан хатаас энэ чүн хоёр гэж хэлнэ үү? Бараг одоо тэр хөндөр даваа артлах энэ газар бол одоо энэ ерөнхийдөө бол уулын хондын юм аа. Энэ уулын хондууд бол тэр хамгийн хойно өндөр хамгийн өндөр оргил нь бол одоо монголоор хэлбэл хостын даваа гэж хэлдэг юм уу? Квафидин гэсэн газар байна. Энэ уулын дээр бол одоо хаан гусмад бол улаан гусмад ариваа орно. Энэ хэвд бол улаан гус ариваа орно. Энэ бараг далайн дулшнаас 2000 хэдий ч л өндөр үүсгэсэн газар. Энэ бол одоо одоогийн цүнгийн улаад жангийн жаг байна. Мөн ч одоо тухайн үед нэг бас хөвөшрийн жаг гэж одоо хэлж байна. Тэгвэл хаафилийн үү даар юм уу? Энэ хаваас бол нийтэн энэ чинь ерөнхийдөө цүнгийн үүсгэсэн газар бол уул, өндөр уул ариваа. Эргээд одоо чөөс пам парад өгөх юм ерөнхийдөө мөлөө их шугай өртнө шугай байж энэ нэг ус ята сүлийн үед энэ хөний зажимшд хийхгүй байж нэг ус бол бүлдэхгүй гэвч бол харин тэр үеийн омрат яне одоо түмдийн алтан хааны дүр баясгал хөндлөн хааны гэж хэлдэг шүү дээ тэрний хойч ус бол энэ хавийн хөжимчид одоо энэ бэсхий бол бас урагшаарад нэг уусын хүл хэж гарыг дээрмэднэ. Нэг уусын одоо бэнгтэ эрэлж байгаа хааштай. Умрат яны гачна. Тэр одоо хүүхэн дээр одоо тайна. Эрэлж байгаа тухай дайв үсэн. Нэлэн уяатай энэ умрат аюуны умрат яны үед үсэн тайшвал одоо хоёр түмэн хэрэгэр нэг уусын хааныг олж авсан хүмүү боогийн хэрэг гэдэг чинь эндээс дэми халгүй. Шонхагаас өмнө хүн байна. Энд гарсан шүү дээ. Энд энэ сүлийн үед нь бас чадаа том сүлийн үед бол бүйндэн зүгүү өгсөөрчтэй. Тэр одоо энэ омрат энэ монголчууд бэнд их урагшааж нэг их бам хадрын үед гэж мэмэ хийнэ. Одоо эрмжаа мэмэ ихнэр гол нь бол ахтмаро арилж арна монголчууд. Одоо нэг ус бол одоо төмөрлөг юм уу гар бэлдэрийн хэрэгслээ арилж алдаг байна. Тэгмээр энэ цонгийн тэр газар бол ерөнхийдөө монголчууд л энэ харчин төмнө хэн байсгаад орж ирдэг байна. Энэ түрүүд нь миний явсаар бол бас тэр энэ зөөл юуны цүнгийн дээр давааны ангид бас нэг байсгал хөндлөн хаан нэ хойцынх нь бас нэг онгон байв юм лээ. Онгоны нас малчих юм уу гэдэг давж ирсэн тийм ч юм аа байж ирсэн юм ба. Хуафилийн балаад энэ хэвийн уул нуруунаас гурван одоо нэг болог байна. Өргөлж байгаа болог. Тэгвэл бүхэл одоо гурван голын газар гэдэг нь бол одоо энэ би бас сайн чадчихгүй нэг нь бол байчин гол нэг нь даашин гол нэг нь баг сүйхийн гол гэж юм а тэр үед монголчууд бол чигд нэрлдэг байж тэр одоо зүүн хат талын уулнаас ам бол даашин урсна ингээд одоо улаан хатын тэр хавьд ирээд нийлээд нэг болд нийлнэ дахиад одоо жангяк хүнэ тэнд байгаа тэнд одоо урсч байгаа тэр чи одоо чинсвих гэж хэлж байна багнах болоод ихтэй. Тэр одоо түүхэн дээр бол хөвөшрийн монголчууд энэ газрыг гурван гол гэж үү. Одоохондоо бол энэ цонгийн хнээ бол энийг нь одоо газар жийл дээр юм бол тэнгу сигу тунгу гэж одоо юу гэсэн үг юм даа. Колин оогийн гооноо сандаж өртө тунгу сигу. За энэ колин гоогөр бол одоо тэр үед монголчууд ясууж ийцээ. Сүүлийн үед л одоо нүүдлийг орж ирээд

0: Хувачир хошууны алтан улсын хэрмийн буурн бүх улсын голдолгот түүхэн дурсгал жүлийн хамгаалаг нэгчээр тогтоогдож, Хаян Хэрваа сум, Нарангулын эртний хотын буур болон Улаан гогийн бүлгөлөл онгон Уртанжсан хорны дэсгийн түүхийн дурсгал жүлийн хамгаалаг нэгчээр тогтоогдов.
1: Цөнгийн тэр устрын жүлгэний нээлгээр уснаг Монгол төвөд гажрын нэрээ одоо байчаан судлах тусна 3-4 өдөр ярьсан юм байна. Энэ одоо гомын тэр Монгол нэрээ өгсөн баггүй байна. Ингээд тэр тосхонд очихгүй тосхны адаар настай томоотой хүн нэвэл одоо 80 хэд юм уу 90 ярьсан уус байна. Энэ хамгийн хэрвээ ярьчих нь бол энэ уул нь бол одоо хөөшрийн газар, Шанхай жиний газар. Одоо манаас энэ газар дээр энэ газрыг дөрөөсөөс юм уу ярьсан юм аа гэж ингэж ярих юм билээ. Эргээд нэг нь одоо би Хөөшөр хосооны 2018 гарсан гэдэг бол энэ зэн баг 1695 оны үед тагсан байрлалаар энэ нэг бас бол тэр чигээрэл одоо болохоор суулжчихээ байсан юм байна. Энэ бас одоо өөрийн Монгол гэжийн бас Хөөшрийн Монгол гэдэг нь бүр төр мэднэ. Эндээс гадаа Хөөшрийн Захар 3 дугаар сумны ус нэг үлэг айл байна. Энэ бас одоо Монгол юм уу Хөөшрийн хаан гур сумтай харьцаатай гэдгээ мэднэ. Дээр жоны 30-аад оны үеэр бол бас явалчаатай байж. Бас чон доных нь бол одоо бас явалчаатай байна. Тэргээ цүнгний үл ерөнхийдөө 9 том гараа, 1000 хугаан 9 том гараа гэж нэг 10 том өргөж байна. Энэ дотор чон тод үндэстэн бол бараг 9000 гараа байна. Өнөө дотор Монгол гэж данстуулж байгаа хүн бол 6000 гараа байна шүү. Энэ 6000 гарааны дотор бол энэ Хөөшрийн энэ 2018 сумны Захар 3 дугаар сумны хайлс байна. Өргөд нэг одоо анчхайлан ярих юм бас нэг 2 жил байна. Нэг нь бол энэ Танжахогоос одоо гарсан Алтай замын чиргээ өртөг гэж энэ энэ хамгийн баны үе одоо Галхайрдын дэмээ дараа байгуулсан шүү дээ. Гол нь одоо ойрдож чиглүүлсэн зунгарыг одоо байлах юм уу сэргийлэх юм. Энэ одоо тэргуун өртөө бол Танжахогоос дэмээ холгүй цагаан толгой гэсэн газар гэх. Хамгийн анхын төвтэй тэр өртөөний одоо сүүлийн үеийн жалан гэдэг юм. Тэр өртөөний дарга байсан одоо ноён байсан энэ бараг аваа сүүлийн очраа бүрэн тасарч юм. Дэмрин жав гэдэг хүн бол Хөөшрийн тэргуун сумны хүн гэж юм. Тэр үед одоо сүүлийн үед юм. Эдний үйл энэ таваны ангирас таваны ард хүрсэн гэдэг. Хата дотор таваны ангир засных Хоора энэ бол Хөөшр дулаата ий турваа таны таны хөдөг гэж ярьсан. Таны хөдөөс өөр болсон гэж аагүй ам зэн байна. Тэр ийм зүйлш. Энэ нь бол хан төрөөс болгосон тираа байна. Тэр нь одоо төрөөжим шиг. Тэр тираагийн дөрөөсөн газар үүдэн байна. Эмээхэн тухай та үзгэр харин байдлын тийм юм ярихгүй. Хөөшрийн өмнө жахын нутаг бол ийм юм байна. Ерөнхийдөө өнг хамгалангийн үе юм уу? Нээрлт үе хүрээд орж ирэхэд бол нэгэнтээ давааны ард бол одоо манжийн одоо бам торсны дараа чөлөөд хэвчээ ерөнхийдөө ойлгонгүй газар юм чинь да. Одоо энэ хааны ухсаа юу? Гавьяат төчмөнтэй өнд одоо ариун ирээд гажир хэжижээ. Одоо тэр мэр тавталгаад гажир хүрээлэн гэдэг чинь мага энд дээ нүгэл гарч штэ. Тэмэр энд бол одоо цүнгэд бол байчи юм уу хүн Хунчи ингэн тэргээд тугийн нэрээр гарсан газар бол арим байх шүү. Тэгэхээр өднөөс нь сүлдэн иргэд оруулсан юм байна. Тодорхой данс байхгүй. Тэрний тухай бол нэг юуны үед байдаг юм аа. Манж одоо анх орсны дараа чинь зоргоороо шүү дээ. Энэ нэг ээрэ засагчийн үе нэг гадаад зүйн ятлыг засах сайд гэж юм уу. Мэнхэн шашин дээр гэж юм. Ань хүнээ нэг дэш өргсөн найлтгал байна. Ингээд энэ одоо гарчих нь бол 3 голын газрыг Хөөшөр төр Монголын Хөөшөр төгсгөө гэсэн юм ялтгал байна. Ингээд одоо ерөө засагч хаяа зөвшөөрч энэ баг ерөө засагч хаан тэр үед баг төрхөн ухад юм ерх хатгсан юм уу? Тэр ерөнхий уулга нь бол эхлээд одоо энэ хэвэн газрыг төр гүмбэл одоо хүн хараа малжуулахгүй энд одоо аагны гэдэг юм уу? Чиргийн одоо боловсрол хийх гэдэг байна. Тэгэхээр одоо доогийн өгч гсэн юм хань тэр хавийн Одоо монголчууд нэг үлэг монголчууд байж штэ. Герман терачинд гүч явдаг юм уу? Герман одоо ангөрө хийдэг юм чи. Герман бол энэ тустай тэр ан хийдэг гарцхай шууд тижээд юм уу? Герман бол энэ нам сум хийдэг юм юу? Тэр одоо ингээд амьдралын хүчтэй байна. Өнийг одоо өгнө гэж хэлж дандаттай гажрын нэр өгдөр байна. Ингээд одоо шүнсүү ханди өнийг одоо шунхан жохолоор бичээд зөвшөөрч штэ. Энэ гасах гажир бол одоо хөөсрэг гэдэг нэн тодорхой штэ. Эргээд тухайн үеийн одоо байдлаар үйлчлэл чахрын хөөсрч одоо Монголын хөөсрийн хам шууд чахралтад байжээ. Эгнэр одоо хөөсрийн хүн бол энд байна. Намайг энэ сундид явсан учраас одоо өөрийн чирэн гэдэг хүн арим байж шүү. Чирэн гэдэг чинь 38 хүн штэ. Энэ чинь Монголын хөөсрийн чи чирэнгэн Жахрын хөвөсрийн буян чирэнгэн манди хөвөсрийн цада мөн буян чирэн. Тэгэхэд ерөнхийдөө одоо энэ хамгалангийн үеэс эхлээд тайван болонгуудад нүүдлийн эргэж орж ирэн нэг үлэг одоо энэ хааны ухсай мандийн гавьяд төшөлд чадаа тэрэг тэрэг одоо энэс ашиг болно одоо нүүдлийн эргэж оруулаад нэрс төвийн өхнө үе болоход одоо нүүдлийн эргэж бас баггүй араа ирсэн. Ингээд одоо хамгийн түрүү энэ гурван тэнхэн гэдэг нэг жанжаку тэн гэдэг нь хамгийн түрүү байгуулагдчихэ. Нэрэл төвийн өхний ханд. За энэ ч одоо давааны ангирд орж ирсэн нүүдлийн иргэдэд хамаар нэгсүү штэ. Өнхнөр одоо мин рэн гэж штэ. Ирэгч бол харин жахалтай нэг хөөс юм уу? Одоо энэ гарчээ.

0: Асрайсын дунд мянган жилийн түүх дуурсаж, малар өртнөө буураас шин чавгийн умраад хөлийн балгас хүртэл хуваачир гошуун гэрэл гэлваагаан сачруулсаар. Энэхийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн сурвалжиж найруулсан хас танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Дэлгоо, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Алмаз, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн хугацаантан үргэлжилэн хуваачир гошууны тухай танилцуулъя.
1: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.

За сайн бацхаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг эрхэм сонсогч та бүхэнд өргөн дэвшүүлж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совтон Жижиг байна. За ингээд аялгын нөтрүүлгийн Кангаргийн 2-ны дуу таах тоглоом тусгай дугаартаа та бүхэн эд хөвөттэй оролж хийх уран жайлж байна. За мөн видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч та өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Ингээд мөн нөтрүүлэгтэйгээ холбогдоод та бүхэн бас манай дуу таах тоглоомд идэвхтэй сайхан оролцох хүндэтгэн орж байна гэдэг өнөөдрийн нөтрүүлгээ эхлүүлж байна.

Чаа ингээд дуу чи намхны дуулсан дуунуудаар манай нөтрүүлэг эхэлж байна. За видео дугаараа саяхан нэг жасаа давлаас жаахан шуугантай байсан. Манайхан одоо ахад шинээр ороод ирээрэй видео дугаар дээрээ. Ороод ирээрэй гэх видео дугаар дээрээ холбогдоод бас видео дугаараа саяхан нэж хаа.

цаг өглөөний мэнд, дөглөөний мэнд гэж манай сонсогчид маань сайхан мэнд тустай орж ирж байна. За та бүхэн үргэлжлэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлэгт анхаарлаа хандуулж, за боломжтойгоор видео дугаар дээр амс холбогдоод ороо дэрээрээ гэж сэтгэл хөдлөсгөд өөрсдийнхөө сэтгэлийг бичиж болно, байршлаа илгээж болно, мэнд тусаа мэдлчиж болно. За бас мэд манай дуу таах тоглоомдо та бүхэн сэтгэл хөдлөсгөд өөрийнхөө таавраны бичээд ирүүлж болно. Галгаар бичиж болно, үсгээр бичиж болж юм. Тэгээд хооронд нь чатаа бичихий бодорой манайхан. Жишээлбэл амьдрал сайхан гэсэн гарч ик гэж бодвол амьдрал гэсэн үсгээр нэг бичээд, чалгуулж бичээд, дараа нь голд нь нэг жай хаяад, дараа нь сайхан гэсэн үсгээр бичээрэй. Гэвэл яг бүгдийг ингэж алгуулаад бичихсээр уншихад амар хэцүү байдаг юм. Тэгээд манайхан галгаар бичиж болж юм, үсгээр бичиж болж юм. За та бүхэн өөрт нь одоо аль нь амархан байвал тэрийг нь бичээд ирүүлээрэй гэж сонсогч та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар эхлэн явагдаж байна. Манай дуу таах тоглоом тусгай дугаар явагдах болно гэдэг дугаар нөтрүүлэгт хамт байж сайхан хөгжилтэй дуунуудаасаа таачхай.

манай видео дугаар дэрхэн хэн орж ирсэн байна уу? Улаан агч орж ирсэн байна. Булгаа агч, соёл чичиг гэж энэ мөнх хоёр гэж энэ Дангжоо гэж энэ. За манай олон сайхан сонсогчид маань одоо араараасаа орж ирж байгаа юм байна. Дармын та бас эхлээд явагд чинь тав хүн нөтрүүлгийн цааш нэг түгэгээд өгөөрэй баярлсан шүү. За тэгээд анхны дуугаа хөтөлөн тааж үжиж аа. Анхны дуугаа таагаад за энэ дуугийг хэр таах нь вэ? Хэр мэдчих нь өнөөдрийн дууны даваанууд ер нь хатуу байна уу? Жөөлөн байна уу? Хамтдаа бас үжи. За одоогийнх сайхан дуулгаж байгаа энэ дуу болохоор нарсын дуусан сана гэдэг салхитуу байна. За энэ дуугаа сонсож барчаад анхныхаа дуугийг тааж үжи аа.

санана гэдэг салхи дуу сонслоо. Одоо өнөөдрийнхэн анхны одоо тах дууганыг эхлэлтэй хөгжмийн хэсгээс нь сонсъё. Ингээ манайхан тааврын сайхан бичээд ирүүлээрээ гэд буруутсан байх хамаагүй. Ер нь та энэ дуугийг сонсч байсан уу? Танил санагч гин уу? Хинэд дуулсан ямар дуу гэж бодож гин? Дууныхан гарч хий бишиж болж гин? Тэгвэл дуучныхаа нэрийн хэрвээ энэ яг одоо дуулсан энэ хөгжмөн дээр бол хэн гэдэг дуучин дуулсан гэдгээ мэдэж байвал дуучнааны бичээд ирүүлж болно. За үг аяын чохогч нь бүр чааш нь сайн мэдчихвэл бас бичиж ирүүлж болно шүү. Чи анхны дуугаан сонсъё бүгдээрээ.

За ямар дуу байна? Дуунахан гарч хэм мэджигэ хүн байна уу манахаа? Дуунахан гарч хэм мэджигэ хүн байна уу? Ямар дуу байна уу? Тэгвэл энэ дуу ихэнх дуулсан байж болох уу? Манайхаа одоо сэтгэл хэсгэд бичээд ирүүлээрэ. За Сарна Шилийн гол аймгаас үжижин жин. Дараачийн сонсогчийн нэр нь ямар нэртэй байх юм? Минь хтер ягаад дутуу гарших. Аа, за хайр гэсэн үгээр эхлүүлсэн. Нэртэй сонсогч маань Ордос хотоос гжин Нурхан Шилийн гол аймгаас гжин. За өглөөний мэндэ. Сонсож гарахгүй байна гжин аа. Манай улаан өгч шууд цагаан тугаан өргөд буугаа өгчлөө. Амра амар тийм аа. Би бол сонсоод мэдхгүй гэж. Би бол мэдхгүй гэж өгөр гэж. За жимсэн юу гжин уу? За их танил сонсогч гжин ганцхан дууныхаа нэрийг бодож олохгүй байна гжин. Одооноос сонсоод сайхан сонсоод манайхан сайн сонсчихсан дуу байх та. Одоо нь сонсъё. За тэгэд мэдгүй л аргагүй тийм ээ.

Чия манай жулаа янжуур тамих гэсэн байна. Бадрах гэсэн сонсогч маань баян намрын дуулсан гэж бодчихно. Миний үчигээр бол баян намрын дуулсан дуу гэж чинь. За янжуур тамих гэж чинь янжуур тамих гэдэг ардын туу тийм ээ. Туу үлхэлж байна. Сүн ерөөлтэй хурмаа гэж чинь. За ян зэнзээ хариултууд гарч ирж байна. Миний хамгийн дуртай үе болохоор ян зэнзээ хариултууд гарч ирэх сайхан санагддаг. Янжуур тамих уу, баян намрын дуусан дуу юу, сүн ерөөлтэй хурм уу? За гурав сонсголоо тийм ээ. Манай сонсогчуд мань 3 жилийн хариулт гаргаад аваад ирсэн байна. За бусдын чимээг байхаар үжил таг мэдгүй дуу юм байна, сонсож өнгөрөөгүй юм байна, ер нь бодож олохгүй юм байна тийм үү? Чимсээ бол хамх сүлдэн дүгэн чинь аа бүгдээр тарахгүй гэж. За манай хянахч байх шилж гинэ бүгдээр тарахгүй гэж. Өөрөө бол мэдхгүй гэж гинэ нэг сайн. Гэ та нарын бас тарахгүй гэж гинэ. За дайны шанхар бас бүгдээр тарахгүй гэж. Тэгвэл ямар дуу яаж тарах уу? Манай хянахчдын дугаалангаас бол тарахгүй гэж. Би өөрөө хөдөөгөр мэдхгүй ч гэсэн та нарын тарахгүй гэдгийг бол мэдж байгаа шүү гэж. Тэгээ дууган сонсъё. Хамтдаа дууган сонсъё. Ямар дуу? Бүтнөөр нь сонсоод одоо хариултыг хэлдэйлгүй бол би бас харахгүй.

За ямар дуу байна уу манайха? Та чадсан хүн байхгүй тийм ээ. Янжуур тамих биш байна. Бас ямар хариулт гарч ирсэн бэлээ? Янжуур тамих биш. За сүн ерөөлтэй хором биш. За баян намрын дуу биш байна. Хүнээ дуусан ямар дуу байна уу? Одоо баг сонсоод гарсан байхаа. Дуучныхаа энэ дуучны дуугийг бас сонсч ирсэн. Тэгээд за манай жимсэ жив хариулсан байна. Амьдралаа хайрлаарэ гэж. За дуучин, залуу дуучин өв уянгийн дуулсан амьдралаа хайрлаарэ гэдэг энэ дуу сонсогчид та бүхнээрээ таалгасан байна. Ирэхэм сонсогчид та бүхэн Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн кэн гаргийн 2-ны дуу таах тоглоом тусгай дугаараа сонсож байна. Өв уянгийн дуулсан амьдралаа хайрлаарэ. За энэ дуус та бүхнээрээ таалгаж үдлээ. Сонсогчдаа сорж үдлээ. Манайхан дуунуудаа хэр сонсож гинөө гэдэг даалуураа хэр хийлүүлж гинөө үтсэн юм аа. За ингэ сонсогч тав хүн үргэлжлэн манай нөхтрүүлэг дахарлаа дуулаарай. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөхтрүүлгийн манай өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна гэдэг сонсогч тав хүн үргэлжлэн нөхтрүүлэгтэй хамтаагаарай. Үдээ дугаар дээр олон сайхан сонсогчд маань одоо хойноноос орж ирж байна. Тав хүн бас манай нөхтрүүлгийг цааш нь түгээгээд хуваалцаад өгөөрэй гэж найдаж байна шүү. Бүр илүү олон сонсогчдыг нөхтрүүлэгт ураалаад оруулаад аваад ирээрэй гэж тав хүндээ найдаж байна. Амьдралаа хайрлаарэ гэж тийм амьдралаа хайрлаарэ гэж залуу дуучин өв ингийн дуулсан дуу байна. За дуулахгүй байхын аргагүй гэдэг энэ дууг нь бол та манайхан сайн дуулсан, сайн сонссон. Тэгээ хором найр юу гэвэл одоо бүр сайнч дуулдаг болсон байна сүүлийн үед. Тэгэхээр нь өв ингийн гэдэг энэ дуучны талаараа бас манайхан нилээд одоо сайн нилээд сайн мэднэ гэж хэлж бол манай нөтрүүлгээр бас өв ингийн дуулсан одоо ээж мэн ч юм уу шилийн гол ч юм уу дуулахгүй байхын аргагүй ч юм уу за иймэрхүү сайхан дуунуудын одоо бас олон удаа хуваалцж исэн учраас дуучныхаа хоолойг бол бас андахгүй сайн мэднэ байхаа гэж бодож байна.

зүв тааруулчлаа гэж. Вау, Жимса ямар амар юм бэ? Дууган сонсныхаа дараа зүв тааруулла шүү, тийм үү? За, хулан байрын тэр дуучнаа гэж. Улаан хатын дуучин өө уян голохоор улаан хат хотын хэшигтэн хошуугаар нутгатай. Хэшигтэн нутгатай дуучин байгаа. Тэгээ бүгдээрэндээ өглөөний минь манайхан бас жармууд нь жоохон хочроод орж ирсэн байна. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа тав хүн өглөөний сайхан мэндийгэндээс өргөн өргөн дэвшүүлж байна. Шилийн голын араач телевиз хорооны Монгол араачгийн аялгаа нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар хөргөлжилж байна. За амьдралын харилцааг дэгэн сайхан дуугаар одоо сонсогч та сорж нөтрүүлгийг эхлүүлж байна. Жалгаа тус хэдэн сайхан дуугийн хамтдаа таах болно. Тав хүн таахад бэлхэн болоод байгаарэ. За жалгаа бас нэгэн дуух таа гэд дууган дуучинтай нөхлөд өгчгүүл яах вэ? За ингэж залгаад аонгнууд юм уу? Тийм үү? Хэшигтний биш үү? Би хэшигтэн гэж хэлээд байсан. Улаан хатын хэшигтэн хошуугаар нутгатай хэшигтний дуучин шиг санагдаж шүү дээ. Онгнууд ингэж юу? Онгнууд хошуугаар нутгатай юу? Тэгвэл би андууч хэдэлсэн юм байна шүү дээ. Би бүр амар бат хэдэлсэн байсан хэшигтэн нутгатай хүн дээ гэж. Тэгвэл би андуурсан байж магадгүй шүү. За жалгаад бас нэг сайхан дуучнаахад дуусан дуух та бүхнөрөө таалгая.

гэж барж байгаа юм шиг байна шүү дээ. За манай жулаа маш төргийн хариултаа ирүүлсэн байна. Хаврын хураагч. За тембиэн гэж нэрсэн. Тэнгэрийн хаяа гэж. Тэнгэрийн хажгаар гэж. Аа сараавал хэлсэн байна. Шүүдрийн төмөгш гэж. Аавэрийн дулсан дуу гэж. Цэцэн гэрэллэгч. Аа баярын дулсан дуу гэж. За та хүмүүс ойрч шуугаан шүү манайхаа. Баргал үндсэндээ хариулт бол гарч ирж их шүү байна шүү.

0: сайн байна уу?
1: Сайн, сайн уу?
0: Сайн, сайн.
1: Өглөө мэнд төргийа.
0: За, өглөөний сайхан мэнд төргий.
1: За. Амгийн соёл гэрэл.
0: Амгийн соёл гэрэлч.
1: Шүүтрийн төмөө өгшгсэн дуу байна аа, баярий.
0: Аа, баярий. Шүүтрийн төмөө өгшгсэн дуу байна тийм үү?
1: За.
0: За. Соёл гэрэл арааж байгаа сонсож байгаа юм байна тийм ээ?
1: Сонсож байна.
0: Аа, видео дугаар үдчихгүй юу?
1: Одоо нэг 50-аар байна шүү дээ, видео дугаараа.
0: Ягаад үдчихгүй байх юм? Ямар ч санаа.
1: Одоо үдчих.
0: Одоо заавал үдч. За за тоглосон.
1: Шүүтрийн дугаараа үдч тоор уу гэдэг.
0: Дармын та өрхи дармы дарна гэж үү?
1: Тийм тийм.
0: Аа. За тэг. Баярлалаа.
1: Баяртай.
0: Баяртай. Тэ манайхан шууд утсан дээр манай сонсогч маань орж ирээд манай хуучин сонсогч байнгын сонсогч аялгын нөтрүүлгийн бүр айл эртний анхны дугаараас эхлүүлээд одоо хурдлаадаа сонсож байгаа байнгын сонсогч маань агуу нутгтай сонсогч соёл гэрэл аа баярын дуусан шүүдрийн төмөө гшиг гэсэн дуу мөн гэж хэлсэн байна. За саявар шүүдрийн төмөө гшиг гэж бас сараа хариултаа өгсөн шүү тийм ээ. За тэгээд энэ дуугийг сонсны дараа ямар дуу хнэд болсон гэдгийг ойлгочихно.

Чаа, шүүдрийн түмэг шиг гэсэн дуу мөн байна тийм ээ. Дуучин Эрдэнэ гэрлийн дуулсан шүүдрийн түмэг шиг гэсэн дуу мөн байна. Манай сараа бүл зүв таасан. За, шууд утсан дээр одоо 8022497 8022152555 шууд утсан дээр холбогдоо таавраа үчигөө дуу тааж байгаа сонсогчд маань дууган таалгаж байгаа үед орж ирээрээ шууд утсан дээр. Тэгээд хэжээ сүлд нь бүр дуучин тийм ээ гарч ирээ дууган туулаад эхэлснээр дараа бүгдээрээ шууд утс руу шуураад орж ирээд тэнгэр ямар ч утга болохгүй болчихно. Бид нар дууган тавиад эхэлсэн учраас тэг дууган сонсгоо таалгаж байгаа үед нь манайхан дууган тэр үед нь таагаад ороод ирээрээ. Дуу бараг хагас дуулагдсны дараа таавал одоо ярангуу хүн дуулж хэ бүр мэдчихэ штт. Тэгээд таалгаж байгаа үед нь илүү хүн таагарэ. За, сонсогч та бүхэн хүлэн сонсож байгаа Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар их үргэлжилж байна. За, Эрдэнэ гэрлийн дуулсан шүүдрийн түмэнх шиг гэдэг энэ сайхан дуугаар нөтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Та бүхэн за видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчд маань бас Зайрамга идээрэг наа Зайрамга явуулсан юм уу? Баярлалаа, баярлалаа. За, видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчид маань бас видео дугаар дээр өөрсдөө баярчлаа илгээж болно. За, видео дугаараа чааш нь сайхан түгээгээд бас олонтойгоо хуваалцаа, тийм ээ. Нэн олон сонсогчдын нэвтрүүлэгдээ орж ирээд хамтдаа сайхан дуу таагаарэ гэж уриалж байна шүү. Манайхан нэвтрүүлгээ чааш нь илүүхэн түгээгээд өгөөрэ. Эрхий дарамныг одоо бас өсгөж өгж байгаа, тоог нь өсгөж өгж байгаа. Эрхий дарам дарж өгж байгаа сонсогчид тавханд баярлалаа. Тавхан өдрлээ шүү. За, манай нөхтрүүлгийн чавгас нэлээд явцсан байна. Өнөөдөр видео дугаар жоохон оройтод нэгдлээ. Ягаад гэхээр эхлээд нэгдэхдээ жирэг шуугантай байсан учраас бид нэр энийгээ тохируулаад ахаад нэгтэр бас нэг хэсэг чавх хугацаа жоохон алдагдсан байна. Тийм учраас одоо жалгаад бас нэгэн дуу хамт та тааж үжий.

За энэ дуугийн энд хүртэл сонсхий гэдэг эхлэлтийн хэсгээс нь жоохон сонслоо. За энэ дуу ямар дуу? Тэгээд ямар дуу чинь дууссан бай гэдгийг тавхан хариулт өгөөрэй. За ганцхан дууныхаа гарчгийг хариулаад таасан ч болно. За дуучнаа таасан ч болно. За хоёулагийг таасан ч болно шүү. Манайхан хариултаа бичээрэй, уралдаад бичээрэй.

За би ийм хөөрхөн хариултууд гарч ирэхэд амар дуртай шүү. Оюун чимэх. Оюун чимэх гэж ин тийм ээ. Оюун чимэх. А улдар буруу бичсэн юм уу? Чагаан сарын үйлчлэг гэд бичсэн байж таа би чи. Гайхаж авсан чинь дахиад чалруулцсан байна. Хавар гэж тийм ээ. Ганч хүсгнээ жүрөөгөөс болоод шаал ондоо бүрнэр гарч ирлээ шүү. За сараавал найр хамтлаг гэж юм. Чичин гэрэлвэл хавар боллоо гэж юм. Жулаа бол урхан хавар гэж юм. Бүрэн баяр урнагийн дулсан гэж юм. Урхан хавар гэрлээ гэж юм. За манайхан нэг хаврынч бол хавартай юм байна тийм ээ. Хавар боллоо юу, хавар ирлээ юу, хавар уу. Чохом тийм ээ. Хавар болж гин үү, ирж гин үү? Хавар ирлээ, хавар боллоо, хараачаа ирлээ, үүр барьлаа, өндөг төрлөө, үжиж байтал олол боллоо гэж. Чи хавартай холбоотой дуу байна, хавар гэсэн дуу байна, тийм үү? Хавар гэсэн дуу. За найр хамтлаг мөн үү? Найр хамтлаг ялтчих юм уу? Тэ сонсоо.

За сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За манай хорвоо видео дугаар дээр орж ирсэн байна. За хөтлөгч өглөөний мэнд гэсэн байна. Өглөөний мэнд. За бүгдээрэндээ өглөөний мэнд сүулдэж орж ирсэн шин орж ирж байгаа бас анх удаа орж ирж байгаа олон сайхан сонсогчдоо өглөөний сайхан мэндийг хүргье. Та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдрийн нөтрүүлэгт одоо дуу таах тоглоом маань үргэлжилж байна. Сайхан дуунуудаасаа дуу уран бүтээлүүдэ та бүхнээрээ таалгаж байна. За найр хамтлагийн дуулсан хавар ирлээ. За энэ дуух хавар ирлээ нь таарна гэж байна. Та нарын төмөнд өгөө. Тийм болохоор хавар ирлээ. Тэгээд хавар ирлээ гэсэн энэ дуух таалглаа. Эрдэнэ гэрлийн дуулсан шүүтрийн төмөг шиг гэдэг сайхан уран бүтээлийг бас сонсогчдоороо таалглаа. Ээ уянгийн дуулсан амьдралаа хайрлаар гэдэг сайхан уран бүтээлийг бас тавхнороо таалглаа. Баярлалаа гэ манай сонсогчд маань сайхан идэвхтэй хариулж. За хамаагүй заримдаа жоохон жирсэн ч гэсэн тийм ээ маш идэвхтэй оролцож байгаад нь баярлж байна шүү. За шууд утсан дээр бол манайхан дууган тааж байгаа үед орж ирээрээ тааж байгаа үед ороод ирээрээ гэсэн чинь манайхан таага бараад найр хамтлагийн дуулсан хавар гэсэн дуу гэд хэлчихээ дууга тавхаар нь тэн дээр нь нааша утас оруулаад байх юм аа. За тэгээд жалгаад бас нэгэн сайхан дуу тааж үчи. Манай нөтрүүлгийн чагаас одоо нэг 10 дахь минут үлдэж байна тийм ээ. Өнөөдөр бас үеийн дуугар оройтсонтой тийм болохоор бид нар чагаан хэмнээд бас нэгэн сайхан дуу тааж үчи. Манайхан саяхтайгаа адилхан дууныхаа нэрийг, за дуучныхаа нэрийг маш жоргтойгоор өөртөө итгэлтэйгээр тэгээд идэвхтэйгээр бичээд ирүүлээрэ.

чи энэ дуугийн энэ өмнөх хэсэг одоо эхлэлтийн хөгжмийн сонсмох чан та бүхэнд бас ямар дуу ч вэ энэ чи сонсож исэн за юу лээ гэсэн тийм бодол орж ирж гинөө эсвэл яг ямар ч юу ч одоо мэдрэгдэхгүй байна уу

Болохгүй болохгүй, би аял бол одоо танаас өөр төрөгдүүлэх юм байна. Шал өөр дууны нэр хэлжиж магадгүй. Голоос нэг жоохон сонсъё. Манайхан таа байж хаар үжил барах сонсож байгаагүй сайн мэдгүй байгаа бололтой тийм ээ. Дармын таг юу лээ? Бутартал дарж байна. Бараг дууныхаа нэрийг бодож алахгүй. Тэгээ дармаан дараа суутлаа. Өрхий дармаан дараа суутсан ба. Жий голоос нэг жоохон хэсэг сонсоод үжил яадаг юм бол тийм ээ. Голоос нь бас нэг дууных нь хоёр үгийн олоо сонсвол бас таажиж магадгүй.

За ийм маштай байна. Сонсч өнгөрчлсэн гэхдээ нэрийн бодож алахгүй байна гэж байна. Манай жулаа юу гэж нү аргагүй амар гэж нү. Вау. Жулаа өнөөглөө жоох халсуу байна уу юу? Янжуур тамхил гэж байна. Юу лээ хэрэгэд. Аргагүй амар гэж байна. Бас нэг сайхан хариулт өгсөн чинь ямар хариулт өгсөн бэ? Чи жоох ууцсан уу юу? Өглөөгөр. За амргийн хамаатай хайрын тухай дуу зүб байна жула. Зүб байна бас ойртуулж шүү. Гэхдээ аргагүй амрган ч үйнд.

0: аргамын гэсэн чинь аргагүй амар гэтсэн байна. Сэчингэрл устдаг чинь ам а амарх минэг нэ. А чамдан би хайртай гэж чимсэн бол сонсож сонсож байгаад нэг голоор нь явуулж байна тийм үү? Барах жишээлээд. Чаян то ямар нанэ нарны хорвоод аргагүй амарх мин насны хэн чамда чамдан би хайртай гэдэг штэ. Юу л сте өнөр байдгараа өнөр байдгараа л сте өрвих дэрвих өрөөл та нарыг таалгачихыг чармэж ин өнөөс өөр яах юм солгой буруугаар дуулж ийн аялж удаж ийн байдгараа л чармэж ин та нарын төлөө сайн байна уу
1: сайн уу
0: сайн сайн
1: тагантай байна дүргэ
0: яач ч байндах ингээд за
1: хоёа
0: яа хоёо гэдэг нь
1: Насны ханигсан дуу.
0: Насны ханигсан дуу?
1: Аа.
0: Хэн дуулж байгаа юм бол? Хэн дуулж ирсэн нь юу юм? Хэнээ дуулж ирснийг сонсч ирсэн үү?
1: Тэгээд тухай байх шиг байна. Нэрэн автэл туу.
0: Гэрний дуу уулын сонсч ирсэн байх та. Насны ханиг гэж мэдчих хэрэгж үү?
1: Хэн дуулдлаа? Эхлээд дуулж ирсэн мэт үү? Яа мартаад өгчээ.
0: Яга марцхоо да.
1: Аа сонсоо байна.
0: Тийм үү.
1: Аа тэгээд батгина одоо муу юм уу биш юм бэ?
0: Аа энэ эрт сонсоо гооны ч одоо яануу да. Харахгүй амархамэн насны хэн чамта чамдан би хайртэ.
1: Уувин ч бас Яг тоолонгоос нас арч хийчихсэн юм аа.
0: Ямар хэмээр арч ирч ийн вэ? За баярлалаа нэвтрүүлэгт холбогдсон.
1: За за за баяртай.
0: За баяртай. За авгийн соёл гэрэл орж ирээд насны хань гэсэн дуу гэж байна. За манайхан юу хч хэлсэн байна уу? Жимс за чамд би хайртай гэж чингэрл насны хань гэж за чингэрл хамгийн түрүү насны хань гэж бичсэн байна уу? Тэмээ тийм байна. За тэгсэн чинь сүчингва насны хань гэж бичсэн байна, жүв байна. Амрак, амрак минь гэж ин насны хань гэж ин. За голд нь бас манай видео дугаарыг дагсан хүн байна гэж. За хасаа гэсэн хүн амар хийнесэн байна. Вандан дуламсрынгийн хоёрын дуусан гэж ин. Тэгсэн чинь сэрэн чимэд дуусан гэж ин. Тэгсэн чинь тема тема жүв жүв гэж ин. За энэ дуу ихэнд дуусан байна уу? Ямар ч гэсэн насны хань гэсэн дуу л мөн тийм ээ. Насны хань гэсэн дуу. Ихэнд дуусан байна уу чи?

Я манайхан насны ханын дуун дээр бас арван нилээд ондоо бодол сонлууд гарч ирж байгаа юм уу? Хоорондоо ярьж байгаа юм байна манайхан. Яг энийхэн дуулсан гэдэг нь тийм ээ. Аа, саяын дуулсан мөнх баяраа гэж нь. Тэгсэн чинь байгаалч чигэл алтан сүмбэр дуулсан гэж нь. А хөгжилтүүл хөтлөгч хэн гэдэг юм бэ гэж чи жаа намайг совтон чичиг гэдэг. Манай сэжингоо бол алтан сүмбэр дуулсан гэж байна. За баян жаргал дуулсан гэж байна. А энийг бол одоо энэ яг дуулж байгааг бол алтан сүмбрөө гэж байна. За тэгсэн чинь сэжингэрл бол энэ дуулж байгаа бол уянг дуулж байна гэж байна. Вау, та нар бүр ондоо үжил бодолтой энэ дуунд дэрстэй. Алалтаж өгж байна шүү дээ, тийм ээ. А мөргэн элжина би бол одоо хамгийн анх одоо вандан дуламсрын дуулж исэн гэж хэлж байна гэж юм. Тэгээ манай хонголт нь баахан эрхий дарамдарсан байна, алга ташсан байна. За алтан сүмбэр гэж байна. Тэгсэн чингэрл биш шиг гэж байна. Улаагт сайхан дуу гэж байна, гоё байна гэж байна. Яа үнэхээр вандан дуламсрын дуулсан байх та анхны дуу. Над ч гэсэн тийм юутэй байна шүү. Тим суугдалтай байна шүү. Насны хань чамд чамдан би хайртай тийм ээ. За энэ дуулж байгаа дуучин болохоор алтан сүмбэр гэж чалуу дуучин байна. Би хэрвээ буруу хэллэгвэл сүнчин хошуугаар нутгахтай байхаа. Сүнчин хошуугаар нутгахтай чалуу дуучин алтан сүмбэрийн дуулсан насны хань дуугийг та бүхнөрөө таалгаж ариун хүмүүс та бас адилгүй таавар дуучны хувьд ч гэсэн адилгүй тааврууд гарч ирлээ. За цагийн харагаас болоо манай нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон байна шүү. За энэ дугаар нэвтрүүлгээ энд хүргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж хөтөснөн совдон чичих шууд утас нөхтлөгч дулаан хянах чалмас ерөхи хянахч бүрэнт дараачийн дугаартаа олчихъя. За маргааш 9 цагта манайхан үйдээ дугаар дээр хурж ирээрэй арааж байгаа сонсоорой гэд хамт та маргааш сайхан дуртай дуунуудаас сонгон сонсчих болно. Баярлалаа, баяртай.

0: Ширин голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн Өвөр Монголын аражуу төлөвс хорооноос сэнгэн үйлдсэн 30 бүлэгт аражуу жүжих Гэсэр Баатрыг залгаж сонсгоё.

11-р бүлэг. 12 толгойт атхар мангас сийг дарсан нь. 3. Гэсэр арлуугаатайган алтан субргны дэргэд амарлан суусан нь.

Гэсэр хаан аян замдаа мангасын хувилгаануудыг нэгд нэгээр хөнөөж, нэгэн харч хай бүргэд хувилоод мангасын нутагж үг явлаа. Хувилгаанаан алдсан 12 толгойтой атхар мангасын толгойн гэнэт өвдөж гэртэн харж ирэхэд

0: Хаа минь ээ? Ганчиг дүүрэн хараад ирв үү?
1: Хата минь ээ. Өнөөдөр ер нь нэг л хачин байна. Миний бай төрснөөс нааш ингэж зовж үцээхгүй. Хөрүүлж байхад толгой гэнтхэн өвдөд хагарах шахлаа. Далайд орж сэрүүцээ гэж хэвттэл нэг бор харцгаа нисж ирээд баруун нүднээс базагдаад дутаачлаа. Өвдсөн гэж тэ.
0: Итээ, таны өвдсөн гэж юу?
1: Ханаас ирсэн догштыг мэдхгүй. Тэрнийг барих гээд хам гаргаа марлаа. Үгүй. Энэ кэсэр ирсэн гэж юу? Энэ ертөнцид 10 зүгийн эзлэгч аимшигт кэсрээ сондо надад ямар дайсан байх вэ?
0: Кэсэр ханд 10 зүгт хавулдаг эртөнтэй болов чи ертөн шавуу хавулдаггүй юм аа. Та минь буруу таньсан байха. Асуу тэнгэр нар ирсэн гэж юу?
1: Толгой өвдөд хэцүү байна. Би жоохон унтаад авъя та минь. Та хот хүрээг сайхан харж та.
0: За за. Та минь санаа амар унтаа.
2: Маргааш нь 12 толгойт атхар мангас ангөрөл хөр явлаа.

0: Гэсэр бэлхийн хөрөө нисгэж мангасын хотонд алтхын шагаа унах шиг тас хитэл сайхан бууж нэгэн гуйрынч хувилж арлуугагийн үүдэнд хүрч ирлээ.
1: Ямар сайхан хот вэ? Орчлонгийн тайрсан ядуу гуйрынч вэ? Дээр хормостоос аваад дор лусын ордон төртөл явж үжилээ. Бөөрэн хотон төрх вэ? Гэсрийн нэг сайхан хот байна гэдгийг, Манси хаан бас нэг сайхан хот байна гэдгээ зүгээр сажилж явсаар би чинь энэ хоёр хотын аль нэгт нь ирчихсэн гэж үү? Энэ хотын хаан хатан хоёр яолаад үжилдэ. Ямар гоё юм бала.
2: Үгүй. Юу н энэ гоё чин дуун ямар татна сонсдож байна уу? Кэсрийн минь дуутай яасан адилхан бэ? За, юуны хүн бэ? Оруулаад ирээ.
1: Би эртэн чи тойрсон гуйрын ч хүн юм аа.
2: Хэлээ, ээчин болт минь та хаанаас хүрээд ирвэ?
1: Битгий байлаад бэ? Битгий байлаад бэ? Чэмээг байхаар мангас сэжиг авчихгүй юм уу?
2: Ээчин минь, өнөө мангас өчгтөр харчхай шугуунд нүтэн бажууллаа гэсэн. Тэгээд би танай ирснийг таалаа шүү дээ. Үгүй, энэ чинь юу нэ? Чүүд юм уу? Үнэн юм уу дээ?
1: Жа, жа, жа. Тэгвэл би гэсэр болж хавл ёо.
2: Бүгд минь, би таны хаан ирэхийг мэдэж байсан шүү.
1: Үгүй, үгүй. Бүтхий байл, а? За тэгвэл тэр муу мансийн эрдмийн надад хэлээдэл.
2: Тэр муу мангасын нуу чавлгаан ортос хүчин гэж хэмжээлшгүй л их байдаг. Мангас харч ирвэл та бидний хоёулаа бүр амьд гарахд бэрх шүү дээ. Бүгдээ чинь минь та эсвэл харчгаа.
1: Энэ чи юу гэсэн үг дээ? 10 жүгийн ээж хангаж яхад 12 толгой татгар мансыг тарж арлуугаа чамайг нь аварч чадахгүй юм бол ертөнч хүнээ дойх болчих биш юм уу?
2: Кэсримине. Арвуу хоёр толгойтой атгар хар мангаст ирсэн хүний антахгүй оролон хариулан гэдэг хоёр морьтой. Хандсан жүгд дайсангүй хандхай буур хоёр байдгийм. Шарсан махнай үнрийг антахгүй түлэгний улаан утас гэж байдгийм шүү. Бас хамаг нуу чан савлдаг алтан хайрчагтай. Тэрнийхэн дотор хот хүрээний үүд хаалгыг онгойлгодог алтан дүлхүүртэй. Кэсэр минь ээ, та ийм алын юмыг яаж архал нуудаа?
1: Хамаагүй, хамаагүй. Арлуу минь, надад арга байна. Мангас төлөг үжин гэвлээ. Мэргэн улаан утсыг чи хормой доогуураа шоргуулаад аваач иж өг.
2: Тэгье.
1: Бас мангасын алтан бөгжийн хуурж аваад надад өг. Бостын би өөрөө аргалж мэдье.
2: Тэгье, тэгье гэсэр минь. Үгүй, мангас ирэх болж байна шүү. Би таныга хаад алдлан ой.
1: Хамаагүй, хамаагүй. Би нөх ухаатай орж хэвтээ. Чи харин хурдхан гэртээ ор.
2: Кэсэр минь хичээдэ. Хурдан ноо, мангас ирж шүү.
1: За.

0: төлөгөнд гэсэр хаан ирж гэн голомтын доор нуугдж байна гэж гарч гэн. Яасан муу төлхөө?
1: Юу гэнэ? Гэсрийн хэн болсын? Танай хэлэхээр би болсон гэж юу?
0: Гэсэр айл нэг өдөр ирж чамаа хэргүүлээ даваач нь гэж би хэдийн нэс айжсэн юм. Төлгөнд иглэж гарч байна. Хэмэтхүү. Ялчч юу махад.
1: Ай, саяхан минь. Саяхан гөрөөлж ирчихэд юунд ингэж уурлах юм? Гэсри голоод би танд морцсон шүү дээ. Өнөө нөгөөд гэсри ирүүлээ. Намайг уртараалын шүү.
0: Оо, за, хатаа минь хууша. Чамтай зүгээр тогссэн. За, боолма. Энэ алтан мөгжийг эрхи хороондан зөөч.
1: За,
0: гарахтан энэг хамрын ган үзүүр төрөхөл хотын хаалх аяндаа нэгтчихэн. Хотонд орж ирэхтэй нөгөөдхийн шигчи хуруундаан зүүсээр хотын хаалх бас нээгдчихнэ.
1: Тийм үү?
0: Би урагшаан заагаад хойшоо явдаг. Баруун шаан заагаад зүүншээ явдаг. За хатан минь, сэжигтэй байдлаар бол хурдан мэдэгтэй.
1: Йоо, тэгье. Одоо нэг санаа амарлаа шүү.
0: Намаа их сэрүүн байхад хэн ч хаалж дийлэхгүй. Харин намайг унтаж байгаа үед зүүн самсаанаас том алтан загас, баруун самсаанаас жижиг гэрэ алтан загас гарч ирээд хоёр мөрөн дээр сууж наадддаг юм. Хэрэв тэр хоёр алтан загсыг барьж алхах төрвөл миний хагас ам хохирлоо гэсэн үг шүү.
1: Оо, за, хоёр алтан жагсаа та минь саяхан хураалда. Тэгэхэд танд өөр ямар хавилгаан байх вэ?
0: Барамтай нэг хот байна. Тэнд миний хувилган эгч байна. Тэрэнд намайг төрснөөс аваад надад үзүүлээгүй нэг бутан хорхой байна. Тэр нь харин миний сүнс байхаа юм шүү.
1: Тийм үү?
0: Би ялагдсан ч миний ах таринчлам их ягчс хүү гарсан горвол ам тэмцэн байлтах юм. Тэд алагдвал сая миний уг үндэс харалж мөхөх. Хатан минь бүү зава. Хин намайг алж чадах юм.
1: Тийм. Гэсрийн хавлгааныг би мэднэ. Танд халтаж ятахгүй нэ. За, эрхэм хан таа минь. Арих дарсаж оголж идэн шүлөн амстаа.
0: Миний хатан ёстой ухаантай. Ертөмчөд тосгүй сайн хатан. За, эрх махавчраа.
1: За, та минь чаглоо.
0: За.
2: Мангас баярлаж, арх дарс балган, идэшүл жоглосоор, минь чүрэн зохтож, манартл унтчээ. Энэ жавд арлуугай хатан, гэсрийн дэргэд ирж, мангасын байдаг альва нуучийг хэлж өгөөд, өнөх алтан бүгжийн гэсэрт өгчээ.

0: Гэсэр бэлгийн хөөр морон хурайлан дуудаад огтргуугаар дүүлэн одов.
1: Эжэ?
2: А?
1: Хоёул одоо хаашаа явна уу?
2: Мангси хотын үүдэнд төрж ягаад мангсыг хаашаа явахыг тагня.
1: Жаа тэгье, эжэ минь.
2: Хөй, бэлгийн хөөр минь.
1: А?
2: Тэр мангас гараад ирсэн.
1: Хөө, тийм байна. Эжэ минь. Тэр муу мангас өмнөшөө явчлаа.
2: Оо, жаа тэгвэл бид хойшоо явъя. Чи дэвх ком мэдэ.
1: Жаа тэгье. Эжэ минь. Тэр цаана гурван улаа модон дээр гурван хүн сууж байна. Юу болов?
2: Тэр чинь мангасын гурван охин дүүн байна.
1: Аа.
2: Бид хоёлаа жалуу хавлж очиход тэдний шоглоё.
1: Хөөс! Хөөс! Хөөс!
2: Энэ улаан модон дээр сууж байгаа гурван охин хаанаас ирсэн охтууд юм аа?
3: Хормос тэнгэрт гурван сайхан охинтой гэсэн. Лоси хаандас гурван сайхан охин байдаг гэсэн. Энэ гурав аль нэг нь юм бол?
2: Хөөй! Ахтууда! Та нар модон дээр суугаад байдаг чи ямар хөрөө юм уу? Шаажгаа юм уу? Бууга дирэ! Бууга дирэ! Наади! А? Бууга дирэ!
4: Чи хэн юм бэ? Наад бол Наади а?
2: Бид баруун мунх гажраас ирсэн. Надад хар малгайт лами өгсөн. Энж хэв мэнцэн жанга байна. Та нар жүүх үү?
4: Жүүе. Энж лами өгсөн юм ээ. Жүүхгүй яадгэ. Алин натхагут.
2: За, хөлдөн жүүн үү? Хүчүндэн жүүн үү?
4: Энж лами өгсөн жанга юу гэж хөлдөн жүүдгэ. Хүчүндэн жүүхэс.
2: Ча. Наа сайр. Би жүүлэг жүгэй. Хай, дүү минь хамчаа тэл.
3: За тэгье. Октоо. Наа сайр.
4: Я.
2: Эсрэ хайвал гооний үуч аа.
3: Эчин минь мангасын дүүнэрийг дарчлаа. Одоо хоёулаа хаа явах уу?
2: Баруунтай хотод очиж мангасын сүнсийг дарья.
3: За эчин минь, би салхи шиг шуугаад ахгүй. Та минь хат шиг лав дуун суун шүү.
2: За. Бэлгэ хэрмийн чи дэвх кал мэдэ.
3: Эчээ?
2: Хм?
3: Өмнө нэг хөгшин хамар л давчихин.
2: Оо, тэр чинь мансыг өгчин.
3: Оо.
2: Чи хөөж гүйчээрээ. Би харвь.
3: За тэгье.
2: Өнөө хөгшин шаргатсан. Нэхэд бай. Хотонд нэхэж хүрий.
3: За.
2: Би нэг гой жалуу хавлж хөгшний хуурья.
3: Эжин минь, өнөө хөгшний магнайг нь оноосон сум барин охор сүүлэгэн тэргүүр чухайж байна. А?
2: За. Би мансин дүүн болж хавлж очия.
3: За, тэг.
2: Эгчээ! Эгчээ! Үүдэн дэ!
5: Яа! Хөгшин би алтан дэлхийх бартал тойроод амтан жургаан жидэр барьж иддэг байсан юм. Харин сай нөхөнийг барьж идэхээр очоод ингэж их жовдонд олчихлаа. Харчос юмин барахтлаа хайр тамийн минь тасвартлаа харагдсан шүү. Йо, урдаа энэ сумыг нэх суглаад өгнө.
2: Эмгэн чиний сомыг би суулж чадахгүй. Дээр хорбос тэнгэрийн сом ч болбуу. Дунд асар тэнгэр нарын сом ч болбуу да. Би суулж дийлхвэ.
5: Ааш. Юу басч болгоогүй ч байна. Эмми аура шош.
2: Эхчэ. Дуна мэгэн тэнхүү байх юм уу? Та сайхан үж.
5: Чи хэн вэ?
2: Ту мангас чим биш үү?
5: Чиний жүс чараа чин хэжээс ийм сайхан болчихов да?
2: Кэсэр хааны хатны авснаас нь хайш ийм сайхан болцсон шүү. А?
5: Тэгэд намайг юу гэж харгасан бэ?
2: Эхчээ. Намайг турснаас аваад миний сүнсийг хурааж тэр ботонгийн та юроос үжүүлээгүй. Тэгэд би уурлаад харвс юм аа.
5: Яа, дууми. Алархаж байгаад гэрч гэрчин айгаад чамд үжүүлсэнгүй. Овэч. Энд вэ? Ма! Энэ муу сүнсэн ботон аваад хаар. Өгчөө, ингэж явах нь уу?
2: Өгч минь ээ, нааша ирээ, нааша ирээ. Сомий чин сугалж өгье.
5: Өгчөө, ах нь уу чи? Чиний чин сугалж их юм уу, чичиж ах нь уу? Уу, чичиж ах нь уу?
2: Би яг 10 жүгийн эжин гэсэр муу. Эмэгалч мангсын сүнси тасны.
5: Чам уу.
2: Гори, гори, гори, гори, гори. Билги харминаа.
3: За.
2: Мангсын сүнси хороолоо. Хурд явж мангси алья.
3: Тэгье эзэн минь.
0: Гэсэр уран аргаар мангсын ховлогоон эгчд үүг алж сүнсийн сонов. 12 толгойт атхар мангсын толгой нь улам өвдөж дуу тавин өнкөрсөөр дөнгөж унтгатал баруун самсаагаас нь их алтан жагас, зүүн самсаагаас нь баг алтан жагас гарч ирээд баруун зүүн мөрөн дээр нь тоглоно. Энгтэл арлуугаас хэмээр гэсри дуудаж оруллаа.
2: Ча арлуугаа би мансын толгоог чавчи. Чи энэ хар хөгийг шархан дээр нь дарж ярах.
6: Ча тэгье эжин та миний хичээ.
3: Эжин эжин Муу мангсын 11-ын толгой нь 10 тийшэн бөмбөрчлөө. Одоо нэг л толгой үлдэж байна. Та минь хурдан чавч.
7: 10 хорийн үнцгийг тасалсан. Ачид бэргийн гэсэр багтаа. Чи намайг алах юм уу, гаралх гэж байна уу?
3: Гэж энэ мангас чинь хүний үг ярьж байна.
7: Чи бид хоёр өшөө хорсол гэж байхгүй. Хоёулаа ханьлээ. Ами минь өшөө.
2: Үнээр хүний үг хэлж байна.
7: Ами минь өшөө. Дайсан ирвэл би таныг хамжиж орё. Өвөл миний энд дулаахан хоёулаа энд сууя. Зум таны тэнд сэрүүхэн таны тэнд очит сууя.
6: Эчмэн энэ муу мангасын үгийг би тийтэг. Би энэ ширм болд болохоос өмнө хурдан алж орох.
3: Тийм тийм хатны хэлэг зүв. Эч минь төргөл.
2: За тэгье. Муу мангас чи нэмэн бүхлэх санаатай юу? Эний ертиг үжаа!
3: Эчин мэн! Мангасын халчсан! Мангасын халчсан!
0: Арван хоёр толгойт атгар хар мангас, манран унч, ам тасарсанд Эсэр хаан бэлгийн хөртэйгэн мангасын алтан түтгүүрээр хотын үдийг нээж ороод алтан байшингийн үүдэндэх ахад харимчлаа. Мөнгөн байшингийн үүдэндэх их ягчис. Модон байшингийн үүдэндэх гарсан хүүгийн алж мангасын үнцгийг таслав. Эсэр хаан ангиж арлууга хатнаан Мангсааса булан ач алтан субргны дэргэд амралан саатаж жаргалын дээ дээр жаргаж сууг гэдэг. Саятаа бүхэнд 30 бүлэгт арааж өгж өжиг Гэсэр Баатрийн 11-р бүлгийг сонсголоо. Тус бүлэгт Гэсрийг Хаасчин Бат, Арлуугааг Нара, Атхар Мангсыг Чолмон, Бэлгийн хөрийг Оргол, Мангсын дүүг Мөшөөл, Мангсын эгчийг Хулан Нар тоглов. Тус жожиг бол Өвөр Монголын өртөн жасаг орны Гэсрийг аварч хамгаалах сэдвийн нэг байж, Өвөр Монголын Аражуу Тэлбис хорооны Монгол Аражуу болон Өвөр Монголын өртөн жасаг орны Чөөн Тоол үндэстнэ эртний ном бичиг болон Гэсрийг чуглуулан эмгтгэж судлах гажраас хамтран үйлдэв. Эрхлэн гүйцэтгэгч Суу бүргэд Сарна, Жөвлөгч Чойрол Жав, Эрдэн Хад Ит Хуя, Ерөнхий Удирдаач Батчулуу, Удирдаач Сарна, Жүжгийн Найруулагч Сарна, П. Уюм Билэг, Хөгжмийн Жохоолч Үхэрчин Хүү, Дуу Шуугаан Жохжуулагч Жаяа Хүү, Жүжгийн Тулгуур Дууны Үг Аяа Суу бүргэд Үхэрчин Хүү, Шилий хотын Монгол үндэстнэ багсруулын Шилийн Чуура Найрал Дугын Бүлхэм дуулав. Тайлбарлагч Уран Чимэг, Шингээгч Зуу Вэй, Хопхэн Фэй, Шингэлтийн Найруулагч Үхэрчин Хүү Жаяа Хүү, Жүжгийн Явдал Боолян Ин Ялна, Хянагч Суу бүргэд Баян Чимэг Бүх Чулуу, Ерөнхий Хянагч Элбэрэлт, Чимэд Дорж, Соёлт,

0: 12 дугаар бүлэг. Ширээ голын 3 хаан. 1. Ширээ голын 3 хааны довтлол. Гэсэр хаан Арлууга хатнаан ирэхээр 12 толготой атхар мангастай морцсон. Рогмууга хатан Тамжун хүн тавтай саатах урт чагаан ордонд хочирч отог усан жахарч эн камглан аж төрж байлаа. Нэгэн өдөр гэсэр хааны хөдөлдөггүй урт чагаан харшин гэнэт ширэгтэл хөдөлж тасар шүгэ хив осрон тасарч хажидөггүй алтан багнан хажив гэнэ.
1: Хэрэгэрсэн хурдан үүж үнгийн хачин шүү тэнгэрээс буугаад ирсэн.
2: Үгүй чи юу болчих вэ?
1: Толгойн чагаа дөрөн шар үлэн хараа тийм нэг аймар шүү. Хатан минь чухам аймараа
2: илээ. Үний хачин шүү бай. Хаанаас ирсэн хачин амтан бэ? Хироса утчихсанго. Хурдлаа. Хурдан очоод бар батрыг дуудаад ир.
1: Тэгье хатан.
0: Ромуугаа хат нээжрлгаар бар баатар сандран хурч ирлээ. Бар баатар хачин шувууг үзээд сочхотон догшин хар номын кам бариулыг алдан алтан чагаан сумны хан оныг мултлаж мэлрэн жогсов.
2: Бар баатар минь хурдлаач догшин хар номоо хөвчилж алтан чагаан сумаа өнлөөд тэр мө шувах харуу жаал. Пэ халах. Яаж их чи өнвэ? Чамайг бар баатар гэж талгаар дуудчих. Номынхаа бариулыг алдчихна гэдэг чинь. Өр хүн байгаад нэг мөш шуунаас чичг алтар эхний үвэ. Номсоо нашэл. Би харви.
3: Мэж. Эм хүнээр ном суман харууллаа гэж хүмүүс намайг эм бар баатар гэж элгэлж засаа шихэр болон 30 баатар намайг эм баатар гэж дайгалахгүй юу? Чаашаан байж би харви.
2: Чаач тэгвэл та минь номоо л бүү алдчих та. Хүүш үн чи яаж ийн вэ? Шов анагцсангу өөцөд нь харин урт цагаан ордныг явд арчгал. Хурдан өөцөдийн буулах.
3: Эн чин яасан том шов юм? Өдөн 30 элзэн ачаа, гурсан 3 морин ачаа байна да.
2: Үгүй юрн. Эн чин чухам ямар хачи яр болва. Бар баатай минь. Бид энэ өөцөдийн төвж аваад засаа шихэр болоод чодн ноёнд үжүүлээ.
3: Жаа. Ата. Одоо явъя.
2: Тэгье.

0: өхөө. Засаагийн нутаг чинь яасан хол юм бэ? Яваад яваад хүрдгүн. Одоо ер нь ойрч гин үгүй юу?
1: Хатаа. Эрт цаан харагдаж байх чинь засаагийн нутаг чирчэрэгний гол мөндөө.
0: Хүй. Барбатра. Харалта. Төөр өмнөөс ирж ич. Засаа биш юм уу?
1: Мун байна. Чигүүрд бор морин мун байна. Засаха.
2: Ой. Шоумумин. Барбатр минь. Гүй ер нь. Юу тэгээд явж яах вэ? Гүй эн чинь мод юм уу? Хөт юм уу?
0: Юунех нь мод юм бэ? Үд байна.
2: Хөө.
1: Засаа шихэр ноёнтон минь. Таавал ирээдүйн гурван үеийг ухтан мэддэг. Өнгөрсөн гурван үеийг тааж мэддэг мэрэгэн хүн. Та минь үүдтэй. Энэ ямар шоу болчихов?
2: Үгүй ер нь ямар шоу байсан.
1: Толгой амжаа. Нуруун шир. Хөлн хар ни хачин амтан ругмуугийн тоонон дээр ирээд явсан. Эм чохом ямар ёр болчихов?
2: Аа. Толгой чага. Нуруу шар. Хөл хар хачин шоу өгдөг чинь ширээ голын гурван ханы хулгын шоу юм байна. Ширээ голын гурван хан гэсэр хааныг минь гэртэ байхгүй мэдээд ругмуугийн атанд сана архаж ирсэн юм байна. Чагаан гэр таны эх хатнаас төрсөн алтан гэрэл тайжид Рогму гатныг бэр болгоно гэж санаа харгаж байна.
0: Илээ. Надад санаа харгаж ирлээ гэнэ. Ямар аймар юм бэ? Хатуу яах вэ?
2: Аа. Гайгүй баха хатан минь. Кэсэр хам минь гэрт байхгүй болооч. Засаа шихр ахна бага шүү дээ. 30 баатар 300 хошууч бүгд байна. Устын дайсан ирвэл эсэргүүчин. Үерийн ус ирвэл хорьлон. Гайхгүй юм аа. Рогму та ахирэггүй. Харин чодон ойны санаа ямар шоу байх бол. Чодон авгаа. Шарахгүй гурван ханда яасан ч муугаа үжиж болохгүй да.
3: Шарахгийн гурван хаан эртнээсээ манаустай өшөө хорсол гэж байхгүй л да. Ругмууд л горилж байгаа болохоор ругмууг нуга тавьчихвал яадаг вэ? Ругмууг нуу тавиад оронд нь хитэн өөр эхнэр олж ругмуугийн маягаар жасаад явуулчих яа.
2: Үгүй авгаа. Танаа энэ чинь юу гэсэн үг вэ? Дайсан гоо чагд баатар гээд бая гайхуулна. Дайсан урж ирэнгүүт л нуга суудгана. Өөдгөө амтна л хэдлэн шүү. Бар ирвч байлтыг. Аслын ирвч аллтыг. Хүн ирвэл хүчин чадлаа хөдөлчээ. 30 баатар, 300 хошууч, 3 отог улсын чирэг хоёрыг бүгдийг дуудаж чуглал. Дайнд бэлчээ.
4: Яа!
3: Энэ одоо гэж болох нь ёстой.
0: За, тэгвэл засаагийн хэлснээр дайнд бэлтгэчихэй. Элчээ!
4: Байна!
0: Яваад баатар хошууч нар чирэг хоёрт чимээ дамжуул.
4: За, хатны ажилгыг бийлүүлье.

0: Нугаахад нээж ардлагаар Гучин Баатар Гурван жүн хошууч Гурван отог улсын чирэг хорн жуударч Ширээгүүдийн гурван ханы дайлах аргийн жүрлэртэн.
1: За, их чирэг бүгдээрэн чугалчихлаа. Бид ордаар шаваа сугалж нэг нэгээр гарч байлтай.
2: Аха, байж. Рогмо хата. Шаваа суулхыг бай. Хүнээ бүргэд шавмэр. 15-тай нанчун хав байна.
3: За, нанчун би энд байна. Шавмэр би энд байна.
2: Шавмэр
3: а?
2: Нанчун бид гуруудаа. Ширээгодын гурван ханы чиргийн олон чөөхнийг тэнсэж үжи.
3: За.
1: Тэг тэг. Засаагийн хөлөгчийт. Та нар минь хуртхан очиж төргөхөн боцож ирээрэй.
2: За. Нанчу, Шаумира.
3: Жа.
2: Арта, Шоро тоос бодорчахи үчхэд Шарагодын гуру ханай чирг нэгэд айрхан болсы байд. Бүгдээр дурдалч хай.
3: Жа.
4: Хана харач та.
5: Тэг, ойн чанаас аратан гүрөөс дахулдаж ийн. Шарагодын гуру ханай чирг хатан голын өксөөд наашилж ийн. Однаас олон Нав чичг шиг ярван энэ олон чиргийн таавд хэзээ өнөөж барамдаа.
3: Хой, шуумар минь юу яриад байна уу? Алтан дэлхийн нав чичг огтргойд гарч урагсныг чи олж харав уу? Огтргойн олон од алтан дэлхий дээр буусныг чи харав уу? Хөрсөд дэлхийн нав чичг хичнээн арван байлаа гэд хитэн харууд дайрагдх юм бол Ухаан ундаг биш үү? Аа. Бид гурвал сэтгэл нэгтэй байлтай.
2: Байда.
3: За.
4: Би нэг шал дэмий юм ярьчихлаа. Намчунгийн өвж өвөө. Цагаан гэр тааны чирэг сүү бутлаг шиг ирж байна. Дасаа минь та сүү самарж байгаа шиг самарууж алдах бай.
2: Тэгэндээ хоо.
4: Шаргал тааны чирэг хөөмөр шатсан шиг ирж байна. Тэш хартаа.
5: Шоомор би. Хөөмөр унтраах шиг дайрыг. Өнөө үерийн ус шиг давлгаж байгаа Харгарт хааны чиргээ Нанчун чи сувг датаг урсгаж байгаа шиг жайлуулаач. Урвуулан уран хааны ботлоо.
3: За Нанчун намайг ямар баатар болохыг шалга.
4: Хавид гуру эхлээд гурван жун хайгуулчныг хөнгөөё.
3: За
2: за Нанчун та хоёр танаас нь байл. Би Анас байлгий.
3: За.

0: Чомор миний эрдмийн үжигтүү.
1: Эрдэнэ жасаами цагаан гэт хана түмэн ахтын бүгдийг хураачлаа.
2: Саа та оёла адууган тавгаад явж. Чанаас ирэх хүнийг би мэдчихэ.
1: За тэгье.
3: Хөөй! Адууг минь тав. Хаанаас ирсэн юу нь олгочих чи?
2: Хоо. Чи хэ? Би дула гэсэр ханаа үхэрч ончоо усоо да. Манайхан 1500 үхрэн алдаад мөртөд ирлээ. Үхрийг гаргаж өг.
1: Би юу? Шаргалын хар гэрт хаан шим барж үхэрчин хүн юуган тийж үхрэн алдлаа?
2: Хаа. 10 жогийн эжин гэсэр мэрэгэн хаан минь 12 толгойт мангасыг алж арлуу гуван хатнаа авч ирсэн. Тэгээд их хурам найр тавьж үхэрч хончин аргалчин төлөчин гэсэнгүү хишиг хүртээлээ. Харин би зогтоод үхэ алчглаа.
4: Шимэн бэр ужаа гэж ширээгуулын гурван ханы отхон дүү харгартах хан болно. Саяын жасаа шиг хийн үгийг ах цагаан гэрт хандан хэлэхэд цагаан гэрт хан нь айхын ихээр айла.
3: Тэгээ ахт мөрдөг аваад ябвал аваад яваа. Нэг үлдэсэр ирсэн бол хурдан харья. Хурдан харья.
1: Чагаан гэрт ах минь та одоо юу хэлж байгаа юм бэ? Лугмугог хэн авахар ирлээ? Дэсний хилд ороод ирчихсэн байтал далдарч дутаах ёс байна уу?
5: Харьяач юу болж байгаа юм
1: бэ? Та нар дуу сууч. Би 8 шар ахтан дуудий.
5: Тэгээрэй.
1: Тэгээрэй ноёдоо хурдан. Гурэ, гурэ, гурэ, гурэ. 8 шар ахт минь ээ. Хан тэнгэрээс яасан хар гэрт хан чин. Хайрт шим бар чин. Хар уулын хөдлөөр давхад хандгай бугуулж шургах чин юу? Эрхэт тэнгэрээс яасан эрдэнд шим бар чин би. Өндөр уудын өврөөр давхад өд буг болон дутаах чин юу? Гурэ, гурэ, гурэ, гурэ. 8 шарга ахт минь ээ. Дууг минь сонсвол хариу инчхаа. Гурэ, гурэ, гурэ, гурэ.
2: Нанчун, шомира.
6: Аа.
2: Та ир сонсоо. Хар гэрт хан хүнэ хэлмэдтэй ховлогоо 8 шаргаан дуудчихна.
6: Харин тагшиг болж байна.
2: Энэ 8 уу яаж хуулвал би тэгж хуулъя.
6: Тэгье.
2: Хичээж яваарай.
6: За
2: хэднэ. Хэжинтэн бочхын ангаар.
1: Хөө! Өнөөх 8 ширхчин хуа уулан хөдлөөр давж гэн.
2: За хурдл. Хуа жер болж ирчихсэн шүү.
1: Хоор хоорондоо шургаж явахаар нь харви.
6: Харви.
1: За би харви.
2: Хөй, хөй! Үргэлж дутаачихлаа. Хурдан ачиж яваа. Чолоо өнклүүлчихэд хатан голын хэрэг гангад унагай. Чүх!
3: За дүүмийн яасан?
1: Өнөөх чинь үхэрчин биш юм байна шүү. Чоот гэсрийн 30 баатар нь болтой. Дотлохоор нь чулуу хөмхөрч мод угарж ий шүү. Ахтын минь бүр хороочход.
3: Одоо тийм хэцүүл бид харьцгаая. Дүүмийн хурдан буучи.
1: 9 сүвчин бүгдэрч хөгөө. Айхаас өөр юу ч мэдэхгүй. Айж дутахаас алдаж үгсэн дээр
4: ширээгуулын гурван хан чирэг бучих эсэх тухай зөвлж байх үед засаа шихэр шомир нарч ширээгуулын гурван ханыг хэрхэн дайрхан зөвлж байлаа.
2: За ширээгуулын гурван ханыг сүрдүүлчихлээ. Та хоёр юу бодож байна? Харих уу?
1: Үгүй. Довтлие.
7: Засаа минь та цагаан гэрт ханыг довтлоо. Шаргарт хааныг шоомор би довтлие. Харгарт хааныг Нантун чи довтлоо. Гурвуулан Шараг холын гурван хааныг довтлоо тарий.
2: Тавья. Та хоёрыг элгч яваа. Эжин гисэр хаан гэдэ хүнээ эхнэр авъя гэсэнгүй. Харин гисрийн минь хатны авъя гэдэ Шараг холын гурван хаан 30 түмэн чирэг авчруу. Бид гурвуулаа эсэргүүцэн довтлоо. Гэсэн захуусан жалуурыг Хормос тэнгэр эчгтэн Хуулгаан эмэг эхтэн Ялгсан гурван эхчтэн Мөргөн жалуурыг.
7: За тэгье.
2: Эчин хурмос тэнгэр минь өршөөн саярх хамаг олон захуусан минь Төмөөд мангаа чиргэн бараа гаргаж гавсраач. Дөрвөн жүгэн тэнгэр нар минь Бороон шуург болгож хөтөн манандаа туу сугаа. Хурээ хурээ хурээ
8: хурээ хурээ хурээ хурээ хурээ хурээ.
2: Гурван бор хөлөг юм. Хажуугааргүй ихтэй хөдөр мэтгүй голооргүй ихтэй үнэг мэтгүй.
7: Бид бүгдөөрөө тум тумаар надад ровмуга хатандаа бэлэг бари.
2: Тэгье.
4: Шихэр нарын жалбарж даатгсан ёсоор олон сахиусан том нүдэн чиргийн сүр гаргав. Ширээгуудын гурван хан тэнгэрд нэргүүлж аянгад дайруулсан мэт болж шархтсан чиргээ дүүхэн чуглуулад чирэг нээв. Энэ үед цагаан гэрт хан сүнсэнгээж сохрон мөргмөр дуу алдан

Ямар амар юм бэ? Намайг довтолдог нь их чирэг гэхэд их чирэг биш. Дээрэмчин гэхэд дээрэмчин ч биш. Ганцхан хүн довтолж байтал түмэн чиргийн төвөрхөн гарч ийн. Энэ чи юу юм бэ? Яасан

0: Би юу гэж хэллээ? Хувлагаан гэдэг чинь энэ их хэлнэ. Гэсэр гэдэг чинь дээд тэнгэрийн хөвгүн. Амтан зургаан жилийн сүрий гатгаж төрсөн амраг жасаа шихэр ахна. 30 баатар нь бүр Хувлагаан баатарууд шүү. Гэсэр хааны эхнэрийн авах байтугай 30 баатарын эхнэрийн ч авч чадахгүй нэ.
1: Хоёр дүүгийн минь хэлж байсан зөв юм байна. Гэсрийн 10 зүгт хувил чадна гэдэг нь үний юм байна шүү. 30 баатар нь ирвэлээ. Ой мотыг ой сугаро охтлох шиг манай чиргийг сүнэж мэдэндээ. Сячад би ташлан дутаая.
2: Хой! Та хоёр харта. Шарай голын гурван хаан чирэг аваад гот дутааж юм.
3: За, бид дайна олжоо аваа тарья. Гэртээ суусан 30 баатараа дайна олжороо жаргажуулъя. Өхөлж чодонгийн өмнө ирч чадлаа байхгүй дөө.
4: Та хоёрыг хэлэх ч өвөө. Бүгдөө хайрцгаа.
3: Яа!
5: Аса Шомир Нанчун гурвул Ширээгуулын гурван ханы чирэгтэй гурван шин гурван өдр хутгалдан байлдаа ихээр дийлж бучин ирж Рогмуу хатан тайж олголоо.
6: За, гурван баатар минь дайснаа байдал ямар байна уу?
4: Цагаан гэрт хаан уулын хутлаар
3: хамтгай богмоттой шургун дутааж байлаа. Түмэн чиргэн жасаа би хороолаа.
6: Сэн болчий ихсэн
3: Шаргарт хаан өндөр уулын хөтлөөр өөл богмот дутааж. Түмэн чиргэн нанчин бийж автсан.
7: Сэн
6: ихсэн
8: Харгарт хаан ханга уулын бэлэр
2: хамурсан гахаа мэт шургалж ийн.
8: Томон чергийн шаамар би чавцсан.
7: Сайн.
6: Балчи. Сайн бай.
9: Юунд энэ төдий баярлчихсан? Зоо хөдөрчөн хойноон байх юм аа.
7: Юу?
6: Чатаа уртаа юу гэнэ? Та чинь хүнээ өрийг ялгахан байчихсан юм уу? Дайнаа олж ийг орон төгөөж өг.
7: За.
6: Чадан ноёнд мэрдэ халихсыч бити харуул. Даа цаа.
7: Баяа.
6: Эрэх мах бүлтгэ. Гурван баатрийн дайнаа тоосыг өвж хурамлан нэргэлцхай.
7: Өө!

Сая та бүхэнд 30 бүлэгт Аражуу жижиг Гэсэр Баатрийн 12 дугаар бүлгийг сонсглоо. Тус бүлэгт Ругмуугаг Ий Туя, Бар Баатрийг Оргол, Засаа Шихрийг Отхон, Чодонгийг Жияху, Чагангэрт Ханыг Болор, Шимэнбируужаг Сэчинбат, Нанчунг Дэгжирэх, Шамирийг Гамболднар Тоглов. Тус жижиг бол Өвөр Монголын Өртөн Засаг Орны Гэсрийг Аварч Хамгаалах Сэдвийн нэг байж, Өвөр Монголын Аражуу Телевиз Хорооны Монгол Аражуу болон Өвөр Монголын Өртөн Засаг Орны Чөөн Тоот Үндэстнээ Эртний Ном Бичиг болон Гэсрийг Чуглуулан Эмэгтгэж Судлаг Гажраас Хамтран Үйлдэв. Эрхлэн Гүйцэтгэгч Суу Бүргэд Сарна, Зөвлөгч Чойрол Жав, Эрдэн Хад Ий Туя, Ерөнхий Удирдаач Бат Чулуу, Удирдаач Сарна, Жүжгийн Найруулагч Сарна П. Уюмбилэг, Хөгжмийн Жохоолч Үхэрчин Хүү, Дуу Шуугаан Жохжуулагч Жаяа Хүү, Жүжгийн Тулгуур Дууны Үг Ай Суу Бүргэд Үхэрчин Хүү, Шилий Хотын Монгол Үндэстнээ Багсруулын Шилийн Чуура Найрал Дуугийн Бүлгэм Дуулов, Тайлбарлагч Уран Чимэг, Шингээгч Зүүвэй Топон Фэй, Шингэлтийн Найруулагч Үхэрчин Хүү Жаяа Хүү, Жүжгийн Явдал Боолян Ин Ялна, Хянагч Суу Бүргэд Баян Чимэг Бөх Чулуу, Ерөнхий Хянагч Элбэрэлт Чимэдэд Орж Соёлт.

Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын Аражуу төлөөс хорооноос шингэн үйлдсэн 30 бүлэгт Аражуу жүжиг Кесэр Баатрийг сонсглоо. Маргаачийн нөтрүүлгээр жалгаж хүлэн авч сонсцгоно. Өндгөөр нөтрүүлгийг найруулан нөтрүүлсэн ургамал хинагц Майлс, ерөнхий хинагц Бөрөнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргий улирлын 2026 оны 10 сарын 13-н, Бэлгийн улирлын Улаанбаарын жилийн 9 сарын 4-н, гарагийн 2-р. Урдаар уулын төвчөө мэдлэгтэй.
3: Өн чагтаа.
2: Силиот чагаа идэг арди баяжуулан орлогын нэмэгдүүлэх том ажвилс болгон хөгжүүлсэн.
3: Аймгийн жахрага аж ахуйн эргэлтийн тохируултын хурал эрхлэн хуралдуулсан.
2: Жүүжимчин хошуу адууны ажвилс ба 1-2-3 дугаар ажвилсын уусалчин хөгжихийг ахуулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Силиот сүүний эрэлтийн дагуулга ба Шилингол чагаа идэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдэгт төвшиглэн дагуулгач аж ахуйлаар удирдамж болгож, ажилсын хүрээлэн тойрогоор ачаавлуур болгон чагаа идэний үйлсийг соёлч уулчлалтаа үйлдуулахар арга зам болгож, уламжлалт чагаа идэний ажилсын отогчлалт, баримт ажилт, нэрти тэмдэгжилт тээш хэлбэрээ хөрвүүлэхийг ахуулж, чагаа идэг арди баяжуулан орлогын нэмэгдүүлэх том ажилс болгон хөгжүүлж байна. Чагар жилдэх мүүрэн найваава холбоот дэлгүүрт ороход дэлгүүрийн жасал чимгэлэл өрж тавьсан бүтээгдэхүүн нь хүмүүсийн анхаарлыг татна. 20 жилээс нааш Шилингол аймгийн мүүрэн найваава аж үйлдвэр арилжааны хажгаарт компани нь холбоолон эжигнэх чагуурыг ашиглан хэвчээгээ өргөтгөж, 2006 онд байгуулагдсанаас одоо болоход нэгэнт орон нутгийн дунд жижиг аж ахуйлын гол хүчин болсон байна. Одоохондоо мөрөн наваава аж үйлдвэр арилжааны хажгарт компани нь 400 ажилийн бүтээгдэхүүнтэй өдөр бүр 5 тонн сүү боловсруулах чадамжтай болж, жилд 2000 тонн сүү боловсруулж байна. Аж ахуйлалтай хамтран эжигнэн борлуулах худалдаачин Жуу болж, холбоот дэлгүүр 54, сүлжээндэр хамтран ажиллах хэрэглэгч Жуу 50 болж, 2024 онд Шилингулын орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрд тэмдэгтийн эрхийг олжээ. Төрийн бодлогын дэмжлэг доор одоохонд мөрөн наваава аж үйлдвэр арилжааны хажгарт компани алхам алхмаар хөгжин бужгарч, урд хожид өртөн цэс хорны үнэн читгэмжид чисээ үжүүлэх аж ахуйлал, Шилингул аймгийн Төмөн аж ахуйлал, Төмөн тосхныг бандуулах ажиллагааны жишээч аж ахуйллын ярилцлыг хүртсэн байна. Шилингул аймгийн мөрөн наваава аж үйлдвэр арилжааны хажгарт компанийн дэдэрэнхий даамал Лювгийн хэлэхтэй. Чагаа идэний аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах элчүүлийн төрийн бодлогын дэмжлэг доор бид бас өөрийн давуулгаан бадруулж, тухайн газрын аж ахуйлалтай хамтар хөгжиж, тухайн газрын чагаа идэний аж ахуйлалын хамтын давшилтыг дайчилж, Шилингулын чагаа идэний үйлсийг улам хөгжүүлнэ гэлээ. Шилиот төрийн бодлогоор дэтгэн дэмжиж, эжгэнэлтийн бич чохчийг тасралтгүй хөгжүүлэхийн хамт бас бүх талыг бодол хийлэн, чагаа идэний аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахар хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүч нэмэрлэж, аж үйлсийн хүрээлэнгийг бүтэн байгуулжээ. Шуфан Шилингулын чагаа идэний соёлын ажилсын хүрээлэн бол чагаа идэгээр гол сэдв болгосон соёлын ажилсын хүрээлэн болно. Ажилсын хүрээлэнгийн ерөнхий боловсруулалт нь 1 тонн шүр 50,000 төмөнд төгөрөгдөж хүрч, жилийн үйлдвэрлэх чадвах нь нэгэнт 2 том 80,000 тонд хүрэн, улсын 3 эдисийн жуулчлалын өвчмжийн орон болж дэвшсэн байна. Одоохонд ажилсын хүрээлэнд 18 аж ахуйлал сууршиж, үүнд 13 аж ахуйлал нь орон нутгийн онцлогт чагаа идэний үйлдвэрлэлийн голчогч байж, Чомбус малчин тариачны чагаа идэний аж үйлсэд төшөглөн орлогоо нэмэгдүүлэхэд хүч нэмэрлжээ. Аж үйлсийн хүрээлэнгийн хөгжилтийг ахуулахаас гадна Шилиот бас Шилингул чагаа идэний нэрд тэмдгийн байгууллалтыг ахуулснаар одоохонд шим сан арилжаа худалдааны хажгарт компани, Сүүн далайн идэний жуулчлалын хажгарт компани зэрэг 4 аж ахуйлал, 9 жижиг үйлдвэрлэлийн гажар, 13 эжигнэлтийн голч хогч, Шилингул чагаа идэний нэрд тэмдгийн эрхийг олж, 2025 оны борлуулгын хэмжээ 1 тонн шүр 40,000 төмөнд төгөргийг давж, нэрд тэмдгийн нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн дэвшлүүлэх нь бас эл төрлийн эжигнэлтийн голч хогчд нэг өргөн удамжих дэлгүүрийн орон зайг нээж өгсөн байна. Одоохонд Шилиот 7 том 3,600 саалын үнэ амлжиж, бүх аймгийн чууны 25-ыг эзэлж байна. Жилийн сүүний гаралт 13 том тоонд хүрч, бүх аймгийн чууны 23-ыг эзэлж байна. Данслуусан уламжлалт чагаа идэний жижиг үйлдвэрлэлийн гажар Жуу бөгөөд 9 байж, чагаа идэний нь бүх хотын жууны 60-аас дээш их чах дэлгүүрийн ховийн тоо гэжилж, үйлдвэрний өртгөн 3 тонн шүр 2,900 төмөнд төгөрөгдөж хүрчээ. Шилиотыг бүх аж үйлсийн хэлхээний сэтгэхүйгээр чагаа идэний үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахыг ахуулж, чанар сайтай чагаа идэг нэн өргөн удамжих дэлгүүрт гаргаж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах ба малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлэхэд тасралтгүй хөдөлгөх хүч нэмэрлж байна.
3: Манай хорооны мэдээ 10 сарын 12-ны өдөр аймгийн намын хорооны дэдэр шүүж, аймгийн жахаргийн аймгийн даргаар нэр дурдахсан жишигдэгч Ван Юн аж ахуйн эргэлтийн тохируултын хурлыг эрхлэн хуралдуулж, төрөө 3 улирлын аж ахуйн эргэлтийн байдлыг жадалж, дараа алхмын голдлогтой ажлыг судлан байрлуулав. Хурлаас чухалчлагтаа Одоохонд нэгэнт дөрөвдүгээр уларалд орж, үйл жилийн ажил бомбд шовтлох жангалгийн шатанд оров. Үйл гажир орн, үйл салам өчөр ажил хийх төрөн тавьж, бүх хүчнээрээ аж ахуйн төлөө төмчиж, дөрөвдүгээр уларлын шийдвэрт айлдааныг сайтар хийж, сараар уларлыг батлан, уларлаар жилийг баталж, онойж иссэн харалт үргэн өрс бийлүүлэх хэрэгтэй. Голдлогтой гүйцэтгэл та голдлогтой ажил төрөл голдлогтой аж ахуйлыг чанга анхаарн тохируултыг атгаж, нэгдүгээр фронтод гүнжгэрэн идэвхтэй үйлчилж, төрөлжилийн бүтээн байгуулалт аж ахуйлын эргэлтийн төгжмөл асуудал болон хүчир асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж, үйлдвэрлж байгаа аж ахуйлын үйлдвэрлэн тогтворжуулан бүх хүчнээрээ үйлдвэрлэх, үйлдвэрлэн жогсоосон аж ахуйлын ажлаа сэргэж үйлдвэрлэн сэргэх, аж ахуйлыг дэс төвшүүлж хөвчөөчдөөс төших баримжаад хүргэн бүртгүүлгийг айхуулж, ихийг атхан багийг умдгалахгүй байж, хадгалагт чиг уудалж нэмэгдлийг өргөтгөн, мөхлөг амийч орхитуулахгүй хөмөргөлж хураах, бүртгөх жохостойг бүхний бүртгэгийг батлах хэрэгтэй. Улсын төрийн бодлогын удирдамж болон бэл оруулалтын чиглэлийг нарийн ханамгаас судалж, оновчтой өжимшин давуулга ончлогт аж үйлсэд суурлан төрөлжилийг төлөвжүүлэх ажилгийг айхуулж, төрөлжилийн нөөчийн хөвчөөг өргөтгөн яс чанарыг шилдэгжүүлж, бол мөнгө өрөмжилэн төрөлжил тогтоох болон арилжаачин урж бэл татах эрчмийг чангаруулан, гардмийг гүйцэтгэх болон бэл оруулж бүтээн байгуулах ахичийг төрөгтгөж, нэг бүлгийг ухаалан төлөвлөх, нэг бүлгийг нөөчлөх, нэг бүлгийг урьдчилан бэлтгэх, нэг бүлгийг хэрэгжүүлэх хөдлөнгөө ахиулах тогтчийг бүрдүүлэн, бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчрэх хийх хөдөлгөөн хүчнийг хурамдуулах хэрэгтэй гэжээ.
2: Манай хорооны мэдэ жүгжимчин хошуу дундад улсын шарга дууны нутаг гэх нэр алдаршилтаан түжиглэн адуун соёл жуулчлалын хөйл хийх гүн удалж адуугар жууч болхон морин уралдаанаар соёлыг мантуулж соёлоор жуулчлалыг ахуулан адууны аж үйлс ба 1-2-3 дугаар аж үйлсийн уусалчин өгчгийг ахуулж малчтын оролгын нэмэгдлийг дайчилж байна. Жүгжимчин хошууны улиастай уулны ангирдах их уул малчин айлын буучин өнгөрсөнд жөвхөн чөөгөрж очтыг ухтаж баснаа одоо Монгол эдэн умдааныг амтлах, хээр буудлах, морьтой аялах, адун соёлыг ойлгох, машин тэргэр хээрлэн аялах зэрэг үйлчлэлгийг бүрэн шүүлснээр бүх улсын ил газрын жуулчлах сэтийн бахархлыг татахулжээ. Их уул малчин айлын буучин харуулчлагтан Отхон Баяр жуулчлалын улиралд чөөн бус хээрлэн аялах дур багтад болон жуулчлагсад тал нутгаар аялах дуртай байдаг онцлогт тохируулан 2025 онд Манглан хээрлэн аялах клубтай хамтралж 2000 км урт машин жолоодож хээрлэн аялах чамь байгуулж чам дагуу аялал жуулчлалын хөйлхийг бүтэмжтэй амтлах жуулчээ. Жуулчлах сэтийн морь унж бийчлэн ойлгох, морьтой хайрлан аялах хэрэгчээний нэмэгдхийг дагалдан Отхон Баяр энэ жил ойр хавийн хаан Хянгийн хат ховсхлын жуулчлалын үжимчийн оронд анхаарлаа хандуулжээ. Их уул малчин айлын буучин харуулчлагтан Отхон Баяр сурвалжлах хүлээхтэй манай айлын шугам бол улиастай уулнаас Хянгийн хат хүрч дахин бомбд хүрэн нэг тойрул шугамын бүх урт нь жуугаад километр байж 10-д малч хөрхий дайчлан голдуу малчтын амьдрал ба дун соёлыг жуулчлах сэтэд ойлгуулахыг жорсон гэлээ. Хянгийн хат хавсхлын жуулчлалын үжимчийн орныг 70 төвчнөөс 1197 метр өндөр уулан дээр байгуулжээ. Тус үжимчийн орн нь дээр жууны 60 донд Чэрэг ардын хамтран сэргийлэх хилээж гарын хамтар сахих байлд худалгийн суурин газар байснаа одоо хавсхлын гейнийг уламжлах хичээлийн танхим болжээ. Үжимчийн орн нь их уул малчин айлын буучтай хамтарлж иж машин жолоодож хээрлэн аялах чөчтийг хамтар хүлээж очилж морин жи бийчлэн ойлгох морьтой хээрлэн аялах зэрэг төрөлж хүлээхнээ хөгжүүлжээ. Үжимжийн орныг 5 малчны үүсгэн байгуулсан хан хайрхан соёл жуулчлалын хажуугаар тариучлагд компаниас ижгэнч ойровийн малчдыг дайчилсан жуулчлалын хөгжилтийн ашиг тусыг хамтар эдэлж байна. Жүгжимчин хошууны хан хайрхан соёл жуулчлалын хажуугаар тариучлагд компанийн хэрэг мэдэгч Адиа сурвалжлах хүлээхтэн малчдын чөгөө цагаа идэ хонимх зэрэг чул байгалыг бүтээгдэхүүнийг жарж хамтран ажиллаж байна гэлээ. Соёл жуулчлалын үйлс үргэлжлэн хөгжиж морь унах, жан сургах ба уралдааны морины хэрэгцээ тасралтгүй нэмэгдхийг дагалдан шилдэг үлтрийн адуу үржүүлэн бойжуулах нь адууны аж үйлсийн хөгжилтийн жангалах тулгуурлал болжээ. Жүгжимчин хошууны мандах уулга болгосны тосон нургачааны малчин сод гэрэл бол олон жил адуу малчсан туршлагатай малчин болно. Эднийх шилдэг үлтрийн адуу оруулах, эрэлсжүүлэн үлтэр бойжуулах, дэлгэрүүлэх зэрэг ажлыг сайтар атгаж ирснээс одоо эдний гэр бүлийн малчлалын талбайгийн наран тамхат адуун чанг нэмпай чусан удмын гэрчлэлтэй удам хөшөөд данс хөмөлн тодорхой байж уралдаан морины тусгай хэрэгчээ шаардлагыг хангаж байхаар барахгүй малчтын адууны үлтрийг сайжруулахад үйлчилж байна. Содгэрлийнх нь бас морь унж бийчлэн ойлгох, хоног буудал зэрэг төрөлж хүлийг бүрэн шүүлж жуулчлах сэтгийг датан оролгоно амгдүүлж байна. Жүүжимчин хошуун Дундад улсын Шаргад дууны нутаг гэх нэр алдаршилтаан төшөглөн адуун соёлын жуулчлалын ажилсыг хөгжүүлж, малын арлжааны жах адууны ажилсын суурин гажирд төшөглөн, жүнэ уларал, өвлийн уларалын Монгол барны холбоо туралдааныг байнгжуулан явагдуулж, малчин тараачдын орлогын нэмэгдлийг дайчилв.
3: Манай хорооны мэдэ 2000 бөгөөд 26 онд шулуу хөвөт чагаан хошуу ус хангаах суур тохиромжийг дэсдэвшүүлэхийг үргэлжлэн айхуулж олон төмнө уух усны амар төвчнийг үнэнхүү баталж байна. Шулуу хөвөт чагаан хошууны төгөөл усны компани ажилтнад мянгад болгосны суугаал ардын тойргоор хүрч өрг дараал нь хуучин усны хөмжүүрийг оюунч усны хөмжүүрээр сольж байлаа. Өнөөх оюунч усны хөмжүүр нь ус хэргэлсэн хөмжөөг чаг тухайдан хөмжиж алсаас эжимдэд дийлэх бөгөөд суугаал

0: бүтгийн ховролтын гайхамшигийг мэдэрч байлаа. Монгол морь нэрэмжит тамаг сэлмэл уран бичлэгийн нийгэмлэг нь 24 чагуулрал зэрэг уламжлалт соёлыг тамаг сэлмэлийн үсэг бичгийн гоо сайхан дуусгаж сурагчид өөрийн гараараа сэлж урлах тумд уламжлалт соёлын гайхамшигийг ойлгов. Долмор шаны 4-р дунд сургуулийн сурагч Жаммичи сурвалжлах хүлээхтэн. Дундад улсын тамаг сэлмэл одоогоос 3000 гаруй жилийн түүхтэй. Тамаг сэлмэл нь улсын төсийн бодсон бос соёлын өв болохоор барахгүй, нэнч дэлхийн төсийн бодсон бос соёлын өв болно гэлээ. Долмор шаны 4-р дунд сургуулийн тамаг сэлмэл уран бичлэгийн нийгэмлэгийн харуулчлагтан Говхун Гон сурвалжлах хүлээхтэн. Тамаг сэлмэл сурах нь нэг жилийн уламжлалт уран мэрэгжлийн эзэмшгээр барахгүй, нэн чухал нь хүүхдийн анхаарлаа төвлөрүүлэх ба төвчээр төсвөрийг тавтан боловсруулна гэлээ. Долмор шин сургууль мөжлийн хөгжилтөд шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн тулгуурлал хангах шин чагуурыг идэвхтэй сөвгчилж, оюунч баян тамрын талбай том датагийн оюунч хэний хэмжилтэд түшиглэн баян тамрын боловсруулалтыг шинжилх ухаанчилсан ончтой болгож, хичээлийн танхимын үр бүтэмжийг бүтэмжтэй дэжлүүлжээ. Энний хамт хөл бөмбөг Умбалт дээс үсрэх зэрэг тусгай төрлийн хичээлийг байнгжуулан нээж, сурагчдын баян махбодийг давтан боловсруулж, баян тамрын хүмүүжлийг чангатгаж байна. Долмор шаны 3-р багц сургуульд тусгай тушаалт багш ба тушаал хавсаргасан сэтгчин эрүүл мэндийн багш тохируулж, сэтгчин хичээл орхийн хамт сурагчдын жагтал, сэтгэлийн үгийн жагтлын хайрцах зэрэг болон гаргаж, сурагчдын бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг бүх талаар халамжилж байна.
1: Манай хорооны мод ойр доо Шилийн хотын Баян Шилийн тал нутагт гэрэл зургийн багтад улсын 2-р төсийн хамгаалтын амтан болох Торог Бүг болон Бор Гөрөөсийг сүйдрилжээ. Торог Бүг болон Бор Гөрөөс тал нутгийн ой шугаан дунд идэвхлэн бэлчиж, хүн байгаал ыж өгчөнгүйгээр хамт орших амь ахуйн үжимчийг жургална. Торог Бүг болон Бор Гөрөөс бол тал нутгийн нийтлэх хөрийн араатан байж, оршин амтрах орчин тойрны шаардлага нөлөөд өндөр байдаг. Ойрын жилэс нааш тухайн газрын нутаг үлчээрийн амь ахуйг жасан сэргээхийг үргэлжлэн ахуулж, мал үлчээрийн тэнцвэрийг батлах банкцсан тойрон хамааралч зэрэг арга хэмжээг найдваржуулснаар нутаг үлчээрийн ургамлын хүчлэг үргэлжлэн сэргэж, Торог Бүг Бор Гөрөөс олширсан байна. Энэ нь мөн ч Баян Шилийн амь ахуй үргэлжлэн сайжирж байхыг харуулж байна.
0: Жалгад товч мэдээ сонсхий. Манай аймаг бүхэл 60-аас жич 60-аас дээших настай чуудад гэмтлийн даатгал худалдан авч өгчээ. Хүн бүр жил бүр 15 төгрөгийн баримжаа гаргаж засгийн ордноос бүхнийг бэлгарган даатгалд оруулж, настай чууд сэтгэл тушаахгүйгээр санаандгүй гэмтлээс болсон эмэмлэгийн жардал зэрэг даатгалын баталгийг хүртэх болсон байна.
1: Ойрын өдөр баруун үжимчин хошууны горхон балгас анх дугаар хугацааны буурал настнаа хүндлэгчж алтан ургийг дурсгах ажиллаг өрнүүлж 61 хос алтан ургийн настны гуран алтан ургийн дурсхан тэмдэглэж өгсөн байна. Ажиллаг дээр онцгойлон жан датгалын өөрчлөх тухай ухуулан тайлбарлаж, ур хормийн дүгмөр өөрчлөн өрхлөх, оршуулгын дүгм гүйцэтгэх ажил чаривч байж боловсон нутгийн суртлыг үргэлжлэн бадруулахыг санаачилжээ.
0: Анжиг нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Одон Гэрэл Үйлс, шингэгч Арун Чана, хариуцсан найруулагч Мөн Ухаар, хянагч Удуулч Чих, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй. Силингулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Силингул аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал, өнөө сонос 16-ны өдрийн 20 чагуултал ямруулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чагуултал өнөөсөн үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай. Маргаашийн үүлтэйгээс тунгалахш нь баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй зүүнээс 4 дэсэн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 чагаас 16-ны өдрийн 20 чагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгад ор хэмжээ тэгээс доош 2 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чагуултал үүлтэйгээс тунгалахш нь баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй зүүнээс 2 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгад ор хэмжээ 1 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чагуултал өнөөсөн үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай. Маргаашийн үүлтэйгээс тунгалахш нь баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй зүүнээс 4 дэсэн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 чагаас 16-ны өдрийн 20 чагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс

0: дөрвөн тасн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргааш 8 цаг болтол үйлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун өмнөөс 2-3 тасн салхантай. Дулааны хамгад ор хэмжээ тэгээс доош 2 градус. Маргааш 8 цагаас маргааш 20 цаг болтол үйлтэйгээс тунгалах шинэ баруун өмнөөс 4-5 тасн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 14 градус. Маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үйлтэй зүгнээс 2 тасн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалгах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт хаалгах хотод хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт хаалгах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 313 4011 8055.
1: Алмагтай гайшгийн гал түмний сэргийлэх хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлаг болно.
2: Талмагтай ой шугаан гал түмний сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшэлэнэ.
1: Галын их сурвалжийн цанх хязгаарлах бол талмагтай ой шугаан гал түмний сэргийлэх жангалах болно.
2: Ой шугаатай байсан чи гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
1: Ой шугаа бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугаа хамгийн догшин дайсан мөн.
2: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугаа амар төвшин батлахтай болно.
1: Хэжээ хаач гисэн гал тэмрийг сэргийлээ.

0: Өнөр баян байхын бэлэгдэл Тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршин ёроол.
1: Буурлаас үүссэн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүнжил.
0: Малчин түмнээ өр ухааны оюуны сан Балжит соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давчлын хөтөч Малтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож

0: Шилийн голын араачуу төлөвлөс орооны Монгол араачуугийн малчтын ханд тусгаа нэвтрүүлгийг эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Сүнэд баруун хөшөөний Жүрэг Балгасны Баян гол хацааны намын үрийн шүүжийг гацаан дарах Эрдэмтэй уутас холууж ярилцаа өрнүүлэхэд бэлхэн болоод байгаа юм а. Чангад нэвтрүүлгийн хүлэн сонсч байгаа сонсогч та бүхэн үргэлжлэн бидний нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу. Одоо өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн жичний утсыг нэвтрүүлгэд орж оруулъя. Сайн байна уу та?
1: Сайн
0: байна уу. За танд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе юм уу? Нэвтрүүлгийн урлагийг хүлээж гацаан нутгийн хан талаар сонсогчдаа сайхан ярьж өгөх гэж байгаад их баярлаа. Тэгэд юуны өмнө бас манай нэвтрүүлэг сайхан ярилцсан гэж яа дахин та баярласан сэтгэлээ итгэлтгий. Чи ангид ойрын өдөр одоо ажил төрөл яруу байгаа охтаа бас. За Сүнэд баруун хөшөөний Зүрх Балгасны Баян гол хацааны ойрын жилийн хөгжил тохиролт бас ардан байгаа. Энэ талаараа сонсогчдоо удаар ярилцъя. Төвлөрөн Баян гол хацаа бас Сүнэд баруун хөшөөнаас хэдийн зайтай байдгүй. Энэ талаар сонсогчдоо хаалцвал.
1: Манай Баян гол хацаа тав бас Сүнэд баруун хөшөөнаас Баян гол хацаа урагшаана. Аюулын газартай Зүрх Балгасны хөшөөнд дэрэмдэв. Сэстэнэ. Энэ манай нэг төгсөөр бол тэгэн том том юм гэдэг. Одоо уулахгүй газар бий.
0: Ха газраа голж байгаа юм шүү дээ тий.
1: Наа уулахгүй газраа голж.
0: Тийм байна. Одоо бол өвлийнхөө бэлтгэл ажлыг бүртгүүлсэн байхаа малчид.
1: Нэг тийм үнсэндээ бүртгүүлсэн.
0: Тийм байна. Танай гацсан төгөлөн малын зарчуулт юм уу? Өвлийн бэлтгэл ажлаа яач чиг тохируулсан уу? Өнөө жил явд.
1: Энэ жил манай ишэн жаг хамттай хамтдаа болчтууд.
0: Танай гацаа бас одоо хөдөө нутгийн хаан сайхан үзсгэлэнтэй байгаа тийм ээ. Тэгвэл ерөн энэх талдаа ашиглаж байгаа арван ончлогтой зүйлийг хийж байгаа юм байна. Энэ талаар өнөөдрийн нэвтрүүлгээр сонсогчдод хуваалцвал.
1: Манай гацаа бол одоо голдуу юу шүү. Голдуу нэг цаа мартаа дүүн болох нэг юм байна. Хаан зүрх болохнаас. Тэгэхээр манай энэ бол уухай ампан ампан ярва. Энийг дарамтад манаас цоотлаа бишэч. Ажилт нэгэн дээрс тасд трансман гэрэмж байд. 1450 тонны бол мөнгөөр тачаа. Тоотлээсэн биш.
0: Өөрмөч онцлогтой одоо ховсглын их баялаг болон тал нутгийн байгалийн үжимж хийчих та. Тэгэхээр энэ талаараа маш илүү онцлогтой байгаа юм байна. Өнөө жил эхэлж хийгээд ямар шиг үү?
1: Өнөө жил эхэлж хийгээд одоо нэг хаалга талтай хаалга тал юм уу гэхлээр арван дээр юу хэлж байгаа юм сайн биш. Одоо хаалга талаа сайн хийчихсэн гоо анжил.
0: Тийм байна. Энэ үед мод бас мэдээж одоо малчтай арга голдуулсан байх.
1: Тийм тийм тийм.
0: Яг танай гацаан суугаа малчд хэдий байна?
1: Манай гацаан байр суугаа малчин 270 дөхгүй. 300 гарах үнэтэй.
0: Тийм байна. Нутаг дэвсгэрийн явд авч хэдвэл
1: 65 тонн мөглөж.
0: Яг одоо
1: манай бол хуайд ба. Тэгэхээр бад яг ам өгөхөөр бол 300 гарах өрх. 700 гарах үнэтэй. Нэг хүн бүрээс наагдах болчихсон юм гэдэг 1000 гарах юм.
0: Тийм байна. Одоо энэ сайхан нутаг үлчээр дээр малчад бас өөр өөр ажил үйсэн сахан хэрэгжилж малчлын ажил үйс тийм ээ жахаага ангаж хэрэгжилж явах тань бол ерөн уламжилт малчлын орлогч юм уу эсвэл одоо отоогчлсан малч явах малчж байгаа ч юм уу хэрэгжилж байгаа ч юм уу ерөн мал малчлын талд авч хэлвэл малч явах хан талаар бас таны гацаа яач хэл хураар явагдалж байна.
1: Манай болсон. Тэгэхээр манай гацаад баг үндсэндээ баг ихэнх нь баг сүнэг мал. Төвөр өгдөөд одоо нэлээд шимэн дар малч. Ийм байдалтай байна.
0: Тэгвэл одоо сүнэг тонны аж үйсээ хөгжүүлж тийм ээ байх талаар ус танай гацаа энэ талаа багтаж байгаа байх та. Тэгвэл энийг яаж одоо сонд тань яаж үйлсээ хэрхлэх тумдаа хөгжүүлэх тумдаа одоо ер малгач ухаан эсчэндийг дэвшлүүлэх тумд яаж чиг ахуулж байна?
1: Тийм, манай гачаа нь одоо сонд тань яах вэ? Одоо тусгай дээр энэ нь сонд үчи манд яа. Окей. Сонд аа чи мо одоо тань. Бага юу нас сэтгэл.
0: Тийм байж та. Яг энэ удаа бас хамтын аж ахуйд амбахтаж байна уу яг танай?
1: Аа, хамтын аж ахуйд амбахгүй ч.
0: Хавайл тийм ээ, өөрөө хийж.
1: Аа, хавайл.
0: Юу дата орны дэсэн ч юм уу, аймгийн дэсэн ч юм уу, энэ одоо сүнэ тань яаж эсээр хөгжиж ирсэн малч уурх байна уу танай хацаанд?
1: Манай хацаанд нэг яг тийм байхгүй.
0: Тийм байна. Өөрийнхөө нутгийн байдалтай тохируулжуулна. Сүнө тань ойлгүй малчж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэд яг хамтын аж ахуйн талаар авч хэлвэл гацааны одоо хамтын аж ахуйг бүжгаруулж үл хөдөө тусны хөгжилтдээс ямар зөвчин нэмэрч ирсэн бай Баянгол гацаана.
1: Манай Баянгол бол хамтын аж ахуйн талаар бол ордог жилийн ордог 100 гай тэндэг. Энэ бол манай бол одоо манай хүн хамтын юу гээд хамтын хөрөнгөөр компани уухэд бэлгарсан. Тэгэхээр хамтын машин тунгаа дөрөөс хав хадраараа бэлгарсан. Зэрэгээр ариун талаар зэрэг хамтын болгоно.
0: Олон татын чиглэлээр хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлж байна. Тэгвэл энэ хамтын аж ахуйхаа одоо тусгай нөрлөгийг бас малчтай яат чи төгөөж байна. Ер малчтын хаа малгаж хаан дээрс яат чи хавсарлаа үзүүлэх юм уу? Айл өргөтөн тусгайлан гэж ямар шиг аргаар бас хуваарлаж байна уу?
1: Тийм, манай хамт аж ахуйна юу гэм бэ? Одоо ямар та өөс хатгалж. Өөс хатгалаа чи гэдэг одоо. Амрын хашаалгын үед өөс нөхөртөө өөс хараа. Тэгэхээр хамт нэг бүд ордогоороо малчтаа анаанад гарсан үнэмлийн 150-ийн тушааж өгнө. Хадаа нэг гонтийн үнлийн даатгал гэдэг байна. Тэр нь 100-аас 100 тасааж өгч.
0: Тийм байна.
1: Хадаа нэг бүдэг жаас гаргаад одоо яхтруу царгаж орсноо зурхч дээр шагнах юм уу? Байгалийн гамшигт. Байгалийн гамшигт. Яхтруу өргөтөв дистэй байгалийн гамшигт гамшигт зурхчудад бас нэг бүлэг юух. Хадаа нэг яг өвчнээр өвчсөн онцгой хандлагын бол зэрэг ажилт байна.
0: Одоо таны гацаавас хүн олонтой болохоор гацааны хөдөлмөлт дээр хорсон эмгийн 150-ыг төлөс хэнтийн плюс болсон даатгал хэнийг бол одоо бүхнийг тошааж өгч байгаа байж тээ. Энэ бол одоо бүтдийг ерөн өөрийнх нь одоо эрүүлийн талаас гаргах уулчсан бас хүн ам олонтай айлуулаас нэлээд гарган тий. Тэгээд жохох хандлал үзүүлж байна. Тэгээд өнөө жил ихэнх одоо энэ хамтын аж ахуйгаар бас энэ өвс бордооны хадлыг яаж нөөцлсэн байна. Та сая ярьлаа хавртан бол одоо өвсөн бас малчтан хамт доор унаар бас өгнө гэж. Энийг ам бас нөөцлөөд барчих уу?
1: Өнөө энэ жил одоо манай гацаанаас өнөөхөө аруулаа барсан хадлыг 200 төгрөг дүн өгөх хатанаа байна аа хүмүүс.
0: Тийм байна.
1: Энэ нь одоо хавар нэг танай 4-500 төгрөгийн хүртэл байгаа мал таа. Чи нү?
0: Тийм байна. Таны гацааны малчд бас одоо отор нүүдэл явж байгаа. Ч одоо өрийн жил байна уу?
1: Өрийн жил манай ишээ гантай шүү. Чи нэг юм байна. Отор нүүдэл явж байгаа бол хүү бай.
0: Тийм байна. Өдөрлөгт одоо Баянгол гацааны энэ намын байгууллагаар хөтлөн дагуулхыг их сайхан баримтлж хийсээр ирж байнасан. Энэ талаараа бас сонсогчтойгоо хаваалцууд ер нь намын байгууллагаар хаж ахуй хөгжлөлтийн хөтлөн дагуулагч юм уу ажил хийсэн хөгжлөлтөөр ард түмнээнд адилхийг бол нөхөө удаа баталсаар ирсэн гацааны нэг ажиг ажтай. Тэгэхээр энэ намын гүшүүн хэдий байна? Ер нь намын байгууллагын ажлыг яаж хийж байна?
1: Манай Баянгол төрийн намын байгуулалтын талаар одоо манай намын өр бол 26 мянган гүшүүнтэй. Энэ манай гачаа бол одоо дээрс нь 3 сурцаг цаг тухайд нь уралтын ухаан бол тэр малттан намын гүшүүнтэй байдлаа малттан сайн гүнжгэрч тэр малттан орсож байгаа асуудал Энэ бол манай хачаа бол нэгэн бас бүх аймгийн Батчаан бүхэлтийн жишээс хачаага бас сунгаж байна.
0: Батчаан бүхэлтийн жишээс хачаа тийм ээ. Тийм байж
1: тэр. Энэ манай хана жилдээ бас ахын намын гүшүүн гэдэг юм жил болгоо. Жаас мөн бий болцоо гэм.
0: Бахнууд нь тийм ээ. Хас Ахмад намын гүшүүнээс суралцах талаас арим бий гэж.
1: Тийм.
0: Ер нь одоо голдлогот намын гүшүүний өрхөдэй байна танай хацаанд.
1: Аа манай голдлогот намын гүшүүнтэн дөрөв бий.
0: Тэд нар бас одоо ямар шиг үйл ажиллагаараа одоо малчин томноо дагуулж байна уу?
1: Манайхнаа энэ дөрвөн голдлогот өрхөл одоо

0: тэнийхэн дөрвөн татан байрч байгаа болохон амар дөрвөн цагаан мөн дөрвөн хуваагаад хамтдын маягаар чирээд өөх юм бол бантлаа өгч чирээд энэ дөрвөн хамтд өгч нь бол одоо онстой дөрвөн хамтд өгөх юм бол юм биш аа
1: тийм байна. Эхлээд одоо намын гишүүний жижиж өрхөд бол бас одоо малчин төвөндөө дагуулагч өх хэрэгтэй тийм ээ. Жишээ үзүүл дагуулж олон төмөнтэй бамс идэвхтэй үйл ажиллагаанд оролцох тэд нар бас хамтдаа дагуулж нэг гацаа нутгийн сахин хөгжилтөд хамтарч байж сахин үр бүтэмж гаргана тийм. Тэгэхээр танай гацааны энэ хоёр зүгдийн ажлын талаар ярил бас н орчмын жил яаж ч явагдуулж байна.
0: Манай хэвчэн хоёр зүгдийн талаар бол одоо адлын байгаль хамт бүр сайн хийж байгаа юм. Манай эрэ маань энэ жилд надад бүр адлын утга мартал бол. Тэр мэдээ та адлын утга зэрэг хийж байгаа гарантийн мөртлөө яг энэ асуудал автомат чаддаг байхмаар дээр дээрч надад даа сонцгой юу гэсэн юм бэ? Чамайг юу гэсэн юм бэ? Чанаа. Илч байна.
1: Таваас өөрөө залуучуудаа анга даган суралцуулах юм уу? Дагуулж тойруулж суралцуулах юм уу? Иймэрхүү ажлыг бас явагдуулдгуу танай гацаа.
0: Аяг бол багш юм.
1: Өнгөрсөнд бас хийж ирсэн ажлаа дүгнэв үү? Энэ гаднаас одоо сар болгон тусгай гол сэдвт намын өдрийн ажил тохируулдаг юм байна
0: тийм.
1: Харин намын өөр нэмэх хаж явахлал нэмэх малж хөрхийн хөгжилтийн загвар ивэл сайхан ашиглаж ирсэн гацааны нэг гэж бас дуулаа танай гацаа. Тийм байна. Тэгвэл сая та бас одоо нэвтрүүлгийнхэнд ярьлаа шүү дээ. Зам нэвтрүүлэг дүгм гэж хэлсэн. Тэгвэл одоо энэ малчдын малж үйлдвэрлэлийн бодот хүчиртэлж хэрэглүүлж ерөн гацаан ингэж өөрөө ингэ зам зассан юм уу? Эсвэл ерөн уулаасаа одоо зам нэвтрүүлэг сайхан байдаг юм уу?
0: Ой манай санаа бол одоо наа нэг чам өөртөө дүгм гэж чинь яг сайхан манай бол одоо яг яг бадагсан төвөл манай гацаанаа яг
1: Тийм байна.
0: Тийм багс багс. Дэрс багсэрмлээд багс багс нэмж байна.
1: Тийм байна. Тийм байна. Танай гацаас одоо энэ ерөн дотог үлчээр сайжруулах бас ажвилс өгчөд их сайн тийм ээ. Малаж ухаан хаа. Тэгвэл энэ амь ахуй хамгаалах талаар ямар шиг ажлуудыг хийж байна? Танай хүн бас одоо махан газраар гол болж байна гэсэн тий. Тэгэлээ.
0: Тий, манай гол болж малчхоро.
1: За эрхэм мундаг сонсогчдоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын радио Тэлгүү сорооны Монгол радиогийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлэг болно. Өнөөдөр бид өхөнд сүн дуран хөшүүний зүрх болгосны Баян гол хацааны намын үрийн шүүжийг хацаан дараг эрдэм сайхан ярилцсан өгч байгаа юм аа. За Баян гол хацааны сайхан хөгжил тохиолтын талаар сонсогч та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлэг хүлээн сонсно. За сая одоо та амархан хамгаалагдлаар бас танай гацаа яачиг явагдуулж байгаа энэ талаар ярьлаа. Ерөн ойлгохгүй танай гацаа усан соёс сургаан хүмүүдийн их хүндэтгэж чухалчилж үздэг юм байна. Тэгээ одоо соёуттан дэмжлээ, их сургуульд орсон оюуттан бас харамт мөнгө өгдөг гэсэн. Энэ талаар яачиг явагдуулж байна уу?
0: Тийм, манай танай их сургуульд шалгаж асуусан оюуттай байгаа сургууль гэдэг мөнгө өгдөө. Яг гурван мянга
1: Мм.
0: Өөрөөр сургуульдсан сургуульдсан эпидэст.
1: Мм.
0: Өөрөөр хэлбэл маш фантлен байсан гэхэд.
1: Тийм байна.
0: Мм. Аа. Та бараа яшиж байгаа уурхай вирдүүр контакт байсан биш үү?
1: Тийм, тийм.
0: Чи нараа өөрсдөө бол юу? Тэнгэр төдөлт.
1: Мм.
0: Тэр онцонд юм байна. Тоона хэрвээ дээрээ манай Чанаар яг хамгийн их цабаар ба ормонд барах юм шиг байна.
1: Одоо бас ажил олчих юм байна тийм ээ.
0: Мм.
1: Тийм ба. Энэ талаараа бас их тохиолыг атгаад та бас өөрийнхөө зүгээс ирэн гацааныхаа их зургуур төгсөж ирсэн оюуттай бас болохын дотор норм нутгад ажил олчих гээ бас их баримталж тийм ээ. Их чухалч гэж тэд нар да багцсан бас хаадлуудыг танилцуулж өгд юм байна шүү дээ. Өнгөрсөнд бас одоо 10 оюутад л өөрөө бас ингэж ханамжтай сайхан ажиллаж одоо хүртэл ажиллаж байгаа бах та.
0: Манай одоо тачаанда манай одоо сая оюутан бие.
1: Шалгаад. Гацааны хаажлыг хийж байна уу? Эрүүл
0: жилийн юу бүр хийж байгаа манай хачана.
1: Жил жилийн адилуудыг хийж байгаа юм байна
0: тийм үү? Жил жилийн адил. Эрүүл жил.
1: Яг хөдөөнө ингээд одоо өөрөө сал суугаан борлуулах юм уу? Эсвэл одоо гар урлал хийх юм уу? Имэрхүү малчит байна уу танай гацаанд?
0: Яг хөдөөнө одоо шүү дээ. Хийж байгаа. Өөрөө босоо дараа хийж шүү.
1: Тийм байна. Босоо
0: дараа. А өөрөө мадэкан сансоры одоо усныг дэлгүүр гэж хийж байгаа бай.
1: Тийм байна.
0: Мм. Тийм байна.
1: Одоо малчлаасаа бас нэг хэсэг орлого олчихно тийм ээ. Өөрөө бас хоёр дуусах хэрэгтэйсэрлээд бас орлого олчихно. Тийм байна. Бид одоо нэвтрүүлгийнхэнд бас ярьлаа. Танай гацаанаас өнөө жилээс эхэлж бол бас жугаатлын ажилсыг хөгжүүлэх чиглэлээр бас эхэлж ажилласан гэж. Хойштой одоо энэх ажлаа бас яачиг явагдуулъя гэж бодож байна уу? Өнөө жил одоо мэдээж эхний жил болонгууд тийм ээ. Сунгарч уух юм уу? Бас хүмүүст одоо таниулах талаар бас ямар шиг байсан гэдгээ сайн нэвтрүүлгэд ярьлаа ч та. Тэгэл хойшд бас энэ ажилсан яаж эрхлэе гэж бодож байна уу? Тэр яг одоо манай сонсогчтой танилцуулж ирэхэд баг хэдий чиг байна, ямар ямар шиг хүмүүсийг сонирхож тэлнэ энэ талаар ярих уу?
0: Ээ манай бол одоо юм Энэ жилд одоо бид аавлагт ажилласан хийж чадсан гоо. Тэр энэ жил сая эхэлж байгаа болно. Тэр багаад одоо ирэх жилээс манай одоо ачаан тэр жоонцын доктор хартын их наад юм.
1: Тийм байна.
0: Аа тоо. Наа. Би ч юм уу.
1: Энд тэ өнөөдөр бараг

0: Саныг хай тийм олчдыг ажилуулсан уу? Голдуу одоо тэд нар ямар ямар хэрэг ажи хийх үү? Одоо маруунага аваачжуулах уу? Эсвэл одоо бас дохоорч юм уу? Одоо сал суугаан бордуулах юм уу? Эсвэл сайхан орон сууч цэвэрлэх юм уу? Ирэн зүйл зүйлийн адилуудыг хийлгэсэн үү? Хамжуулсан уу?
1: Эдэ хийлгэж байна. Энд тэр голдуу манай бацтууд энэ хийж шүү. Одоо бацтуудад мэрэ авчираад онон зэрэгэн тамаага авчирж байгаа байна. Суу цагаан идэгэн холж байгаа байна. Жерментэн бас жоохон дэлгүүр гаргаж байгаа бүр
0: байна.
1: Жерментэн дадуу гэсэн хийж байгаа бүр байна. Энэ манай энэ жоотлын газар бол голдуу анхлан уулын хүчээ нэхэх юм гэдэг бодлоо хэлсэн.
0: Тийм байна.
1: Тэгээд энэ дээр бол давчин хангаж өгч шүү дээ. Одоо ариун анаг нэг давчин хангаж өгнө. Тэг өөрөө очиж тэнд хангаж байгаа бүр бол.
0: Тийм байна. Яг энэ газар бол одоо хамтын газар байж байгаа тийм үү?
1: Тийм тийм тийм.
0: Эсвэл малчин айлын бодлоотой газар юм уу? Хамтын газар тийм ээ?
1: Энэ жоотлын газар нь бол тийм. Хамтын газар.
0: За тэгээд дараачихаа ажлын талаар ярьлаа. Та бас одоо Баянгол гацааны хаан үйлдвэрлэлийн ажлыг хийгээд олон жил болж байгаа хэрэгт энэ адилаар хийгээд хэдий жил болчих уу? Тэгвэл ерөн ажлаа эхэлж хийснээс өнөө болоход бас манай хөдөө тосхны хөгжил тавралт ямар болж байна? Та бас хойштоо энэ талаар яаж их явагдвал ямар шиг хайдлууд илүү хийгээд бодож байна?
1: Баянгол гацааны намын үрийн сүүлд гацаан дараа яг 5 жил болчихно. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа.
0: Аа.
1: Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа.
0: Аа.
1: Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Хаан дээр гоцны бортоонацо нэгтэстэй. Хм. Ямар ята гоцны дам зоо нэг жоостон үлдээ ба цагтай гоцны дам манай гац. Тэр айдаг тийж хав.
0: Тийм байна.
1: Хм. Үгүй ээ.
0: Бүх талын хэлбэр хувирулж хийсэн байгаа юм байна. Тэгэд өнөөдөр бол хотоос одоо малчтаан дагуулж их сайхан тус гацааныхаа хөгжилтийг сүмүүдэн татаж явж байгаа юм байна. За тэгэд өнөөдөр одоо нэвтрүүлгээр сайхан ярилцсан өгсөн танд их баярлалаа. Тэгэ таны гацааны хөгжилт улам сайхан болж мөн таны хийж байгаа ажил үйлс өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа баяртай. Баяртай. За ихэнх хүндэ сонсогчдоо сая сүнэг баруун хөшүүний жүрх багсны Баянгол гацааны намын үрийн шүүжи гацаан дараг Эрдэмтэй утас холбож ярилцсан өртнөдлээ. Ингээд зүрх багсны Баянгол гацаа намын байгуултаар жолоо дүмж болгож өөрмөн шонтлохтой хувьсгалын их баялаг болон тал нутгийн байгалийн өвчмжид төшөглөн хувьсгалт соёл жуулчлалын шинэ эзэгнэлтийн хэлбэрийг сөвгчлэн хөгжүүлж хөдөө нутгийн хөгжилт малчин төмөнд баяжлын харгаг зааж тэгвэл малчин төмний баяжилт хүчин нэмрэлж бага. Тус гацаа хөдөө нутгийн үзэсгэлэнд байгаад одод төгөх зүний сүний үжимж, хувьсгалын судалгаа, малчтын орон сууч, морьмонхийг бичлэн ойлгох зэрэг соёл жуулчлалын ажилсыг алхам алхмаар хөгжүүлж, ойр хавийн малчин төмөнд ажлын байр хангаж, малчлын бос урлагийг тогтуунаар нэмэгдүүлж байна. За тэгвэл малчтын ажил олголтыг тогтворжуулж орлогын тогтуунаар нэмэгдүүлсэн баярлуустай хувиралт нь Баянгол гацааны намын байгуултаар хөдлөн дагуулгыг баримтлж аж үйлс өрнө хөгжсөн амтлах хураангүй дүрс болно. Уламжилт малчлын орлогоос хадна малчин төмнийхөө орлогыг нэмэгдүүлж дахвал бас гацааны хамтын аж ахуйг бодгоорулж хөдөө тосхны хөгжилтөд хүчин нэмэрлэгч орлогоор гацааны намын үрийн тухайн газрынхаа одоо их баялагын дагуулгадаа суурилж санаачлагаасаа арга сөвөгчилж онн дээр нь хүчилж хувьсгалын их баялагыг хамгаалан ашиглах ба хөдөө тосхны онцлог аж үйлсийг үнцгэ уйлдуулж өнөөдөр болоход улс хөдөө тосхны үжимжийн аж ахуй болгон хувируулж намын байгуултаар аж үйлсийн хөгжилтийг хөтлөн дагуулж аж үйлсийн хөгжилтөөр ард олноонд ажиллахыг үнэнхүү биелүүлж байна. За ингэж өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төрөйд өндөрлж байна. Манай нэвтрүүлэгт сайхан чимээлэл мэдээлэл хангасан сүнэд баруун хөшүүний хамжуутлуурын төвийн чимээлэгч оюун билэгд бас нэвтрүүлгийн төгсгөлд талархал илтгэе. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөнгөжтгэс нь Урхан, шууд утасны хөтлөгчд улаан хинагч Алмас, ерөнхий хинагч бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахин зодгоё. Нэвтрүүлгийн хүлэн сонссон сонсогч тань баярлалаа. Баяртай.

үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлалээ. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чогч, дундтын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлгохгүйг чухалж хэлж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр ургачлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамтуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүс дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон барийг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн ахуулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүс үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахуулхийг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахуулах хэрэгтэй. Гуравт. Эрхүүс дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх хулс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өвх хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахуулж, дундтын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахуулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүс дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омгшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 5. Эрхүүс үндэстнүүд чөм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиг батлах хэрэгтэй. 6. Эрхүүс дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахуулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүс үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяж хийх биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүс дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж хийж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчрхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүс үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сахан бараалж харилцан хавсарлж хийж, ахтуу мэтэд дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүс үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлалтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүс улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаан жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүс үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшинг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намын хүн эрхүүс бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туушлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангадхаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмний хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчуулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд түрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгойны 1170-ын толгойны байр юм уу? Сэлгээд автамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 толгойны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амраг болон гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 он 10 сарын 14-ны өдөр, бэлгийн уларлын улаан жилийн 9 сарын шинийн 5 гаргийн 3. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд долгооны 81 жуу далийн долгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2 чиг 1 долгооны байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нөтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын радио төлөвлөс хороон Монгол радиогийн сонин мэдээний нөтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуура тусгай нөтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нөтрүүлэг. 9:00-аас аялгуу урсгал дууны шууд нөтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 11:00-аас төвийн аражуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нөтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын аражуу төлөвс хороон Монгол аражуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нөтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нөтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нөтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 14:30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нөтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 16:00-аас аялгуу урсгал дууны

0: нэвтрүүлэг, 17 цагаас шилийн чураа тусгын нэвтрүүлэг, 17 цаг 30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 18 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 18 цаг 15 минутаас чавгарын мэдэ, 18 цаг 20 минутаас уртын дүнээс сонорхол, 18 цаг 30 минутаас өрмөнгөлийн арааж төлөвс хорооно Монгол араажуугийн бүхэрнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 19 цаг 15 минутаас чавгарын мэдээ, 19 цаг 20 минутаас гаргийн дуу, 19 цаг 30 минутаас чинхэр долгоон тусгын нэвтрүүлэг, 20 цагаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 21 цагаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 22 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 22 цаг 15 минутаас чавгарын мэдээ, 22 цаг 20 минутаас малчтын хэн тусгын нэвтрүүлэг, 22 цаг 50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 23 цагаас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөнө.
1: Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос сүжигтрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямруулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үйлдэгээс тунгалахш нь баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтээ үйлдэлтэй зүүнээс 4 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтээ үйлдэлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлдэгээс тунгалахш нь баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 14 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтээ үйлдэлтэй зүүнээс 2 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаар дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үйлдэгээс тунгалахш нь баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтээ үйлдэлтэй зүүнээс 4 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтээ үйлдэлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлдэгээс тунгалахш нь баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 14 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтээ үйлдэлтэй зүүнээс 2 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Чагуурын мэдээг үйс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалгах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт хаалгах хотод хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт хаалгах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид галтэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 13134118855.
0: Алмагтай байшгийн гал түмрийн сэргийлэх бол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
2: Талмагтаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэн.
0: Галын их сурвалжи чанх хязгаарлаг бол талмагтаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэх жангилаг болно.
2: Мянга түмэн мүү ой шугаатай байсан чи гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
0: Ой шугай бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугай хамгийн догшин дайсан мөн.
2: Чанг байцааж чанг хамаар бол ой шугай амар төвшин батлахтай болно.
0: Хэжээ хаач гисэн гал тэмрийг сэргийлээ.

хөрөө хөвчин. Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин баяслын дуулсан шинэ уран бүтээл болох Чи бидэн хоёр гэх энэ сайхан дуугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

Манай өнөөлжийн нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Сансгч та бүхнийхэн хүлээ авч сонссонд баярлалаа. Өндгөр нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал хинагц Майлс, ерөнхий хинагц бүрөнтө.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Хурдаар агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
1: Өр тандас хорон үйлдвэрлэлийн үйлсийн эс чанарыг сайжруулах инженерингээр бохирдлгүй үйлдвэрлэлийн системийг байгуулж байгаа.
2: Чөлөө тарлжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн хилэн ардын жагтэлгүүрийн арилжааны хөгжилт гэсэн мэдээлэл.
1: Урт замын аян дайны зэрэг снаг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмхэлэн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллийн сурвалжилэгчийн амлалт гэсэн мэдээлэл.
2: Бүх улсын анхдагч бүх явцын AI мэрэгдлийн бараа тээврийн ажилтнуудын хүрээлэн манай оронд байгуулагдсан.
1: Бүх орны ил газар шин мэрэгжил оюун ча хамааралтаар үйлчилгээг нарилгжуулан өвлийн дулаалгыг баталж байгаа.
2: Өртөн жас хорны хамаатай саламчир аянчтын тээврийн хуулбас эзэгнэлтийг чигтлэн жасах ажилгийг эхлүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Урт тандас хорон энэ жил үйлдвэрлэлийн үйлсийн эс чанарыг сайжруулах инженерингээ хэрэгжүүлэн эл хүрээлэн тойрог болон аж ахуйлыг жолоодож үйлдвэрлэл мэрэгжил хамааралтын бохирдлгүй хөгжилтийг сүвгчлэн бохирдлгүй үйлдвэрлэлийн системийг байгуулахар бий. Энэ жил урт тандас хорон хоцронгуй үр ашгаар ана үйлдвэрлэлийн хүчнийг ихэр шигшигдүүлж болот төмөр хөршүүлэлтэд сахиур чулуу төмрийн хайлас зэрэг энергийн хорогдол ихтэй. Ажил төрлийг эмх замбраатайгаар үйлдвэрлэлээс гаргачээ. Нөөцийг тохируулах ба нэмэгдлийг шилдэгжүүлэхийг баримтлан мэрэгжлийн өөрчлөлтийг дэс төвшүүлж ажил төрлийг эмхтгэн дахин зохион байгуулж ажилсан шилжилтийг хүлээн авч цахилгаан задлахуунд хөнгөн цагаан төмрийн хайлш хөршүүлэлт сахилуур чулуу зэрэг уламжлалт ажилсан үйлдвэрлэлийн чадамж мэрэгжил тоноглол энергийн ашигламжийн хэр төвшнөр бүх улсад төрүүлжээ. Үнэ зэргээр төрөний үйлдвэрлэлийн үйлсийн хэлхээ, аж үйлсийн хэлхээ хүчрэгжүүлэн, шинээр өрнж байгаа аж үйлсийг төвлөрүүлэн хөгжүүлж, ирээдүйн аж үйлсэд олон талаар шүвтлэлт гарах гар бий. Урт тандас хорн бас бохирдлгүй үйлдвэрлэлийн системийн байгуулалтын дарын дүрмийг нийтэлж, энерги бохирдл үгээдүүлэх эх байлгийн өндөр үр бүтэмжтэй ашиглахын нэгтэлтэй төлөвлөн ахиулахар болжээ. Одоохонд аж ахуйлуудын хэрэгжүүлж байгаа энерги арвилах, ус арвилах зэрэг бохирдл үгээдүүлэх өөрчлөлтийн төсөлд мянга гараа болж, улсын энергийн ашигламж ба усны ашигламжийн дагуулагч аж ахуйлыг нийт 6 байжуулжээ. Урт тандас хорноос оюунч үйлдвэрлэл бохирдлгүй үйлдвэрлэлийн жишээ үзүүлж үүдэн байгуулахын зэргээр ахиулан оюунч үйлдвэрийг шат хуваан байжуулах системийг түлдэрж үйлснээр бүх орны үйлдвэрлэлийн үйлсийн зангилгийн ажлын явцыг тоочлон эзэмдэх норм 168-д хүрч тоочлсон судлан нээж зурж төлөвлөх багцыг түгээмэлжүүлсэн норм 170-д хүрчээ. Одоохон болтол улсын төсийн бохирдлгүй үйлдвэрийн 170, улсын төсийн бохирдлгүй хүрээлэн тойргийн 20, урт тандас хорны төсийн бохирдлгүй үйлдвэрийн 510, бохирдлгүй хүрээлэн тойргийн 31 байгуулжээ. Бүх орны 34 зүйлийн үйлдвэрхүүний 52 зүйлийн гүйцэтгэл тоон улсын баримжааны төрвний хэмжигдэлд хүрч, 22 зүйлийн үйлдвэрхүүний 26 зүйлийн гүйцэтгэл тоо дуурайлын түвшинд хүрч, бохирдлгүй үйлдвэрлэлийн чадвар илт дээшилжээ. Дараагийн алхамд урт тандас хорноос үйлдвэрлэлийн үйлсийн бохирдлгүй нөрс төрөгч баг гадагшлуулах тийш хөгжүүлэх ба эс чанарыг сайжруулан дэс төвшүүлэхийг бүх талаар ахиулж бохирдлгүй үйлдвэр нөрс төрөгчгүй үйлдвэрийн бүтээн байгуулахын нэгтэлтэй төлөвжүүлэн олон аргаар үйлдвэрлэлийн үйлсийн бүх талаар бохирдлгүй тийш хэлбэрээ хувируулахыг ахиулж бүх орны аж үйлдвэрийн энерги ерөнхийлөн ашиглах төвчны лав дунаар дэвшлүүлэх болно.
2: Одоо Чөлөө тарлжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн хилэн ардын жагтэлгүүрийн арилжааны хөгжилт гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Жилийн эхнээс нааш манай орон хилэн ардын жахын арилжааны амжилтлын хөтнийг хөгжөөж хилэн арилжааны нэмэгдлийг төрөгдөхөв. Төрөө 9 сард бүх орны хилэн ардын харилцан арилжаалах жагтэлгүүрийн арилжааны өртөг 12 дүмшүр төвөргөд авч найднайд лугчанаахаас жуунаа 66 гарахаар нэмэгджээ. Ойрын хэдэн өдөр Манжуурийн төмөр жамын жахин арилжааны торогд Оросоос оруулсан бүлэг яамын үр шилдэмдгийн үр холим гамыг үйлдвэрд оруулж нарилга боловсруулалтаар олон жилийн өндөр нэмэлт өртөгт бүтээгдэхүүн болгон үйлдвэрлээд бүх улсын ил газард борлуулахар байна. Хилэн ардын харилцан арилжаалах төрийн бодлогын харгалжилгаар гадаадаас оруулсан түүхэн материалын өртгийг тухайн газарда нэмэгдүүлж аж ахуйлын өөрийн өртгийг бууруулан аж үйлсийн хэлхийг уртдагч байна. тухайн газрын эчүүлэх нь өнгөрснөө хилэн арилжаана түүхэн материалыг л оруулаад эчүүлж боловсруулахгүй нэмэлт өртгөр дор байсан хуучин жавгарыг ховруулж хилээр өнгөрөх түүхэн материалыг тухайн газрын нь өртгийн нэмэгдүүлж арилжаа худалдаажвэлс үр ашиг хийж иргэр найдварж болов. Боомтын салаам мөчр нь эчүүлэх ажа холлийн бодод байдлыг үндэслэн хянан хамаарах үйлчилгээний төсөл тогтоож боомтор өнгөрүүлэх чагийг багансан боомтор өнгөрүүлэх үр бүтэмжийг дээшлүүлэн боомтын харилцан арилжаалах ажвилсийн хөгжилтийг төрөгдөхөв. Манай орон харилцан арилжаалах чагтэл бүрийн арилжааны төргийн бүхэл жогчин байршуулалтыг төгөлдржүүлэн өвдөг ар хашаад хөхтов арсан чигэ зэрэг харилцан арилжаалах тойргийн жалгаагаар нээв. Энэ жилийн сүүлчээр мандал ганчмод харилцан арилжаалах тойрог эжигнэлтэд эхлүүлвэл бүх оронд харилцан арилжаалах 10 арилжааны тойргийн бүрэн төгөлдөр хөгжилтийн байршил бүрэлдэх болно. Одоохондоо бүх оронд 32 харилцан арилжаалж эдчүүлэх аж ахуйлалтай болж Яманулуур амтус шинэ мах зэрэг онтлогт эдчүүлэх аж билсийг бүрэлдүүлж 6 хилийн ардын хоршоодл 16 хавсралчих дугаал нэг жохон байгуулав. 4-9 сард бүх орны хилэн ардын жахин арилжааны өртөг 12 дүнгшүр төгөргийг давж, энэнд эчүүлэн боловсруулсан өртөг 10 дүнгшүр төгөргөд хүрч, чууна 89 гэжилсэн байна. Бүх орны хилэн арилжаад оролцоход 15 түмэн хүн удаад хүрч, хилэн ардын ерөнхий орлогыг 1011 түмэн төгөрг нэмэгдүүлв. Одоохондоо манай орон хилэн ардын харилцан арилжаалах 8 арилжааны тойргийн ашиглалтад оруулж хилэн ардад өдөр бүр 8000 төгрөгийн гадаадаас оруулах тааврын гайлас гэлтрүүлэх төрийн бодлогын харгалжилыг хүртээж төрийн бодлогын харгалжилгаар орон нутгийн эдчүүлж боловсруулах ажилсын хөгжилтийг бүтэмжтэй дайчилж байна.
1: Одоо урт замын аян дайны зөрөгснаг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмхэлэн урагшлиг гэсэн тусгай мэдээллийн сурвалжлагчийн амлалт гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 1984 онд аж ахуйн өдрийн сонины Юннан дахь сурвалжлагчийн өртөөний дарга байсан Лу Кайфу урт замын аян дайны замаар дахин замлахаар эрэмжилжээ. Тэрээр урт замын аян дайны байлдагчтай адил сар өдөр мордож, адил сар өдөр хүрч нэг өдөр ч хоцорсонгүй, нэг алхамч хэлбийсэнгүй явгнаар 2,500 газрыг туулжээ. Энэхүү шийдлэг нь Лу Кайфугийн ажлын өнгөрөлтөөс улбаатай юм а. Ахмад Улаан Цэрэг урт замын аян дайны замд тохиолдсон хятад Мяо Дун И Бои Төвд Чан хотон зэрэг үндэстнүүдийн олон түмэнд мөн л санаа болж байна гэсэн үг бол Лу Кайфугийн үндсэн шатаар сурвалжилж явахдаа хамгийн олон удаа сонссон үг юм а. Тэрээр олон Ахмад Улаан Цэргийн хүсэл найдалгаар урт замын аян дайны замаар дахин замнах аяллаа эхлүүлжээ. 1984 оны 11-р сарын 7-ны өдөр 42-тай Лу Кайфу Хунамужийн Жучэнсяны шаажуу тосхонд түрхэд нэгэн шойшиг настан араас нь дагаж байгааг мэдээд учрыг асуухад тэр настан та улаан цэрэг мөн үү? Тэр гурван охин яагаад намайг үсгээр ирдэггүй юм бэ гэж асууж байлаа.

0: гурван охины хайж байгаа насныг шүүжээ шүү гэдгээ тэр жил 84-тай байжээ. 1934 оны 11-р сарын 1 шөнө гурван улаан цэрэг урт замын аяндаа шүүжээ шүүгийн гэрт хоног байжээ. Гурван улаан цэрэг явахдаа хөнжлөө хайчилж хуваагаад талын шүүжээ шүүд үлдэж өгчээ. Шүүжээ шүү насантай уулзсан тэр шөндөө Лука Фу тухайн жилийн хөнжлийн ачиг хэрхэн харуулах бай шүүжээ шүү настан тус сонны сурвалжлагчаар гурван улаан цэрэгт сураг тавиулсан нь гэсэн мэдээллийг бичжээ. Бүхэл бүтэн 50 жил дарагдсан үлгэр сурвалжлагчийн биерээр бүх улсын уншигчдийн хараанд оржээ. Хагас хүнжлийн үлгэр Лука Фугийн урт замын аян дайны замаар дахин замнах зорих сүсийг эрчилжээ. Жангшигийн Үйдүүгаас Шамбегийн үүчи хүртэл өдрөдөө заманч шөндөө мэдээлэл бичиж цахилгаа мэдээ явуулан өдөр бүр 3-4 хүн цаг унтдгийн байна. Зам дагуугийн үндэстнүүдийн олон томон түүнийг урт замын аян дайны замаар дахин замж байгааг мэдээд 2800 гарай хүн түүндэд замчилж 240 гарай эмч түүнд эмчилгээгээр тусалжээ. Лука Фуг Лудин Чао хөрөх үрхэд урт замын аян дайнд зам нээсэн хошууч Янчан Ву хурандаа генерал түүнийг хүлээж байжээ. Түүний гэргий Джордж Жим Лука Фуг өвсөн манухай шиг болчихжээ. Үргэлжилэн замж болохгүй гэсэнд Лука Фу эсвэл би замдаа өхнээ эсвэл хүн сольж Лука Фу миний хүрээ үүчи балгасанд үүрч хүрсэнч зогсож болохгүй учир нь дундад улсын сурвалжлагч хэлсэндээ лавтай хүрнэ гэсэн билээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд Карл хөдөлгөөх хүчний компанийн ордус төхөө шинэ Луха мэрэгдлийн компани бүх улсын анхдагч жолооч хүү бөгөөд хэвчээдсэн тээврийн сүлжээг нийтлэв. Өвөр бүх улсын анхдагч бүх явчийн ЭА мэрэгдлийн бараа тээврийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн ордус хотод байгуулагджээ. Карл хөдөлгөөх хүчний компанийн бүх явчийн ЭА мэрэгдлийн бараа тээврийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн бараа тээврийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн Ордос хотын отох хошууны үжүүр балгасны судлан нээжээ жигнэх төвд байдаг. Тус төслөний жишээ үжүүлэх төсөл болсноор жолоочхуу бараа тээврийн ажигналт оюунч тохируулалт ачаалж буулгах, чахалгаан сольж энерг нөхөрлөх бачин байдлыг арга чаах, ЭА жамтлах чи боловсруулах зэрэг чадамжийг нэгтгсэн байна. Сүлжээн дээр жахалга өгвөл оюунч тохируулах шишчэм нь барааны эрэлтийг тохируулах зам шугамыг төлөвжүүлэх тэрх хүсэг ба энергийн тохируулалтыг оотар биелүүлдэг. Тус төсөл нь оюунч бодлогоор зөвхөн төрөв тэргэнд аюулгүйг батлах ажилданд тохируулж бусдад тэргийг уут жолоодлогоор ажилуулдаг. Судлан нээжэжгэнэх төв нь ачаалж буулгах, тэрэг аюулуулах, энерг нөхөрлөх бүх явчийн нэгдэлтэй төлөвжүүлж, уурхайн уран ажилсан хүрээлнээс тушаан өг талбай хүртлэх бүх явчийн тээврийн шишчэмийг бүрдүүлжээ. Карл хөдөлгөөх хүтнээ компанийн Ордос төхө шинэ Луха мэрэгдлийн компани 2021 онд Ордос хотод нутагсны дараа бараа тээврийн бүрэн төгөлдөр шишчэмийг байгуулж, тээврийн чадамж нь Өвөр Монголоос Нинша, Гансу, Шинжан, Шанси зэрэг можрон хүртэл өргөжж, түргэн хүргээлт, аж үйлдвэрийн үйлдэхүүн, сэлбэг тоног, малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдэхүүн зэрэг адал төрлийг хамарч байна. Тус удаа ашиглалтад орулсан улсын дотоодын анхдагч жолоочхуу бөгөөд хэвчээдсэн тээврийн сүлжээвэл аж ахуйлын оюун сүлжээ жолоочхуу тээвэр болон одоо үеийн бараагүйлгэнэ хүрээндэх чухал шовтлолт болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвлийн дулаалга бүх талаар эхэлж байна. Бүхөр нээл газар энергийн баталгаа чангатгаж шинэ мэрэгжил оюунч хамааралтай үйлчилгээгээ нарилгжуулан олон төмний дулаан тавтай өвлчгий баталж байна. Ойрд хөхөт 9000 гаруй километрийн дулаалга хангах хоолой тор 1600 гаруй илч солих өртөг жагсаан байцааж батлан хамгаалах ажлыг биелүүлжээ. Жингшан элчин цахилгааны компани хөхөтийн баруун хэсгийн 3300 төмөн хавдгай дөрвөлжин метрийн дулаалга хангах талбай хариуцж ажил тадан дулаалга хангах төхөөрөмж урдчилэн байцаан сэлбэж далд гэмиг үнэнхүү шийдвэрлжээ. Орон асар хажууны өрхийн дулааны хэмжээ хүрэхгүй, суугаал тойргийн дулааны хэмжээ тэгшгүй зэрэг байдал чиглүүлэн шингтай дулаалгын компани оюунч дулаалга хангах тавчингийг хэрэгжилж, илчсэлэх өртөө болон суугаал ардын гэрийн дулааны цаг тухайд нь хэнэн хэмжиж, цаг үрийн ховролттой уялдуулан суугаал тойрог бүрийн дулаалга хангах даасыг хөдлөнгүйгээр тохируулж байна. Ойрд Бухтхотын элчин хүчний кампан зуух ил төрлийн дагалт төхөөрөмж, элч солих өртөөний төхөөрөмжийг байцаан засах, арчлан хамгаалах ба шинтгэх ажлыг явагдуулж байна. Бухтхотын Дархан Муумингон холбоот хошуунд ажилтнуудад дээр жилийн гэрийн дулаан нилээдор хоолой тор түгжирсэн хэсгийг голдлохтой байцааж, Сугаал ардын гэр тоторох дулаалах хангах төхөөрөмжийг сэлбэн засаж, гэр бүлийн шүүлтийн торыг цэвэрлж дулаалах хангах нөхцөлийг бүрдүүлжээ. Хэсэг газрын элч солих өртөөний төхөөрөмжийг хуучирж түгжирсэн зэрэг байдал чиглүүлж Түнглеогийн Вантун элчин хүчний компани нь 12 элч солих өртөөжич бүх хоолой торд нэгнэгээр данс ихмэл байгуулан төхөөрөмжийг арчлан цэвэрлж, эвдэрж сүйтсэн хоолыг сольж дулааны хамгаалах давхаргыг сэлбэн засжээ. 12 элч солих өртөө нь 24 цагаар жижигрлэн сахиж, далд гэми оюунчаар урдчилэн магдалж, төхөөрөмжийн асуудлыг урдчилэн шийдвэрлэхийн хамт үйлчилгээний утас нэвтрүүлж, өрхөд орж дулааны хэмжих ажлыг байнга өрнүүлж байна. Одоохонд манай орны зүүн хэсгийн зарим газар урдчилэн дулаалах хангачээ. Хуанун бүлэглэлийн Өвөр Монголын зүүн хэсгийн компанийн залан айлдах элчин цахилгааны үйлдвэрийн ажилтнад оюунчаар дулаалах хангахыг эзэмдэх төвийн хянан эзэмдэх том дэлгэцээр ил өртөө чигтээ нэвтрэлцэж зуух, хоолой тор, хэрэглэгчийн орон сууц зэрэг ил зүйлийн тоо баримтыг том дайтаар тохируулж дулааны хэмжээг эзэмдэж байна. Баруун хэсгийн Үүхай, Баяннуур, Улаанцэв зэрэг аймаг хотод дулаалах хангаж эхэлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай уран ил төрлийн шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн нөхөрсөг талбайг нэгтүм 5,000 гарай байгуулж, хотын шинэ хөдөлмөрчдөд халуун дулаан амралтын өрөө хангав. Хотын баруун вандаа худалдааны тойрогд байгаа Чингэн өрөө бол түргэн хүргээлтэй жахаалгын хоол зэрэг олон тавчингийн давхруулан хүргэгчдийн амралтын газар болно. Өрөөд бичил толгооны хоол халаах чуух, түргэн амралтын хайрчага чагалгаан чинэглэх төхөөрөмж зэргийг тохируулж, тогтмол хугацаатайгаар далах үнэн сүү зэргийг нэг үн төлбөргүй хангаж байна. Эл газар айл олон сэтгэл дулаачлах ажилгийг өрнүүлж, шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн батлахын үйлчилгийг төгөлдөржүүлв. Ордос хотын үүшин хошуу шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн сэтгэлийг дулаачлах 10 явдлыг 30 явдал болгон нэмэгдүүлж, түргэн хүргээгч ба жахалгын хүргээгчдэд бүх талын батлах хангаж байна. Өдөр бүрийн 17 төгрөгийн хоолны нөхөр, хамгийн өндөрдөн 2,000 төгрөгийн орон суучийн нөхөр, 980 төгрөгийн өртөгтэй биеийн баачаалтын карт олгож, эрх ашигын жуургааны нэг өртөө шийдвэрлэх арга замыг нээв. Одоохондоо манай орны 2,600 гарай түргэн хүргээгч нийгэм тойргийн үндсэн шатны жасалтад оролцож, эл төрлийн нөхөрсөг талбай найднахаас нэг дахин гараагаар нэмэгдчихэ. Жилийн эхнээс нааш өртөн жас хурны намын хорооны нийгмийн адлын хилтэс хайр халамж хүртээ 20 жилийн аргыг гүнжгэн найдваржуулж, 10 төрлийн нөхөрсөг талбайн бүтээн байгуулалтын ахуулан шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн сэтгэлийг дулаачлав. Дараачаар бүх орон бүсийн нөхөрсөг талбайн байгуулалтыг ахуулж, олон түмнээ хүртэмжийн төрөг лиг нийтм гүнжгэрүүлэх болно.
0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. Ойр дууртан зас хорны зам харилцаа тээврийн тэнхэм, дотоодын хамгаалалт тэнхэм, соёл ба жуулчлалын тэнхэм хамтран мэдэгдэл нийтэлж, аянчтын тээврийн хууль бусаар эзэгнэхийг цагчлан засах ажиллагаа өрнүүлж, зам харилцаа тээврийн зах дэлгүүрийн эзэгнэлтийн эмх тэглэмийг хамгаалахар болжээ. Тус удааны цэгцлэн засалт нь хот алслан хууль бусаар эзгэнж байгаа 7 суудалтай ба 9 суудалтай аянчтын машин тэрэг, хот алслан тогтсон замаар тээвэрлэх шууд өх хүрэх тэрэгтэй зам нийлүүлэх тэрэг, хууль бусаар эзгэнж байгаа том дунд хэлбэрийн аянчтын тэрэг, малжих тариалах орны хууль бусаар эзгэнж байгаа жичээ том тэрэг, цөөн суудалтай тэрэг зэрэг дөрвөн төрлийг хамарчээ. Цэгцлэн засалтад Эл аймаг хотын зам харилцаа тээвэр, дотоодын хамгаалалт салаам учир хамтран хууль хэрэгжүүлж байцаах тавтамжаан гарга бүр нэг удаагаас тутуугүй байлгахын хамт орон нутгийн бодит байдалтайгаа уялдуулан байцаах тавтамжаан нууцлах юм уу? Байцаах цагаан урттагчээ. Чухлынх баяр дурсгал амралтын өдөр зам харилцаа тээврийн салаам учроос ажилтан тохируулан адил шатны дотоодын хамгаалалт зам харилцааны жолоодох төвд жижигрүүлж хууль бусаар тээвэрлэн эзгэнж байгаа байдлыг байцаан шийдвэрлэх ажил өрнүүлнэ. Цэгцлэн засалт нь 2026 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 2027 оны 2 дугаар сар болтол явагдана. 2027 оны 3 дугаар сараас банкны засалтад орно.
1: Товч мэдээ сонсхи. Жилийн эхнээс нааш өртөн жас хурны жах дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо сүлжээн дээрх идэмдоны борлуулгын худал хуурмаг ухуулгын тусгай жигтлэн жасалт ба настачуудын эрүүлдлийн идэнэ чанарыг батлах тусгай ажилгээ жохон байгуулж хууль тогтоолоос ч өртсөн нэг бүлэг хэргийг байчаан шийдвэрлэв. Ойрд өртөн жасхурнай жахтэлгүүрийн ханалт хамаарлтын товчо Хянган аймгийн жалайд хошуунай нэг чөлөө дэлгүүрийн чачарганын ширэс бүтээгдүүнээ эрүүлжилийн үйлдэл чадамжийг худал хуурмаар ухуулсан хэрэгжирийг 8 хэргийн жишээг нийтэлсэн байна.
0: Уха хотын элчин хүчний салаан мөчөр өвлийн дулаалгын асуудлыг зүм байцаан шийдвэрлэх тусгай ажиллагааг өрнүүлж, энэ жилийн 5-р сараас дулаалах ангах төхөөрөмжийн байцаан засах ажлыг эхлүүлэн 9-р сард тусгай байцаан

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төвлөрт хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Яруу уянгалаг хэвэн амп, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн, Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэвэн амбыг бүрэлдүүлж, одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа вилсийнхэн төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо бид хамтаар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Овгийн шувуу.

Hallelujah.

Jorge, dan ook niet zo hoor.

Сайн архам сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

Сайн бацхан уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын аражуу төлөвлөс орооны Монгол аражуугийн Шилийн цуураа нэвтрүүлгийн өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйгээ зоолгож байна. Хорийн холбоо нь Монгол үндэстний уламжлалт урлаг соёлын нэгэн төрөл зүйл билээ. Хорийн холбоод нэлээд олон зүйлийн хэлэх арга маяг байж хэлж байгаа утгуулгаараа аялал цохилгүн ондон байдаг. Манай энцгийн нэвтрүүлгээр Хорийн холбоон Батсын бас соёлын өвийн аймгийн төсийн өвлөн уламжлагч Шүлэнхөвөт цагаан хошууны их нур сумны бортолгой гацааны малчин Ра Алтангэрэл наснаас Монгол үндэстний уламжлалт урлаг соёлын нэгэн болох Хорийн холбоон үүсэл түүний доторх төрөл зүйл хэлэх хэлбэр маяг ба Хорийн холбоо хэлэхэд анхаарах зүйл шаардлагатай нөхцөл зэрэг талаар ярьж та бүхэндээ сонирдуулах болно. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?

0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдашгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: тэгвэл одоо юуны өмнө нь холбоо гэж одоо чухам ямар шиг нэг урлагийн төрөл байдгийг заадаг уу? Энэ холбооны талаар та нар ярьж өгнө үү?
2: За тэгье. Холбоо бол одоо манай Монгол улсын эртнээсээ уламжил ирсэн нэг жилийн урлаг юм. Энэ холбоо гэдэг бол мөн бас бүлэн үгнээс үүсэлтэй. Өртнө бүлэн үгнээс үүсэлтэй хоршиж шүлгэлсэн үгснээс ирэлтэй. Одоогийн бидний хэлж байгаа холбоо нь бол анхны эхний өс болно. Энэ холбооны одоо ирэлт бол ингэж ирсэн холбоо. Ингэж ирсэн түүхтэй. Одоо энэ бол бас олон талын зүйл байжтэй холбоочно. Ганцхан хуур бараа тэрдэг бишээ. Одоо явган гэж хэлж ядгаа гэж хэл одоо чавгнаа гэж хэл хамтын гэж хэл дан холбоо гэж хэл одоо арим жийл байна. Гэтлэн бол энэ холбооны ирлэн бол хаашил эртэндээс бүлэн хоршоо үгнээс шүлгэрж сэн үгсээс ирдэ. Энэ холбооны үүсэл гэж хэлбэл мөн тийм ээ. Энэ 19-р зуунаас өмнө өртөө манай жахард бол энэ холбооны юу бол тончоохон гэтэл бас байж өгөө юу байсан шүү. Манай жахарч одоо хоорын үлгэр хэлдэг, холбоод хөгжим татдаг ардын урлагчнууд байсан да. Тэгэхээр ч одоо энэ нийгмийн өгдлээ дагаад олон төрлийн хөгжим үүтгэснээс хойш манай энд бол энэ хоорын холбоо бол үгүй хүндэж хөгжүүлэхээр аа навсан шүү. Жан холбооны бол манай өндөлч хөх. Тэгээ голдуу нь бол хавар байна. Хорчин, харчин, хэнгэн аймаг, зүүн биш, зүүн хөдөн аймаг, хөдөн гушуудаар бол одоо хөнэн яаж одоо айл болгон хууртай. Дөрв улс туур байна. Хөнэн бариад холбоо хэлчих. За нэм чихнэр энэ дотор ч одоо тийм штэ хүн болгоо хэлчихэд бүр хуурчлах дийггүй штэ. Гэе одоо энэ хүндгэж энэ өв соёлын хүндгэж авж явж байх нэг бахруу штэ очир. Би ч гэд мөн одоо олон удаа нэ уралдаан мөчөнд очиж тэр ариун эрдэмтэн багш нараас баггүй сайхан юудуудыг сурсан. Одоо ойлгосон ийм асан болов энэ дэ бис байж их бахтай юм. Одоо манай жахард бол одоо энэ хуурч холбоо дүн чөөх шүү.
1: Тийм байна. Голдуу тийм зүүн орноор Түнглио хянган орчмоор тийм одоо энэ баруг хүн болгоно шүү бүр тийм хураан барь бол баруг өр холбоого хэлчихдэг.
2: Тийм шүү. Одоо хуурч муу хөлгөнө, паажэлгэнэ. Тэгэд нүсээ одоо бүр авар хуурчуд ч юм бинаас. Гэтлэн тэр үед өд бол бүгдөө одо лам гаралтай сүмд номод жисэн чанкад өнөөс шарын шишнэ тэр нэг юуг чихшээ гэдэг чилнэ одоо нэг л үгүй шал одоо би суухт сүмд чинээ суухч гуна одоо хөгжим шатна манай шарын шишнэ юу агаад одоо горшигнаа талсан холбоодуудад багш нарын арим байна шүү да тэр одоо ламын сорог жидл бөгж лам гэдэг одоо тэр зэрэг бөөр одоо шарын шишнэ явахшгүй юм. Тэгэхээр манай жахард бол одоо 100 жил нэг хуурч гарахгүй гэж хэлжиггүй да. Одоо энэ түүхийн дурслаас аваад ингэж ярьж байна. Гэхдээ одоо дооны хуурч бол одоо нэгэн үеийн одоо муу ихнэ шав. Бас нэгэн үеийн хаадасэтэй, чөлөөтэй, ургаа олоо хэлчихнэ. Зүгэл замбал замчаалгын нөө чирэн доор бүлгэн одоо нэг чөөхөн хөтхөн сүулдэж ирээд бол одоо бас 2000 оноос урдуур 2000 он гараад апарат одоо барин захруудаар хуурч утас гарч ишв холбоод.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо та баг наснаасаа энэ холбоогийг хэл сурсан уу? Тэгвэл үүнийг одоо сурахтаа энэ гэр бүлийн нөлөөг их хүртсэн үү? Ямар багш анх сурсан уу? энэ талаараа ярьвал?
2: Одоо тийм аа чинь 50 хэдэн онд бол би 56 онд бас суусан юм. 12 дэс суусан. Тэгээд өнөөдөр сөвн миний нахч бол шалуун хөхгүй шүү. Бошад халгаатар байдаг юм. Тэгээд би тэн нахч ажинда очиж суугаад манай өргөмөл нахч ах бол дөрмжигтэй хуур сайхан хуурт. Тэгээд тэр шалуун хөхгүй удам очиж давнах нь өөрөө явахгүй. Тэгээд өдөр нэ малчин. Тэгээд тэрнээс одоо над бол нөлөө өгөөчтэй та. Одоо тэрнээ өөрөө эрт юм адил дэвс хоорондох нөхөрүүд нь ингээ утсын тасалчих нь одоо тэгээд чаг нуулна өшил уулна дахиад тэр хадгай сад нэг рамтан байгаад нэг өгөн байсан тэр бол үлгэр хэлдэг холуу алдаг одоо сөрхөө хөгжөвч насан тэрний нөлөө бол одоо надад их миний өнөөдрийн хэмжээнд хөрөх бол тэднүүсийн гав яж талаас салахгүй юм аа. Тэгээ гол нь бол тийм одоо энэ хоёр хүнээс одоо уламжил сурсан гэжтэй одоо хуур дард сурахын бол одоо энэ холбоо хөлх нь бол одоо мөн 56-нд би яам сургууль суугаад 57, 8 он үе 6 сарын нэгэнд одоо манай ангийн багш чагдсан гэдэг хөгжимцээ өөр Монголын багшийн сургуулаас сөксөд ирсэн урлагийн урлагдан сайн тэр одоо манай ангийн эрхлэгч тэгээ одоо миний тэр нэг одоо тэр үе тэр улсууд юу байх вэ даа тэгээ тасмэлцгийг айдарна за жанхандаа одоо хууран бараа дарахнаар үг нь гарахгүй үгөө одоо талхнаар хуурнах найн таарахгүй иймэрхүү байсныг манай ангийн чагдсан багш намайг жолоодож одоо энэ холуу хойлох замд оруулчихсан юм аа. Тэгээ одоо 60-нд одоо амьдралын нөхцлөөс юм уу олон талын нөхцлөөс одоо нэг сарын 7-ын жоосчтой тэр үед идэлэг нэж авсан. Тэгээ өвд дийхгүй ахトゥ ариул тэгээ гэрд хөдлөмөр аавааж асра дүүнээ асра хөдлөмөр дөр яваад. Тэгээ өнгөд нэг бүлэг хаягцсан. Хаягдаад одоо өнгөч ятэр одоо бас төрийн бодлогоч юм уу төрийн хосол ирээд бол одоо 10 жилийн самуурд бол одоо энэ хоор хөгжим. Миний нэм гонтонер ласар исэн хоорын ус бал үгшгээд очил уччихсан юм. За тэгэд хаягдаад одоо 72-3 оноос бол өхөж би одоо холбоо бичих. Одоо мөн хоораныг одоо дараа явал тэр үчимс шатаа шээ. Гэе байхгүй хоор байхгүй. Чи одоо авахгүй шүү дээ гүнчэн дүү нэ тэр өндөр жаас үлдэг холснаас хүнээр дамжуулаад

0: уурна юуваа чигээр хийгээд ингээд 72 оноос эхэлсэн одоо холбоо хөлөх одоо юу нь бол өмнө сургууль дээр хэлжсэн одоо хөдөө ирэх хайлтцах дээрг хөдөлмөр 10 хавь гэдэггүй юм.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо 72 оноос одоо болтол одоо энэ ахад байгаа бол одоо үргэлж тасалдуулдгоо одоо хэлж яаж гинэ.
0: Ана 72 оноос бол одоо би энэ холбоо хоо хийж аваад холбоо бичих хөлөх одоо ард дэндэн тэр үечнэн дарааж умрааж өгч байхчихвэ ард дэрлэхнөө төдөлдөр нийлээ сүндэн суугаад одоо ая дараад хөөрлөндө одоо тэр үеэс эхэлсэн юм аа. Ингээд наяатанд одоо бүх гүшүүнэ алтын тариачин малтны нэг уралдаа урлагийн уралдаа манай ихнес омд ийсэн. Тэгээ тэрэн дээр бас одоо тоглож илаа. Дахиад тэрнээсээ жалгаад бол одоо бүр энэ гүшүүн дээр 2000 онд үүсгэснээс хойш бол би энтхийн урлагийн бүлхэм удаан мөчрөөс амсхийсэн хэдэн Ахмад багш нартай Захар уян гэсэн урлагийн бүлхэм, Ногоон талгсан урлагийн бүлхэм, Чүл Малчин урлагийн бүлхэмд ороод одоо нэгэн урдлаа сая би энэ урлагийн бүлхэмүүдээс гарсан. Одоо Захар уян гас бол намайг бүр одоо амс хийлгэлээ маягчлаа гэж одоо ингээд тэгээ одоо энэ танд бол юм явахгүй. Гэе одоо нэгэн одоо аймгийн тэр хүний Уулсчин Батын урлагийн бүлхэмтэй хамжаад бол Монгол мөрнө жохоогсон цагаан сарын үйлчлэг нэг холбоо 10 гэдэг юм тэнхийн бүлхэмтэй нэрлээд. Одоо ер нь бол энэ найдан урдны бус төр бүр тасраа уу. Энэ тэр уралдаан мөчөнд явах орон дэх зүгөл одоо манай энхий одоо цагаан сарын бүхэн баяр тусгааны өдөр ч юм уу одоо бүрэн гэж одоо холбоо хэлсэн байсаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ холбоо хэлхийн хамгийн давын онцлог нь одоо юундай байдгүү? Тэгвэл энэ холбоо өсө уулгаар нь одоо дотор нь төрөл зүйл дангилдгүү?
0: Одоо энэ холбоо гэсэр бол бодоо холбоо гэдэг хөлбөл энэ ячор нь бол одоо холбож ингээ юу хөнэ уулгасан юм аа ухаан. Тэгээ ингээд бол энэ юу болсон ч одоо би ингээд ойлгосон ингээд одоо ярьж хэлдэг холбоо ойлголт бол үгэн татгал хэрэгтэй. Энэ тэнд нэг аманда юм илчээд байвал тэр тайсан дээр юу ярьж байх нь доор сонсогчдоо мэдчихвэ. Одоо үгэн татгална. Хоорны хайндаа жогчулна. Энэ ямар холбоо хөлбөл ямар арга барилаар хэлнэ үү? Ямар илтгэмжээр хүнд сэтгэмж өгнө үү? Энэ талаар бол үсэн хэдэн жил анхаарах чухалтай юм болов бодсон. Холбоо хөлхөд юу болсон ч аа юу болоод хөв намб сэтгэлэх гэх мэт зүйл их шаардлагана. Жишээлбэл уулус намхтаалч юм уу? Жанжин хуйгал морь өмөх юм уу? Шок холбоо юм уу? Махтаал холбоо юм уу? Муучлах юм уу? Махтах юм уу? Жирэмэн чинь бүр тусаа тусаа нэг ончлогтой, онцгийн барьжил хөлвөл хүн бус сонсдортой, сонсон хүн ойлгомтой. Жирэмэн болоод алгасаад энэ илжиггүй да. За тэр чинь нэг хүн хүнд гүртгэл олж их юм бол би ч гэж батлаа. Юусанд өдөн энэ хөдөн жилийн лойгийг бол нийцүүлээд хөлвөл одоо холвоноо арга барил нийцнэ гэж би өнгөч үзлээ.
1: Тэгвэл энэ холбоо хэлэхэд үзлээ одоо заавал энэ хөгжмийн хавсарлага байх хэрэгтэй юу? Тэгвэл одоо голдуу ямар хөгжим хэрэгэлдэг үү?
0: Өөний ердөө холбоо хөлхөд бодоо хөдөн жилийн юм юу байна? Гэхмээрэн болвол хоорын холбоо өгсөөр заавал хоорын хавсарлагатай. Өөр хүнээр одоо ганц хүний холбоо бол өөрөө хөгжимлэж өөрөө хөлн. За нэг нэг онцлог байдаг. Чүлүүн холбоо хөлхөд бол заавал доор хүүгийн бүтүү аялахтай холбоо оргил хөлж үлгэр хөлдөх хоор хэрэглэгдэнэ. Эндэн бол ганц хүний холбоо, олон хүний холбоо гэх мэт чинь олон төрөл зүйл байдаг. Жишээлбэл чуглаа холбоо юм уу, хамтын холбоо юм уу, ганц хүний холбоо юм уу, дайрлчаа холбоо юм уу. Энэ холбоо өгсөөр бол олон төрлийн хамарцсан. Энэ холбоо гэсэн ерөнхий нэрийдэл нь бол холбоо гэх бас биш. Жийн дотор англиад ховоогаад ирвэл олон төрөл байна. Жийн одоо чаг яаргаас би одоо нэг энд одоо скванд бол ганц хүний холбоонд бол ханшил доор хөгийн дөрвөлт тоор одоо бол манусын жар сурсан бол бүр мянцсан уцтай хуур жарж ирсэн. Одоо яа би тэрийг нь жарж ийн. Одоо нэ шинэ чигийн чуу орны тэр будун будун хуурчууд юм уу хуурчууд юм. Одоо бүр хаан уц хийчихэл. За хаан уц нь бол тийм нэг ямар аяг гэдэг чанга нууши аяг юм уу? Тийм ноог байхгүй. Энэ мянцсан уцтай хуур бол ноогтой дуурна. Жоон ч хүн бодон баран сундын ваган бол мэдс устай хуурчарын шүү. Зэнхнэр олон өнөө холбоонд бол одоо манай үндэсний удамшилт хөгжим. Одоо холбоо ганч хүнээ хэлдэг үлгэрийн хуурчлаа хуур. Тэр өндөр гитарын гоёнс хөгжихэд өндөр аштай хуур. Чүл шотруу шансчтай лимб янчин түүлдэр хуурж иргээр хавсарж ингэж хөгжимдөө хамтын алуух сайж болдгоо. Голдуу бол одоо манай хамтын алуу бол өртөндөөсөөс аваад одоо олноор нийлээ хэлж исэн энд уламжлалт үндснэх хөгжмөйг чарцыг байсаа.
1: Тийм байна. Та яг хэзээс эхэлж одоо энэ холбооны бодсон бас соёлын өвгийн өвлө уламжлагч болсон уу?
0: Одоо энэ чинь 24 оны 12-сийн 24-нд одоо Шилэнгол аймгийн ардын урлагтай нийгмийн бодсон соёлын өвгийн холбооны өвлөгч болсон юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо ер нь та энэ өвлө уламжлагч болсноос өмнө хойно одоо эдгээр жилүүдэд ер нь хэдийн арвын шавуудыг хүмүүжүүлж өө ер нь таны ус эрж ирээд энэ холбооны талаар сурдах хүмүүс ус хэр зэрэг олон байдаг уу?
0: Намайг одоо энд одоо ирснээс хойш энэс өмнө 70 одоо оноос эхлээд бол одоо намайг дагаад энэ урлагийн бүсгүмд явсан одоо хөдөөний малчин хоёр л байна надад. Одоо тэднээс бүр буян дагаад нэг нь бол бүр бүрний сайхан дуулдгийн хоёулаа зүйүүдээр дайраа тойроод морин хуура аваад үдэрийн хуура аваад тэгээд явдгийн. Нэг нь бол хөдөөний малчин одоо энэ дээр амбла аваад сууж байгаа тэгээд манус цугтаа нэг бүлхүмд. Одоо бүр буян дагаад хуралдаан мөчөнд ороод тоглолтод орж байна энэ хоёр бол. Зүгээр одоо би бас чатчил ар орчинд нэг уралдаанд явчих. Уралдаанд яв ар орчны адал мөрөгдлийн сургуулийн нэг багш зөвл улс төрийн зөвлөгөөний мандалаа гэдэг зэргүүлэгч одоо над дээр чи одоо Шилэнгол юм байна. Тэнэ Шилэнгол бол одоо олон хуурхалдаг юм байхгүй. Чи нэг хөтөн хүүхэд явуулаадга. Одоо ямар ч сэтгэл ахгүй. Зүгээр одоо нэг хөтөн үндэснийхэн үлгэр халуун ярьдгийг жихэн улам билий да. Танай тэл жихэн дэмжиж үгүй гэжсэн. Чөө би хэзэн сургуулаж явах нь явсан юм нэг шиг байхгүй та шиг. Манай энэ дүл энэ талаар бол дүмий хүндэх талаар дамтлаг тоцмог шүү. Чигээ одоо яг би бас одоо энд гэрдэн зүгээр сууж хэмжэн да. Одоо хүн сурна гэвэл одоо би бас дуртай шүү.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ холбоо сурахад бол одоо голдуу ямар ямар нөхцөл шаардлага шаарддаг вэ? Энд бас насны хэмжээ одоо бараг хэдэн насны үеэр сурах юм уу? Эсвэл одоо хойлоны өнгөс одоо ямар гэж ийм талын шаардлагууд байдаг вэ?
0: Одоо энэ холбоог сурах сурнах нар ч одоо өөрийнхөө дур бахтай. Өөрийнхөө дур бахан дээр нь чармайлахтай, жоригтой байвал одоо настай залуу өгсөн альчгад бүр сур бодчтой байна. Тэгэхээр одоо ханшаал баг насаас сурвал батлагтай, суяртай. Ер нь хэлдэг одоо багдаан сурсан эрдэм өтлчгөөд саяйдгүй. Одоо өглөө 8-9 шиг мар болоод үдийн нар, орой нарыг жийрсэн бас нэг ард энэ жүр үгэдэг шүү дээ. Ингээд үжил одоо ханшаал нас агшраа сурсны бодвол залуу хүүхэд багч бол байх сурвал энэ батлагтай, мөртөө суяртай гэж бодод юм би. Эндэр бол оно холбоо гэхэд бол гол нь бол хоолойны өнгөсэй. Хоолойсэй. Үгэн тат. Үгэн тат хэлэхгүй уусарж өө. Одоо тэр жарим нь бол үү чигэл ярина юм нуршаад нэг юм ярьж юм жоохон юу ярьж яхийн. Гэн одоо энэ хоёр жилээс л миний жигчиг модчихсан чинь. Үгэн жарим нь олдлихгүй. Гэтэл манай захар хөлөөр хэлжих энэ хөлийг бол хаагач ирээ монголчууд бүр ойлгосно гэж би үл шиг бодогё. Хорчонд ар хорчонд нэг уралдаанд ороод би одоо нэ чахар хаан уулгсан холбоогоор орсон юм. Чигээ одоо хянагчийн дугайланд бол дандаа нэртэй нэртэй бүдүүн хуурчудаа ганжуур жетл одоо чайжиг гоо гэж жетл ариу ариун таньдаг одоо хуурцоолаад одоо дуунахан аяар сүүгийн жиндээс арай зөндөр сонсон шүү дээ. Тэгэхэд бүйтэн уулж. Тэгэхээр тэр юу ярьж байгаа мэдэхгүй гэж байна. Намаа миний ярьсны. Одоо минийх нь үгэн тодгүй байд юм уу? Жахар хөлн тим тэр улсууд мэддэггүй юм аа. Тэгсэн Рашадсар гэдэг нэртэй уурцаа тэр. Би яг хэлчихээ буугаад ирсэн тэр хэмсгийн ширнэс бооч над хаал барьж байна. Аяа сайхан ярьлаа та одоо. Монголын туурчийн хөв нам байна гэсэн юм ихтэй танаа зөргөжүүлж штеп. Өнөөдөр бацхнаар санаа үгэн татлахгүй. Энэ гажар гажрын үгөө зарим нь бол үнээр хүн ойлгохгүй ч байж магадгүй юм аа. Зүүн орны тэр зарим хэлжийн хийцэн манус юм сайн хэд удаа сонсохгүй бол ухааны нь болохгүй шүү. Зарим дээр бол ханшил энэ хоорс орсон хүн холбоолох энэ дээр соёр мэдлэг бол гол их шаардлагатна. Өнөөдөр хоолойныхаа өнгийг хоорныхаа хөгийг хоолойдан тааруулж өглөх үгэн тоотлох жада нэм нэм анхаарах зүйлүүд бол олон байлаа. Холбоонд бол удаан хэдэн жил байна. Адайна хэдэн жил байна гэхмээ хэдэн жилийн биес үжиж исэн сонсож исэн жермайлсгүй өөрөө хэлж исэн. Энэ ганч хүнэ хуурын холбоо. Жан ганч хүнэ хуурын холбоо бол одоо хуура өөрөө хуурдаад өөрөө шууд хэлнэ. Энэ олон хүнэ холбоо бол одоо мөлий хэдэн жилийн хөгжим авсраад эрэхтэй өмгтэй ойлжиж хэлэх байна. Шууд хэлэх байна. Чүгэл чуглаа халуу яа тийм. Чуглаа халуу тэр хөний дорчэрин цингийн чангаан жаа мөрөгдөг холбоо бол чуглаа халуу. Тэр бол одоо мөлийнэр гарсан шүү дээ. Жэн дотор дан холбоо гэж байна. Дан холбоо нь бол зүгээр хөгжингүү хэлдэг холбоо. Тэгээ шууд одоо холбооны одоо зүгээр чармын тэр часан дээр чи үжээд ичихгүй да. Тийм холбоо байна. Чүгэл одоо дайрлцаа холбоо. За энэ дайрлцаа холбоо бол манай жахар дээр байх байна бая зүү орны хэрэм байхгүй. Чи одоо тэр чин бүр хэлжихгүй да. Чи хөө нэрэн тийм юу гэдэн кэд хэлжихгүй юу. Аллагтаанай нөхөндөн арван саллаа байна уу да. Анга чинээ чэжиндэн арван шүлдэг байна уу да. Өнгөд хэлж буй үнэний одоо одоо госомт жинэг хэлэх юм уу өдөө жинэг хэлэх юм уу. Өнгөчөөс нэг нь асуу хариултаар нэг нь хариулах хариултаар өнгөж гайрч халуу гэсэн халуу байна аа. Чи чада дан халуу бол шууд одоо өөрөө ярьчихгүй да. Ямар ч хөгжимгүй, ямар ч хавсарлаг байхгүй, ямар ч зингэлтэй өнгөд ярьж юм. Тэгэхээр эдгээр нь бол одоо ханшилнаа. Түү орноор л юм байна. Манай жахард бол одоо дайрлаа оруулаа хэдэн төр хэдэн жил өссөн байна байх нь одоо. Чуглаа халуу бол одоо өвөрмөн Монгол дорчэрин чин багшаал өнийг үүссэн. Ангад одоо чуглаа халуу. За чуул хоёр хүний халуу гэж байна. Хоёр хүний халуу мөн одоо одоогор бодвол бивсри хэлжсэн манай суралдаанд энэ хоёр хүн мөн нэг нь асуух нэг нь хариулах юм аястай. За тэгээд Чингис богд ямар газар төрсөн бэ? Кэсиг маягтай. Одоо нөгөөх нь одоо ямар төлөм болдог уурын төрлөө гэдэг юм уу? Ямар олон улсаар яаж хатаар хөсөн туслах гэсэн юм аягтай. Одоо нэм сургаал уу түүхийн тухайтай. Өлгөө олоо гэж нэ хоёр хүн. Хоорон хоорондоо хэлдэг байсан. Чинээ нэг гадтай бас мэдээр юм жүрүүд байжтай одоо. Холбоо өгсөр бол юу болсон ч одоо энийг бичихэд хөлхөд энэ ургаан халуу гэж ихгүй да. Ургаан халуу бол ямар ч нэг бичиг материал байхгүй, ямар ч бичсэн өхвчэг байхгүй. Хооронд барьлаа шууд энэ ахгүй талбайт чинь одоо хэлжийхгүй да. Одоо саяхан өчгөр би тэр ар хортны отгон баярын тэр балжин юм хуурчийн хөдөө жилийн өгнө. Тэн дээр нэг ургаан халуу байлаа. Энэ ус юу асан мэнэ? Энэ одоо Америкт явсан нэртэй тоол хайлаад нэрсэн юм. Чадо төч өрч чиний юу вэ? За тэр зүгэл ар хортны тушаалт өгөөд нэг байна. Чи тэр чи асууж чадах зүйл гарч ишв. Одоо ургаа халуу гэсэн. Одоо олон кэн бол манай энэ чи одоо дөр үеийн тэр Ахмад хуурцоодын үлдээсэн моо ихнэ төмөр бухач юм уу? Зүгэл одоо наа сайн чөлтийн шилийн ногоон дэнжилгээд нэг шүлэг байдаг шүү дээ. За тэр хитэн чөлтлөхөд одоо энэ бол одоо уламжлалт хүчлийг одоо дамжуулж ярьж байгаа хэрэг. Энэ ургаа халуу шууд өөрөө жохоод өөрөө хэлчихэж. Жада жүн шин бұл әрін бәші ода тим хүлдігі сода да мәне енді ода.

0: Яа баа та манай хошондлоо та тийм ургаалуутай хүн ч өхөнд. А барин санти ваган болчихсон одоо нэг насараа улаан мөчрийн хуурчаа чийцсэн болохоор тэр үлөө бас болж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо таавал бас одоо энэ холвооны одоо бодсон бас соёлын өвийн аймгийн төсөө өвлөө уламжлагч байгаа. Тэгвэл бас өвлөө уламжлагч болсны хавьд таавал бас одоо энэ холбооныхоо талаар ямар ямар ажлуудыг хийх юм өөрийн бодол төлөвлөг байна.
0: Одоо би чинь наяхтлаа. Одоо ингээ наяхсан насаа мэдэж агаад чимээгөө суугаад байж болохгүй байна. Энд чинь хүний өвлөгч гэдэг чинь үүрэг хариуцлага байна. Жилдээ бас нэг одоо шав хүмүүжүүлэх юм уу, тагнал гарах юм уу? Энэ бас нэг үүрэг байна шүү дээ. Өнгөөр одоо би бол одоо голдуу холбоогоор голдчихсан, голдож арсан юм санаа. Одоо би хоёр дэвтэрээр холбооны төвөр хөвлөлөө зөвөл хоёр хуурын үлгэр биччихэд байна. Энэ одоо үндэсний тухай нэг нь бол номын талын шуруу, чахар шилэн голын холсолт өмтлийн түүх. Одоо ана гомнда явны жагсан ана үлгэрсэд үсэн. Нэг нь бол чахар найман гүшүүн Шинжаан хийлээд шилжүүлж хил ариулахаар явуулсан. 2000 чирэг 420 бүсгүй чууд чөкөр үлгэр нь явуулаад Шинжааныг одоо хилээ хамгаалаад хөгжүүлсэн. Энэ сэдвээр нэг бичээд. Энэ хоёр хоорын үеэр өөр Монголд одоо айлтгаал нэг дугаард хоёулаа нэг дугаард авсан юм 17-18 онд. Чи одоо хөвлөл нэг төвлөл дээрх одоо нэмэрхүү юмсуудаа нэг хоёучхан хүүхэд ачаар юм уу соёлынхаа өвд үлдээе л гэж одоо өнгөчл өнөө өвтөр жармаасаар байгаа юм.
1: За тийм байна. Цаг заван гаргаж манай сорилжлагын хүлээсэн настан тандаа маш их баярлалаа.
0: За баяртай бие танд баярлалаа шүү. Одоо энэ чинь 83 дөр хүрсэн хүний өнгөж өндөтгөж сорилжлж нийгэм нийтээр ухаагуулж их чинь одоо танд ихээр талархж байна.
1: За тэгээд настан тандаа бие махбодын эрүүлч хэрэгийг хүсэн зүгнээ.
0: За баярлалаа. Танай амтлын амжилт өлөө хүн сайн сайхны бэлгэлээ.
1: За баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.
1: За баяртай.

Хүндэт сонсогчдоо, манай энцгийн нэвтрүүлгээр Хурийн холбоо Ботсын бас соёлын өвийн аймгийн дэсийн өвлөн уламжлагч Шүлэнхөвөө цагаан хошууны Ихнуур сумны Бортолгой гацааны эмалчин Ра Алтангэрэл насны Монгол үндэсний уламжлалт урлаг соёлын нэгэн болох Хурийн холбоо үүсэл түүний доторх төрөл зүйл хэлэх хэлбэр маяг ба Хурийн холбоо хэлэхэд анхаарах зүйл шаардлагатай нөхцөл зэрэг талаар ярьсан шингээлт нэвтрүүлгийг сонсглоо. Манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ төрөйд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвол жилэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтаа шингээгч Хонгорцуулаа хянагч Майлс ерөнхий хянагч бүрэнт та бүхнийхээ хүлээн авт сонссонд баярлалаа. Баяртай.